0: nyt uusi kierros, toi oli niin ylijuoksu, että jengi ei ehkä saanut edes kiinni, mikä tässä on idea, niin otetaanko uusi kierros?
1: Okei.
0: Okei, onko sulla?
1: No niin, joo, mutta nopealla, että jengille me potemiin.
0: Joo, ota me mietin. Okei, mulla on.
1: No?
0: 1, 2, 3.
1: Kasvimaa! Koira! Joo.
0: Joo. 1, 2, 3. Vesikuppi. Lannoite.
1: Oota. Joo.
0: 1, 2, 3.
1: Siemen. No pakko. No.
0: Ota kun mä mietin mikä se sana on. Joo. 1, 2, 3. Kumihanska. Kumihanska no. Ja kastelukannu.
1: No.
0: Onks sulla?
1: Joo.
0: 1, 2, 3. Kukkaruukku.
1: Voi perku.
0: Sulla on rikkaruohon, mulla on kukkaruukku. Nyt me ollaan niin lähellä jo.
1: Oota, mitä? Joo. No.
0: 1, 2, 3. Multa.
1: Lapio.
0: Multa ja lapio. Ja no sieltähän niin. Me löydetään no niin. Tinni yhteinen. Eiks niin? Me löydetään sieltä. Yes.
1: Joo.
0: Yes. 1, 2, 3. Kastemato. Missä sä oot? Missä sä meet, Tinni? Missä sä oot?
1: Kasvimaalla.
0: Mikä sulla? Mikä se sun oli?
1: Kottikärryt.
0: Ja mulla on...
1: Kastemato.
0: Yes. Ja siitä välistähän me Tinni löydetään, eiks niin?
1: En mä tiedä.
0: Sulla on kottikärryt, mulla on kastemato. Joo. Ja siitä välistä noni. Me löydetään 1, 2, 3.
1: Kukkapenkki.
0: Ja siitä välistähän on easy, eiks niin? Komposti, kukkapenkki. Ja tästä me löydetään 1, 2, 3.
1: Lannoite!
0: Ja näin! Ja näin. Aivan mahtavaa.
1: Hei, tää on hyvä! La la la. Hei, oota. Tää skaffari, nyt on paskinta paskaa!
0: No niin, kiitoksia vaan.
1: Oota, mä laitan kommentti tonne.
0: Joo.
1: Ja joku täällä käy itsekseen tätä pelailemaan. Mä tykkään. Mut hei, tää oli hauska. Jotain, mikä liittyy tähän biisiin kolmannelle. Yhkaakko.
0: Tulipalo.
1: Tulipalo, ei tää ole värmiä.
0: Ei ollut, tää on tuhoaista.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: parempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä en tiedä, mistä me aletaan tätä purkaa, mutta mulla oli täällä listalla asioita, että mitä vuonna 1924 on ajateltu, että mitä 100 vuoden päästä, miltä maailma näyttää.
2: No nosta sieltä nyt niitä
3: muuta. Joo.
2: Nosta.
1: Voit muuten laittaa tähän tunnarinkin.
2: Niin, laita mediatunnarinkin.
1: Ei kuulu Tuukan lista.
2: Ai joo.

0: silloin aikanaan paikallisissa sanomalehdissä tuolla Yhdysvalloissa. Ja eläimiin perehtynyt kuraattori E.L. Furlong, tämän ennustuksen tekijä, hän ajatteli, että jos niitä hevosia vielä on vuonna 2024, niin sitten korkeintaan eläintarhoissa. Mutta että todella harvinainen.
1: Niin, autot
0: todella
1: pilaa kaiken.
0: Niin, harvinainen. Mm.
1: Anna joku, mikä pitää kutinsa silleen tänä päivänä, mikä olisi niin losunut.
0: No, Etelä-Kalifornian yliopiston rehtori on silloin 100 vuotta sitten kirjoittanut tämmöisen kuvauksen tulevaisuuden tytöistä, että tulevaisuuden tyttö rakastaa ulkoilua ja iloitsee sen houkutuksista. Hän on aktiivinen urheilija ja valitsee sellaisia lajeja, joissa pieni riskinottelu on mukavaa vaarantuntua. No on varmasti muuttunut tähän suuntaan siitä, mitä se on ollut silloin vuonna 2024. Silloin ehkä tytöt ei esimerkiksi ihan hirveästi ole edes urheillut, saatika harrastanut.
1: Niin, kyllä. Se on ollut varmaan jotain tyyliin, siis hyvin stereotyyppistä tai balettia tai jotain tuolla. Sitä lähdetään ulos sitä tekemään, niin on ollut varmaan ihan silleen, että eihän toi ole mahdollista.
2: On
1: menee vaatteet likaiseksi.
0: Mutta tämä, mikä osuu niinku suoraan kohteeseen, että tanssi on tämän rehtorin mukaan vuonna 2024 jokaisen nuoren ehdon suosikkiharrastus, mutta ei mikä tahansa tanssiminen, vaan villi, eksoottinen ja eläväinen tanssiminen.
2: Eksoottinen ja eläväinen tanssiminen.
0: Oletko Juuso ollut koskaan katsomassa tämmöisiä eksoottisia kansantansseja?
1: Niin,
2: no, nyt kun kysyt, niin olen ollut parikin kertaa.
0: Oletko ollut katsomassa kansantanssia tämmöisellä erottisella vivahteella?
1: Juuso, ootko
2: ei,
1: ollut?
2: Mä luulin, että sä puhut tanhusta. Siis
0: oletko ollut katsomassa erottisia tanssia kerran kansantanssien?
2: Ollut? Onko mä ollut, Tinni?
1: Onko se ollut?
2: Onko mä ollut?
1: Onko mä ollut?
2: Onko se ollut?
1: Hei, ollaanko me oltu?
2: Ollaanko me sitten oltu kuitenkin?
1: Ei.
0: No, onks?
2: No, onks me oltu sitten?
1: Oltiin me ehkä.
2: No, okei.
0: Hyvä, loistavaa.
2: Sanotaan, kerrotaan nyt tässä saman tien.
1: Tunka ei tiedä tätä.
2: Niin. Meillä oli siis ennen joulua siinä, niin meillä oli pikkujoulut Tinnin kanssa kahdestaan.
1: Ei, kun ne on mun äitin syntymäpäivät.
2: Niin, anteeksi, no sun äidin syntymäpäivät käytiin syömässä siinä. Me lasin viiniä, näin. Hupsista keikkaa. Oli kuumaan keikka muuten. Käytiin siellä Tavastialla kattoa. Sitten piti keksiä jotain tekemistä. Keilahalli oli auki, niin sitten me mentiin Tilipaariin.
0: Oi, minkäs nimi se?
1: Kahdestaan.
2: Joku Kristalli se oli.
0: Kristalli.
2: Se paikka, ei se tanssi.
0: Tämä oli ihan Suomessa.
1: Joo.
2: Me käytiin tekemään semmoista empiiristä journalismitutkimusta siellä. Oli hyvin erikoinen tilanne, Tukka, täytyy kuuntele. Teille kertoa. Siis, kun yrität Tuukka päästä mukaan tähän tilanteeseen, me mennään tämmöiseen aivan lailliseen tanssiravintolaan, jossa on tämmöinen tanko.
0: Missä se oli?
2: Tuossa Helsingin keskustassa. Ei sillä nyt ole väliä, mikä se oli. Mutta
1: Mä annan sen paikan.
2: Me annetaan osoite, mulla on käyntikortti tallessa.
1: Mullakin on käyntikortti.
2: Niin
0: sanokaa se nimi, niin mä pääsen maalaamaan sitä maisen.
1: No Kristall joku.
0: Kristall C:llä.
2: Olisiko Kristall joku tämmöinen?
0: Kristall Strip. Helsingin.
1: Niin kuuntele.
2: No niin, siinä on.
1: Kuuntele.
2: Nyt kuuntele tämä tilanne, koska siis sinne mentiin kahdestaan. Ja sitten mä tajusin, kun me mentiin sinne.
0: Opataan okay. Vasta 9:00.
2: Joo.
1: Kuuntele.
2: Me mentiin sinne ja sitten ajateltiin, tai jotenkin mulle tuli heti semmoinen, että okei, nämä ajattelee, että me ollaan niinku varmaan pariskunta. Tiedätkö, kun tullaan tällä. Että ei ollut vaan tämmöinen. Mä ajattelin, no sehän on hyvä, että musta ei tule, tiedätkö, semmoinen tämmöinen tumputtaja fiilis. Mulla on tässä niinku rouva mukana tai tyttöystävä. Harvemmin
0: strippibaariin mistä tulee tumputtaja.
2: Niin,
1: varsinkaan no, susta, kun siinä aika päissään.
2: No, mutta sitten me istutaan siinä. Ja sitten siinä alkaa tietysti niin henkilökunta alkaa vähän, tiedätkö, kattelee. Tähän tuli uusia asiakkaita tähän näin, niin siellä hyppää sitten yksi daami siihen tangolle ja toinen tulee istumaan siihen Tinnin viereen. Me
1: istuttiin
2: viereen.
1: Ihan mun kylkeen. Aivan mun kylkeen kiinni.
0: No semmoista se on strippibaareissa.
1: Ja mut kuuntele.
2: Mutta sitten sit se menee oudos, koska sen jälkeen Tinni alkaa siis kertoa tälle stripparille englannissa omista harrastuksistaan, lemmikeistään.
1: Kuulumisiin.
2: Joo, sitten samaan aikaan siinä yksi vetää, tietysti mun edes tangolla jotain ukemia siellä näin, ja Tinni kertoo siitä, että kuinka, siis mä en tiedä miksi hän kertoo, mutta hän sanoi, että hän on myös.
1: Aloin vaan valehtelemaan ihan suverenisti.
2: Hän kertoi tälle, että hän on myös aikoinaan niin toiminut tämmöisenä tanssijana.
1: Joo, okay. Losissa.
2: Joo.
0: All right.
2: Niin hän kertoi tämmöisen tarinan ja samaan aikaan siinä sitten mulle. Se oli hyvin semmoinen niin kuin erikoinen tilanne olla siinä. Että nämä juttelee mukavia siinä ja sitten yksi siis, painaa katossa, tiedätkö, hämähäkkinä.
1: Mua nauratti kaikista eniten tilanteessa se, että Juuso tälle, kun mulla alkoi sitten jotenkin naurattaa, se oli niin erikoinen tilanne. Ei siis pahalla naurattaa, mutta sitten Juuso kuiskasi mun korva vaan tälle, kun mä juttelen sen Mimmin kanssa siinä ja sitten se. Sitten se toinen siinä, ja hyvin muuten tanssivatkin, siitä me ei päästä mihinkään.
2: Totta.
1: Niin
0: eli hyvin työt tanssivat.
1: Siis joo. Niin sitten Juuso vaan kuiskaa mulle korvaa tälleen, että eniten mua naurattaa tässä se, että miten me paketoidaan tämä tilanne Tuukalle. Tämä on niin,
0: se on hyvin paketoitu.
1: Tämä on niin outo.
2: Mutta tuommoinen se oli.
1: Mut joo,
2: ja sä olit kipeänä, mä tiedän, sä oot nyt jo vähän paha, sulla on vähän paha mieli.
0: Ei missään nimessä.
2: Ja sä olisit ehdottomasti ollut mukana, mutta kun sä olit kipeänä, sä olit poissa pelistä.
0: Toi on mun mielestä niin kuin naista alentavaa käydä tuommoisissa tanssibaareissa. Niin
2: onks näin?
0: Se on se, pois se minusta.
2: Ah, okei. Okay.

0: Ei, okei, okei. No sitten
1: mutta
0: se
1: toki
0: hyvä,
1: te
0: että...
1: saatte ilman muuta, joo, ja hyvä, jos se tuntuu siltä ja
0: yes,
1: haluatte no, tämmöistä tukea.
2: Ai, tämä meni
0: hyvä, hyvä, että ei sitten tuukkaa otettu mukaan niin siihen ehdottomasti. No hei, nyt me tuli tästä strippitarinaan tähän. Otetaan Jukka poika, saat jatkaa sun listaa kyllä, koska nyt me mentiin niin muille vesille, niin jatketaan kohta, päästään taas takaisin. Tuo ihan pahoittelut Tuukka tästä, että me tämmöistä sulle, sun korville jeep, ylipäätään, joo, kun sä et kestä tällaista joo ollenkaan.
2: Joo, yes.
0: Sen verran kysyn kuitenkin, mä pari kuvaa nappasin. Haluatko sä nähdä?
1: Näytä sedälle.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä. Kato itse. Kato. Näihin

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, Iltalehdestä lueskelee uutisissa tässä. Tällaisille hölmöläisille annetaan porttikietoja kirjastoon.
2: Okei, hyvä tietää, koska mä oon nimittäin aika aktiivinen kirjaston käyttäjä nykyään.
1: Syttynyt.
2: Mä oon syttynyt todella. Kiitos vaan Tuukka, se oli sinun ansiota, koska sä kävit hakemaan sen kirjastokortin.
1: Joo.
2: Ja siitä mulle jäi soimaan tonne takaravoon, että mullakaan ei ole kirjastokorttia. Nyt on ja mä ravaan siellä koko ajan.
1: No niin, hieno nähdä, koska kirjastothan on, se on upea juttu.
2: Mutta miten sieltä voi saada porttikiellon tai lentää pihalle? Mä laitan ihan ylös tähän itselle.
1: Kirjasto voi antaa asiakkaalle 30 päivän käyttökiellon.
2: Ai, se olisi paha. Se
1: on niin kuin semmoinen extreme rangaistus ilmeisesti. Joo. Sitten. Ja kirjastot joutuu turvautumaan käyttökieltoihin, kun asiakkaat käyttäytyy aggressiivisesti tai häiriköivät jatkuvasti.
2: Mitä tarkoittaa aggressiivinen, jatkuva, häiriköivä käytös? Nyt sun pitää määritellä se mulle tuohon.
1: Vapauden liiton kunta- ja aluevaaliehdokas Junes Lokka kertoi somessa saaneensa helmikuussa porttikielon Helsingin kaupunkikirjaston Uudiin. Uudiin, tälleen suomenruotsalaiset sanottu.
2: Senkin. Vanha jargonmannen.
1: Joo.
2: Lähdetäänpä. Kompisana, lähdetään Uudiin. Lähdetään Uudiin katsomaan kouhia.
1: Joo, kirjaston henkilökunnan kirjoittaman tiedoksiannon mukaan, niin tämä Junes Lokka oli aiheuttanut kirjastossa toistuvaa häiriötä. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan saaman oikaisuvaatimuksen perusteella tämä Lokka kiistää aiheuttaneensa häiriötä ja oikaisuvaatimus sitten lopulta hylätty.
3: Mm-hmm.
1: Häiriötä on kyllä tehty.

0: tämä juttu ei sen enempää avaa, että mistä on ollut kyse, mikä on ollut tämä häiriö, mutta sitä me voidaan varvailla. Mm. Olisiko he ollut, tästä mäkin on, mun täytyy Junes Lokalle sanoa, että tästä mäkin on haaveillut, että jos siellä on joku lukupiiri, niin katso, että mikä kirja siellä on mitä he ovat lukemassa siellä, vaikka Puppe menee uimaan, niin. Ja sitten menee huutelemaan sinne. Sivulla 75, niin Pupella on väärä tuikkarit mukaan spoilaamaan niille. Tai jos sillä on Harry Potter. Niin
1: joku noista se täytyy, kun Vapauden liitto oli kyseessä.
0: Me et huutaa sinne, että Voldemort oli se professorin pää takaraivossa. Siellä se oli. Niin kaikille menee fiilis. Toi on muunnelma. Mennä spoilailemaan ihmisille, koska mikähän ei ole hienompaa kuin se, että sulla on tietoa, mitä muille ei vielä ole. Mm-hmm. Ja sit sä pääset spoilaamaan ja sit niille menee teistä. No on paljon hienompia asioita.
1: No on, mutta toi mä, joo. Ja tommonen, että tossahan niinku tilaisuus tekee varkaan, jos kävis näin. Niin tavallaan...
2: Ei kelläänkään mieleskään mennä pilaan, kun lukupiirin lukuhetken.
0: No ei, mietin ihan ajan kanssa, kun mä tätä mietin, on se vähän kurjaa toimintaa, mutta vähän se kiinnostaa kyllä.
1: Mutta sitä mä mietin, että yksi semmonen niinku aggressiivinen kirjojen roplaus, sillä että niitä sieltä tipahtelee mennessä ja muuta, niin sehän voisi olla tämmöistä kirjastoaggressiivista käytöstä sillä tavalla. Ja sitten mä mietin, että mulla on aika vahva kuitenkin pätemisen tarve, että nyt kun mä oon kuukauden käynyt kirjastossa, niin mähän koen olevani tavallaan osa henkilökuntaa. Että mä tiedän, missä siellä kaikki on. Niin kaikki
2: raskas.
1: Ei hyväksy sitä, että mä ehkä sitten, vaikka että jos sinne tulee joku mun jälkeen sinne kirjastoon siihen ja sitten niin kun mä näen, että hän lähtee etsiä jotain, niin mä saatan kysyä, että mitä sä etit, mä tiedän, missä nää on. Mä
0: oot kyllä raskas, mutta kun se, mä tiedän, että heität on vähän vitsillä, mutta kun toi ei ole edes vitsi. Toi ei edes meidän silmissä enää vitsi, koska sä oot just tommonen ihminen. Että
1: mä oon avulias.
0: Se on ihan sama, mikä se juttu on, mihin sä hurahdat, niin yhtäkkiä se menee överiksi
2: niin,
0: aina.
2: Niin, nyt sä oot tommonen kirjastoaktiivi. Mm. Sulla ei ollut kirjastokorttia, niin kun Tuukka sanoi yhden kerran, että se on käynyt.
0: Sä oot A-luokan pelille.
1: Käyttäkää sitten kaikki maailman aika, kun mä tiedän, että ei uskalla kysyä henkilökunnat, että kaikki yrittää löytää niitä.
2: No miksi ne kysyis sulta?
1: Mä koen, että mä oon ehkä enemmän semmonen niin kirjastokummi. Semmonen niin helposti.
0: No nyt mä oon kuullut ihan kaiken.
2: Mä en edes sano mitään.
0: No, Juuso, kirjastokummi Mäkiläinen.
1: No siellä on niitä lukumummoja ja kaikkia tämmösiä.
2: Mut ne on herttasi.
1: No nimenomaan, täytyy sanoa omaan kirjastoon sillä tavalla, että sen voisi laittaa johonkin isolla, että lukumummin tai papan pitää oikeasti olla vanha. Koska kun mä aloin lukea lapsille siellä kirjaa, niin mulle sanottiin, että ei ole sun homma.
0: Oh. Niin eikä sun lapset ja sulla on porttikielto tänne seuraavat 30 päivää.
1: Se on vaan 30 päivää. Mistä se sit lasketaan? Mä lasken sen mun ekasta lainauksesta ja se on mennyt se aika jo.
0: No mutta tää Junes Lokan tilanne, niin sitä me ei tiedetä.
1: Onko siellä hänen numeroa, koska mä samaistun nyt aika vahvasti Junes Lokkaan tässä.
0: Me ei tiedetä, mikä hänen tää lopullinen syntinsä on tässä ollut, mutta yleisellä tasolla niin kirjastot ovat, täällä sanotaan, kirjastot on palveluita, joilla taataan asukkaiden yhdenvertainen mahdollisuus sivistykseen, kulttuuriin ja tiedon hankintaan, mutta törttöilystä voi kuitenkin saada väliaikaisen porttikielon. Ja Helsingin aluekirjastopalvelun johtaja Saara Ihamäki, hei, olisiko meidän Ilkalle sukua?
1: Mahdollisesti.
0: Olisiko jopa sit kuitenkin? Mä itse asiassa
1: kuulostaa luin fiksulta ihmiseltä ja sitä vasten niin on varmasti samaa linjaa.
0: Hän sanoi, että ei näitä herkästi anneta, kun ajattelee, että meillä on 9 miljoonaa käyntiä vuodessa. Mm. Ymmärrän tämän näin, että pelkästään Helsingin alueella on ton verran kirjastokäyntiä vuodessa. Se on hieno määrä.
1: Mm. Mun mielestä saisi itse asiassa kirjasto ottaa vähän kovemmat rangaistukset käyttöön. Esimerkiksi se, että jos ihmiset ei palauta niitä kirjoja ajoissa ja mulla on siellä niin kuin jonotusnumero. Niin kyllä mun mielestä kirjaston hoitajalla pitäisi olla oikeus antaa esimerkiksi ihan semmoinen niin kuin asiallinen litsari. Kun se piippaa se kone, että tämä on myöhässä, niin sen jälkeen sieltä vaan korville pikkasen.
0: Niin etkä se nyt korville toista lyö.
1: No jotenkin se on opetettava, koska nyt ihmiset on vaan sillä lailla, niinku, ei niinku piittaa.
0: Mutta kyllähän niistäkin maksuja tulee. Kyllä se raha on paras veroke.
1: No tulee. Tai sitten se pitäisi olla kunnon, se on se 80, pysäköintivirhemaksu. 80 kerralla.
0: Just.
1: Niin alkaa kirjat palautumaan.
0: No mitä siellä on sitten oikeasti tapahtunut, niin Oodissa häiriköintitapaukset on selvästi muita Helsingin kirjastoja yleisempiä. Pelkästään Oodissa annettiin 26 väliaikaista porttikieltoa asiakkaalle 2 vuoden aikana. Sekin on mun mielestä aika pieni määrä, kuitenkin 2 vuotta. 26.
1: Se on näkyvä paikka tässä, eikö siellä Oodissahan oli näitä, mä en tiedä jaettiinko silloin, kun siellähän oli vähän näitä tällaisia kokoontumisajoja.
0: No täällä on ihan kuvakin tässä jutussa, kun täällä on, poliisi on paikalla, ei ole mitään hätää, poliisi on.
1: Eikö siellä ollut jotain
2: Oli.
0: Sinimustan liikkeen lukupiiri. Ei luettu Puppe menee uimaan -kirja ilmeisesti.
1: Mutta Puppe ja natsikirjassa on hauskat luukut. Ne oli vaan revitty kaikki irti, niin ei tullut yllätyksiä.

0: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä en ole törmännyt tähän missään. Jossain somessa on kaikki tämmöisiä haasteita. Niin tää on kyllä taas sarjassamme erittäin erikoinen. Navel pulling tai navel oiling.
2: Joo.
1: Hakutermeillä ilmeisesti tästä löytyy lisää tietoa ja sitten tästä on ollut nyt uutisia Suomessakin iltapäivälehdissä ja nyt luen siis Satakunnan Kansasta, että teidän pitäisi, onko teillä pojat täällä studiossa stressiä tai unenlaatu nyt vähän silleen kärsii ja hep, iho ei ole kovin kiinteä.
2: Hep.
1: Ja
3: joo,
1: okay, no,
3: bingo.
1: Kuukautiskin,
3: tuli tänne kolme täyttä.
1: Kuukautiskipuiteen tuskin on.
2: Ihon kiinteydestä. Katsoppa mun kaulaa. Mä eilen kattelin tuolta peilistä. Onko mulla tästä tää iho alkanut jotenkin sillä lailla niin lörpsähtää?
1: No niin, navel pulling.
2: Okei, se oli ehkä joku varjo tai joku semmoinen. Mä olin ihan sillä yhtäkkiä, että herran jumala, alkaisi mulla niin kuin ukin kaula.
3: Ei ole.
2: Okei.
1: Ei, no niin, meillä on vielä.
2: Eteenpäin.
1: Ei ole tarvetta tähän, siis kelatkaa, että tämmöisen öljyhieronnan väitetään vähentämään stressiä, parantamaan unenlaatua, tosiaan sitten kiinteyttää ihoa. Ja jos on kuukautiskipuja, jopa endometrioosia, niin ilmeisesti tämä on sitten jeesannut jengiä. Ja tässä pitää tehdä siis niin, ja tässä tulee aika uskomattomaan käänteeseen, että risiiniöljy,
2: joo,
1: ihan perustuote, niin sitä kaadetaan muutamia tippoja omaan napaan.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten sitä hierotaan tällainen pyörivin liikkeen ympäri sun vatsaseutua. Ihmiset tekee tätä ihan oikeasti, on tehneet nyt ilmeisesti ympäri maailmaa, koska tämä on täällä Suomessakin noussut lehtiin. Ja sitten täällä on myös semmoinen, että auttaa turvotuksen vähentämiseen, ummetukseen ja tehostavan ruoansulatusta. Ja tästä voi olla kuulemma myös apua painon pudotuksessa. Et nyt on myyty niinku risiiniöljyllä sille ihan koko, tiedätkö, niinku potti tyhjäksi silleen, että tehkää toi.
2: Potista puheen ollen, niin kyllähän toi niinku esimerkiksi vauvoilla niin tämmöinen masuhieronta, että jos on tämmöisiä, niinku, on vähän tämmöisiä ilmavaivaongelmia ja muita, ja kai se saattaa jopa kolikkiinkin vähän auttaa. Niin
1: no, mutta sen mä ymmärrän, joo.
2: Niinku vauvan masun hierontaa mä oon harrastanut. Mutta
1: no, mutta 36-vuotias Tiina, niin nukkuuko se paremmin ja tuleeko sillä kiinteämpi iho?
2: Voi olla.
1: Jos se niinku,
2: voihan se olla.
1: Mutta innoittavaa tässä on se, että aina näihin juttuihin sit kaivetaan Suomessa, koska me ollaan niin kriittistä kansaa.
2: Mm.
1: Ja mehän kaivetaan joku lääkäri tai joku asiantuntija kommentoimaan tätä kyseistä asiaa. Nyt on
2: Kiminkinen, sano tohtori Kiminkinen.
1: Ei ole. Lääkäri ja Turun yliopistollisen keskussairaalan professori Juhani Knuutti.
2: Mitä Knuutti?
1: Hän on aivan
3: Juhnu.
1: Juhnu on sanonut, okei, purskahtanut tämän ainakin lehtijutun mukaan aivan nauruun, että tämähän on ihan höllynpölyä. Että tämä
3: ai
1: ei, hän ei kuullut mitään hullumpaa, kuulostaa absurdilta ja kuka näitä oikein
2: varmaan
1: keksi.
2: Hullumpaakin kuulun.
1: Ja Juhnu ampuu alas kaikki nämä terveysvaikutukset. Että jos siellä nyt valitettavasti makoilet kotona aivan onnessasi ja risiiniöljyä pyörittelet siellä pitkin poikin, niin ei. Ei.
2: Okay.
1: Sillä on kyllä, risiiniöljy vaikuttaa kyllä niin kuin johonkin ruoansulatukseen ja näin. Ja sitten voi olla
2: läpi.
1: Jotain.
2: Tää? Eikö se lyö läpi?
1: Siis se lyö läpi, mutta sun pitää niin kuin.
3: Siis
1: sun
3: se laitetaan napaa, Juuso.
2: Niin, mutta se lyö läpi, jos sä nautitaan mielet myös niin kuin suun kautta. Niin
3: juu,
2: eikö
3: mutta
2: silloin
3: ei tässä.
2: Ei tässä niin tapauksessa. Eli sä nuolaset sitä niin, toisen shotteja navasta.
3: Joo.
2: Ootko koskaan muuten?
1: Ei,
2: mä,
3: en
2: ole. Tää ei ole mitään.
1: Ei,
2: tää ei ole fleksaus, voitte ottaa tän tällä. Mutta mä oon joskus kotibileissä niin navasta vetässyt tämmöisen shotin.
1: Risiiniöljyä.
3: No mitäs timppani laittanut napaansa?
2: Jallua.
3: No niin, hyvä. Ei ollut flexas todella, ei otettukaan.
1: Ei otettu, hyvä kun sanoit, että älkää ottako, että olette siellä timpankaan vedennyt toisten ne navoista jallua. Niin emme,
2: timpalla on just sopiva sellainen 4 sentin napa, niin sinne sai pauku.
1: Oi saamari.
2: Paukun laitettu.
1: No mutta jos te nyt siellä teette tätä tälläkin hetkellä joku, niin sitä on ihan hölynpölyä. Että loppuu se
2: risiiniöljy.
3: Yhden lääkärin mielestä, mutta täällä on joku trendi. Kai
1: tää
3: sille
1: on
3: joku
1: trendi.
3: On niinku kokenut jotain vaikutuksiakin.
2: Mä veikkaan.
3: Onko se aina niitä lumen vaikutuksia?
2: Laita Marja Nurdinille sähköposti, katsotaan mitä hän.
1: Ei vedetä häntä nyt tähän.
2: Mä veikkaan, että hän saattaa olla eri mieltä.
1: Ei, kun sitten mennään oikeasti ihan niinku sekoilla. Hän myöntää kyllä, että voi olla tämmöinen kosteuttava vaikutus niinku iholle, ja sehän me varmaan ymmärretään kaikki tästä myös. Mutta
2: on vähän vaikeeta.
1: Mutta entä jos mä tekisinkin ton ja sit mä nukunkin, kun no mä kyllä nukun muutenkin tosi hyvin, että mä en tiedä. Mutta
2: on mun mielestä vähän vaikeeta siis tällainen miehenä. Mun on pakko sanoa sitten, mä oon tietysti tämmönen setämies ja näin, niin sit se jotenkin ylipäätään siis, kun sehän olisi tällä talvella ihokuivu, niin sillä julkisesti, ja mä en tarkoita nyt, että mä missään tässä alkaisi itseni rasvaamaan, mutta jos me ollaan Tuukan kanssa käytäisiin vaikka tuossa kuntosalilla tai jotain sporttaamassa, niin ajatus se, mä käytäisiin vaikka uimassa Tuukka sun kanssa yhdessä.
1: No niin.
2: Ihan rento tommonen, vedetään vähän altaan mittaa siinä ja sen jälkeen sitten niin käydään suihkussa ja muuta. Ja sitten mä alkaisin siinä pukuhuoneessa niin kun, tiedätkö, laittaa itselleni ihorasvaa, niin se tuntuu jotenkin sillä kiusalliselta.
1: Miksi?
2: Mä en halua tehdä sitä sun edessä.
3: Ihorasva vai naamarasva? Siinä on vielä eri mun
2: niin
3: mielestä.
2: Onkin. Mä ajattelin nyt semmoista niin koko kropan rasvausta.
1: Miksi se voi olla?
3: Leppä takaisin saunaan.
2: Niin, tai just tää, että sitten tee kotona se. Niin kuin sillä, että älä mun edessä ala rasvaille. Vaikka joo, se ei tavallaan, hei se on niin kuin, en mä sit, jos sä rasvaisi, niin en mä olisi sillä niin kuin hyvin lopeta missään nimessä. Mutta olisi mä vähän sillä, että okei kamerilla, no, niin kuin, että nyt käystä rasvaa nyt Juuso tulee, sinne se levittää.
1: Juuso, kun te olette ollut siellä uimassa ja saunassa ja näin, nyt sitten olette siellä pukkaristuukan kanssa. Ja sitten sä otat sen Aqualani, mikä on erittäin hyvä tämmöinen yleisrasva, menee ihan niin kuin ylhäältä alas kaikkialle. Yes. Niin tuskin, jos sä laitat sitä rasvaa, niin miksi ajattelet siihen heti sellaisen, että siellä alkaa joku Barry White soimaan siellä?
3: Olihan
1: sulla se kela
3: ei,
1: siinä, että sä katsot tuukkaa silmiin jotenkin silleen, vähän silleen seksuaalisesti. Ja sitten siinä on semmoinen Barry White.
2: Kyse ei ole seksuaalisesta asiasta, vaan ylipäätään se semmoinen rasvalla lotraaminen. Rasvalla lotraaminen.
1: Mitä te teette kansallispuistossa?
3: No, mutta silloin on kyy purassut vähän.
1: Kikkelistä.
3: Ja se pitää imasta pois se.
1: Kikkelistä.
2: Mutta se ei ole ihan oikeasti. Se ei, mä en näe
3: mä
2: sitä tollaan, vaan
3: näin.
2: Se on se lotra, jotenkin se semmoinen. Niin
3: mä sanon Juuso näin. Mä sanon
1: Juuso
3: näin. Kun mä laitan niin rasvaa naamaan, niin mä niin pyyhkäsen sen sitten myös käsin.
1: Joo, joo, se, no,
3: se on ok.
1: On
3: eikä kiihottu varmaankaan. Ei. Se on ok. Eiks niistä? Tää on ok. Tää hyväksytään.
2: Todellakin.
3: Mä sanon, että se raja menee vyötärössä. Jos mä alkaisin rasvan jalkoin siellä Kerava uimaalle pukuhuoneessa.
2: Siinä se muuten
3: niin
2: on.
3: Siinä vaiheessa olet silleen, että onko sun kaikki
2: vielä
3: hyviä?
1: Miksi? Joo.
2: Se on ihan totta.
3: Se on jotenkin vähän
2: outoa. Se on vaan niin kuin
3: nimenomaan. Mikko se on outoa?
2: Just semmoinen.
3: Vaikka mä kyllä kerran rasvasin ilmassa, me saatiin tänne jotain jalkarasvaa, mä rasvasin mun jalat. Se tuntuu oudolta, mutta se tuntuu myös tosi hyvältä.
1: Tämä
3: ihana tuntusta.
2: Niin. Mutta se on, jos sillä on mäkin itteeni rasvannut ja just se, ja sitten en mä tietenkin, mulla on se, sitten jos mä rasvaan mun jalat ja kaikki niin kuin ihan koko kropan, niin sitten siinä on jotenkin semmoinen, tiedätkö, kun pakarat totta kai siinä samalla ja muuta. Sitten mun mielestä siihen kuuluu se, että sitten tää vähän niin kuin läiskyttää niitä pakaroita, niin en mä sun edessä.
3: Läiskyttää pakaroita.
2: No kun siinä on se hyvä rasva, niin se on jotenkin se soundi,
3: niin, kädellä
2: siis vähän, tiedätkö, sillä
1: sun
2: niin
1: kädellä
2: tähän näin.
3: Ei,
2: sitten
3: mä luulin, että sä niinku pyllyä pyörität silleen, että pakarat kolisee yhteen.
2: Pyllyä pyörität totta kai. Mutta,
3: älä, ei niin, tarvitse pyörittää.
2: Mutta siinä on niinku tää. Siinä on niinku monta tämmöistä haastaa.
1: Tää on niin outo,
2: ja mä
1: miksi
2: sano,
1: se kääntyy.
2: Miehet, rasvatkaa ihmeessä kuivaa kroppaan, mutta se on jotenkin semmoinen, se on niinku semmoinen oma asia, tehdä omassa
3: just
2: rauhassa
3: näin,
2: ja muuta. Se ei jaeta sitä niinku kavereiden kanssa sillä tavalla. Mutta et ihan peukku sille, mutta ei porukassa.
1: Selvä
2: näin
1: homma.
2: Mä sano.
1: All right.
2: Yes, mutta kyllä mä testaan ton risiinihomman. Se on ihan varma.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä. Ja oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Minulla on tähän lupa, niin kaikki kuuntelee siellä nyt ihan kiltisti. Juuson puutarhakorneri oli äänestyksen alla viime viikolla, onko tämmöiselle osiolle tilausta vai ei. Ja niihin siinä kävi, että lypsäjät äänestä. Se oli tiukka se äänestä, mutta niin siinä kävi, että voitto tuli. Ja senpä takia nyt maanantaina ensimmäistä kertaa ihan virallisesti mennään.
2: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
3: Juuson puutarhakorneri.
1: No niin, oliko sinnekin paukku?
4: Olihan
1: se paukku siellä. Tavaramerkki. Tervetuloa Juuson puutarhakorneriin. Ja tänään tosissaan puhutaan puutarha-aiheista. Ja
5: nyt kuvan ulkopuolelta kerrottakaa kaikille radion kuulijoille, niin Juuso tuossa biisin aikana veti jonkun fleecein päälle.
1: Tämä on mun puutarha-fleece.
4: Mulla meni enää tukkoon, kun siinä on jotain pölyä.
5: Joo, sit sulla on ihan tyylikkäät puutarha-hanskat kädessä.
1: Näin on.
5: Klassiset. Ja sitten on komea, ilmeisesti sinulla puutarha-lippis käytössä.
1: Yes.
5: Mutta mikäs tää on tää?
4: Dynapakki
1: vai? Se on tämmönen jyrämerkki. Mä oon saanut sen mun isoisältä takaa
4: vielä. Se on tosi hieno.
5: Tämä on tämmönen lippalakki.
1: Tää on varmaan 30 vuotta vanha.
4: Punainen.
1: Puutarhahommissa pitää olla semmoinen mukavat varusteet. Ja hei, nyt me tänään Juuson puutarhakornerissa aloitetaan sillä tavalla, että kun meillä tuli Tuijasta vähän tätä sana kopua tuolla, niin mä tajusin sen, että ongelma on se, että kaikki ei hahmota, mikä se Tuijan tilanne tällä kevättalvella on. Ja senpä takia, hyvät ystäväiset, me tullaan esittämään tämä tilanne.
5: En ole hahmottanut.
1: Tämä tilanne tullaan esittämään tämmöisenä radioteatterina. Ja nyt mä lähetän teille, teillä on täällä, meillä on tämä yhteinen WhatsApp-ryhmä, niin teidän vuorosanat lähtee just teidän WhatsAppiin. Ja mä oon valinnut teille roolit. Mä oon pahoillani, tää on vähän stereotyyppinen asetelma. Mä en tajunnut sitä, mutta siis Tuukka, sä tuut saamaan pahiksen roolin.
5: No
1: mä ajattelin, no sä oot niin hyvä näyttelijä, mä ajattelin, että sä pääset tämmöiseen pahikseen.
5: Kiitos.
1: Sitten taas Tinni, sun luonne on jotenkin sellainen, että mä halusin antaa sulle tietyllä tavalla pääroolin, nimikkoroolin, koska tämän meidän esityksen nimi on nimeltään Tuijan käristys, ja sä tuut esittämään Tuijan roolin. Tästä lähtee vuorosanat. Teillä on yksi biisi aikaa ottaa ne haltuun, ja tässä on myös teille vähän rekvisiittaa, että pääsette tunnelmaan. Eli Tuukka, kun luet, sä tajuut kohta. Älä sano, kuka sä vielä oot, mutta toi tulee sulle päähän. Ja laita sä toi, niin päästään. Just hyvä näin.
4: Totta kai mä laitan.
1: Ja mulle nyt sit lankestais vähän tämmönen sankarirooli vahingossa. Mä en tiedä, miten siinä niin pääs käymään. Mutta tosissaan teillä on 3 minuuttia aikaa ottaa vuorosanat haltuun. Ja sen jälkeen aamulypsy radioteatteri esittää Tuijan käristys.
4: Totta kai.
1: Toi näyttää hyvältä.
5: No niin. Palaaks tää lamppu?
1: Pala. Täällä on innokkaan näköistä harrastajanäyttelijää, nyt studio täynnä sillä
4: lailla.
1: Älkää intoon, kun olko ystäväiset, mutta tilanne on siis se, että Juuson puutarhakorneri näkee tänään päivänvalon. Tätä tilattiin, niin tätä myös saatte, ja nyt on tarkoitus sivistää, ehkä myös valistaa, ja siinä samalla, jos nyt viihtyy, niin viihtyy, mutta yritetään vähän yksinkertaisessa muodossa nyt tarjolla jengille tämä, että miksi Tuijat on nyt tapetilla, mikä on se ongelma Tuijien kohdalla, niin se selviää tämän meidän seuraavan näytelmän aikana. Täällä on päärooleissa siis Tiina-Retta Wikström, Tuukka Ritokoski ja Juuso Mäkilähde, ja tästä eteenpäin otammekin sitten roolihahmot haltuun. Eli vetäkää teidän rekvisiitat päälle, niin pääsette tunnelmaan, laitan nämä hanskat tästä käteen.
4: Ja WhatsAppissa joka ikinen pysyy kuulolla, koska te itse pyysitte tätä. Joka siellä nyt kuuntelee, pysyy siellä, koska te itse pyysitte, ja me Tuukkakaan sijaiskärsitään.
2: Aurinko herättää sen Tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
3: Juuson puutarhakorneri.
1: Ja näin, aamulypsyn radioteatteri esittää.
5: Pitäisikö teet laittaa valot pois, Juuso?
1: Jos susta siltä tuntuu, että pääset paremmin tunnelmaan, niin me voidaan täältä periaatteessa vähän...
4: Mihin se niinku vaikuttaa?
1: No se saadaan paremmin toi Tuukan hahmo täältä näin. Saanko mä tätä kokonaan pois? Noin. Noniin. Sitten mennään. Nyt tää vähän pykii tää alku. Tätä ei ole siis todellakaan reenattu, mutta te saitte vasta äsken nämä vuorosanat. Sit mennään, ja radioteatteri esittää siis Tuijan käristys. Ja nyt seuratkaa tarkkaan sitä kässäriä sieltä.
5: Totta kai seuraa.
1: No niin, turpa kiinni.
5: Aha.
1: Tiina.
4: Minä Tiina Tuija täällä vain kaikessa rauhassa talvehdin.
1: Tuu pöydän alta.
5: Nousee pöydän takaa.
1: Älä lue sitä, kun se on vaan ohi sulle.
4: Älä tuukka sitä. Laita lappu päälle.
1: Ei vielä.
5: Minä olen aurinko armas Ritokoski. Eihän se ihan kevät ole, mutta fuck it. Let's go, boys.
1: Nyt paina se.
4: Eikö nyt jo?
1: Tuota, elää mihun tähtää, kun Tuija. Noin.
4: Hei.
1: Hyvä, hemmeti, hyvä. Aika hyvä. Ja sit...
4: Oi, onpas kirkas näin pitkän talven jälkeen. Kevät tuli. Haa, tulipa minun nukuttua. Hoi, nyt kyllä janottaa. Ei mitään.
1: Just tää.
4: Sulla on en saa tältä mitään.
5: Fiini,
4: no, ei se lue täällä.
1: Näin, ja tässä on nyt kaikki tajuus, että alkaa, kun ei se saa sitä, kun se on pullo on tyhjä niin sanotusti. Hyvä, ottakaa sitten. No niin, nyt se tuli. Ja sitten ei vielä, no tosta. Ja noin. Armas.
5: Haa!
1: Hyvä.
5: Ei ole kevättä nähnytkään, mutta täältä pesee näitä kusisia säteitä. Sen
1: ja sieltä tulee. Ammu silmästä.
5: Ammu.
4: Ai. Apua,
1: ja Tinni jatkaa. Ja hyvä.
4: Pullo, ei kun tämä maa on jäässä, minä kuolen janoon.
1: Lue sieltä vaan.
4: Nyt kyllä pusikkoni rupsataan ruskeaksi, Juuso.
1: Ei hätää, täältä tulee puutarhamies. Kaikki on hyvin. Vedän hanskat tässä käteen ja lähden hommiin. Sinä senkin aurinko armas, turha yrittää. Otan varjostusverkon, näin, ja heitän sen Tuijan päälle tähän malliin.
4: Apua, apua, apua toi. Hei!
6: Mene pois, aurinko armas! Et pysty siihen, verkko on sijoitettu.
5: Mitä? Mitä voit tuoda? Hei. Mitä tää?
4: Oi, kiitos
5: puutarhamies. Kusiset plörret. Mitä?
4: Oi, kiitos puutarhamies. Sinä pelastit minut.
5: Mitä voit tuoda?
1: Kyllä vain. Siitä sait. Mitä siitä voi... sait, aurinko armas.
5: Mitä tää?
1: Testot ylhäällä, mutta minkä teet, kun on suojaverkko päällä.
5: Mitä
1: ja näin. Kaikki on kiitos. Jälleen hyvin. Yeah. Tuija on suojattu. Rauhoitu aurinko nyt, sinut sun lähti laukalle.
4: Pusikkoni ei rusaudakaan ruskeaksi.
5: Meidän nää.
1: Hei, nyt te teette tästä vitsin. Ei oo kiva.
4: Mä kato vaan!
3: Juuson puutarhakorneri.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Isyyshän ei ole mikään ihan helppo juttu. Se ei ole ihan semmoinen läpihuutojuttu ja siihen sisältyy mun mielestä ainakin tosi paljon semmoista niin kuin epätietoisuutta. Sä et tiedä, miten tätä hommaa aina pitäisi hoitaa. Välillä tuntuu siltä, että no hei, nythän tää lähti ja sit se ei taas lähekkää ja tulee tehtyä paljon erilaisia virheitä. Se varmaan kuuluu siihen asiaan. Mutta sitten se on myös jotenkin sellaista, että nykypäivänä musta tuntuu, että isyyteen liittyy aika paljon sellaisia paineita ja niitä tulee niin kuin ulkopuolelta. Nykyään kun me nähdään kaiken näköistä, mitä muut tekee tai on tekevinään, niin sittenhän meillä tulee sellainen olo, että ai vitsi, toi tekee tuommoista, että munkin pitäisi varmaan pystyä nyt sitten vielä vaikka mun lasten kanssa tekemään tällaista. Et paitsi että toi yksi isä kertoo vaikka somepostauksessaan, että tänään on kokeeseen opiskeltu ja sen jälkeen nyt lähdetään tässä pakkailen eväitä mukaan harrastuksiin, lähdetään vetämään treenejä tonne ja dittidittidi. Niin ja sä itse oot just antanut omalle lapselle himassa pädin ja sanonut, että räplät nyt hetkiä sijoittaa vähän isitäs. Niin kyllähän sit tiettikö, tulee vähän semmonen huono fiilis.
2: Varmasti. Niin.
1: Ja siksi mä tarkalla korvalla kuuntelen aina, kun lähdetään niin kuin meitä isiä sillä tavalla pikkasen niin kuin ränttäämään. Ja nyt mennään semmoiseen aiheeseen, joka pompsahti joitakin vuosia sitten isosti esille. Ja mä todellakin syyttävällä sormella osoitan niitä. Mä en muista, kuka se oli se kaveri, joka teki sen lettikirjan aikoinaan. Muistatteko tämmöisen?
2: Muista.
1: Tuli siitä aikaa tosi paljon. Mulla ei siis tätä henkilöä vastaa nyt mitään, mutta siis se oli vähän ikävä temppu. Meille ei niin käsistä näppärille isille, että tehtiin tämmöinen kirja, kun joku oli opetellut tekemään kaikennäköisiä hienoja lettejä omalle tyttärelleen.
3: Matti Airola, isin ja tyttöjen lettikirja.
1: Ja kun Matti ton kirjan teki ja kävi kaikissa haastatteluissa ja muissa, niin siinä hän alkoi katseet kotona suuntautumaan meihin ihan tavallisiin isiin.
3: Joo.
1: Ja sen jälkeen sitten niin
3: isin, jotka ei osaa tehdä ranskalletti.
1: Yes, isit, joista ei ole oikein niin kuin mihinkään, kun ei edes ranskalletti taivu. Ja sittenhän näitä, mä muistan, että Kurosen Sammy, jos hän on kuulolle, niin hän voi kertoa. Mä muistelin, että hän esimerkiksi niin paineen alla niin opetteli tekemään näitä lettejä näin jossain vaiheessa. Muuta. Muistatteko tämmöisen?
2: Muistan.
1: Kyllä. Ja kuulkaa.
3: Älä kalastele Teemulle. Älä mulle vihellä seuraavasta. Pelaksi selän, että älä koki siellä Pepsi.
1: Tämä just. Ja meikäläinenkin on tämän paineen alla joskus joitakin vuosia sitten, niin mä istuin alas ja yritin opetella ja sain tehtyä auttavan ranskanletin, mutta ei se sitten, se oli aika tosi vaikea. Ja ei ollut ehkä operaationa myöskään niin sellainen, että ei siinä ollut semmoista kivaa yhteistä aikaa, vaan se oli niin kuin, mä olin stressaantunut ja lapsi sanoi, että mä vedän liian kovaa aina välillä siitä tukasta sitten, kun yritän tehdä niitä. No,
3: kokeilepaa tuolla imurin sillä varrella.
1: Miten?
3: Lyödä lasta, hiljentyä, ei vaan imurin varrella, sillä pyörällä varrella.
1: Missä toi kirja on?
3: Imaset ne hiukset, kato sinne,
1: niin?
3: Imurin sisään ja sitten pyöräyttää. Mä näin joku tämmöisen videon.
1: Nyt sä oot vähän jäljellä, mihin mä oon Tuukka menossa tässä, koska siis mä kuulin, tälle asialle siis isien lettien tekemiselle naureskeltiin tavallaan ihan hyvän tahtoisesti pari päivää sitten, mutta mä olin kuuntelemassa tätä keskustelua siinä sitten, että kuulemma, että kun isi tekee lettiä, niin siinä on, että se on semmoista tempomista ja semmoista niinku, että siinä ei ole semmoista niinku hellää sormia, siinä ei ole herkkyyttä siinä hommassa. Niin mä sanoin siinä kohtaa sitten, mä nousin sieltä esiin kaikkien isien puolesta ja menin siihen, hei, se on semmoinen homma, että siinä vaiheessa kun...
3: Missä tämä siis tilanne oli?
1: Tämä tapahtui, kun mä olin siellä kuvauksissa, niin siellä oli, kato, siellä ihmisiä laiteltiin tämmöisessä meikkihuoneessa ja muuta, niin siellä sitten tuli jotenkin letit porukalla puheeksi, kun siellä tehtiin ihmisille näitä lettejä.
2: Niin
1: mä menin siihen keskelle, mä sanoin, hei, se on sellainen tilanne, että siinä vaiheessa, kun Bosch tai Makita tekee tämmöisen letityskoneen, niin mä oon valmis siinä kohtaa. Mutta koska semmoista ei ole, niin siksi me isit ei sitä lähtökohtaisesti niin hyvin osata hoitaa.
3: Sille 95 haise siinä lettien tekemisessä, niin ei se sinänsä silleen kiinnosta.
1: Sepä se, mutta jos jossain vaiheessa tehdään, siinä vaiheessa kun lettien tää työkalut, niitä ei haeta Sokos Emotionista, vaan ne haetaan K-raudasta, niin siinä vaiheessa
3: valan
1: tekee lettejä siinä kohtaa. Et esimerkiksi ihan jo niinku pyykkien viikkauskin on semmoinen, mistä mä saan kotona aina välillä sillä, että voisit sekin välillä näitä pyykkejä viikata. Mä tajusin, että siihenkin, että siinä vaiheessa kun rautakauppa on ratkaisu, että mä saan jonkun semmoisen, jonka mä voin esimerkiksi vetästä käyntiin siellä kodinhoitohuoneessa.
3: Ja antaa vähän ryyppyä.
1: Näin. Niin sen jälkeen.
2: No miksi et sä pistä lallattaa siihen viereen sitten jotain, tiedätkö, ruohonleikkuriin? No sekin on sulla joku sähköinen, niin ei se pidä mitään.
1: Ei se ole sama,
2: mutta
1: mullahan on nyt lumilinko tuolla kotona ja mä ajattelen, että tulisi lumia, koska mä en päässyt sitä kertaakaan testaamaan, mutta mä käyn aina käynnistämään sen välillä. Koska siinä on ryyppy, siinä on kahvallista vedetä.
3: Ei, lumikolas ei ole sinänsä tunnelmaa, mutta lumilingossa, mä ymmärrän ihan täysin. Ihan sama asia, auton peseminen. Ja aika perseestä, niin, mutta anna, anna mulle hei oikeesti.
2: Kärsheri.
3: Ei, anna mulle painepesuri käteen, niin mä pesen kaikki kulmakunnan autot nimenomaan. Saman tien. Tää ruohonleikkuu just hyvä. Toi hyvä toi bensakäyttöinen ruohonleikkuri, joo, mutta anna mulle päältä ajettava. Mä, kaikki Etelä-Suomen jalkapallokentät, niin mä käyn hoitaa.
1: Tää on juuri näin, ja toi on hyvä esimerkki toi painepesuri siitä, että jos mä kotona pikkasen otan sen painepesuri, ja mä vähän vaikka ajattelen, että hei, no mä otan tätä terassia tässä vähän, mutta siinä niin kuin innostuu. Sitten alkaa seuraavaksi otetaan kiveystä, ja sen jälkeen yes, ties sir. Mitä, ja siinä pesastaa lapsetkin siinä kohtaa, koska tota, se huuma tulee.
3: Se on paras esimerkki. Meillä aina perheessä kotona totta kai sitten syksyn tullen niin pihatalkoot oman perheen kesken, että haravoidaan lehdet ja laitetaan piha niin kuin talviteloille. Mm. Mutta sen kerran, kun naapurin setä Ari lainas lehtipuhallinta, niin vittu alkoi lehti liikkuu sen jälkeen.
1: Se on näin. Se on
3: ei
1: näin.
3: Ole mitään ongelmaa. Mä hoidan talkoot siinä vaiheessa, kun mä saan ton, kun siinä otetaan se reppu selkään.
1: Joo, se tankataan
3: ensin.
1: Kyllä. Se on myös semmoinen, että jos mun pitää joku homma tehdä, jos mä saan käydä ekaksi bensa-asemalla, pumpulla, niin sit lähtee tapahtuu.
3: Just näin.
1: Et siinä vaiheessa, kun kehitätte, että aina kun valitetaan tää tämmönen klassinen, että täällä on kalsarit ja sukat pitkiä poikin, sen jälkeen kun on kalsarilinko, johon laitetaan esimerkiksi 98, tai parhaassa tapauksessa pienkone bensa, niin
3: ja mä palaan tähän, mitä me sanottiin Juuso aikaisemmin jo painotettiin, että me ollaan Juuso luolamiehi.
1: Me näin on. Kyllä.
3: Ja mä päätän mun puheenvuoron siihen, että stick and stones may break my bones.
2: Aivan.
1: Kyllä.
3: Mut kun bensa haisee, niin mies viihtyy.
1: Tässä on mies minun makuun. Sheikki Ali Hassan, 95 huonissa.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuukka, sulla oli jotain reissujuttu, turistijuttu.
2: Minkä tyyppistä?
1: Juttu sulla siinä sitten oli siinä.
2: Mäkin otan hyvä asento. Ottakaa kaikki hyvä asento.
3: He mennään asiaan kuuluvalla biisillä. Mennään vähän tonne maailmaan. Nyt.

0: taisi, kun tän laulaa.
1: Hieno biisi. Taiskaa Orkkis, joo, mutta joo, tää on leffaa tehty cover mun mielestä.
2: Mutta mitä Mombas? Mombasassa?
1: No Mombasassa, hei, tummaa letkoa, mustaa jöötiä. Nehän sitä puhutaan. Eikö sitä puhuta?
0: Kyllähän sitä vähän Afrikan sarvea siellä käydään ottamassa sinne sun tänne.
1: Kyllä, kyllä. Mombasan kuvan kauneella rannalla työskentelevät miehet kuvailevat kaikkien tietävän, mitä Keniassa tapahtuu.
0: Mm.
1: Tässä on haastateltu, käynyt Ilta-Sanomien toimittajia. No Päivi Arvonen tämän jutun ainakin kirjoittanut, veikkaisin, että hän on ehkä sitten käynyt siellä paikan päällä. Niin hän on saanut tänne haasteltavaksi muun muassa Amirin, 32V, ja aviomies ja pienen lapsen isä.
0: Joo.
1: Hän on niin sanottu rantaoperaattori.
0: Rantaoperaattori.
1: Joo,
0: just.
1: Kenia itäosan paratiisin rannoilla, ja se tarkoittaa sitä, että hänet voi ostaa esimerkiksi meriretkiin, matkamuistoja, kookospähkinöitä ja sitten myöskin niin kun hierontaa onnellisella lopulla.
0: Niin. Tämä on siis...
1: Se muuten, no joo.
0: Mitä lähdet miettimään siinä pyörittää biologiaa ympäri ämpäri?
1: Ei, en lähtenyt.
0: Mä en tiedä, miten toi, mä oon jotain juttuja noista lukenut, että sehän niin kuin varmasti siis miehetkin ramppaa tuolla, mutta mä muistan, että jossain vaiheessa oli ehkä semmoinen vähän niin kuin vitsailuaihe, että rouvat lähtee. Tiedätkö, jonnekin tuonne Afrikkaan tämmöisille reissuille, mutta kai se paikkansa pitää.
3: Pitää niistä on kaikkia paljon telkkaohjelmiakin, kun sieltä haetaan sitten ihan niin kuin aviomiestä. Ja en nyt haluaisi olla silleen niin kuin ennakkoluulonen, mutta sit usein niissä telkkaohjelmissa ainakin niissä, jos amerikkalaisissa, niin ei se loppu ollut välttämättä hirveän onnellinen. Vähän saattaa tulla semmoinen olo, että ajetaan sitä daamia samalla kuin hänen lompakkoa.
0: Niin. Niin. No,
3: mutta onko mä nyt vähän ennakkoluulonen?
0: Ei, kyllähän se vaan, niin kuin, ei mun mielestä.
1: Rasisti.
0: Sitä se.
3: En mä sitä
0: ole. Mä en noissa noissa
3: vaan. Ihan sama, miten, siihen, missä se tehdään.
0: Ne on aina, kun lähdetään järkkään sillä lailla, että se ei ole semmoinen niin kuin luonteva, se ehkä se niin kuin luontevin tapa, vaan siinä on joku tämmöinen, heti tämmöinen hyötymissuhde. Toisaalta en mä tiedä, maailma ei ole niin mustavalkoinen.
1: Joo, no älkää nyt pyöritelkö, kun mulla on tää juttu tässä mun silmiä edessä.
0: No mitä se, mikä sulla on siellä? Sulla on Amiri siellä.
1: Amir on rantaoperaattori, hänellä on virallinen lupa liikkuu tietyllä rannalla ja harjoittaa siellä liiketoimintaa, kuten meriretkien, matkamuistoja ja kokospäkkinöiden myyntiä. Ja tarjolla on myös koko vartalon hierontaa. Se kustantaa 20 Yhdysvaltain dollaria tai 20 euroa. Saanko tehdä sinut onnelliseksi, Amir? Täräyttää ja katsoo syvälle silmiin leveästi hymyillen. Amir saa minut onnelliseksi tai vähintäänkin tyytyväiseksi. Ei tosi hänen tarkoittamalla tavalla, koska sitten tämä toimittaja esittäytyy hänelle ja kertoo, että hän haluaa ymmärtää, että miten hommat täällä oikein futaa. Ja kun Amir saa sitten kuulla, että tämä toimittaja on Suomesta, niin hänellä on heti mielipide. Ai Suomi, oletko todella Suomesta? Et näytä yhtään suomalaiselta, eivätkö kaikki suomalaiset naiset ole vaaleita ja hyvin ujoja ja hiljaisia. Sinä et ole ujoja, sinä hymyilet. Yleensä suomalaiset naiset eivät puhu tai hymyile kuin vasta humalassa.
0: Joo, siinä Tinni.
1: Ja Amir suostuu tähän haastatteluun, koska tässä luvataan hänelle, että nimi muutettu.
3: Joo.
1: Nimi on tekaistu.
3: Joo.
1: Hän kertoo täällä, että työpaikkoja on vähän ja palkkataso on alhainen ja täällä rannikolla on onneksi aina turisteja, jotka tuo fyrkkaa. Ja hänen päätoimentulonsa on meriaktiviteettien myynti, mutta hän sanoo, että monia naisia kiinnostaa kuitenkin myös muu ja joskus se muu vielä enemmän. Ja tämä taitaa nyt olla kyllä silleen, että tämä Mombasa ja nämä Kenian rannikko muutenkin, se taitaa olla naisille vähän enemmänkin ja veijareille. Että miehet lähtee sitten, isännät lähtee sitten sinne Taikkulaa tai jonnekin muualle.
0: Ja löytyy varmasti tuolta Afrikastakin monenlaista kohdetta sillä.
1: Varmasti löytyy. Mutta Amir sanoi, että hän ei miellä itseään sitten niin kuin seksityöntekijäksi. Että selkeä hinnasto on retkien ja esimerkiksi snorklausoppituntien lisäksi vain hierontaan, josta on toki kyllä saatavilla sitten tämmöinen happy ending.
0: Niin just.
1: Joo. Muista palveluista naiset maksavat minulle sen mukaan, kuinka tyytyväisiä he ovat. Usein saa lahjoja, kuten elektroniikkaa tai vaatteita.
0: Mä en pääse siitä niin kuin yli enkä ympäri, kun sä mainitsit näistä hänen palveluistaan, niin se on kuin J. Mäkilähde painaa turistina, tiedätkö sä vyölaukku tanassa siihen, niin sit tiedätkö sillä, no testataas tuosta paikallinen herkku kookospähkinä, että yhtäkkiä mulla on Amirin kassit niin kuin naamalla, kun mä en tiedä, että sä tajuu sitä menuuta, mitä hän tarjoilee sieltä, ja sit tulee jotenkin, mä näen hirmu kiusallisen tilanteen itselle, niin mä en voi hänen pyörittämälle meriretkelle lähteä,
3: no
0: siinä tapahtuu jotain.
3: Niin on, mä ymmärrän toi, tiedätkö, kun sä täytät sen kaavakkeen, englanti vähän huono,
0: niin.
3: Juusollakin, niin sieltä snorklaatte yhtäkkiä Amirin sormit.
0: No ei mitään semmoista kummempaa.
3: No medicine.
1: Oot sä niinku mennät sä, että niinku se ei kuitenkaan, kun ne pussit asetellaan sun naamalle, se ei ole ihan niinku sekunnin projekti. Niin sä et missään vaiheessa kerkeä sille.
0: No ei,
3: se ei ole kyllä. Ei se

0: Nyt ei ole
1: pähkinöitä.
2: Se on suomalainen. Me ollaan käyty sunkaan myös noista, tiedätkö, hieronnoissa ja muuten. Eihän me kehdata niin kuin, että hyvin, se vaatii aika paljon pitää tapahtua, että sä alat kyseenalaistamaan. Vaan sä oot vaan sillä, että okei, no tää on nyt
0: pyhimmästi. No siinä vaiheessa, kun mulla on Amirin pussit naamalla, niin kyllä mä siinä vaiheessa, Juuso, kyseenalaistan. Ehkä pari sekuntia vielä aikaisemmin, kun niitä ollaan asettelemassa.
2: No mitä sä sanoit?
1: Sä oot maksanut siitä.
0: No thank you.
2: No thank you. Sä oot silmät kiinni siinä ottamassa jotain, tiedätkö, hierontaa.
0: Miksi? Kun sä puhuit, että sä oot ottamassa pähkinöitä.
2: Ai niin, totta, niin, kyllä. Totta, no mutta ihan sama. Jos se yhtäkkiä asettelee siinä, niin kyllä mä väitän, että se ehtii ne siihen losauttaa siihen. Että sä ajattelet näin, että joo, minä sanon.
0: Okei, okay, no mutta sit maassa mä oon tavassa, no niin, täytyy hyväksyä. Nyt mä käännänkin kelkkani sun puolelle, että jos se todella näin, niin, näin sukkelasti onnistuu, niin sit menkö. Niin. Sit kokemuksia.
2: Just näin.

0: 567. Thank you.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: No niin, no niin.
3: Jos saat se johonkin pysyy.
2: Älä myy Tuukalle vanhaa telkkaria nyt.
3: Miksi?
2: Kerro säästä ensin.
3: Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee paikoin, monin paikoin sadeukkoskuuroja tänään. Maan itäosassa on tänään poutainen ja lämmin. Länsiosassa siis vaihteleva pilvisyyttä lännestä alkaen sadetta ukkoskuuroja. Lämpötilat kuitenkin 21 ja 26 välillä. Maan itäosassa selkeä tai puolipilvistä poutaa. Lämpötilat 22 ja 26 välillä. Maan pohjoisosassa vaihteleva pilvisyyttä poutaa ja sadeukkoskuuroja mahdollisia. Ja lämpötila 17 ja 23 välillä.
2: Nyt voit myydä Tuukalle kuraiteista telkkari.
3: Haluatko ostaa Tuukka mun kuraiteisista? Ei tarvi ostaa.
4: Mä
3: otan mitään
4: ruoaa. Onko se ruoaa ihan?
2: Minkä kokoinen?
3: No siis, en tiedä. Ei ole siis mikään iso, mutta sä haluat joku, että siinä on jotain Netflixit sun muut. Ei se niinku
2: semmoinen. Saatko siihen kartinkin?
4: No siis menossa mökille kartin? Nyt saa. Tänään poikien kanssa. Siellä ei ole telkkari. Mutta me ajatteltiin kehittää kyllä jotkut FIFA-turnamentit siihen, niin se vaatii telkkari.
2: Se vaatii melkein telkkari.
3: Sitten ilman... se on liian pieni.
4: Ja nyt kun me oltiin siellä kesällä, niin me tajuttiin se, että siellä ei ole telkkari ihan siinä, kun me oltiin jo virroilla. Ja sitten totuus oli se, että jalkapallon EM-finaali tuli siinä päivänä. Niin sitten tuli paniikki ja se oli sunnuntai. Ei myyty Tokmannilla ja ei ollut Veikon kone auki. Mm. Niin pulassa oltiin. Lopulta mökkinaapuri Mika meidät pelasti.
2: Aivan hän toi ihan sinne.
3: Hei, mulla on sulle loistava idea, Tuukka. Onko siellä tommonen ihan normaali? Onko se joku hirsimökki vai onko siellä sellainen normaali tämmönen tasainen seinä?
2: Käytännössä asuntovaunu. Mutta mökiksi me ollaan
3: sitä kutsuttu. Seinä?
4: On siellä seinä.
3: Niin kuin ihan sellainen, että se ei ole niin kuin sellainen...
4: Kiitos kysymään.
3: Ei, että se ei ole sellainen hirsiseinä.
1: Siis kyllä Tuukka on vähän persaukinen, mutta kyllä toi menee jo niin kuin...
3: Mä tarkoitan, että sä voit lainaa mun projektoriin, Tuukka.
4: Telttaanko mä sitä ehkä kutsua sille?
3: Ei.
1: Onko siinä ei seinä? Ole.
3: Mä tarkoitan, että onko semmoinen hirsi. Siinä se projektori näyttää aika paskalta.
4: Ei, meillä on itse aika paljon rahaa. Meillä on 4 seinää siellä. Katso vielä.
3: Mä yritän auttaa sua, mutta se ei auta.
4: Vähän rikkaammasta perheestä itse.
3: Toi impesilli. Juuso sanoi itse, että se on teidän mökki on asuntoauto. Ei sekään musta kivasti ollut.
4: Mitä sä olit myymässä mulle?
3: Lainaamassa sitä mun sellaista projektoria.
4: Ai, mutta sehän on... Se
3: no
4: on,
3: tämä!
4: Pane semmoinen projektorimatka, se on jotain 2 000 vehkeet.
2: 8 000
4: vehkeet. Joo, ei ole rahaa tommoseen.
3: Sä voit lainaa sitä. Varaa
2: on varmaan 10 000 saattaa. Se on 15 000 saattaa.
3: Ei riitä.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: että...
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Satoin tuossa sanoa vähän väärin, nyt ettei joku, jos joku käsitti siellä, että Tuukka on Bachelor, tulevassa Bachelor Suomi-ohjelmassa.
3: Ei, Iltalehti teki jutut, joo, kiitos vaan.
2: No niin, ole hyvä. Anteeksi, no. Ole hyvä.
4: Onko se litteroitunut siellä, hyvä?
3: No, löytyy. No niin. Ei vaan, täällä on Iltsun sivuilla, Ilta-Sanomien sivulla. Tässä on Suomen uusi Bachelor. Ja hän on, saako fanfareja, Juuso?
2: Saat, totta kai.
3: Joonas Kenttämies, 35V, aika lyhyt.
4: Se oli rohkeen.
2: Sori. Anteeksi Joonas, mutta kun mä ajattelin, että se on joku, tiedätkö, Esko Eerikäinen, joku tämmöinen, se on joku tämmöinen julkisversi.
3: No onhan jollain tavalla niin kuin, no en mä tiedä. Tinni sanoi, että sä oot tavannut tämän tyypin. Juuso, säkin oot kuulemma tavannut.
2: Mä oon ehkä, nyt kun Tinni alkoi tästä puhumaan, niin onko tämä siis joku, tämä media?
3: Joonas Kenttämies, 35V, ammatiltaan ohjaaja, kuvaa ja tehnyt kansainvälistä uraa 11 vuoden ajan.
2: Komea kuin mikä.
3: Ja kuulemma tehnyt myös
2: lahjakas.
3: Vaikka Mikael Gabrielille ja Elastiselle juttuja.
4: Olisiko tehnyt tämä musiikkivideo, tämä muistatteko te, mistä silloin hirveä halo nousi, kun Abre on Peffa näkyi siinä Huominen on huomenna. Niin mun mielestä hän on ohjannut sen musiikkivideon. Eikä mitään mun mielestä, vaan mä tiedän, että hän on ohjannut sen.
3: Okei. Okay.
2: Siinä näkyy muuten Peffa, mä muistan.
4: Joo, siinä nuotio.
2: Uikkarissa siis sillä joo. Tavalla näkyy. Se oli sitä aikaa, kun se oli vielä. Nythän siis, jos katsoo noita Amerikan Yhdysvaltain tämmöisiä R&B-tähtiä, niin sanotaan näin, että jos pikkarit näkyy, niin se on enemmänkin se uutinen.
4: Joo, siis siinä Abreolla on paljon
2: käyttää.
4: Päällä.
2: Saa käyttää, mutta tarkoitan vaan, että tuolla nyt nykyisin niin aika vähän on kangasta.
4: Joo, se oli tylkästä, ettei siinä mitään.
2: Varsinkin pyllyosastolla.
3: Kanye Westin se daamihan tuli ihan niin kuin fjunu paljaana. Tuonne jonnekin punaiselle matolle.
2: Tuli.
3: Silleen, että siinä on niinku, mitkä nämä on nämä?
4: Alushousut.
3: Ei, kun pitkät. Sukkahousut vaan päällä.
2: Joo, niin
3: siis
2: oli.
3: Ei mitään muuta. Silleen, että siitä näkyy kaikki läpi. Ja lollot myös.
2: Ja Oscar Kaalassa, joka tuossa just järjestettiin, niin siellä oli punaisella matolla kanssa aika paljon semmoista, että siis niinku vaikka että rinnat näkyy sieltä ihan suoraan niinku läpi. Ja tämä on tämmöinen niinku statement. Se on mulle todella ok. Siis sä oot pukeutu ihan niinku tykkää.
4: Toi pimppinäkö on mun mielestä vähän jännä, että sä laitat vaan sukkikseen. Miksen mä saa
3: ei
4: sanoa?
3: Se on vähän.
2: Ihan hyvä sanoa se.
4: Niin munkin mielestä.
2: Se on, tässä ajassa se on hyvä sanoa.
4: No mutta se nyt hänen pimppisään varmaan Joonas Kenttämiehen liittyy. Niin mitä? Tähänkö?
2: Bachelor, Joonas Kenttämies. Hänet on julkaistu.
4: On.
2: Ja siis tavoittelemisen arvoinen.
4: Ja kaikista kiusallisia hetkiä tuossa ohjelmassa, oletteko te kattonut sitä?
2: Vähän sen.
4: Niin on se, kun ne daamit tulee, tässä nyt tulevassa, Joonas tulee seisomaan siinä rappusilla ja nämä daamit tulee siitä autosta. Niin se on katsojallekin heidän elämän pisimmät 25 metriä, miten kiusallista. Mä muistan, kun sieltä tulisi joku mimmityyliin silleen jotain lauloa jotain laulua. Muistatteko?
2: En muista.
4: Oi, mä menin siis
3: mä
4: painoin itteni silleen sohvan, siis ei pahan, mutta niin. Silleen sohvan sinne syvimpään nurkkaan, sinne kaikkien täytteiden väliin, kun mulla tuli semmoinen, että apua.
3: Se on vähän sama osasto kuin tuossa ensitreffit alttarilla. Ei vaan, no joo siinäkin, mutta mä oon just sulle morsia, kun ne tapaa ensimmäisen kerran.
2: Se
3: ja sitten ne menee siihen pöytään istumaan ja sitten, no että mitäs sulle.
2: Luupati
3: silloin kun
2: juura.
3: Ne ei ole vielä valinnut niitä, kun siinä on niitä useampi siinä ringissä ja ne istuu
2: tämä
3: siellä.
2: Tämä on jännittävä
4: tilanne. Mutta ei se ole niin paha, koska siinä on monta ihmistä, mutta tuossa yksi, siis hän oli oikein näyttävä
3: näin. Ei, mutta siinä mä oon just sulle morsia, kun ne menee yky siihen niin. Pöytään istumaan ja sitten ne on silleen, että moi.
4: Mutta ei niillä ole mitään lausahdusta tai laulua tai kakkoa. Siinä.
2: Mitäs sitten? Joo, molemmat on kiusallisia tilanteita, mutta just Tinni, jos mietit sitä, että sä olisit nyt se, joka sieltä tulee sieltä autosta, limusiinista kävelee siihen, niin toihan on kaikille ihan järjettömän paha paikka. Sua
4: mut
2: jännittää.
4: Mutta en mä laulais mitään.
2: No mitä sä tekisit?
4: Kävelisin siellä sanon tälleen.
2: Pimppipaljana tulisit siihen. Tadaa!
4: Sukkahousuissa.
2: Ei, mutta kun hän on semmoinen, että hän alkaa sekoilla, hän tulisi joku tommonen.
4: En mä alkaisi tuossa kohtaa sekoilla, koska mä oon kattonut sitä.
2: No kerropa mitä sä. Nyt mä haluan ihan, mä laitan ylös. Nyt katsotaan, mikä olisi Tiinan kuvio tulla siihen pätseen. Mikä olisi se, kun siinähän sulle sanotaan siellä, tiedätkö, sillä että tee vai jotenkin
3: niin, pitää
2: jäädä mieleen.
3: Niin, kyllä.
2: Niin mitä tekee Tiinaret? Otetaan tuohon ihan ranskalaisilla ylös. Just
4: no jotain muuta kuin laulaisin mitään.
2: Eli mikä sun talentti on, minkä sä esit?
4: Mikä jäisi mieleen? Vaikka kuperkeikka.
3: No niin. No se ei ole kiusallista.
2: No niin. Totta, Tinni. Anteeksi, mä luulin, että sä et olisi kiusallinen siinä pitkässä iltapuvussa siihen pikkukuperkeikka.
4: Ei vaan pointtina se, että miksi sä voit tulla sieltä silleen, iltaa, mun nimi on Tinni, mikä sun nimi on, hauska tavata.
2: Lietyysä,
4: kyllä tätä jännittää tässä.
3: Kyllä sä varmaan tiedät hänen nimensä, kun sä oot hakenut siellä. Vai tietääks nää daamit
4: ei muuten? Ne tiedä, kun minkä näköinen se on. Ei, kun tossahan se on itse asiassa nyt lehdissä, että onkohan se kuvattu jo.
2: kuperkeikka.
3: Kuvataan tänä ylös. Syksynä, eli kyllä ne
4: eli
3: tietää.
4: Kyllä tietää.
3: Niin, oli tuo hakukin, mä näin sen hakukuvan, niin kyllä ne tietää. Aivan. Niin.
4: No sitten se meni sitten, että moro Joonas, tai mä menin siihen, että moro, tai jos sä olisit Tuukka siihen, mä olisin.
3: Horo!
4: Ei, moro!
2: Kyllä se kiusallinen. Se kiusallinen
4: poi. Meni siinä ihan sanat sekaisin. Moi, ei, mä oon Tiirmaa, jatketaan. Horo. Ei kun moro, vittu, en mä tiedä.
2: Kierrokset.
4: Se on en ohra, en ohra.
3: Ja. No niin,
2: jatketaan
3: ei ruusua Tinni.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: tätäpä.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Huhujekka. Ei voi muuta sanoa. En mä voi niinku kommentoida tota mitenkään muuta kuin, että se oli ajankuva itsestäni.
1: No joo, joo. Kyllä. Toi hikipanta tuossa kädessä on jotain.
0: Niin kuin. Mulla oli nuoruudessa. Tuukka siis sai käsinsä tämmöisen, se ei ole julkaisukelpoinen kuva, kun siinä on yksityishenkilöitä kuvassa, mutta siinä on meikäläinen vuonna vissiin 2005, eli kyllä. Mitä siitä on kohta 20 vuotta aikaa, niin mulla tosissaan on tommonen, niin kuin hikipanta.
2: Siis toi on ystävän päivä 20 vuotta sitten, tasan tulee.
0: Muistaakseni minkälainen mulla oli, vähän itse asiassa mä vien nuorempaan.
1: Sä oot tsekkitukka mulla tossa kuvassa.
0: Niin onkin.
2: 17-vuotiaana.
1: Onko korvikset?
0: On ollut aikoina.
1: Onko noin niinku oikeat korvikset? Onko reet korvikset?
0: On. On mennyt umpeen.
2: Ei ole, ne menee läpi.
0: No voi olla, menee, jos painais. Mutta ei ollut niinku korvassa enää yli 10 vuotta.
2: Sääli.
0: Mutta joka tapauksessa, niin mullahan oli Tinni tietää tämän ehkä, muistat kun kerran, mutta mullahan oli Tuukka kato semmonen. Ai vitsi, tämä on ihan hirveä.
2: Eikö kerro vaan.
0: No, tämä oli. Mä olin joku 16-17-vuotias, niin mulla oli tämmöinen, mä tein semmoisen korun itse.
1: Okei, okay,
0: missä oli niin. Se oli tämmöinen hopeinen, semmoinen ketju. Ei siinä mitään, mä asuin Jämsässä.
1: Siis teit
0: hopeinen.
1: Itse yhden korun itsellesi vai aloit tekemään?
0: Ei, vaan tein yhden, mä modasin tämmöisen korun. Eli mulla oli siis semmoinen hopeinen ketju, vähän paksu, ei mega paksu, mutta kuitenkin tämmöinen panssariketju.
2: Semmoinen, mikä on lätkän pelaajilla kaikilla.
0: No joo, eikä siinä mitään. Mut sit mä,
1: ei siinä mitään, tietenkään.
0: Sitten mulla tuli semmoinen idis, että mä laitoin siihen sitten kiinni tämmöisen pillin. Pillin, mihin voi puhaltaa. Ja sitten täytyy nyt muistaa, että puhutaan jostain 2000-luvun alusta, jolloin esimerkiksi koronasta ei ollut mitään tietoa, koska mähän käytin sitä tämmöisissä yökerhoissa ja erilaisissa tilanteissa semmoisena, kun totta kai jengi kysyy, että mikä toi on toi korujuttu, niin sitten mä aina kaikille daameille sillä lailla, että haluatko sä puhaltaa tähän pilliin.
2: Ai saatana.
1: Oho.
0: Joo, mulla lähti itsellekin näkö nyt.
1: No sinähän se varsinainen Edward Snowden olet.
2: No miten jengi puhalteli Jämsä hotellilla?
0: Kyllä siihen joku aina puhalsi. Röömani Antti aika usein.
2: Niin, tämä just.
0: Jonka jälkeen hätti mua vähän pillistä kiinni.
1: Just.
0: Mikä kuuluu totta kai niin kuvio.
1: No miten, sanotaan, mikä on rekordi? Puhallettiinko usein sitten myöhemmin illalla johonkin toiseen pilliin vai Röömani Antin kanssa pötköttää vai?
0: Kyllä, sanotaan näin, että
2: ei sieltä
0: piipitystä kuulunut. Enemmän sitä pientä nyyhkintää, yksinäistä nyyhkintää.
1: Miten tämä, kun sulla tuli tämä visio, että nyt mä teen itselleni kaulakorun,
0: sitten
1: teit sen ketjun. Ja sitten jossain vaiheessa sulle tuli silleen, että tästä puuttuu nyt jotain.
2: Täydellinen kysymys.
1: Ja sitten sä päädyit siihen, että kyllä se on itse asiassa se on muuten pilli, mikä tästä puuttuu. Ja sitten sä siihen asensit, niin mikä oli tämä visio tässä, että mihin tätä pilliä tullaan käyttämään?
0: No alun perin se oli varmaan vaan semmoinen, että kato, kun teini-ikäisenä halusi niin kuin erottua hinnalla millä hyvänsä, niin sitten se oli ajatus, että hei, mä laitan tähän tämmöisen, niin tämä on niin kuin erilainen ja hauska. Ja sitten siitä tuli, sitten mä kekkasin tämmöisen, että mä voin yrittää tällä tavalla, tiedäksä, niin kuin tässä on tämmöinen juttu, että hei, haluatko viheltää, että tämä toimii oikeasti. Sitten olihan se, kato, baarissa hauska, kun siitä sai jengi äänen lähteä, kun se oli ihan toimiva pilli.
1: Mutta sä et kuitenkaan mitenkään silleen, niin kuin, että sä viheltelit sillä niin kuin tytsyille, että tulkaa tänne.
0: Ei se ollut semmoinen, vaan
2: se
0: oli.
2: Se Röömani Antti roikkuu siinä kaulassa kiinni, puoltelee siihen koko ajan, niin vaikea se on saada.
0: Se oli kuolleena syntynyt ajatus. Totta kai mä sen nyt myönnän tässä vaiheessa. Herran vuonna 2025 voi myöntää. Mutta nuori mies, yrität erottua, yrität niinku jotenkin päästä saada elämän syrjästä.
1: Joo, sulla on se pilli vieläkin kaula.
2: Niin
0: mutta se on nyt tää paidan alla.
1: Näytäs. Näytäs pilli.
2: Me nähdään toi ketju.
1: Joo, näytäs pilli.
2: Me ollaan nähty toi ketju.
0: Sä et puhalla mun pilli.
1: Näytäs pilli. Näytäs se pilli.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä. Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Täällä niin kuin yritetään alas ampua heti tähän meidän uutta ohjelma-osioon. Tutkitaan Tinnin auton ääniä.
2: Kyllä, autotutka.
1: Niin.
3: Huomenta Tinni, mies pystyi tuossa sanoon, että kun hän on ollut korjaamoyrittäjänä semmoset 25 vuotta, niin älä diagnosoi itse. Äläkä pyökkettään toista diagnosoimaan, kun siihen vaan nyt soitat sinne korjaamolle. Sanot, mitä se auto tekee tai mitä se ei tee. Ja palaako siinä joku vikavalo vai eikö siinä palaa joku vikavalo. Niin, sinun ei tarvii itse tietää, kun ne on ne äijät siellä tai ne naiset siellä, ketkä nyt onkaan. Niin ne on siellä sitten tämä varten, että ne löytää sen vian.
1: Tuossa on osa totuutta. Tinni, aivan oikein. Sun ei tarvi itse tietää, kun me ollaan Juuson kanssa.
2: Nimenomaan. Täällä
1: jengi ei nyt niinku ymmärrä, että me ollaan synnytty niinku öljyt sormien alla.
2: Se on just
1: eiks
2: näin.
1: Niin?
2: Se on just näin.
1: Mä oon syntynyt jakoavan kädessä.
2: Se on, siis
1: ja sä oot syntynyt
2: tuli,
1: jakoavan persissä.
2: Nimenomaan. Ja Tuukka tuli jakoavan poikittain itse asiassa sieltä. Ja se olikin melkoinen rytki, mutta ei siitä sen enempää. Mutta kyllähän me nyt pystytään, siis kyllähän suomalainen mies pystyy niin kuin auton äänestä nyt niin kuin perusdiagnoosin antamaan.
1: Pystyy.
2: Ei se nyt niin vaikeaa yksinkertaisesti ole. Sehän on, siellä on muutamia liikkuva. Jos sä nyt ymmärrät, mikä on moottori, Tuukka.
1: Joo.
2: Sä kerro jengille, mikä on niin kuin moottori.
1: Ja kyllä mä ymmärrän, mikä on moottori. Mä en nyt ala sitä tehdä sulle selittää. Mutta siis kun jengi puhuu tämmöisistä, kun on huippuartisteja ja tämmöisiä musiikkineroja, niin heillä on absoluuttinen sävelkorva.
2: Joo.
1: Niin mullahan on absoluuttinen auton vikakorva itselläni.
2: Mm.
1: No hei, Tinni on tuonut hakea jotain kahvina, en pysty osallistumaan tähän keskusteluun, mutta laita sieltä nyt se.
2: Niin, Tinni piti siis soittaa tuossa hänen autonsa ääntä, niin mä nyt
1: jostain
2: soitan.
1: Jostain kännykästä, mutta sä oot ilmeisesti saanut jonkun sinne. Sulla
2: joo,
1: on,
2: no,
1: onks tää?
2: Se on tämän no niin. Tyyppinen. Tässä on nyt niin, tästä diagnoosi. Niin kuin kuulet Tuukka, niin vanhakoppainen Opel-mokka kyseessä.
1: Niin, ootas täytyy, oota vielä. Voisko toi juus olla, jos kuuntelet vielä, niin jarrusatulan rekyylivädys?
2: Kyllä mulla on semmonen fiilis, että se nimenomaan niin jonkinnäköinen rekyylihan tosta tuntuu puuttuvaa. Sit yksi iso ongelmahan tässä on se, että kun tää on tosissaan, niin tää on akuankatoajassa tää auto.
1: Niin
2: näin.
1: Niin on 33.
2: Siellä voi nyt tämän viestilähteen mies sanoa, että miltä kuulostaa, että mikä oli niinku meininki, niin katsotaan. Ei se tää vaikeampaa.
1: Ei se. Se tulee siis, älkää nyt stressa, kun
2: ei,
1: se,
2: tulee.
1: Se oikea ääni tulee kohta.
2: Joo, se on
1: toi tuli suoraan Kuopion pajalta toi auto.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kyllä vain. Ken on heistä kaikkein kaunein? Se on selvillä. Viikonloppuna järjestettiin Miss Suomi 2024 -finaali. Ja sen on voittanut nyt sitten Matilda Virtavuori.
2: Oliko hän jonkun meidän suosikkeja ainakaan, ei ollut minua?
1: Ei ehkä ollut silloin, kun me nopeasti katsottiin. Tuukkahan ei muistaakseni halunnut edes osallistua, koska hän ei tämmöisestä...
2: Ai niin, hän ei arvota eri.
1: Hän pitää tämmöistä niin kuin ylipäätään tämmöistä Miss Suomi-hommaa niin vanhentuneena, pölyttyneenä. Joo,
3: ja oletaan, että ulkona ja perusteella arvostellaan.
1: Kyllä, just näin. Niin sulta me ei saatu kakistettua minkäännäköistä muistaakseni niin kuin mielipidettä siinä kohtaa. Mutta iloinen voittaja täällä Iltalehden... Päivä Iltalehden aukeamilla täällä hymyilee.
3: On, täytyy sanoa.
1: Kyllä vain. 24V on hän.
3: Et en muista, ketä oli vastassa, niin en muista minkä näköisiä. Varmasti näette ihan joka ikinä, mutta ei ole huonolla hävitty nyt.
1: Joo. Ja tämä Virtavuori on aikaisemminkin osallistunut kauneuskilpailuun. Hänet valittiin Miss Tampereksi vuonna 2021. Tämmöistä taustaa löytyy täältä näin, eli... Käytiin siellä vähän niin kuin tavallaan divarin kautta sitten
3: just
1: lämmittelemässä, ja sitten Miss Suomikin se olisi voitto. Ja Iltalehti on nostanut

0: kato, se pään muoto ratkaisee tosi paljon, että kenelle, että niille, joille se sitten niinku siihen kasvoihin sopii, niin se on kyllä tosi hyvä älä sillä tavalla. Mutta se ei ole varmaan ihan kaikille.
1: No miettikää ratkaisu. Vaikka mua tuollaisen letille. Otet. Mä näyttäisin ihan siltä, että mulla on pyöräilykypärä koko ajan päässä.
2: No, sä sanoit sen itse.
1: Ei, mutta sä saatte olla sitä mieltä, että me tiedetään kaikki. Mä voin pyytää joku editoja.
0: Joku voisi tehdä sulle kyllä polka, niin katsotaan.
2: Mä väitän, että se voisi sopia kyllä Tinni sulle.
1: I love you, Tuukka,
0: mutta se
2: ei millään. Eikö sulla pienenä tyttö ole kuitenkin ollut?
1: No eikö meillä kaikilla pienenä tyttö
2: niin.
1: ollut?
2: Ehkä sitä, se olisi tosi söötty.
0: Se pitäisi niinku, pitäis vaalentaa sillä niinku väreillä, koska sulla on tommonen luontainen vaale, niin jos sulle vetää polkan Tinni, niin kyllä pikkasen siinä saattaa tulla myös Tiina täti ja sitten, että sä lipsahtaa sinne.
1: Niin, siis mä näytän ihan jotain Kalle Rovan perään, että mä en kun se on niin kiarakin. Kun se on kiara, niin tiedättekö, kun se olisi leikattu tähän niin kuin olkapäälle näin, niin kun se on niin kiara, niin se menee 10 senttiä. Ja aina kun sataa vettä, niin se lyhenee.
0: Nuija ja tosi nuija elokuva on niin kuin semmoisen sidekickiksi. Voi myös niin, päästä. On siinä se riski. On siinä se riski.
2: Joo, itse asiassa joo. Sä oot oikeasti, niin tosiaan, että sen polkkatukan kyllä, se olisi hyvä, jos se olisi suora.
0: Mutta senhän voi suoristaa. Suoristusraudalla.
1: Ei se pysy suorana. Se on siinä ongelma. En mä jaksa joka päivä
0: esim.
1: Se on kuin pikkusen sellainen kostea aamu, niin se on kiivennyt tähän mun korviin.
0: Kyllä. Sitten sä oot yhtäkkiä, että mikä tää on tää heittää koulukuraattori täällä? Mikä?
1: Opo. Kaikilla opoilla on just sellainen tukka.
2: Hei.
1: Hei.
2: Nyt
1: mä näyttäisin ihan hirveeltä.
2: Ei, se on söötti. Kokeile. Kokeile. Se kasvaa takas.
1: Sun lempihetki aina, aina tasaisin väliajoin on se, kun mulle laitetaan joku kypärä päähän. Eikö se ole?
2: Ei, kun se on Juusana.
1: On se sun.
0: Tämä on kyllä, Tiinalle kyllä sopii.
2: Mä en naura sulle.
0: Kypärä kuin kypärä.
1: Se on mulle ihan fine.
2: No mutta ainakin Matildalle toi sopii.
0: Toi sopii. Ja joo. Isot onnittelut täältä aamulypistä myös hänelle.
2: Mutta täällä on joku on pahoittanut mielensä myös tästä näin. Että miten älä viitti. Tällä tavalla. No täällä
0: herran
2: on valittu, kato Ranskassa on valittu uudeksi Miss Ranskaksi, niin Eva Gilles.
0: Joo.
2: Ja osa kilpailua seuranneista ei ollut päästä yli siitä, että Gillesillä oli lyhyet hiukset, ei pitkät kutrit, kuten kanssakilpailijoilla.
0: Joo. Niin siis siellä Ranskassa se on ollut
2: niin,
0: jotenkin
2: Ranskassa.
0: Ongelma.
2: Joo, että todella 2024.
0: Mm.
2: Niin on, jos on joskus ajatella, että me ollaan täällä vähän silleen takapajula.
0: Mm. Niin, totta.
2: Tai konservatiivisia.
0: Joo.
2: Niin, kertokaapa niille ranskalaiset, eikö meillä ollut jossain näissä missikisoissa niin ollut niin kuin tämmöisen sukupuolen korjausleikkauksen käynyt läpi tyyppi mukana, mikä on ihan aivan jees.
1: Mm.
2: Niin kertokaa sinille ranskalaisille.
0: Se on totta.
1: Yep.
2: Niin siellä saatettaisiin olla pikkusen huulipyörä, jos siellä on shokkiset, jolla on lyhyet hiukset naisella. Eikä edes mitkään niin kuin lyhyet, vaan tämmöinen polkkatukka.
0: Niin ja häntähän Ranskassa uhattiin siis giljotiinilla, että siellä on niin, kuin niin vanahtava se meininki, että tämä.
2: Eli tämä liittyy, kun hänen nimensä oli Eva Gilles. Liittyykö se siihen vai mistä?
0: Kato, Ranskan historia giljotiini, siis tämä oli tämmöinen historiaviittaus. Tämmönen. Ei muuta kuulkaa.
2: Siinä oli semmoinen aasi, että taasi hukkuu.
0: No se hukkuu ihan sinne. Giljotiinissa pääpoikki meni siltä aasilta. Hyvä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Enää 3 vuotta ollut kiinni. Siis mitä? Sulla on ollut... Sulla on 3 vuotta, sä oot siis yrittänyt... Ei kun korjaa.
2: 2019 muotin.
1: Joo. Eli 3-4 vuotta. Yes. Ja mikä oli sälekkaittimen tilanne? Siis eikö siinä ollut?
2: Oli. Mutta sitten ne maalattiin ne karmit. Niin ne nepattiin veksi, ne sälekkaittimet saa auki.
1: Se peru, semmoinen joku naru.
2: Joo. En ole kerennyt laittaa niitä takaisin. Eli sälekkaittimet on ollut putkeen kiinni 3 vuotta.
1: Onneksi ne on kiinni sitten kuitenkin ehkä niin päin.
2: Joo.
1: Mihin sä, miksi sun pitää saada auki?
2: No ne on vähän, mä haluaisin uusiin ne.
1: Aha.
2: Ja on se ehkä kiva joskus saada auringonvalossa.
3: Mä en siis sano, että se olisi ihan hauska varmaan joskus sinne pikkuluukkuun saada vähän.
1: Mut se on
3: raitisti.
1: Mutta tollain se on parempi, koska silloin kun ne on lukittunut tohon asentoon, niin siinä on kuitenkin, että ne on sit kiinni, koska siis välillä todellakin haluat, että ne on kiinni. Ja sit voi kuitenkin, sä voit varmaan kurkkaa sieltä välistä.
2: En, vaikka ne on siellä lasin.
1: Aina on siellä vähän perhana.
3: Onko sun sitä narunpätkää?
2: Ei mulla ole mitään. Ei ole mitään.
3: Niin,
2: ei pääse tekemään mitään.
3: Loistavaa.
1: Mutta löytyykö sulla sit, jos mä nyt tuun sinne, että kiinnitetään nää, niin löytyykö sulla sitä, millä me saadaan se ikkuna auki, se tietysti se kahva?
2: On mulla semmosia, varmaan 3 jossain.
1: Siellä jossain.
2: Perällä pyörimässä. Niin. No siellä, missä on kaikki muutkin tuommoiset remppakamat.
1: Ah niin, niin se on, siis on remppakamois. Siellä on sirkkeli,
3: ja
1: siellä
3: on naulapyssyjä,
1: niin nimenomaan, ja ikkunoinen avauskahva.
2: Mutta joo, siis puhuttiin vaan to-do-listasta. Miten hyvä, että se tuntuu kirjoittaa asioita ylös, niin ne on selkeästi siinä sun edessä, että nämä mun täytyy tehdä, niin toi... Sälekkaiden juttu, niin se on ollut 3 vuotta.
1: Laitatko sen nykyään siihen niin kuin vitsillä vai sillä
2: ei,
1: niin kuin
2: se,
1: ihan...
2: Mä kävin jo yksi päivä googlatin, että mikä firma Keravalla tekee näitä. Ja olisin ottanut jopa kuvan heidän numero. Ei voinut laittaa kato mitään sähköpostia, eikä joutu soittaa. Se soittaminen on mulle paha. Mä en dikkaa puhelimessa puhua.
3: No mihin, mikä
2: sen,
3: firma
2: numeron mä otin sen ylös. Mä oon niin kuin ottanut ekan stepin jo.
3: Mutta siis mihin 80-luvun firmaan sä otit sieltä yhteyttä, jos ei voi olla...
2: Miten, mä ottanut vielä... Ainut,
3: miten sä voit kommunikoida heidän suuntaan soittamalla puhelimella.
2: Niin, no.
1: Eli mitä sä haluaisit, että ne tulee laittaa sulle uudet sälekkaittimet vai?
2: Niin, vaihtaa ne.
1: Minkälaiset sitten haluaisit siihen?
2: No.
3: Sellaiset, mitkä saa auki ja kiinni.
1: Pitäisikö ne olla semmoiset, tiedätkö, samantien sellaiset jotkut, niin kuin, vai tykkäätkö sälekkaittimista? Mulle tulee niistä aina niin semmoinen toimistofiilis. Mä mietin, että tiedätkö semmoinen joku rullaverho. Onko ne makkaris vai missä ne on? Missä niitä on, niitä sälekkaittimia?
2: Makkaris ja olkkaris.
1: Niin,
2: mutta makkarissa on toi pimennysverho siinä edessä, että se ei ole niin just.
1: Aa, okay,
2: kyllä
1: okay.
2: On hyvä uusia samalla molempia.
1: Niin, sillä
2: lailla.
3: Mutta ihan rauhakseltaan nyt mietitään.
2: Ei tässä ole mikään kiire.
1: Ei, ja se on hyvä, että siellä on siellä listassa jotain pikkupuuhaa tuohon sitten tälle vuoden lopullekin.
2: Siellä on myös se verisure kyselee vielä, että oliko korjaajia.
3: Mm.
2: Mutta se on ihan mun oma vika. Ne otti sieltä ihan jopa yhteyttä
1: muuhun. Niin.
2: Mä en uskaltanut vastaa puhelimeen. Niin.
1: Joo.
2: Se oli tietysti semmoinen. Mutta tämä on ihan hauska, kun mä katson täällä näin tätä mun kalenteria. Mistäköhän mä löytäisin teille to-do-listan täältä ensimmäisen? Niin täällä on. Täällä tammikuussa on ollut. Ykkösenä on jalis. Mä en tiedä, mihin se liittyy. Mutta kakkosena heti
1: verho. Oletko varma, että se ei ollut lihis, että sä oot kirjoittanut sen väärin?
2: Eikö nyt ollut jalis?
1: Okay.
2: Mutta kakkosena on heti täällä verhot.
3: Niin
2: on. Ollut tammikuun toinen päivä.
1: Yes.
2: Sitten
1: ei
2: on kuistiprojekti. Sitä mä oon hoitanut eteenpäin.
3: Yes.
1: No niin, hyvä. Hyvä.
2: Sitten on koulujuttuja, joo, jotain sähköpostijuttuja, koulujuttuja, joo. Kyllä mä suurimman osan näistä on tehnyt, mitä tässä on listattu ylös.
1: Se on tämmöisiä ikivihreitä hittejä sitten niin kuin...
3: Nousee jatkuvasti.
1: Verisure

0: ja toi noi verran.
1: Joo, mutta tässä kun tätä katsoo tätä kalenteria eteenpäin, niin nämä samat kohat kyllä on ollut aika monta viikkoa täällä, kun näitä to-do-listoja täällä aina ilmantuu eteen. Ei ne ole päivän päälle.
2: Eihän ne ole.
1: Sun pitää olla oikeassa mielentilassa. Sitten sä otat sen tehokkaan, mun faijalla ja mutsilla oli semmoinen tehokas 10-minuuttinen, mikä tarkoitti siivousta. Mm. Niin mä oon ottanut sen käyttöön niin kuin tämmöisissä niin kuin asioiden hoitamisessa. Tehokas 10 nyt, sit rauhoitutaan 3-4 tuntia ja sitten taas tehokas 10.
0: Just näin, hyvä. Jos se on, onko se firma, siis sulla on joku firmakin siihen jo olemassa, sä oot kattonut jo kuka Keravalla tekee niitä.
1: Joo, no siis ei mulla mitään firmaa, mä vaan googlasin ja otin kuvan. No, ei voi sanoa, että mulla on firma.
0: No mutta onko siinä numero siinä sun kuvassa? Näkyykö siinä puhelinnumero? Otit sä itestä kuvan?
2: Sulla on kuva sälekkaihtimesta.
0: Tehokas 10. Googlettaa verhofirma, ottaa itestään kuvaa. No niin, nyt ollaan taas puolotta rauhaksi.
2: Joo, 3 tuntia.
0: Helvetti, kun mä voin soittaa sinne, mutta katsotaan.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu?
2: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
0: Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta. Radio

0: Herra Pikkusauna! Ai. Tuukka Ritokoski!
1: On se.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio

0: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.
1: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
0: Kuulet Radio Suomi Popilla.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Sääli, ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Nyt oot viisaaksi tullut, pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Hei Persilja!
7: Moi Meirami!
6: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
7: Tiedän, Juis hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
6: Ah, siisi! Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi!
7: Sisi!
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
9: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Moni!
13: Tulin heti kun pystyin.
14: Siitä on liian kauan kauboi.
15: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
16: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
17: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
18: Onko lelujen aika ohi?
19: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
20: Mulla on muovinäpit!
21: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
22: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
23: Vamparit, kimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
24: Kaikki juhannuksen kohokohdat, sittari hoitaa.
25: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
26: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
27: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
28: Kadun varteen.
29: Parkkihan.

0: Lin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan ite. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Ja grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
10: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
13: Oot sä tosissas?

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä! Ja oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: valmiiksi sun.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sittari hoitaa.
2: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.

0: Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: kauppaa trimmatuin hinnoin. Myymälöissä ja k-rauta.fi.
1: Kaikki Voltilla korotaan.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Kappas 3 putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium! Premium! Niin mikä se on?
10: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Ei kun morjasta pöytään!
13: Uilo, miten voin auttaa?
14: Ei, meillä on paljon terassella.
13: Okei, sehän on kiva.
14: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
13: No se on vähän erikoista.
14: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
13: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
14: Onko kallis?
13: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
14: En.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
2: Mietitsä mua?

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa.

0: trimmatuin hinnoin. Myymälöissä ja k-rauta.fi.
1: Kaikki vauhdilla korotan.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mottuppit. Motonet.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
11: Vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
13: Anteeksi, anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
14: Sähän oot alasti.
13: Enkä ole. Onhan mulla housut.
14: Missä sun paita on?
13: Se on päällä vain joka toinen päivä.
14: Siis mitä?
13: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
15: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
17: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
19: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
20: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
21: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
22: Ei itketä maanantaina.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Heppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Kaikki Suomen parhaat biisit soivat keskeytyksettä Radio Suomi Popilla koko yön. Radio Suomi Pop.

Yksi ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
7: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
7: No morjes.
6: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
7: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
6: Millä?
8: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
9: Finago.
10: Holiday
11: Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
10: Holiday Club.
12: Ei kun morjesta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, meillä on paljon terassilla.
13: Okei, sehän on kiva.
14: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
13: No se on vähän erikoista.
14: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
13: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
14: Onko kallis?
13: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
12: Tule puhkiloon.
8: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
9: Finago.
15: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
12: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
13: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei ole koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
18: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
19: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäis vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
20: Mitä?
19: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
20: Mitä?
19: Parkkeerausmokia.
21: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
22: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
23: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet, jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Launea.
6: Launea.fi.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
11: Noita piknikille.
10: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
11: Ai että.
10: Tavallista parempi juhannuskauppa.
12: Moni!
13: Tulin heti kun pystyin.
14: Siitä on liian kauan kaupoin.
15: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
16: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
17: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
18: Onko lelujen aika ohi?
19: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
20: Mulla on muovinäpit!
21: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
22: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
23: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
24: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
25: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
26: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
27: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
28: Ai sulle?
27: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
28: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
27: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
29: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
30: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
31: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
32: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
31: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
32: No varmasti maistuu.
31: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
33: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
34: Himos juhannus.
0: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ei, ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motto.

0: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Joo, maali!
3: Nonni.
4: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Älä huido.
12: Ota off.
13: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
15: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
16: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
17: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainos?

0: Nostaja on paikalle saapunut.
1: Epäilevin.
0: Mikäs nyt?
1: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja...

tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Kuusi mäntyt, tammi.
2: Ja vaahtera, haapa,
1: koivu,
2: haapa,
1: koivu, raitaja,
2: pihlaja.
1: Kuusi,
2: haapa,
1: ja lava,
2: leppä, tuomi,
1: koivu,
2: vaahtera,
1: kataja,
2: pihlaja,
1: mänty,
3: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
2: vaahtera.
3: Haapa, koivu, raitaja,
2: pihlaja.
3: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi.
5: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin, sen
10: oksasen, ostin sen.
9: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
10: Sen friseen.
9: Siis punaisen.
10: Sen.
11: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
12: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
15: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
16: Klas Ohlson.
17: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
18: Määränpäänä rengas, Center.
19: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
20: Syyllinen.
19: Kadutteko te mitään?
20: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
19: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
21: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
22: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
23: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
24: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: lapsia.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
2: Hyvä päivä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
8: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
7: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
8: No laita vaikka katkarapu.
7: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
9: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja iho-oireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
5: Noita piknikille.
4: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
5: Ai että.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsä enää.
8: Ei ole.

0: Tää uusinta. Vieraana Paulus Arajuuri.
1: 2019 on vuosi, jonka tulee muistamaan, no varsinkin kaikki jalkapallofanaatikot, mutta musta tuntuu, että myös ihan joka ikinen muu, joka pikkasenkin on seurannut urheilua ja vaikka ei olisikaan. Suomi pääsi tai selvitti sitten tiensä 2020 EM-kisoihin. Ja me tuossa just sun kanssa äsken puhuttiin, että aika sairasta on se, että sen kerran kun Suomi lunastaa paikkaansa, niin tuleekin sitten koronaepidemia ja kisat siirretään vuodella. Mikä fiilis oli tuossa kohtaa, kun se lopullinen sinetti tuolle päätökselle tuli, että no niin, eipä pelatakaan sitten ensi kaudella?
2: Siis tietenkin se tuntuu vähän jo niin kuin epätodelliselta. Ja sitten niin kuin mun liittyy siihen, että aina jossain pahassa on jotain hyvää. Et mä muistan vaikka, että mun hyvä ystävä Jukka Raitala ei olisi päässyt kisoihin, jos ne ei olisi siirtynyt, koska siellä murtuu niin kuin, että jotain hyvää siinä aina on. Mutta se mikä tuntuu jotenkin silloin, kaikki tuntuu niin kuin kaikki vaan kaatu päälle. Ja kaikki tuntui niin epätodelliselta, mutta nyt kun on vaikka katsonut noita MM-kisakoosteita, kun on tulossa kesällä MM-kisat, on silleen, että siellä on aina niin kuin jäätävä meininki. Ja sitten mä oon silleen, että Suomi, me ollaan kerran päästy, niin kuin, että miksi just ne kisat? Ja niin kuin tavallaan, että pieni semmoinen katkera fiilis siitä, että osa siitä kokemuksesta meni vähän ohi, koska me oltiin jossain kuplassa Venäjällä hotellissa, eikä saatu nähdä läheisiä, niin ei me saatu sitä niin kuin koko kokemusta ja ehkä niin kuin tuon Suomen jalkapallohistorian niin kuin, kun ottaa huomioon, niin musta tuntuu, että me oltaisiin ansaittu se koko kokemus.
0: Radio Suomi-popia Saarisen sunnuntai.

0: Saarisen sunnuntai ja Janne Saarinen. Kesä uusinta. Vieraana Paulus Arajuuri.
1: Tuossa puhuttiinkin äsken, että Suomi on selvittänyt tiensä arvokisoihin.

0: niin sitten tulee korona ja yhtäkkiä vuodella siirtyy noi kekkerit. Ja ihan kun se ei olisi vielä tarpeeksi, niin sitten siinä avausmatsissa on tilanne, jossa tanskalainen pelaaja Christian Eriksen, niin oliko näin, että sai sydänkohtauksen? Joo. Ja mä muistan, kun me katsottiin mun porukoiden kanssa tuota peliä, mulla oli kaikki mun läheiset siinä ympärillä, meitä oli noin kymmenkunta. Ja kun me katsotaan sitä peliä ja yhtäkkiä tulee tämä tilanne, niin saman tien kaikki tajus, että okei, nyt tässä on jotain tosi spessu. Nyt on tosi outo tilanne ja munkin lähipiiristä löytyy ihmisiä, jotka on terveydellä ammattilaisia. Ja kun ne kävi mulle läpi koko ajan sitä tilannetta, että nyt on mennyt ihan liian pitkään. Joo. Jo. Nyt on mennyt ihan liian pitkään jo, että voi, että nyt on ihan hirveä tilanne, että tämä ja näkyy vielä ympäri maailmalla. Niin muistatko tuosta hetkestä mitään?
1: Mä muistan kyllä ton pelon kanssa, että se oli niinku optimistinen fiilis, mutta sitten jotenkin se kesti niin kauan, niin hiipi tavallaan se pelko, että kun ei ole itsellä sitä niinku lääketieteellistä tietoa tai osaamista, vaan vähän niinku katsoo, että ei vitsi, että toi ei enää näytä hyvältä, että se on mennyt ihan liian pitkään. Sit mä vielä muistan, että mä Tanskan valmentaja, ja voi olla, että nämä on valemuistoja, kun se on, kävi siellä, ja tuli takaisin, niin mun mielestä mä menin niin kuin kysyä, että mikä tilanne. Ja sitten mulla on semmoinen muistikuva, että sanoi mulle, että ei näytä hyvältä.
0: Mm.
1: Jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että jotenkin jollain tavalla vähän niin kuin pelkäs pahinta tai jotenkin kuvitteli, että se pahin on niin kuin tapahtunut. Että kyllä se aika toivottomalta tuntui ja sitten jotenkin vielä oma niin kuin isossa kuvassa ihan mitätön asia, mutta niin kuin käveltiin pukukoppiin ja mä otin puhelimen käteen ja toki siinä pelin tiemelyksi ei tajunnut, että mitä siinä oli tapahtunut, niin sitten olin kirjoittanut Instagramissa mulle, että sä tapoit Eriksen. Ja mä olin miettiä päässäni, että hetkinen, että oliko meillä joku tilanne. Niin kuin tavallaan, että kun pelaa, niin että sä tavallaan niin tajuu, ketä sun ympärillä. Ja mä olin miettiä, että onko niin kuin hetkellisesti mä itse tietenkin olin silleen, että en mä ollut siinä lähellä. Ja muistaakseni pistin suunnilleen Broidille viestin, että teiks mä jotain. Ja sitten se, että niin kuin tavallaan, ja nämä kaikki muistot, niin kuin, mä en tiedä kuinka varmoja nämä on, mutta tavallaan, että toikin vielä siihen niin kuin päälle. Että kyllä siihen niin kuin liittyy kaikenlaisia tunteita ja muistoja. Silti mä ajattelen, että se vahvin muisto on se, että kun jotenkin tuli se varmistus, että Christian on kunnossa. Joo. Ja tavallaan se niin kuin, että vähän kuin heräisi painaisesti silleen, että jotenkin oli kuvitellut, että se meni jo. Ja sitten tuli niinku positiivisia uutiksia, niin se energia, mikä siitä niinku tuli koko sille stadionille, se oli kyllä ihan huikea.

0: Saarisen sunnuntai. Kaikki haastattelut Suplassa, supla.fi. Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
10: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
13: Neljät päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
14: Syyllinen.
13: Kadutteko te mitään?
14: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
13: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei olla koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvoin.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Saarisen sunnuntai ja Janne Saarinen. Kesä uusinta. Vieraana Paulus Arajuuri.
1: Sä olet siis itse käynyt hiusten siirrossa.
2: Kyllä.
1: Puolitoista vuotta sitten.
2: Joo.
1: Joo. Ja päättänyt sen, että liikaa stigmaa on tämän asian kohdalla. Ja haluat auttaa suomalaisia miehiä sitten hakeutumaan operaatioon, jossa sitten hiukset istutetaan takaisin päähän. Am
2: Joo.
1: I right?
2: Joo, tai siis sain tämmöisen business-idean siitä, että mä halusin itse tosi paljon tehdä sitä. Ja mä huomasin, että se oli tosi vaikea löytää mitään luotettavaa tietoa, ja sitten tuntui, että se on niinku semmoinen asia, mihin liittyy tosi paljon häpeää. Ja sen on niinku foodiskopeissa ja kaikessa niinku huomannut, että se on niin yleinen ongelma. Ja siis ongelma vaan niille, jotka siitä kärsii. Mä oon aina ajatellen, että jos joku, jolla on hyvä fiilis omista hiuksistaan tai vaikka niitä ei se olisi yhtään, niin silloinhan ei ole ongelma. Niin kuin, että se ei mun mielestä ole mikään oletusarvo, että pitää olla hienot hiukset tai pitää hommaa uudet hiukset, vaan enemmänkin, vaikka siihen liittyy tosi paljon itsetunto-ongelmia ja moni varmasti mies pystyy samaistumaan ja miksei näytetkin siihen, että kun sä huomaat, että sulla alkaa lähteä hiuksiin, niin siihen liittyy joku sellainen paniikki ja häpeä. Mm. Ja sitten totta kai se on ulkonäkökeskeinen asia, että on joutunut tavallaan hyväksyä itselle myöskin sitä, että haluaisi ajatella, että ei mulla ole väliä, miltä mä näytän. Mutta silti, sit kun sain ne hiukset takaisin, niin on ollut sellainen fiilis, että ai vitsi. Että kyllä mä niinku itse viihdyn paremmin itteni kanssa, kun mulla on hiukset päässä. Mutta se on vaan niinku mun fiilis.
1: Eli jokaisella meistä on oikeus olla tai tuntee olonsa mukavaksi omassa kropassaan, eikö näin?
2: Ne mä ajattelen. Ja sitten mä ajattelen, että mulla ei ole tarkoitus markkinoida sitä tai yllyttää ihmisiä hiusten siirtoon, koska mä en itsekään tiedä, miltä musta tulee tuntua 5 tai 10 vuoden päästä. Vaan enemmänkin se, että jos joku on siinä tilanteessa, missä mä olin, että haluaisi mennä ja olisi valmis ottaa ne kaikki riskit, mutta ei oikein niin kuin tiedä, mihin mennä tai saa sitä infoa, niin siinä mä ajattelen, että siinä mä pystyn auttamaan.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Saarisen sunnuntai ja Janne Saarinen. Kesäuusinta. Vieraana Paulus Arajuuri.
1: Onko tuo jalkapallo ollut, tai oliko se aina ihan ykkösvalinta, vai oliko sulla joku semmoinen muurapolku, mitä sä mietit edes puoliläpällä?
2: Se oli itse asiassa hassu, että mun isoveli Niila, muusikko, oli siis selkeästi parempi pelaaja. Tai siis hän oli niinku hyökkäjä ja teki, se oli staras ja teki maalit. Ja toi niinku ylivoimainen, fanitin isobroidia. Niin varmaan siitä, että kun on fanittanut isoveljeä, niin on herännyt itselle se kipinä. Ja sitten, mut musiikki vei niinku mennessään Niilalla ja sitten jotenkin mä tulin sieltä niinku perästä. Ja mulle se oli kyllä foodis. Mä huomasin jossain 3-14-vuotiaana silleen, että oli Nupsin siellä, se oli Nummela tosi kiva paikka, että siinä oli jäähalli ja foodishalli vierekkäin, mikä on tavallaan niinku, mihin pääsi pelaa. Niinku, että se on niinku harrastusmahdollisuus, pystyi pyörällä menee himasta pelaamaan. Mä huomasin yhtäkkiä, että mä olin oma-ikäisten jo treeneissä ja vuotta vanhempien treeneissä ja sitten jos oli jo pääs miesten treeni. Mä olin niinku, aina kun pääsi treeniin, mä vaan halusin mennä, kun se oli mun mielestä niin kivaa. Niinku tavallaan, että se, silloin mä ehkä hiffasin, että vitsi mä nautin tästä ja mä nautin olla täällä kentällä ja mä tuun tänne aina, kun mä saan sauman. Ja että se et, niinku, ajatus siitä lähteä pääkaupunkiseudulle, että ylipäänsä satsaa futikseen, niin se ei tullut minkään paineen kautta tai että jollain ei olisi ollut mitään odotuksia mua kohtaan, vaan mä itse halusin testaa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Hei, onks sul purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: osassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
1: herkkuja ruokapöytä.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
0: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Lounea.
0: Lounea.fi.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Joo, miten voin auttaa?
1: Niin, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tulen puu-iloon.
2: Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä, ihan oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: Saarisen sunnuntai ja Janne Saarinen. Kesä uusinta. Vieraana Lotta Harala.
1: Lotta, kun sä tulit tähän studioon, niin mä sanoin, että sä olit mun teiniaikojen ihastus.
2: Wow. Mä ihan mieletöntä.
1: Muistan, kun sä oot laittanut joskus, no en muista, että kuinka monta vuotta sitten, Instagramiin kuvan, jossa sä olit laittanut, onkohan se ollut Ratinassa siis joku tämmönen olympiafestivaali tai vastaava? Mikäköhän vuosi se on ollut?
2: Ai kun mä kisasin siellä.
1: Niin.
2: 2009. Mä voitin pituudessa pronssia.
1: Joo. 2009, niin sä laitoit tämmösen throwback-heittokuvan Instagramiin. Ja sit mulla aukesi joku muisti.
2: Okay.
1: Ja mä oon silleen, että ei jumalauta. Että se 2009 me ollaan oltu siellä katsomassa, mä oon ollut 14, niin mä muistan sen hetken, kun mä olen tullut pyytämään sulta nimmaria.
2: Etkä oo!
1: Kyllä, mä olen tullut pyytämään sulta nimmaria. Ja mä muistaakseni laitoin vielä tyyliin Facebookista jossain vai sähköpostilla jotain viestiä, että kiitos siitä, että se merkkasi paljon. Se oli mulla tosi pitkään, siis mun jossain, tiedätkö, yöpöörälaatikossa tai muualla.
2: Ei.
1: Sä olit just ottanut, joo, sen mitsku.
2: Joo.
1: Niin tää oli hauska, kun sit mä kommentoin sulle siihen kuvaa ihan nolona, että no tällä tavalla pääs käymään. Mutta meillä on se niin kuin snadisti ikäero. Ja sit mä katsoin, sä olit mun mielestä niin helvetin cool. Niin
2: eikä.
1: Se teki siltä sille. Joo.
2: Siis ihan mieletöntä. Mä otan tämän todellakin sydämeeni. Mullahan oli siis siellä, mä muistan Suomen lippu korvikset korvissa. Ja ihan valkoiset hiukset.
1: Mut siis pituushypyssä.
2: Joo, kyllä.
1: Oliko se sun ykköslaji siihen
2: aikaan?
1: No
2: mä tein vähän niinku aitoja ja pituutta ja kaikkea.
1: Mut et seiskauttelua kuitenkaan harrastanut?
2: No,
1: ei.
2: En enää sen ikäisenä. Tai tein jo joku SM-ottelut ja näin. Mutta
1: okay.
2: Et kyllä mulla on silleen monipuolinen tausta.
1: No jos sä meet tohon aikaan, niin mitä silloin Lotta Haralasta niin kun ajateltiin? Olit sä silloin siinä kunnossa ja olit sä semmoinen superjunnu, että jengi niin kun tiesi, että okei, toi tyyppi tulee tekemään Suomen ennätyksen ja voittaa Suomen mestaruuksia?
2: No kyllä mä ehkä siinä just 17-vuotiaana mä aloin olemaan semmoinen aika iso lupaus, jos niin voi sanoa. Ja silleen odotuksia alkoi olemaan ja mä olin tosi pedantti, semmonen kunnon urheilijatyttö.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop ja Janne Saarinen.

0: Saarisen sunnuntai ja Janne Saarinen. Kesäuusinta. Vieraana Lotta Harala.
1: Kyllä mä sitten jo niin kuin lukiossa, varmaan niin kuin kahden ekan vuoden jälkeen mä päätin, että musta tulee urheilija. Ja sitten mä kyllä laitoin niin kuin oolin siihen, että sitten se koulu jäi aika silleen niin kuin sivurooliin.
2: No, mutta jos alkaa miettiä, että sä oot ollut 17-vuotias ja sitten kun lähestyy täysikä, niin ei se koulu nyt ei varmaan ole se kaikista isoin houkutus sitten siitä urheilusta. Mm-hmm. Niin mitä nuo ajat? Koska mä veikkaan, että sulla on myös ystäviä, jotka ei ole niin tosissaan sitä urheilua sitten ottanut. Vai koostuksella sun lähipiiri pelkästään niin kuin huippu-urheilijoista?
1: No ei tietenkään, mutta siis kyllä mulla oli paljon kavereita niin kuin urheilijoita.
2: Joo.
1: Mut kyllä se myös oli sellaista, että mä aika nuorena, mitä mä nyt ehkä vähän tekisin toisin, niin aloin tehdä tosi totisesti urheilua. Ja mä niin kuin jäin pois sellaisista jutuista, mistä mä nyt olisin silleen, että mene vaan. Tiedätkö, mä en käynyt abristeilyllä, mä en mennyt vanhojen jatkoille. En ollut penkkareissa. Tiedätkö, semmoisia juttuja, silleen oikeasti, abiristely on kerran elämässä, tee se. Niin kuin, se ei ole niin pienestä kiinni.
2: No kun tohon mä olin just tulossakin, että näkyykö se niin kuin jossain tuommoisissa, niin et käynyt kotibileissä?
1: Kyllä mä kävin, mutta mä en juonut.
2: Joo, kävit pyörähtämässä.
1: Joo, kyllä mä kävin. Et kyllä mulla oli niin kuin sosiaalista elämää siinä vaiheessa vielä, mutta sitten ehkä joskus parikymppisenä. 19-20-vuotiaana se jäi pois ja se olikin niin kuin tosi huono juttu, että siitä alkoi mulla sellainen tosi pitkä huono pätkä, kun mä aloin niin kuin ylisuorittaa sitä urheilua, mikä sitten niin kuin kääntyi täysin itseään vastaan. Tuli syömishäiriöt ja just ylikunnot ja loukkikierteet, oikeasti siis 10 vuoden semmoinen niin kuin vaikea jakso. Niin se, mä uskallan väittää, että se oli isosti siitä, että mä niin kuin tein kaiken ylitäydellisesti, niin sitten se itse asiassa kääntyi tosi itseään vastaan se kaikki tekeminen.
0: Radio Suomi Pop.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin, vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium, niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
9: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Woody! Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kauboi.
14: Woody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
14: Onko lelujen aika ohi?
17: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
18: Mulla on muovinäpit!
14: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
19: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

0: Saarisen sunnuntai ja Janne Saarinen. Kesäuusinta. Vieraana Lotta Harala.
1: Ja. Mutta Niilo, sukupolvien unelma. Mikä on tarina tämän takaa?
2: Siis tämä on mulle ihan sairaan merkityksellinen biisi. 2021 tämän veljeni Elkun kanssa. Me lähdettiin Belekin leirille kaksin Turkkiin. Mulla oli ihan sairaan vaikea elämänvaihe siinä vaiheessa meneillään. Mä olin just kärsinyt 3 kuukauden kilpailukiellon, kun lisäravinteen kontaminaationa mun elimistöön joutui kilpailupäivänä kiellettyä piristettä. Ja sen seurauksena sain siis 3 kuukauden kilpailukiellon. Ja samaan aikaan mulla oli sääriluun rasitusmurtuma, josta ei tiedetty, että paraneeksi ikinä. Eli mulla oli niinku ura ihan oikeasti silleen niinku katkolla. Ja julkisuus kohu kaikki siitä, kilpailukiellosta ja kaikki, niin mä olin niinku tosi huonossa paikassa. Sitten mä lähdin Elkun kanssa sinne Belekkiin leirille ja tekee semmoista niinku kuntouttavaa harjoittelua, mitä mä sen säären kanssa pystyin tekemään. Ja silloin tämä biisi mun mielestä droppasi. Eikö tämä tullut 2-1 keväällä?
3: Joo.
2: Ja Elkku on siis intohimoinen futismies, pelaa futista. Ja sitten kun vielä tämä biisi on, että Niila on tehnyt tämän niinku huuhkajille, missä pelasi Paulus, eli hänen veli. Mm. Ja sitten niinku Elkku on ollut mun ihan super iso tukija ja supporteri ja kannustaja. Aina, mä alkaa itse tää, aina uskonut muhun niinku vaikeina hetkinä. Niin sitten se, että me oltiin Elkun kanssa siellä leirillä. Mä itkettää. Anteeksi.
1: Anna tulla.
2: Niin, mä muistan siis joka kerta, kun me lähdettiin treeneihin, mä pistin ton biisin soimaan ja kuuntelin sitä. Mä sain siitä voimaa, että mä tuun vielä pääsee EMI ja arvokisoihin. Ja se oli mulle niinku tosi, tosi tärkeä biisi. Ja just se tematiikka, että niinku perhe tukee ja perhe niinku kannattelee ja uskoo toisiinsa niinku vaikeinakin hetkinä, niin se oli, niin kuin tohon biisiin kiteytyy se mulla.
1: Olitko käynyt ennen niin kuin sitä 21 niin arvokisoissa? Oliko sulla kokemusta niistä jo?
2: Olin, mutta siitä oli 2013, eli siitä oli niin kuin
1: tosi pitkä aika.
2: Että kun mulla oli tosiaan se tosi pitkä vaikea jakso.
1: Joo.
2: Niin,
1: joka sitten huipentui tohon, että tulee niin kuin vasemmalta ja oikealta sitä paskaa.
2: Joo. Joo, että siinä niinku käytiin silleen oikeasti niinku monella tavalla sen uran lopettamisen niinku, tiedätkö, kynnyksellä ihan niinku tosi isosti. Ja ehkä niinä hetkinä mulle kristallisoitu se, kuinka paljon mä sitä haluan tehdä ja kuinka tärkeää se mulle on ja kuinka paljon mulla on vielä annettavaa urheilulle.
0: Saarisen sunnuntai. Kaikki haastattelut Suplassa, supla.fi.

Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: maistuu.
1: Saarisen sunnuntai ja Janne Saarinen. Kesäuusinta. Vieraana Lotta Harala.
2: Tuossa sulta äsken kysyinkin, että saanko mä niinku kysyä siitä, koska mua kiinnostaa toi tosi paljon itse. Ja mä tiedän sen, että minkälaista medialukutaitoa ihmisiltä oikeasti vaadittaisi, että valitettavasti 95% lukee vain ainoastaan otsikot. Mm-hmm. Ja onhan ne todella raflaavia, jos on tällä tavalla, että Lotta Harala jäi kiinni dopingista. Joo. Tyyppisesti. Ne ei lue enempää.
3: Ja
2: sitten siellä tulee semmoinen leima, että aha, okei, no kun ei muuten pärjää, niin sitten pitää tollaista käyttää. Mutta tämähän se on, miten ihmiset ajattelee.
3: Ja.
2: Niin sä tosiaan tuossa äsken just kerroit siis siitä, että 3 kuukauden kilpailukielto tuli.
3: Ja
2: tämä oli silloin kesällä 20.
3: Syksyllä 21.
2: Joo, syksyllä 21.
3: Joo.
2: Niin miten toi aika? Niin kuin ylipäätänsä siis se, että miten niin kuin mediarumpa ja muuta, ja just se, että kun halutaan niin kuin tahalteen oikein ymmärtää väärin, että mistä asiasta on kyse.
3: No siis,
2: loppuksi sulla usko?
3: Niin, maanpäällinen helvetti, ihan siis, sehän on ihan vielä kaikille urheilijoille varmasti semmoinen pahin painajainen, että tulisi jonkun lisäravinteen kontaminaationa jotain, tai ylipäätään vahingossa elimistöön jotain. Sitten vielä mä olen ihminen, joka olin kaiken semmoisen turvallisuuden tunteen kiinnittänyt siihen, että mä kontrolloin sitä, mitä mä syön. Mm. Mä olin ihan äärimmäisen tarkka siitä. Ja tämäkin lisäravinne, minkä kontaminaation semmoinen elimistöön tuli, niin tietysti luin, tiedätkö, tuoteselosteen kaikki puhdasta. Olin laittanut heille sähköpostia, että on doping-testattava urheilija, onhan kaikki kunnossa. Ja tiedätkö, mä oon tosi sellainen, että mä tarkistan kaiken. Ja kaiken piti olla kunnossa, mutta sitten niillä samoilla tuotantolinjastoilla oli käsitelty tämmöistä jotain piristettä, missä sitten oli tämä lisäravinne tehty, ja sitten sitä oli jäänyt siihen tuotantolinjastolle ja oli tullut sitten siihen mun tuotteeseen, ja sitähän ei siis tarvii olla kuin ihan minimaalinen määrä, niin ne laboratoriot niinku löytää sen. Mutta joo, se oli aika semmoinen niinku kokonaisvaltaisesti

0: henkilökohtaisesti semmoista turvallisuuden tunnetta horjuttava kokemus, ehkä varsinkin kun se oma suhtautuminen siihen syömiseen on ollut semmoinen superkontrolloiva ja sitten jotain tollaista tapahtuu, niin tiedätkö sä, tuli ihan semmoinen kuin valtava pelko kaikkeen elämässä.
1: Niin varmasti just siis toikin puoli, mutta kun mä mietin just sitä, että miten se näkyi sun elämässä siinä hetkessä, että ajattelit se jotenkin silleen, että no niin, että mä nyt en kehtaa mennä kauppaan, että jengi kyylää mua.
0: No siis, mä en itse saanut hirveästi mitään niin kuin paskaviestejä. Mulla ehkä niin kuin ensimmäiset kerrat, kun mä menin paikkoihin, niin mä olin tosi niin kuin tarkkaavan, että miten mut kohdataan. Että kohdataanko mut samalla lailla kuin aina aiemmin ja et ei kai ihmisten niin kuin mielikuva musta muutu. Ja mä olin tosi niin kuin herkkä sen suhteen. Mutta sitten kun mä huomasin, että ei ja että mä sain niin kuin ymmärrystä ja sympatiaa, niin sit vaan piti mennä yli. Ja toisaalta itse asiassa kyllä toi pisti mua käsittelee myös sitä, että mä oon aina ollut sellainen tyyppi, että mun mielestä olisi aina hirveän ihana, että musta tykättäisi, että mun on ollut vaikea sietää sitä, että kaikki ei vaan niin kuin hiffaa mua ja mä en ole kaikkien juttu, niin toi pisti myös käsittelee sitä, että sillä mitä joku jossain ajattelee musta ei voi olla mun elämässä niin suurta merkitystä.
2: Radio Suomi Pop ja Janne Saarinen.

0: Vieraana Lotta Harala.
1: Periaatteessa ei voi tehdä mitään paremmin.
2: Jep.
1: Ja sitten se on silleen, että no mutta kun tämä on sun vastuulla, joo, niin se tulee semmoinen, että no mitä helvettiä mä sitten teen?
2: Urheilijalla on ankara vastu.
1: Niin, mitä mä voin tehdä paremmin jonkun asian?
2: No siis mullakin esimerkiksi tietysti kaikkihan tutkittiin, että se tiedettiin heti, että se oli tahaton, koska joo, se määrä, mitä mun elimistöstä löytyi, niin oli sellainen määrä. Ja tosiaan se on niinku reenipäivinä sallittu se piriste, mutta kisapäivänä ei. Ja kaikki tämmöisiä, joo. Tahaton rikkomus lähtee niinku 2 vuodesta. Ja kaikki, mitä alaspäin se tulee, niin mun pitää todistaa, että mä oon urheilijana tehnyt kaiken voitavani välttääkseni kielletyn aineen elimistööni joutumisen. Ja onneksi mulla oli kaikki todisteet, että mä pystyin niinku osoittaa. Mutta mitä siinä niinku lukikin sit siinä, että olen ottanut tietoisen riskin syömällä lisäravinnetta ja silloin mulle tulee 3 kuukauden kilpailukielto. Että sehän on vähän sellainen, tiedäksä, esim. Kun jossain Kiinassa syö lihaa, niin sittenhän se vähän jännittää, että jos siellä on jotain, kun ei voi tietää. Niin kuin, että kyllähän urheilijana, mä ainakin oon tosi silleen, niin kuin varmaan kaikki testattavat urheilijat, aika silleen vähän varovaisia koko ajan. Mm. Ei voi tietää, siis esim. Niin kuin periaatteessa mä en tykkäisi juoda, jos olisi lasi niin kuin kaadettu, mitä mä en niin kuin näe, että siihen
1: mut laitetaan. Mutta sä näet, että mä otin tuonne kraanasta.
2: Mä näin, mutta mä oon niin kuin, aika tarkka tolla. Siis, ja sit jos vaikka mä oon niin juonut vähän jostain pullosta, josta mä laitan sen hetkeksi pois, niin en mä sitä halua niin kuin juoda, jolle mä oon koko ajan kattonut sitä. Ja toki se voi olla, niin kuin, muilla voi olla joistain vitsi tyrmäystippasyistä, mutta mulla sanoo, että ettei vaan mitään. Sit, koska se vastuu on aina urheilijalla.
1: Se on kyllä toi totta, ja tuohon mä en ole niin edes ajatellut tuota, että totta hemmetissä, noinhan se meneekin.
2: Mm.
1: Ja just se, että mitä korkeammalla tasolla ja mitä tunnetumpi tyyppi saa, niin varmasti sitä enemmän vielä tulee.
2: Mm.
1: Niin kuin noit.
0: Saarisen sunnuntai. Kaikki haastattelut Suplassa, supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: No mikä sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
12: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
13: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
14: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Moi!
17: Ai moro!
16: Mitäs viikonloppu meni?
17: Vähän väsyttää.
16: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
17: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
16: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
17: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
16: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
17: Juu, niin pääs käymään.
16: Kade.
18: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
19: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
20: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
21: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
22: Tervetuloa!
23: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt.

Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Saarisen sunnuntai ja Janne Saarinen. Kesäuusinta. Vieraana Lauri Haavo.
1: Mä oon kirjoittanut tänne tämmöisen kuvauksen. Mä annan okay. sulle tulle. Täältä lukee näin, että Kuokkalan kasvatti, jonka tulevaa suuruutta on verrattu jo Cheekiin. Mies ei lähde täyttämään noita saappaita, vaan tuo ihan omat bootsit suomalaiselle viihdetaivaalle. Lauri Haavo, hyvää pyhäpäivää.
2: Hyvää pyhäpäivää.
1: Mitä sä oot tuosta, että sua on verrattu Cheekiin? Onko se sulle semmonen?
2: No, niin kai Cheek-sanana on vähän niin kuin yhtä kuin Suomen suuri artisti tavallaan. Että se on,
1: niin.
2: Se on vähän silleen, että totuushan on se, että niin kuin jollekin mä oon jo isompi kuin Cheek koskaan ja joillekin mä en tule koskaan ole yhtä iso kuin se. Että sehän on vähän niin kuin, että sitten jos me tarkastellaan sitä jostain luvullisista jutuista, niin en mä nyt näe mitään ongelmaa, tai niin kuin mä en näe mitään estettä, etteikö se olisi mahdollista niin kuin saavuttaa ne samat asiat, mutta silleen, että kyllä mä nyt haluan tehdä niin kuin jotain omaa myös silleen, että en mä kyllä jahtaa niitä juttuja tällä hetkellä.
1: Miltä toi tuntuu, kun sä voit sanoa tolleen, että jos katsoo, tiedätkö, lukuja ja muita, niin se tulee olemaan mahdollista, niin. Että sä oot siis, susta tulee niin kuin tämän maan isoin
2: niin.
1: Kaikkien aikojen. Niin kuin nyt, kun sä sitä puhut.
2: No, ei se nyt mua niin kuin silleen sen kummemmin hetkauta. Tai että ehkä jos se olisi mun niin kuin tavoite olla suuri, silleen, että jos mä olisin lähtenyt tätä juttua tekemään silleen, että mun tavoite olisi suuri, niin sitten se varmaan se paine olisi paljon isompi. Mutta kun mun tavoite on pohjimmiltaan tehdä niin kuin parasta musiikkia ja olla paras räppäri ja tavallaan tehdä taiteellisesti semmoisia juttuja, mitä ei ole koskaan aikaisemmin Suomen niin kuin musakentällä nähty, niin kun mä tiedän, että mä pystyn niihin, niin sitten siellä pohjalla on tavallaan se luotto siihen, että no jos mä teen nää tarpeeksi hyvin, niin kyllä noi muutkin asiat tulee.
0: Radio Suomi Pop ja Saarisen sunnuntai.

0: Saarisen sunnuntai ja Janne Saarinen. Kesäuusinta. Vieraana Lauri Haav.
1: Miten ne kohtelee sua, ne vanhat opettajat? Huomaatko, että onko sinä vähän erilainen tatsi kuin silloin? Millainen ylipäätänsä olit silloin koulussa?
2: Se hauska

0: siis tavallaan ne, jotka oli silloin nuorena semmoisia niinku pahimpia vastuksia siellä, niin nyt ne on niinku tavallaan silleen, ollaankin tiimiä, mutta siis totta kai silleen, että niillä on ollut se auktoriteetti silloin, kun mä oon ollut siellä, ja ne on pitänyt niinku homman kasassa, että kyllä me ollaan oltu aika mahottomia, niin onhan se hauska nyt, niinku, kun ollaan aikuisia niinku kaikki, niin tota... Ja vois, jutella ja muistella niitä.
1: Niin, ja voisi kuvitella, että tuossa tulee oikeasti aika hyvä fiilis. Siis silleen, että mä en tiedä, että minkälainen oppilas sä oot ollut, mutta onko sulle tullut välillä jotain sieltä heitetty niiden puolesta, että jaa, mahtaakohan susta nyt mitään?
0: No niin, no siis ainakin se porukka ja se meininki, miten me oltiin siellä, niin mä oon varmaan niin kuin yksi ainoista, joka on tavallaan silleen, niin kuin, no varmaan niin kuin työssä käyvä veroja maksava niin kuin kansalainen.
1: Niin, niin.
0: Että monella on käynyt aika huonosti.
1: Miten tota, miten se meinaat tuolla?
0: Okay. No siis kyllähän silloin just jo yläasteen aikaan siinä niin kuin porukoissa alkoi pyörimään niin kuin semmoiset jutut sitten, jotka on myöhemmin niin kuin vienyt jengiä. Joku on käynyt jo parikin kertaa vankilassa ja sitten jotkut on tavallaan saanut vaikka psykoosin ja sitten on siellä muutama, jotka on niinku kuollutkin, että se on niinku jotenkin se mun vuosi kertaa aika rankka niinku tarina silleen nyt jälkeenpäin, kun sitä miettii.
1: Mitä sä ajattelet, että mikä sulla oli sit se tekijä, että minkä takia pääsit siitä eroon niistä porukoista?
0: Se on kyllä hyvä kysymys. Yksi, mikä siinä varmasti on voinut vaikuttaa, oli se, että mä aloin niinku ekaa kertaa seurustelee, että mun ensi rakkaus ysiluokalla. Ja sitten tota, se niinku hetkeksi, ehkä semmoinen tärkeä hetki, kun lähdetään yläasteelta niinku eteenpäin ja mä jouduin kympille, kun mä en päässyt mihinkään oikein, niin sitten se tyttöystävä vähän rauhoitti sitä niinku hetkeksi silleen. Ja sitten ehkä mä olin aina kuitenkin se aika silleen herkkä tyyppi, että mä osasin laittaa niinku rajat tavallaan, että mä ylitin niitä ja mä kokeilin niitä, mutta silleen, että mulla ne ei koskaan oikeastaan jäänyt päälle. Että sit mä niinku olin silleen, että okei, tää ei oo mulle, että on jotain muuta, jotain, niinku, jotain järkevämpää on jossain. Ja kyllähän se musiikki jo silloin oli silleen, että kyllä mä tein biittejä himassa jo silloin ja niinku räppäilinkin.
2: Saarisen sunnuntai. Kaikki haastattelut Suplassa, supla.fi.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Kuusi mäntyt,
7: kammi.
8: Ja vaatera, haapa,
6: koivu,
8: haapa,
6: koivu, raita
8: ja pihlaja.
6: Kuusi,
8: haapa,
6: ja lava,
8: leppä, tuoni,
6: koivu,
8: vaatera,
6: kataja,
8: pihlaja,
6: mänty,
9: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
8: vahtera.
9: Haapa, koivu, raita ja
8: pihlaja.
9: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
10: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
9: Metsien

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heiniks.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
4: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Moni!
4: Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
11: Mulla on muovinäpit!
12: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
15: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. lippu.fi/portionboys26.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Yhdysvaltain ja Iranin välisen alustavan rauhansopimuksen solmimisajankohdasta on yhä epäselvyyttä. Sekä presidentti Donald Trump että rauhanneuvotteluiden välittäjä Pakistan ilmoittivat eilen, että alustava sopimus sodan lopettamisesta allekirjoitettaisiin tänään sunnuntaina. Iranin vallankumouskaarti on kiistänyt tämän ja vihjannut, että Trump haluaa saada nimensä paperiin nyt, koska tänään on hänen 80-vuotissyntymäpäivänsä. Myös Iranin mukaan osapuolet ovat kuitenkin lähellä sovintoa. Sveitsiläiset äänestävät tänään ehdotuksesta, jonka mukaan maan väestö ei saisi ylittää 10 miljoonaa ennen vuotta 2050. Oikeistokonservatiivinen Sveitsin kansanpuolue ajaa asiaa maahanmuuttoon, julkisiin palveluihin ja asuntomarkkinoihin liittyvien huolien takia. Sveitsissä asuu reilut 9 miljoonaa ihmistä ja väkiluvun ennustetaan rikkovan 10 miljoonan rajan 2040-luvun alkuun mennessä. Lailla määritetty valtion suurin mahdollinen väkimäärä olisi ennennäkemätön järjestelmä. Viimeisimmän mielipidemittauksen mukaan kansa olisi asettumassa ehdotusta vastaan. Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi sanoo ISL:lle suhtautuvansa epäilevästi ajatukseen siitä, että ihmisten varallisuutta voitaisiin käyttää hoivamaksuihin. Se loisi hänen mukaansa kannustimen olla säästämättä ja voisi synnyttää bisneksen, jossa varakkaat siirtäisivät rahansa turvaan. Kalmi pitää oikeudenmukaisena nykyistä mallia, jossa varat kerätään verotuksella ja käytetään niiden hoivaan, jotka sitä tarvitsevat.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Maan etelä- ja keskiosassa sää on laajalti poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Pohjanmaalta Koillismaalle ulottuvalla alueella liikkuu päivän aikana sadealue, joka jatkaa matkaansa kohti Lappia. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Lapissa 10-15 astetta. Epävakainen ja vaihteleva sää jatkuu myös lähipäivinä.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä. Ihan oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Saarisen sunnuntai ja Janne Saarinen. Kesä uusinta. Vieraana Lauri Haav.
3: Tässä puhutaan siitä, että oot menettänyt äidin. Mm. Ja sitten sieltä löytyy myös kappale Ovi kiinni, joka kiteyttää sitten sen isäsuhteen. Mutta kun puhutaan elämän tärkeimmästä henkilöstä ja ihmisestä, jota mä ainakin siis on käsittänyt, että tämä on tullut teidän yhteinen unelma, tämä koko musiikki, niin se vaikeus, mikä siellä on perheessä sit ollut, ja sit samalla kun sä kuitenkin oot aktiivisesti keikkaillut ja tehnyt musaa, niin miten sä pystyt pitämään paikan kasassa?
4: En mä pystynytkään oikeastaan siinä hetkessä, että sen jälkeen, kun äiti oli niinku kuollut kotona ja sitten sehän viedään pois sieltä tavallaan, että joku tulee tai ruumis haetaan pois. Se on aika niinku heavy hetki, että sitä ei ehkä tuu ajatelleeksi, että sit kun se, joka onkin kaunis asia, että kotona saa kuolla, niin sit se konkreettisesti sit kun se haetaan pois, niin sit se niinku se haetaan pois tavallaan, sit se on niinku vähän niinku fyysisesti se ruumis ei ole enää siinä talossa. Niin siitä meni ehkä päivä vai kaksi, niin mulla oli niinku keikka. Ja silloin sitä niinku jakso sillä voimalla, että no et äiti haluisi, että mä meen keikalle. Mutta jälkeenpäin, kyllä mulle tuli silloin levyyhtiöltäkin, että hei, että niinku, et siirretäänkö julkaisuja, et kun oli julkaisujakin tulossa. Ja en mä sitä niinku siinä, et se siinä tilassa on niinku kykenevä tekee mitään ratkaisuja. Ja sit mä vaan niinku ajattelin, että no, et nyt tää ainoa levy on tässä niinku tulossa. Että nää biisit pitää jossain vaiheessa laittaa ulos. Että jos mä en näitä nyt laita, niin mä en sit tiedä, mitä tälle levylle käy. Että äiti ei niinku ainakaan haluisi, että tää levy jäisi tekemättä. Ja sit mä jatkoin sen koko vuoden, niinku, kaksi-kolme vuoden. Ja melkein 2-4 vuoden vaan tavallaan työskentelyä. Mä vaan tein. Ja sitten mä paloin niin kuin loppuun, koska mä en niin kuin pystynyt kohdata sitä todellisuutta, mitä oli käynyt. Ja sitten meni vaan keikoille tavallaan ja näin. Ja tossa biissikin, tai levyilläkin puhun siitä, että sitten sairastui silleen vakavasti. Ja oli niin kuin työkyvytön ja ei pystynyt himasta lähteä.
3: Missä kohtaa sä huomasit, että tuli ensimmäistä kertaa semmoinen, että sä oikeasti taisi, että nyt Lauri, että nyt ei pääse enää pakoon tämän asian kohtaan.
4: Varmaan niin kuin 2-4 kesällä. Joo. Ja silloinkin kuitenkin tuli isoja biisejä, että meillä oli Mirellan kanssa Luotathan ja tämmöiset prokkikset. Ja silloin niin kuin lavalle nouseminen tuntui niin kuin semmoiselta

0: no, hidas kuolema aika rankka ilmaisu, mutta semmoinen niin kuin tavallaan helvetti, missä on valot päällä vähän niin kuin, että vittu, että ei pysty mennä tuonne niin kuin ihmisten eteen, että ei pysty. Ja sitten oli vaan pakko, tai ei ollut pakko, mutta kun pelotti luovuttaa tavallaan, vaikka se olisi ollut täysin niin kuin ymmärrettävää ja inhimillistä, mutta kun mä en ollut myöskään jakanut sitä mun äiti juttuun, missä ei kukaan tiennyt siitä, koska mä halusin pitää se itselläni niin kuin silleen, että mä en ole valmis jakamaan sitä, koska mä en ole valmis keskustelemaan siitä. Niin tota, että sitten se menikin se 2-4 syksy varsinkin niin kuin silleen, että piti alkaa, niin kuin, että jotta tätä voi jatkaa, niin piti alkaa tekemään niin kuin ratkaisuja.
1: Tämä on Kooste Saarisen sunnuntai-ohjelmasta. Kuuntele livenä joka sunnuntai kello 9.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi
4: ja vaahtera, haapa,
3: koivu,
4: haapa,
3: koivu, raita ja
4: pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa,
3: jalava,
4: leppä, tuomi,
3: koivu,
4: vahtera,
3: kataja,
4: pihlaja,
3: mänty, tammi ja kuusi.
5: Kuusi mänty, tammi ja
4: vahtera.
5: Haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja.
5: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsien Suomi.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Center.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
13: Nyt on kyllä hyvä.
12: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
13: Noita piknikille.
12: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
13: Ai että.
12: Tavallista parempi juhannuskauppa.
14: Ei kun morjesta pöytään.
15: Uilo, miten voin auttaa?
16: Ei, meillä on paljon terassella.
15: Okei, sehän on kiva.
16: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
15: No se on vähän erikoista.
16: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
15: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
16: Onko kallis?
15: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
18: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
17: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
18: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
17: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
20: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
21: Ei itketä maanantaina.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
21: Ei maanantai hukkaa kulua saa.
23: Nordisk.fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
24: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
23: Parhaat kotimaiset elokuvat.
25: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
26: Siinä oli pari muuttujia.
23: Kokeile Nordisk.fin Plus. Nyt ruudussa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio
3: Saarisen
0: Suomi Pop.
3: Sunnuntai ja Janne Saarinen. Kesä uusinta. Vieraana Lauri Haav.
4: Otetaan tuosta Vain elämästä. Oliko se just sellaista, mitä sä ajattelit? Vai ihan kaikkea muuta?
5: No, kyllä se oli silleen, tai varsinkin sen sitten niinku, kun oltiin tiedätkö, sovittu ja luvattu tiettyjä asioita myös tuotannon puolelta ennen kuin mennään, että tämä hoituu ja nämä tapahtuu, niin kaikki hoituu ja kaikki tapahtuu. Et kyllähän siellä oli silleen niinku hyvä olla, mikä ehkä yllätti oli, että ne päivät oli niin pitkiä.
4: Mm.
5: Että oikeasti ne alkoi 8:00 ja ne loppuu 12:00 yöllä.
4: Ja sitten kun siinä pitäisi sitten avata itteensä ja olla aika aito, niin kyllä. Se on aika pitkä aika.
5: Siis joo, ja sitä mä oon just sanonutkin, että niinku, en tiedä, millä mut saisi houkuteltua koskaan takas sinne. Että kaikilla rakkaudella.
4: Niin, joo, tekee varmaan
5: hyvää. No rahalla totta kai.
4: Hei, come on, money talks, antakaa tänne vähän. Mä veikkaan, että pikkurahasta ei kyllä ole kauheasti pula.
5: No ei.
4: Niin,
5: tuleeko se pikkurahasta ei ole pulaa vai pikkurahasta ei ole puhe?
4: Ei kun pulaa, niin mutta sieltähän se tulikin.
5: No se tuli vittu. Hei,
4: onks teillä sille, ootsä käynyt inti?
5: Mulla on C-paperit.
4: C-paperit, okei. Okay. No mutta mihin mä vertaisin? Okei, okay. Vaikka joku, ootsä käynyt rippileiri?
5: Sen mä oon käynyt.
4: Sen sä oot käynyt. Siellähän kuplautuu.
5: Joo.
4: Niin, ja se on edelleenkin silleen tiettyjen tyyppien kanssa, niin tulee muisteltua niitä, kun näkee. Niin tapahtuuko tuossa samalla tavalla?
5: Joo, ihan 100%. Se on just sitä. Ja se on jotenkin myös kiva, että noit kollegoja, keiden kanssa siellä oli, niin tavallaan nyt kun aina välillä nähdään tai viestitellään, niin tuntuu, että silleen, että vaikka aika on mennyt, no ei nyt hirveän kauan, mutta vaikka kuitenkin saattaa olla puoli vuotta, että ei ole nähty tai juteltu, niin tuntuu, että sit siinä hetkessä palaa hetkellisesti takaisin sinne.
4: Niin, just toi. Onko teillä jäänyt semmoinen oma pieni porukkansa siitä?
5: No, joo ja ei. Siis en mä tiedä. Mä oon aina vähän huono ryhmäytymään. Et se oli harvinaista myös siellä vaan elämässä, että mä niinku ryhmäydyin.

0: No mutta ehkä tuossa on pakkokin, tiedätkö? No joo, kamerat siis kuvaa ja sä et pääse sieltä pakkoon, kun on sopimus laitettu johonkin.
1: Kyllä, mutta siis no, siellä oli paljon, niin kuin, siellä oli jo tuttuja, mutta kyllä niistä sitten tutuista tuli uusia niin kuin, tavallaan ystävyyssuhteita ja sitten kaikkea. Niin kuin, et siis varmaan jonkinlainen ryhmä, mutta tässä musta tuntuu, että esim. Vaikka nuo kuumaa jäbät tällä hetkellä, niin ne on tota, ne on aika kiireisiä, ettei tässä niinku liikaa tässä ole keretty näkee.
0: No sehän tuossa olisikin. Pitäisi olla ehkä enemmän sillä tavalla, että ensi kerran kun tehdään tuo Vainelema-ohjelma, niin siinä otetaan semmoisia artisteja, keillä ei ole enää se kaikista kovin haippi. Et kerkeis hengaa.
2: Radio Suomi Pop ja Saarisen sunnuntai.

0: Saarisen sunnuntai ja Janne Saarinen. Kesäuusinta. Vieraana Lauri Haava.
1: Onko sulla tulossa kesällä mitään häijuttuja? Meneekö sun frendit? Joo, ei ollut tämmönen niinku heart lounge.
2: Ei ainakaan pitäisi olla omiis. Sen verran mä oon perillä, mutta meneeköhän kukaan frendi nyt hävettää, jos mä sanon, että ei mene, ja sitten meneekin joku, ei muista, mutta ei pitäisi olla. Jotain hääpyyntöä mulla on tullut esiintymisistä, mutta se voi olla, että ehkä ei niitäkään nyt kerkeä kesällä.
1: Mutta se, mihin mä haluan mennä, niin on vähän myös tulevaisuus. Marraskuussa sulla tulee Noksu Areena-keikat. Tuossa äsken käytiin just läpi tekee, että Jyväskylästä se heinälato, niin se ei vedä ihan niin paljon vielä. Ehkä tulevaisuudessa tulee vähän isompaa hallia. Mutta Nokia Areena, 2 kertaa loppuun myyty.
2: Joo.
1: Ihan nice.
2: No joo.
1: Eikö herätä enempää?
2: Se voi laittaa nojalla hetki vaan hiljaa ja funtsii sitä. Mutta siis onhan se hurjaa. Onhan se hurjaa. On se silleen myös, että mä oon heittänyt sitä läppää, että kun

0: mä tavallaan sain myytyä ne jo hyvissä jo ennen kuin levy oli vielä edes valmis, niin sitten olisin sitä voinut, tavallaan pysty päättämään aika paljon myös sitä, että millaista mussaa haluaa soittaa Nokia-areenalla, koska automaattisesti mä ajattelen, että ne on vähän niin kuin semmoiset levyjulkkaribileet sitten kuitenkin.
1: Joo. Nokia-areena. Paljon se vetää? Joku 13 tonnia?
0: No joo, se varmaan vetää niin kuin matsiin sen verran, mutta sitten kun... No siis sehän määräytyy pitkälti sen mukaan, että miten sä sen teet, että kuinka paljon sä niinku...
1: Niin minkälainen spektaakkeli sulle tulee sinne, niin, kuinka paljon
0: no,
1: sitä tilaa?
0: Siis, no mä tiedän mihin lava tulee, että se vähän määrittää sitä kapasiteettia ja sitten tota, kysytään paljon, että paljasta jotain. Mä sen varmaan paljastaa, että siinä nousee kattoon jotain suurta, mutta se jääkö mysteeriksi.
1: Se jääkö mysteeriksi, mä veikkaan, että marraskuussa äijä nostaa oman Jypin pelipaidan. Sinne. Siinä kohtaa mä voin kertoa, että se oli sun viimeiset loppuunmyydyt keikat Tampereella.
2: Saarisen sunnuntai. Kaikki haastattelut Suplassa, supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
2: Parkman. Parkman, Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
8: Mitä?
7: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
8: Mitä?
7: Parkkeerausmokia.
9: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Ei kun morjasta pöytään!
15: Uilo, miten voin auttaa?
16: Ei, meillä on paljon terassella.
15: Okei, sehän on kiva.
16: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
15: No se on vähän erikoista.
16: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
15: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
16: Onko kallis?
15: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Hei persilja, moi meirami. Ostin jo salaatin,
18: sen oksasen, ostin sen.
17: Sinisen, punaisen vai eriäisen?
18: Sen friseen.
17: Siis punaisen.
18: Sen.
19: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
20: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
21: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop. Saarisen sunnuntai ja Janne Saarinen. Kesäuusinta. Vieraana Marko Anttila.
1: Sanotaan, että rakkaalla lapsella on monta nimeä ja kansallissankarilla kaksi enemmän. Marko Anttila. Mikä noista lempinimistä on sulle lemppari? Mä veikkaan, että se Myrkö on kaikista käytetyin tällä hetkellä, mutta onko joku semmoinen kaikista rakkain?
2: No mä en ole halunnut ikinä niitä oikeastaan eritellä.
1: Miksi sä kuulet kaikista eniten? No varmaan sitä Myrköä, mutta sille,
2: joo,
1: että jos
2: joo, ja kopissa oli aika lailla stretsi sitten.
1: Stretsi.
2: Kyllä se niinku varmaan, mutta kyllä se Myrkö tällä hetkellä on niinku aika yleinen.
1: Mikä on sun hellyttelyn nimi?
2: Ei kai mulla semmoista ole.
1: On, sulla on. Mutta tää on vaan semmoinen, Marko näyttää mulle kurkunleikkaa ja tommoista. Että Janne, että jos jotain tulee sellaista, mistä hän ei halua puhua, niin ei sitten myöskään
2: mutta
1: kerro.
2: Mutta Marko sanotaan tosi harvoin ja se on yleensä vaimo, kun se on vähän vihainen tai yrittää saada mut tekemään jotain, mitä mun olisi pitänyt tehdä. Niin
1: Marko! Oliko toi semmoinen, mitä sun äiti käytti? Tai käyttää?
2: No joo, äiti käyttää varmasti Markoa, mutta ehkä se voi välillä jopa sanoa niin kuin hellästi sen Marko.
1: Okay. Mutta kuka tuo Myrkö-sanoneen on keksinyt? Tai tuo, mistä se on tullut? Kun mä yritin tuossa miettiä, että eilen itsekin, että et no, todennäköisesti sä itse et ole sitä kuitenkaan luonut. Mutta mistä se niin kuin on tullut? Koska sehän ei kuvaa sua mitään, minkä muun kuin pituuden osalta.
2: Niin, mä en tiedä mistä se tavallaan, ei se pelityyli nyt välttämättä niin kuin maailman kauneinta ollut että ehkä sekin jotenkin, tietenkin Mertaranta varmaan sen selostuksissa niin kuin siitä tuli sitten se biisikin, ja mutta mä en osaa tuomita sitä nyt kenenkään syyksi tai hyväksi, että mä kuulin, että siitä on niin kuin vuosien saatossa väännetty, että kuka sen on keksinyt, mutta
1: ai niin, kuka ottaa omiin nimiin.
2: Sovitaan, että Tuve Jansson.
1: Hei, Tuve Jansson on se keksinyt, ja on tuo aika absurdia. Siis tilanne on se, että me ollaan Stretsin, eli Markon kanssa, niin viereisiltä paikkakunnilta kotoisia. Se on hauska, kun Lempälän ohitte painaa Vesilahteen, mistä mä oon, niin siinä joskus luki Mörkölä tyyliin MM-kisojen aikaa. Niin on toi varmaan silleen, että okei, ei ole vielä laitettu sitä pronssipatsasta siihen villihanhen kylkeen, mutta on kuitenkin
2: Liikennemerkki.
1: On toi aika absurdia, jos sä mietit just sitä, että kun tuossa äsken mentiin siihen 2000-luvun alkuun, niin silloin kun sä oot ollut Lepälän jäähallissa vähän putkea laittanut toiseen eteen, niin ei ole ehkä vielä osannut kuvitella tuollaisia, että vaikka on pitänyt unelmoida aika isosti, niin on aika kaukana varmaan ollut noin hetket.
2: No tosi kaukana, ja se, että kyllähän se lämmittää mieltä, että he eli sitä aika paljon mukana, että siellä oli kisakatsomo jäähallilla ja ala-asteella, entisellä ala-asteella, niin katsottiin aktiivisesti pelejä ja juhlittiin, ja sielläkin oli kaikennäköistä rekvisiittaa, niin kyllä se lämmittää mieltä.
0: Saarisen sunnuntai. Kaikki haastattelut Suplassa, supla.fi.

0: Saarisen sunnuntai ja Janne Saarinen. Kesä uusinta. Vieraana Marko Anttila.
1: Onko teillä joku ihan oma listansa, mitä te kuuntelette, vai onko se pulssi vähän niin kuin sama?
2: No siis, siitä mä oon iloinen ollut aina, että siellä soi aika paljon suomenkielinen musiikki. Vaikka olet suomalaisessa joukkueessa, seurajoukkueessa, niin siellä soitetaan kuitenkin aika paljon ulkomaalaista musiikkia myös, mutta Leijonissa on soinut aika paljon kuitenkin aina suomalainen musiikki ja muun muassa JVG:n pojilta ollaan saatu noihin kisoihin vähän niin kuin ennakkoon jo tonakin vuonna. Taisi tulla frisbee ja olisiko ollut ikuinen vappu, saatiin kuunnella vähän ennakkoon niitä.
1: Pikkukappale. Eli siinä on jotain hyvää sen lisäksi, että kun menestystä tulee, niin jotain muutakin hyvää, että laittaa se sinivalko nutu ylle.
2: On. Ja sitten se, että tuosta kansasta puhuit, niin kyllähän se ei sitä oikein voi sillä lailla niin kuin elää kuplassa, että saisit hotellihuoneessa ja menisit hallille, että kyllähän siellä tulee käytyä niin kuin ulkona kävelyillä ja syömässäkin välillä ravintoloissa, ja siellä on paljon kuitenkin niin kuin Kositsessa taitettiin tuona 2019 olla se alkusarja, niin kyllähän siellä oli valtava määrä suomalaisia. Mm. Se oli ihan hieno, niin kuin mä nautin aina siitä karnevalitunnelmasta ja siitä, että muistan Tanskan kisoissakin, se oli aika pieni paikka, Herningin ja täynnä suomalaisia ne kadut, niin kyllä siellä oli ihan mukava mennä. Tietenkin vähän riippuu aina, miten se peli kulkee. Mutta.
1: Niin mä olin just tuohon tulossa, että sit kun sulla niin kuin on se, tämä on tämä klassikko, että jonkun ihmisen niin kuin parhaat puolet, ne saattaa kääntyä sitten myös vastaan. Ja sullakin esimerkiksi on se, että silloin kun menestys tulee, niin sä oot myös semmoinen hahmo, että se on vaikea olla huomaamatta. Sä otat sen kansan rakkauden, mutta sitten jos menisi vähän päin persettä, niin sun on myös aika vaikea piiloutua. Sitten sä oot, joo, ei tässä mitään, että ihan kaikki ihan hyvin.
2: No siis todella vaikea, että kyllähän tämä pituus on niin kuin tavallaan se, että jos miettii jotain Sakari Mannista, joka on tehnyt ihan yhtä paljon ja tärkeitä maaleja kuin meikäläinenkin, varmaan enemmänkin vielä, mutta se on 1,5 metriä lyhyempi, niin se pystyy siellä kaupassa menemään niiden hyllyjen väliin aika paljon tehokkaampi kuin meikäläinen. Että, mutta toisaalta mä oon myös ottanut sen sillain, että otetaan vastaan se, mitä tulee. Että,
1: niin.
2: Että se on jääkiekkoa ja mä nautin sitä suuresti ja se ihmisten kohtaaminen on mulle niin kuin aina ollut mukavaa, että on se sitten huonossa tai pahassa. Niin.
0: Saarisen sunnuntai. Kaikki haastattelut Suplassa, supla.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
5: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mennä oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
10: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
11: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla. Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
18: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
19: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
9: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
9: Noita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
9: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin kanssa Ukrainaa käsittelevään kokoukseen ensi viikolla, kertoo uutistoimista Reuters. Trump saapuu Eurooppaan Ranskassa järjestettävän G7-huippukokouksen takia. Reutersin mukaan Trump osallistuu kokouksen ohella järjestettävään istuntoon Zelenskin kanssa, mutta heidän välillensä ei ole sovittu erillistä kahdenvälistä tapaamista. Reutersille nimettömänä puhuvien virkamiesten mukaan johtajat saattavat tavata kuitenkin huippukokouksen sivussa. Sveitsiläiset äänestävät tänään ehdotuksesta, jonka mukaan maan väestö ei saisi ylittää 10 miljoonaa ennen vuotta 2050. Oikeistokonservatiivinen Sveitsin kansanpuolue ajaa asiaa maahanmuuttoon, julkisiin palveluihin ja asuntomarkkinoihin liittyvien huolien takia. Sveitsissä asuu reilut 9 miljoonaa ihmistä, ja väkiluvun ennustetaan rikkovan 10 miljoonan rajan 2040-luvun alkuun mennessä. Lailla määritetty valtion suurin mahdollinen väkimäärä olisi ennennäkemätön järjestelmä. Viimeisimmän mielipidemittauksen mukaan kansa olisi asettumassa ehdotusta vastaan. Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi sanoo ISL:lle suhtautuvansa epäilevästi ajatukseen siitä, että ihmisten varallisuutta voitaisiin käyttää hoivamaksuihin. Se loisi hänen mukaansa kannustimen olla säästämättä ja voisi synnyttää bisneksen, jossa varakkaat siirtäisivät rahansa turvaan. Kalmi pitää oikeudenmukaisena nykyistä mallia, jossa varat kerätään verotuksella ja käytetään niiden hoivaan, jotka sitä tarvitsevat.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sää on laajalti poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Pohjanmaalta Koillismaalle ulottuvalla alueella liikkuu päivän aikana sadealue, joka jatkaa matkaansa kohti Lappia. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Lapissa 10-15 astetta. Epävakainen ja vaihteleva sää jatkuu myös lähipäivinä.
19: Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
20: Hyvää kesäistä sunnuntaita myös mun puolesta. Ja kiitos Saarisen sunnuntai-vieraat taas erinomaisista keskusteluista. Saarinen tällä viikonloppuna siis lomailee ja sen takia tässä kuultiin näitä uusintoja näistä niin hyvistä itse syvällisistä puheenvuoroista. Lauri Haavi ja Marko Anttila nyt tuossa viimeisimpänä Saarisen kanssa näissä kesäuusinnoissa äänessä. Ja näitähän löytyy siis ihan näitä kokonaisia pitkiä keskusteluja ja ohjelmia kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi/radiosuomipop, jos on Janne ikävä. Mutta kyllä Janne täällä kesälläkin viettää aikaa radiossa. Tämähän aina, niin kuin eilenkin sanoin, että vaikka olisi itse vielä lomalla, niin tämä kesäkausi on semmoinen, että se melkein tuosta kesäkuun alusta yleensä alkaa jolloinka. Niin moni lomailee, että se on vähän semmoista kaikille vähän semmoista erityyppistä, mukavaa. Mä tiedän, onko se joku semmoinen lupa vähän sluivailla, kun tää on kuitenkin tää tämmönen lomakausi. Ehkä siinä on joku sellainen henkinen asetus olemassa.
10: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
20: Ja hyvä niin siis, just sille hyvällä. Että vähän niin kuin esitekin lomalla, vaikka ei nyt vielä virallisesti olekaan. Messin kyynelet sateessa laitetaan nyt soimaan. Ne on kakkosen pienenä palasina kuunnellaan Suomen Popilla sen jälkeen. Ja sitten vähän tuota huomenna alkavaa juhannusviikkoa ja sen ohjelmistoa katsellaan.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Neon kakkosen pieninä palasina on tämä kappale ja Isaac Eliotin Ai ette ja tehosekoittimen hetken tie on kevyt, kuunnellaan Suomipopin sunnuntaissa seuraavaksi. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Huomenna alkaa juhannusviikko ja sanoinkin tuossa, että on just tämmöistä aikaa, että vaikkei vielä kaikki olekaan tietenkään lomalla eikä kaikki voi lomailla tässä yhteiskunnassa ihan samaan aikaan, niin moni on lomalla, että tämä on tämmöistä lomakautta jo kuitenkin, että vaikka itse olisitkin vielä työn ikeessä, niin henkisesti voi kuitenkin olla jo vähän silleen toisella jalalla mökkilaitoksella. Se täällä Suomipopillakin tarkoittaa tietysti tämä kesäkausi vähän erikoisjärjestelyitä täällä muun muassa ensi viikolla. No mä oon huomenna kesäkaverina iltapäivässä Juho Keskitalon ohjelmaa luotsaamassa, mutta tiistaina ja keskiviikkona ainakin Sami Kurone on sitten täällä iltapäiväkaverina. Ja itse asiassa menopaluuohjelmakin tulee sitten jo juhannustorstaina, koska silloin sitä juhannuksen liikennettä kaikkein kiivaimmillaan seurataan. Ja tänään kun on sunnuntai, niin Satu Kotosen Yleensä julkaisema Top 10 lista ja samoin toi Anne Saarisen ja Millu Haatajan Sunnarit-ohjelma on lomalla, koska menopaluuohjelma tänään kello 16 alkaen. Harri Maisio johdolla niin seuraa sitten tämän päivän paluuliikennettä.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja juhannus totta kai menopaluun lisäksi aiheuttaa täällä muutenkin erikoisohjelmistoa, kuten juhannuksen top 100 listaa, johon osallistumalla itsekin voit voittaa liput muun muassa Suomipopeille. Tästäkin kohta lisää. Mutta nyt ääneen Isaac Eliot. Hyvää sunnuntaita.

0: tietää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Mikäs juhannuksen äänistä? Saunan kiukaan sihahdus vai laineiden liplatus voisi sopia tähän tehareitten hetken tioon kevyt kappaleeseen? Funtsitaan vaikka tämän biisin ajan ja sitten mä kerron, miksi tämä on olennainen tieto, koska sen päättämällä voi voittaa liput esimerkiksi Suomi Pop.

0: tehosekoittimen hetken tie on kevyt, soi Suomi-popin sunnuntaissa. Mari kirjoittaa WhatsAppin numeroon 0403564556, että tähän tehareitten biisiin kuuluu ehdottomasti just semmoinen ihan kevyt laineiden liplatus. Niin, että ei ole mikään tuulinen päivä, mutta istut siinä laiturilla ja katselet horisonttiin kaikessa rauhassa. Joo, mä ymmärrän tämmöisen kuvan juhannuksesta. Täällä on myös siis vaihtoehtoina näihin ääniin esimerkiksi kaveriporukan nauru. Niin, että siinä voi olla niitäkin hetkiä juhannuksen aikaan, että ollaan koolla porukalla ja ei sitä ihan hiljaisinta laineiden liplatusta edes sen naurun takaa kuule. Kiitos Mari viestistä. Käy ihmeessä kertomassa tämä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Siellä nimittäin rakennetaan juhannuksen top 100 listaa, jota täällä sitten porukalla juhannuksena kuunnellaan sitä juhannuksen soundtrackia, kun siihen musiikin lisäksi usein just kuuluu saunavihdan läiskettä esimerkiksi. Linnunlauluakin saattaa kuulua. Ehkä tölkin avautumistakin ja just sitä kaveriporukan naurua ja puheen sorinaa. Niin niihin voi käydä yhdistämässä näitä biisejä, eikä tarvitse itse keksiä päästä. Siis täällä on vaihtoehtoja vaikka kuinka paljon. Niin sieltä vaan klikkailemaan. Ja juhannusterveistäkin kannattaa lähettää. Voit voittaa osallistumalla liput Suomi-popeille. Ja sen lisäksi voipi olla, että kuulet myös omat terveisesi juhannuksena täältä radiosta.
1: Radio Suomi Pop.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Moni!
6: Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi lelu. Sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
8: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
14: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
13: No mitä mä sitten teen?
14: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
13: No miksei?
14: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
15: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
16: No varmasti maistuu.
15: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja

0: tehty kuin sanottu.
1: Monttu. Et pro.
2: Joo, kvartaalin luvut
3: näyttää. Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
14: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosia, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa Aliisa Syrjän, sen piti olla minä. Tätä ennen kuultiin Suomi-Popin sunnuntaissa JVG rehellisesti. Ja Aliisa Syrjä on kuulemieni huhujen mukaan Satu Kotosella tulossa vieraaksi 50 tarinaa epuista podcastiin, josta siis nyt jo erinomaista kuunneltavaa löytyy osoitteesta supla.fi. Satu luotsaa tosiaan. Ja Satu meillä yleensä on täällä päiväjuontajana, niin on huomennakin heti aamulypsyn jälkeen kello 10 alkaen. Ja Satu on tosiaan, niin kuin tuossa aiemmin jo mainitsin, niin yleensä täällä äänessä myös sunnuntaisin, kun hän julkaisee tuon Suomi-Pop Top 10-listan. Mutta ei tänään, koska tänään kuunnellaan kesäiseen tapaan menopaluuohjelma kello 16. Ja sehän tulee sitten aina tosiaan normaalisti perjantaisin ja sunnuntaisin, mutta ensi viikolla, kun on juhannusviikko, niin sitten menoliikennettä seurataan kello 16 jo torstaina. Mutta nyt Satu saa kertoa meille oman kappalesuosituksensa suomalaisuuden soundtrackille.
1: Sanat, joita rakastamme. Rakastamme. Biisit, jotka osaamme ulkoa. Ulkoa. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Radio Suomi Popin päivälähetyksestä Satu Kotonen tässä, moikka. Kesäbiisisuositus tulee tässä. Tiedät tämän kappaleen, osaat nämä sanat ja olet kuullut tämän usein. Yli 3 vuosikymmenen takaa on tämä kappale, mutta tämä on ehdottomasti semmoinen. Tämä pitää oikein niin kuin soittamalla soittaa itselleen ja seurueelleen, vaikkapa mökillä tai automatkoilla. Vaikka tämä soi paljon radioissa, tämä on loistava osoitus siitä, että miten ne kappaleet kestää aikaa. Tämä tyyppi, joka tämän on tehnyt, niin hänhän on siis maestro. Tämä kappale tuo mieleen asioita, jotka omassa elämässä on sellaisia muuttumattomia. Vaikka pitää mennä eteenpäin, päästää irti ja jaada, mutta silti on ihanaa, että on jotain asioita, jotka ei kuitenkaan muutu. Tämä biisi vie mut meidän mökille Etelä-Karjalaan Luumäelle. Se mökki on ollut olemassa mun koko elämäni ajan ja siellä on ihana tehdä niitä samoja juttuja, mitä kakarana samalla tavalla puljaa siellä vedessä kuin lapsena kesäisin. Tämä kappale on myöskin yhteislaulujen aatelija. Ja nyt kun se lähtee tästä soimaan, niin me lauletaan tätä yhdessä. Erityisesti se kohta, missä viitataan tuohon rakkaaseen Turkuun, niin siinä pitää laulaa todella kovaa. Tässä se tulee, J. Karjalainen, on kaikki niin kuin ennen.

0: J. Karjalaisen on kaikki niin kuin ennenkin soi Suomi-popilla. Ja tämä oli Satu Kotosen valinta suomalaisuuden soundtrack-listalle. Mä saan valita muuten itse huomisen biisin, niin terve, mulla on niin hyvä kappale, että en oikein malta edes odottaakaan. Kuullaan se huomenna ensimmäisen kerran aamulypsyssä ja sitten itsekin on täällä huomenna iltapäivää luotsaamassa. Ja niin kuin sanoinkin, niin täällä tämä meidän kesäkaveriohjelmista pyörii niin, että kaverinasi Suomi-popin iltapäivässä tiistaina ja keskiviikkona ainakin sit Kurosen Sami. Robin ja Tupen häitä pidellä laitetaan seuraavaksi soimaan. Sama tematiikka on muuten, mitä tuossa äsken, kun Aliisa Syrjän Sen piti olla minä -kappaleessa muun muassa laulettiin näin. Tuun alttarille huutaan, sen piti olla minä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
4: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
3: Tätä se premiumi tietää.
4: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
3: Niin siis masterillä?
4: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
4: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja tälle yksi kling.
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: No mikäs sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
10: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
10: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
15: Syyllinen.
14: Kadutteko te mitään?
15: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
14: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
21: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
23: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
24: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
25: Tästä kesä voi alkaa.
26: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
27: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä. Ja oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. En halua.

0: Näin laulaa Sanni. Ja Sanni kävi täällä uuden levynsä kanssa Tuuli Mattilan vieraana perjantaina Suomi Popilla, ja Tuuli kysyi Sannilta muun muassa tästä uusimmasta levystä, että kun siinä on aika rankkojakin aiheita, sydänsurusta paljon lauletaan, että minkälainen levyntekoprosessi oikein oli? Oliko rankka vai puhdistava? Ja näin Sanni sitä pohti.
1: Tämä on ollut mulle yksi ilotulitus, tämä levynteko, koska tämä tapahtui aika lyhyessä periodissa. Viime kesä, syksy, jotakin niitä maita. Mä olin itse asiassa New Yorkissa alkusyksystä. Ja mä olin viikon siellä Warner Chappellin studioilla, Broadwaylla, ja mä kirtin tältä levyltä käytännössä aika monta biisiä sen viikon aikana. Musta tuntuu, että mä tavallaan tajusin, että mähän olen päivän päätteeksi vain anonyymi lauluntekijä maailmalle, joka kirjoittaa mahdollisimman hyviä biisejä milloin mistäkin aiheesta, ja sillä hetkellä mua puhutteli nämä sydänsuruaiheet tosi isosti. Joo. Niin, kun tulin takaisin Nykistä, niin sitten vasta muistin, että ai niin, että mä olenkin Sanni-artisti tässä niin. Asiayhteyskontekstissa, ja tavallaan mä en voi vaikuttaa siihen, miten mun biisi tulkitaan ikään kuin sen jälkeen, kun mä oon ne tehnyt, mutta mä olin jo ehtinyt tekemään ihan toisessa mielentilassa, niin sitten tavallaan nyt me ollaan tilanteessa, missä ne kaikki on sitten syntynyt ja julkaistu.
2: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kertoi Sanni perjantaina Tuuli Mattilalle täällä Suomi Popin studiossa uudesta levystään. Ja onhan niitä tosiaan tulkittukin niitä kappaleita ihan reippaasti otsikoita myöten. Kello 13 uutiset ja sää tiedot Suomi Popilla seuraavaksi. Ja nyt ääneen Ahti ja Beem. Tämä on Tähdet.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Mutsi, onko me mitään syötävää?
12: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
11: Eikö se ole mitään muuta?
12: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
11: Yes, eli on syötävää.
12: Kyllä, on siellä syötävää.
13: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
14: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
15: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, kammi.
16: Ja vaahtera. Haapa.
15: Koivu.
16: Haapa.
15: Koivu. Raita ja
16: pihlaja.
15: Kuusi.
16: Haapa.
15: Ja lava.
16: Leppä, tuomi.
15: Koivu.
16: Vaahtera.
15: Kataja.
16: Pihlaja.
15: Mänty.
17: Tammi ja kuusi.
18: Kuusi mänty, kuusi mänty.
17: Tammi ja
16: vaahtera.
18: Haapa, koivu, haapa, koivu, raita ja
16: pihlaja.
18: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
19: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
18: Metsien Suomi.
20: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
21: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
22: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Niin, rakas?
24: Ootsä vielä Prismassa?
23: Olen.
24: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
23: Mites nyt niin?
24: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
23: Neljäkös niitä lapsia oli?
24: 5.
23: Just, eli iso trampoliini.
24: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
23: Selvä.
24: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
25: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
26: Kaikkea on.
27: Komissaario Koskinen on palannut.
28: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
29: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
27: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
0: Ei ole muuta tylsä hänä.
1: Ei ole.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Britannian asevoimat on ottanut haltuunsa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin Englannin kanaalissa. Britannian pääministeri Keir Starmer kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Starmer kuvailee operaatiota iskuksi Venäjälle ja Putinin sodan rahoittajille. Haltuun otettu laiva on Reutersin mukaan Kamerunin lipun alla purjehtiva Smyrtos. Alus on seurantatietojen mukaan ankkurissa Weymouthin satamakaupungin edustalla. Aluksen tutkinta jatkuu ja se jää toistaiseksi Britannian edustalle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin kanssa Ukrainaa käsittelevään kokoukseen ensi viikolla, uutistoimisto Reuters kertoo. Trump saapuu Eurooppaan Ranskassa järjestettävän G7-huippukokouksen takia. Reutersin mukaan Trump osallistuu kokouksen ohella järjestettävään istuntoon Zelenskin kanssa, mutta heidän välillensä ei ole sovittu erillistä kahdenvälistä tapaamista. Reutersille nimettämänä puhuvien virkamiesten mukaan johtajat saattavat tavata kuitenkin myös huippukokouksen sivussa. Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi sanoo ISL:lle suhtautuvansa epäilevästi ajatukseen siitä, että ihmisten varallisuutta voitaisiin käyttää hoivamaksuihin. Se loisi hänen mukaansa

0: kannustimen olla säästämättä ja voisi synnyttää bisneksen, jossa varakkaat siirtäisivät rahansa turvaan. Kalmi pitää oikeudenmukaisena nykyistä mallia, jossa varat kerätään verotuksella ja käytetään niiden hoivaan, jotka sitä tarvitsevat.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sää on laajalti poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Pohjanmaalta Koillismaalle ulottuvalla alueella liikkuu päivän aikana sadealue, joka jatkaa matkaansa kohti Lappia. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Lapissa 10-15 astetta. Epävakainen ja vaihteleva sää jatkuu myös lähipäivinä.
2: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
3: Hyvää sunnuntaita. Tuossa eilen me puhuttiinkin siitä, että jos sattuu olemaan semmoinen tilanne, että on vauva perheessä, joka, tai pieniä lapsia muutenkin, jotka herättelee vaikka yöaikaan, niin tämä on oikein hyvä kesä vaikka vauvan kanssa valvoskella, koska ei tule sitä tunnetta, että olisit ainoa henkilö yksin maailmassa hereillä sen vauvan lisäksi, vaan koko maapallo seuraa jalkapallon MM-kisoja myös näin suomalaisten mielestä aika erikoisiinkin kellon aikoihin. Ja on siellä tämmöisiä ihan, että jos ei nyt välttämättä 2 yöllä sitten ole hereillä, niin esimerkiksi huomenna aamulla jo 5 aamulla alkaa ensimmäinen ottelu niin, että silloinkin, jos tosiaan on niin, että varhaisaamuissa lapset herättelevät, niin ei se mitään, TV päälle vaan ja jalkapallon suloihin tutustumaan. Siis Ruotsi kohtaa Tunisian huomenna aamulla 5:00. Siinähän voi suorastaan tämmöistä pohjoismaalaista hienoa kannattajuutta harjoittaa.
2: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Meillä katsotaan futista, mutta katsotaan meillä myös tosi TV:tä. Farmin kausi päättyi hienoon voittoon ja voittaja pääsee kohta ääneen. Mutta kuunnellaan sitä ennen Ania ja tämä on Arttu Viskarin Tässäkö tää oli.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi.

0: Anin, jos puhutaan totta, on tämä kappale. Juha Tapion Sitkeä sydän laitetaan Suomi-popilla seuraavaksi soimaan. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Me tykätään ihan hirveästi kotona katsoa tosi TV:tä. Erityisesti ollaan nyt viime aikoina katsottu taas uutta Farmin kautta. Farmi-kausi tuli päätökseensä ja toki kausi löytyy edelleen katsottavaksi osoitteesta ruutu.fi, mutta mä nyt uskallan tässä sanoa, kuka se voitti, kun se on jo niin laajalti otsikoitu ja uutisoitu, että täältä meidän Nelosen radioiltakin tuttu Jannika sen voitti. Jannika Nordberg kävi myös Tytti Junnan jututettavana ja tuli toki puheeksi myös lapset. Jannika on 4 lapsen äiti ja on kertonut myös mediassa siitä, että hänen poikansa on sairastanut leukemia ja hän on ollut myös ihan omaishoitajana, eli todella kiinni kotona. Ja senpä takia Tytti Junna kysyikin Jannikaa voitosta onnitellessaan, että mites lasten äitinä oikein tuntui Farmille lähteä.
1: Mulla on 4 lasta.
2: Joo.
1: Miten sä käsittelit sen puolen, että ensinnäkin, että pystyy lasten puolesta lähteä ja miltä se tuntui lähteä, kun on lapsia?
2: No siis pakko sanoa, että tämä oli ensimmäistä kertaa vuosiin, kun mä lähdin minnekään edes 9 yöksyksin. Että mä oon ollut niin kiinni kotona. Niin tämä oli aika sellainen, tavallaan tämä tuli täydelliseen aikaan, että koska tämä oli tällainen työjuttu kuitenkin, niin mä tavallaan mietin, että ehkä mä voin ottaa sen ajan itselleni. Niin sitten mä sain vaan sen järjestettyä, että mä pääsin lähteä, niin sit se oli tosi ihanaa. Mutta oli se tosi outoa, koska sit piti jättää ne kaikki lapset kotiin ja jättää ne ohjat toiselle ja olla silleen, että no nyt mä lähden. Mutta se oli ihanaa kans, tosi ihanaa, jos sä oot äiti, do it.
1: No mutta onko se helpottanut nyt sitten, että tavallaan sen jälkeen tekee ehkä enemmän vielä?
2: Niin tosi paljon. Tosi paljon. Et sen on hiffannut, että kyllä mäkin voin ottaa vapaata sieltä tai niinku vapaata kotielämästä, että mäkin voin satsaa siihen, että mä mietin vaan itteeni ja teen töitä tai mitä ikinä mä haluan tehdä. Tosi paljon on jeesannut. Et uskaltaa paljon rohkeammin lähteä. Ehkä sai sellaisen pesäeron itsekin.
1: Ja lapset ei mennyt rikki?
2: Ei, ne oli hengissä, kun mä tulin kotiin ja tosi onnellisia ja iloisia, niin ei ollut tapahtunut mitään.
1: Onko ne nyt kattanut sit Farmia?
2: On, tosi innoissaan. Ne on ollut niin innoissaan ja ne tietää kaikki farmilaiset, ne tietää niistä kaiken. Ja ne on niinku tosi isoja faneja. Se on ihana katsoa, kun ne on ihan
3: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kertoi Farmi-voittaja Jannika Nordberg Tytti Junnalle ja koko haastattelun voi käydä kuuntelemassa osoitteesta supla.fi. Nyt kuunnellaan Juha Tapio. Tämä on Sitkeä sydän.

0: Näin kyselee Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Seuraavaksi Kääriän vantaalainen laitetaan Suomi-popilla soimaan ja se on näköjään soinut eilen myös Ikaalisissa ja kyllä sielläkin näköjään ihan Ikaalisissakin osataan vantaalaista ulkoa laulaa. Katsoin tuossa tuota Kääriän Instagram-tiliä, niin kyllä on ollut porukkaa ja kyllä on laulettu hyvän aika tätäkin biisiä mukana. Siellä oli hirveät pirskeet ja katsoinkin, että hetkonen, koska Kääriällä on seuraavat keikat, ei vasta juhannuksena. Niin ei, ei se ole mitenkään vasta juhannuksena, vaan siis se on nyt ensi torstaina. Niin silloin jo muun muassa juhannusfestareita tässä maassa vietetään. Seuraavaksi Kääriän vantaalainen soimaa ja sitten Olli Halosta. Vähän rahaa ja paljon rakkautta.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
9: Sekä nyt soiva kääriä, että seuraavaksi kuunneltava Olli Halonen soittavat tänä kesänä myös Suomi-popeilla Oulussa. Ja siihen Olli Halosen keikkaan liittyy yksi juttu. Kuunnellaan kohta, mistä on kyse.

0: auttaa.
1: Näin laulaa Olli Halonen ja ehkäpä tämänkin kappaleen hän soittaa myös Suomi Pop-festivaaleilla Oulussa tänä kesänä. Lippuja voi voittaa osoitteen supla.fi kautta tai sitten ihan ostaa. Suomipopfestivaali.fi, sieltä voi käydä katsomassa, ketkä artistit minäkin päivänä ja kummalla paikkakunnalla Jyväskylässä vai Oulussa soittavat. Kun 9.–11. päivä Suomi Poppeja tänä vuonna molemmilla paikkakunnilla juhlitaan ja erityisesti Olli Halosen keikka. Jopa jo vähän ennen keikan alkua kannattaa olla kuuntelemassa, koska Olli Halonen kävi täällä Juho Keskitalon vieraana ja kysyi sit myös kysymyksen Juholta, että onko Juho tulossa tänä vuonna juontamaan Suomi Pop Ouluja ja näin Juho vastasi.
2: Tässä on sellainen tilanne, että mä juonnan Oulun torstain ja perjantain ja sä oot siellä esiintymässä lauantaina.
3: Joo.
2: Ja mä oon nyt Satu Kotosta pyrkinyt lämpäämään sillä tavalla, että mä saisin tulla lauantaina sisään juontamaan sut, koska siis on olemassa eräs semmoinen spiikki, mitä mä en oo heittänyt, mutta mä haluaisin päästä heittää sen. Ja se on semmoinen ehkä ensimmäinen sisäänjuonto, kun mä oon koskaan sisäänjuontanut sut, se oli Suomi Popin Jyväskylä-festareilla. Ja sitten meillä oli semmoinen nopea sananvaihto siinä lavan sivussa. Sä sanoit, että juonna näin. Ja sit sä sanoit semmoiset tietyt asiat.
3: Okay.
2: Ja syystä tai toisesta, ehkä joku semmoinen siveellisyys minussa, jota on siis hyvin vähän, mutta joku esti mua sanomasta sen. Ja mua jäi heti harmittaa, että miksi mä en sanonut sitä? Miksi mä en sanonut sillä tavalla, miten Olli sanoi? Ja se on jäänyt mun takaraivoon siitä saakka. Mutta kato, sen jälkeen me ollaan sitten aina menty ristiin näissä kaikissa paikoissa, niin mä en ole ollut sisäänjuontaa sua missään. Enkä nytkään olisi virallisesti Oulun Suomipopeilla, mutta mä pyrin kääntää Satu Kotosen pää

0: sillä tavalla, että lauantaina mä voisin tulla vetää vielä yhden spiikin, niin se olisi sitten sun. Mä kysyn, muistatko sä yhtään, mitä sä oot sanonut?
1: Mä vähän pelkään, että mä saatan muistaa, koska mä itsekin mietin, kun sä olit silleen, että okei, ja sit sä lähdit sinne lavalle, sit mä mietin. Mä en ole ihan varma, mutta mä ehkä muistan, mutta mun mielestä nyt Suomipopin kuuntelijat, olkaa isosti yhteydessä Suomipopin kaikkiin kanaviin. Nyt Satulle painettaa, että Juho juontamaan.
2: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Näin keskustelivat siis Olli Halonen ja meidän keskitalon Juho, ja mä luulen, että Satu suostuu, koska kyllä sekin haluaa kuulla, että mikä törkyjuttu toi on. Varmista, että olet paikalla, osallistu kilpailuun osoitteessa supla.fi tai osta liput osoitteesta suomipopfestivaali.fi. Kohta kuumalta soimaan hekin soittavat suomipopeilla tänä vuonna sekä Jyväskylässä että Oulussa. Tämä on Gimmeliä, tämä on Rubiolla.

0: alkuja.
1: Näin laulaa Kuumaa kappaleellaan Tulipalo, ja kohta kuunnellaan se kappale, josta Sannin uralla on nyt viime aikoina noussut se kaikkein suurin häly. Sinä ja se Poitsu -teksti on ylittänyt uutisotsikot sen takia, että sitä on niin suuresti ihmetelty, että mitä kertooko tämä Sannin omasta elämästä. Vaikka ei kai se nyt niin kauhean poikkeuksellista pitäisi olla. Kuunnellaan ennen sitä toi Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kappale, joka on siis Janne Rintalan kirjoittama teksti, mutta kuulemma siinäkin Elias Kaskinen on kuitenkin tuonut idean pöytään ihan omasta kokemuksestaan.
2: Radio Suomi Pop. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassella.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
8: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: rakastuu. Näin kertoo tarinan Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Janne Rintalan kirjoittama teksti tosiaan, mutta tämä on henkilökohtainen tarina, joka tässä on taustalla, niin kuin Elias Kaskinen on kertonut. Sannin Sinne ja se Poitsu laitetaan seuraavaksi soimaan. Sannihan kävi täällä perjantaina myös vieraana ja kertoi Tuuli Mattilalle, että hän on esimerkiksi New Yorkissa ollut kirjoittamassa kappaleita ja ajatellut olevansa ihan vaan anonyymi lauluntekijä, kunnes tullut sitten Suomeen ja hoksanut, että niin joo, täällähän onkin melko lailla tunnettu artisti, Sanni, ja näitä kappaleita sitten tulkitaan, eikä hän voi sitä tulkintaa aina hallita. Tämä on otsikoihin noussut Sannin Sinä ja se Poitsu.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

Tämä on Sannia, sinä ja se poitsu. Ja tästä Sannin uudesta perjantaina julkaistusta kokonaisesta levystä hän on kertonut myös Hesarissa. Sieltä voi käydä lukemassa syväluotaavan haastattelun muun muassa siitä, kuinka Sanni kuuli yllättäen sanoituksensa vuotaneen toiselle artistille. Nyt kuunnella Olavi Uusivirtaa, tämä on Kultaa hiuksissa. Kello 14 uutiset ja sää tiedot Suomi-popilla seuraavaksi. Elina Kottonen täällä seurannasi. Oikein hyvää sunnuntaita, vaikka aika tuulista ainakin taitaa olla, eikä tuo juhannusviikkokaan vissiin minä helteisenä ala, mutta tarkastellaan niitä säätietojakin kohta lisää.

0: Olavi Uusivirran kultaa hiuksissa on tämä kappale. Eget Sulu ja Beemin tunnista tuntiin sekä Erika Wikmanin Chichio Liina kuunnellaan Suomi-popilla heti kello 14 uutisten ja säätiötyön jälkeen. Ja nythän se näyttää siltä, että alkuviikko on viileä, mutta tuossa torstaina jo ainakin Etelä-Suomessa olisi lämpöasteita 22 ja perjantaille näyttää siltä, että koko maassa aika lailla poutaa aurinkoista ja tosiaan lämpötilatkin 20 asteen hujakoilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
8: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
12: oksasen, ostin sen.
11: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
12: Sen friseen.
11: Siis punaisen.
12: Sen.
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
19: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
1: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
19: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
19: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
19: Siis mitä?
1: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Ukraina teki yöllä massiivisen lennokki-iskun Venäjän Jaroslavlin alueella sijaitsevaan öljyvarastoon. Rybinskin kaupungissa sijaitseva öljyvarasto syttyi iskun seurauksena tuleen. Ukraina iski myös kemianteollisuuden tehtaaseen Tulan alueella Venäjällä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vahvistaa iskut viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan sekä Rybinskin öljyvarasto että Tulassa sijaitseva kemiantehdas ovat tärkeitä Venäjän sotakoneistolle. Molemmat iskukohteet sijaitsevat satojen kilometrien päässä Ukrainasta. Britannian asevoimat on ottanut haltuunsa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin Englannin kanaalissa. Britannian pääministeri Keir Starmer kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Starmer kuvailee operaatiota iskuksi Venäjälle ja Putinin sodan rahoittajille. Haltuun otettu laiva on Reutersin mukaan Kamerunin lipun alla purjehtiva Smyrtos. Alus on seurantatietojen mukaan ankkurissa Weymouthin satamakaupungin edustalla. Aluksen tutkinta jatkuu ja se jää toistaiseksi Britannian edustalle. Keskustan entinen puoluesihteeri Jarmo Korhonen yrittää houkutella Timo Soinia keskustan eduskuntavaaliehdokkaaksi. Korhonen sanoo Ilta-Sanomille, että keskusta ottaisi Soinin ehdolle avosylin. Hänen mukaansa Soini on voinut lähteä keskustan ehdokkaaksi jo aiemmin, mutta ei ole tehnyt niin. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja ja ex-ulkoministeri Soin on jo pitkään flirttailut ajatuksella ehdokkuudesta keskustan riveissä. Korhonen arvioi, että Soini pitää mahdollista ehdokkuutta esillä lähinnä julkisuuden takia.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Maan etelä- ja keskiosassa sää on laajalti poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Pohjanmaalta Koillismaalle ulottuvalla alueella

0: liikkuu päivän aikana sadealue, joka jatkaa matkaansa kohti Lappia. Päivälämpötila on 15–20 astetta, Lapissa 10–15 astetta. Epävakainen ja vaihteleva sää jatkuu myös lähipäivinä.
1: Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
2: Oikein hyvää sunnuntaita ja oikein hyvää mahdollista kesälomaa tai sitten sen odottelemista alkavat ehkä. Ja kuitenkin viettävät tuossa juhannusviikkoa jo silloin puoliksi kesäloma tunnelmissa. Ja jos on lomaa, niin sitten varsinkin silloinhan voi ihan yötkin nyt valvoa hyvästä syystä, kun MM-jalkapalloa nähdään tosiaan Suomessa myös aika poikkeuksellisiin kellon aikoihin. Mirja kyllä laittoi tuossa viestiä, kun mä aiemmin sanoin, että jos vaikka lasten kanssa nyt sitten herää tai vauvan kanssa valvo työllä, niin ei tule sitä efektiä, että vain minä olen täällä hereillä, vaan koko maapallo katsoo jalkapalloa niin, että voit itsekin avata sitten telkkaria olla kisahuumassa mukaan. Niin Mirja kirjoitti, että tämähän on hauskaa, että kun voi kerrankin tämmöinen iltauninenkin seurata oikeasti otteluita, kun yleensä kaikki alkaa aikaisintaan 10:ltä illalla, mutta nyt peliä voi katsoa suorana myös esimerkiksi 7:00. Se on totta muuten, Merja. Mä kans kuulun tähän porukkaan, että 7:00 mä oon takuulla hereillä, mutta 10:00 enää en.
3: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Mut tulee niitä matseja siis monenlaisia aikaa, että näenkin esimerkiksi 19:00, sit seuraava 22:30, sit seuraava 2:00 ja seuraava 5:00. Että jos oot Mirja 5:00 jo hereillä, niin kato kuinka hienosti Ruotsi pelaa MM-futista. Kuunnellaan Erika Wigmania, tässä siis ensin Egetsulu ja Beem.
4: Mietit sä mua?

0: Erika Wikmanin Chichi Oliina on tämä kappale. Oikein hyvää sunnuntaita Radio Suomi Popilta. Ja kesäsunnuntain varma merkki on meillä Suomi Popilla se, että meillä on kesähessut töissä, muun muassa Harri Moisio, kun meno paluu liikenneohjelma aina. Hetkonen, menisin nyt sanoa päivät väärin, koska tässä on nyt hiukan tätä jumppaamista, kun ne tulee siis menopaluuohjelma aina perjantaina ja sunnuntaina kello 16, eli niin tänäänkin. Mutta ensi viikko on tietysti heti poikkeus, koska ensi viikko on juhannusviikko ja silloin menopaluu ohjelma tulee jo torstaina. Mutta kyllä sitten taas myös tasan viikon kuluttua sunnuntaina. Siellä kesähessuna tosiaan myös Harri Moisio, joka on myös ensi viikolla vieraana 50 tarinaa epuista podcastissa. Satu Kotonen sitä tuolla luotsaa ja ohjaa tuota podcastia ja on tehnyt siihen hienoja haastatteluita. Sieltä löytyy nyt jo monta hyvää jaksoa kuunneltavaksi ja tässä jo maistiainen ensi viikolla julkaistavasta Harri Moision jaksosta, kun hän muun muassa varhaisimpia muistojaan epuista kertoo.
1: Viisikymmentä tarinaa epuista podcast.
2: Pihan isommat pojat, jotka oli siis 9- ja 10-vuotiaita ja mä olin se 7-vuotias, niin totta kai minunkin musamaku muokkautui heidän mukaansa. Ja ennen kaikkea silloin oliko peräti 11-vuotias Jarno, joka oli se mitä vähän niin kuin kaikki seurailivat. Ja Jarno tykkäsi Hassisen koneesta, hän tykkäsi Eppunormaalista, Pelle Miljoonasta, niin totta kai myös minä. Ja sain C-kasetin, se saattaa olla mulla jossain mun vanhempien luona vielä jopa tallessa, Eppu Normaali elävänä Euroopassa nimisen C-kasetin sain syntymäpäivä lahjaksi, kun täytin 8 vuotta vuonna 1981 tammikuussa. Jouluna olin saanut tällaisen kasettimankan ja sen yhteydessä taisi muuten tulla justiin tämä Hassisen koneen täältä tullaan Venäjä-albumi, mutta sitten tuli Elävänä Euroopassa Eppu Normaali, sitä mä veivasin. Ja oma suosikkini siellä, nyt voi sitten moralisoida, kyseiseltä albumilta oli tämä Kaljan lanttaus

0: laulu, joka on albumin toinen. Ja sitten siellä on muitakin mainioita. Pidetään ikävää löytyy tältä, siis niin kuin nimikin sanoi, niin sehän oli live-taltiointi, en tiedä mistä keikoilta, äkkiäkö se tuo nyt selvittäisi, mutta joo, pidetään ikävää sitten kappale myrkkyä, tupakka on myrkkyä, alkohol, viina on myrkkyä, miten tämä nyt sitten menekään, ja sitten on semmoinen biisi, jota kylläkään en osaa hyräillä, mutta nimi jotenkin teki vaikutuksen, oli semmoinen kuin Kuka on Pertti Ström?
1: "50 tarinaa epuista" podcast. Kaikki häipyy, on vain nyt.
2: Näin Harri Moisio muistelee varhaisimpia muistojaan Eppu Normaalista. 50 tarinaa epuista podcast löytyy siis kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi ja siellä Satu Kotosen luotsaamassa podcastissa. Tämä Harri Moision jakso tulee ensi viikolla ja Aliisa Syrjäkin on kuulemma tulossa Satulle vieraaksi. Tämä on Aliisa Syrjän Sydän on rikki ja Harri Moisio menopaluohjelmassa Suomi Popilla tänään kello 16.

0: Ali, se syrjän sydän on rikki on tää biisi. Ja Ahtin ja Huukon yhteistyö väärään aikaan laitetaan Suomi-popin sunnuntaissa seuraavaksi soimaan. Ja sitten ensi viikon poppaako kappale nyt jo ennakkoon maistiaisena. Anin ja Sara B:n yhteistyö Tuhlaa ja poika. Soitetaan siis ensi viikolla Radio Suomi-popin iltapäivässä joka iltapäivä. Ja sitten yhdessä Luvan kanssa myös ruoditaan, että mitä mieltä siitä oikein ollaan. Mutta nyt voitte muodostaa ennakkomielipiteesi. Niin minä huomenna ja sen jälkeen Sami Kuronen sitten iltapäivän kesäkaverina ensi viikolla tuota kappaletta. Vielä sitten soitellaan uudelleen ja uudelleen ja funtsitaan, miltä se kuulostaa esimerkiksi seuraavalla kuuntelukerralla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko

0: perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tulin heti kun pystyin.
1: Siitä on liian kauan kaupoin.
2: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
3: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
4: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
5: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
6: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
7: Moikka! Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
5: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
7: Kaikkea on. Kaikkea on.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
10: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
11: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: No miltä ne putket nyt näyttää?
13: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, tähän... valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: voinut. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
14: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
17: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
16: Parhaat kotimaiset elokuvat.
18: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
19: Siinä oli pari muuttujia.
16: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Anin ja Sara B:n yhteinen Tuhlaaja poika on tämä kappale ja tosiaan ensi viikolla eli jo huomisesta alkaen maanantaina Radio Suomipopin iltapäivässä tätä kuunnellaan oikein ajan kanssa ja kerrotaan mielipiteitä ja vaihdetaan ajatuksia, nimittäin tämä on meidän poppaako kappaleemme kesäkavereina ensi viikolla täällä tosiaan ainakin minä huomenna iltapäivässä ja Sami Kuronen tiistaina ja keskiviikkona ja sittenhän se onkin jo torstai ja menopaluuohjelma ja niin edelleen. Portion Boys ja Teflon Brothersin Nautin elämästä laitetaan kohta soimaan ja kuunnellaan myös erinomainen toinen hieno yhteistyö. Juha Tapio ja Viivi yhdessä laulavat puoliksi sun.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Ees puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi yhdessä puoliksi sun on tää kappale. Ja annetaan Viivi jatkaa kohta sillä hienolla Stella-versioinnilla aamun kuiskaus. Sitten haloo Helsingin, jos mun pokka pettää, ja sen jälkeen ääneen Tuukka Temonen. Minkälaisia on Cancel 2-elokuvan kuvaukset, kun siellä on paljon noita ammattilaisia sosiaalisen median tekijöitä? Pitääkö kuvauksissa ottaa ihan erikseen oikeasti aikaa esimerkiksi sen somen tekemiselle? Niin tähänkin Tuukka Temonen vastaa kohta.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
8: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
11: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
14: Oletko tosissas?
15: Radio Suomi.
16: Pop.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Haloo Helsingin, jos mun pokka pettää, soi Suomi-popilla. Robin Packalén pääsee kohta ääneen, mutta sitä ennen Cancel 2-elokuvan kuvauksissa Tuukka Temosen elokuvaohjaajan tapasi. Tytti Junna.
1: Tuukka

0: Semmoinen Cancel 2-elokuva. Mikä meininki?
1: Aika hyvä meininki on. Me just eilen katoin kaikki noin materiaalit, mitä ollaan kuvattu. Niistä on tehty semmoisia raakaleikkauksia. Ja mulla on aika semmoinen optimistinen fiilis tässä kohtaa, että tästä voi tulla ihan hyvä elokuva.
0: Kuinka erilainen kakkonen tulee olemaan kuin ykkönen?
1: No, tää on mun mielestä tyhmempi. Tää on siis silleen niin kuin hölmempiä vitsejä, joiden tarkoitus olisi tietenkin saada ihmiset nauramaan siellä katsomoissa. Ja sitten tästä tulee ehkä pikkasen myöskin ajankohtaisempi, koska käsitellään tuommoista valtion tasosta somekieltoa. Ja sitten tämä on aika vauhdikas ja tässä mennään tosi nopeasti.
0: Kuinka erilaista on tehdä näiden somejulkisten kanssa hommia kuin näyttelijöiden?
1: No onhan se silleen erilaista, että nehän on tottuneet esiintymään kameraa edessä, mutta se, mikä heillä niin kuin aina kaikilla aluksi on, että sit vähän, että mille kameralle puhutaan ja kuinka lujaa pitää huutaa. Ja sitten kyllä ne aika nopeasti tajuaa sen, että näytteleminen on semmoista hienovarasta tekemistä ja siinä ei tarvitse tehdä niin isosti asioita sen kameraessa, että kyllä se siinä valkokankaalla näkyy. Mutta tosi motivoituneitahan kaikki on. Ne opettelee hyvin repliikkiinsä ja sitten on aina tärkeää, että näyttelijä tuo jonkun oman ajatuksen noihin kohtauksiin, niin kyllä nämä kaikki tuo myöskin jotain semmoista omaa, mitä ne on miettinyt kotona ja tehnyt niitä kotiläksyjä.
0: Miten, en sano tavallisiin kuvauksiin verrattain, mutta sellaisiin kuvauksiin, jossa on ihan vaan näyttelijöitä setissä, niin miten siihen verrattuna otetaanko teillä päivästä aikaa somen tekemiseen myöskin eri tavalla?
1: No on sille somettamiselle varattu aikaa tonne, mutta ne tapahtuu sitten kuitenkin aina vähän niiden settausten lomassa ja sivussa, että kyllä sitä siellä on. Ja toi meidän Lindemani Arttu sometuottajana, niin kyllä on pitänyt huolen siitä, että materiaalia koko ajan tehdään ja kuvataan, koska se on osa myöskin tätä maailmaa. Ja sitten mun mielestä on hyvä, että elokuvista ja sen tekemisestä kuvataan ja puhutaan ennen kuin ne tulee ulos teattereihin.
0: Aika häkellyttävän nopeasti lähdettiin tekemään kakkosta heti ykkösen jälkeen. Mitkä fiilikset tästä?
1: No, meillähän tuli jo vuosi sitten niin kuin semmoinen peruskonsepti, niin kuin ajatus siitä, että mitä se kakkonen on. Ja sitten kun nähtiin toi, että se menestyy ihan hyvin, niin sitten aloitettiin kyllä aika nopeasti se suunnittelu. Ja mä nyt itse koen, että tässä on ollut ihan valtavasti aikaa. Me ollaan kuitenkin melkein vuosi tätä jo pohdittu ja suunniteltu. Mutta sitten tuotantopäätöshän tuli sitten loppujen lopuksi aika viime tingassa, mutta semmoinen pohjatyö oli jo kuitenkin tehty. Niin ei se, no, kiireellä tehdään, mutta hyvin suunnitellusti.
0: Niin missä kohtaa uskaltaa ohjaaja luvata, että me näemme jo valmiin lopputuloksen sitten?
1: 13. päivä tammikuuta on ensi ilta, että silloin se nyt viimeistään nähdään, mutta kyllä me nähdään se jo syksyllä hyvissä ajoin.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Näin Tuukka Temonen, elokuvaohjaaja, Tytti Junnalle kertoi, eli Cancel 2-elokuvasta. Tämä on Robin Packalenin Tuut, tuut, tuut, ja tämän jälkeen Suomi-popilla kello 15 uutiset ja säätiedot.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop. Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
4: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
3: Täh?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Kuusi mäntyt,
8: tammi.
9: Ja vaahtera, haapa,
7: koivu,
9: haapa,
7: koivu, raitaja
9: ja pihlaja.
7: Kuusi,
9: haapa
7: ja lava,
9: leppä, tuomi,
7: koivu,
9: vaahtera,
7: kataja,
9: pihlaja,
7: mänty,
10: tammi ja kuusi.
11: Kuusi mänty,
10: tammi ja
9: vaahtera,
11: haapa, koivu, raitaja
9: ja pihlaja.
11: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
12: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi!
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: vuorest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
10: Ai että. Hei, mikä toi on?
11: Musta toi punkki.
12: Älä huoli. Ota off punkki.
13: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Finaka Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
1: Finago.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Kesän vuokramökkimarkkinoilla riittää tarjontaa, vaikka suosituimmat lomaviikot ovat jo pitkälti varattuja. Lomarenkaan toimitusjohtaja Eeva Kohosen mukaan talouden orastava kasvu ei vielä näy mökkien kysynnässä. Edullisia mökkejä on Lapissa runsaasti vielä kesälle. Saimaalla haavimmat viikot on sen sijaan jo varattu. Kohosen mukaan mökin saa yhä vuokrattua jopa juhannukseksi, jos sijainnista tai varustelusta on valmis tinkimään. Keskustan entisen puoluesihteerin Jarmo Korhosen mukaan Timo Soini voisi saada keskustan puheenjohtajaa Antti Kaikkosta enemmän ääniä Uudenmaan vaalipiiristä, mikäli hän lähtisi keskustan ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin. Soini on jo pitkään flirttailut ajatuksella ehdokkuudesta keskustan riveissä. Korhonen sanoo Ilta-Sanomille, että keskusta ottaisi perussuomalaisten entisen puheenjohtajan ja ex-ulkoministerin ehdolle avosylin. Korhonen arvioi, että Soini pitää mahdollista ehdokkuutta kuitenkin esillä lähinnä julkisuuden takia. Venäjän Jaroslavlin alueella sijaitseva öljyvarasto syttyi viime yönä tuleen, kun Ukraina iski siihen lennokeilla. Rybinskin kaupungissa sijaitsevaan öljyvarastoon kohdistunutta iskua kuvaillaan massiiviseksi. Ukraina iski yöllä myös kemianteollisuuden tehtaaseen Tulan alueella Venäjällä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vahvistaa iskut viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan sekä Rybinskin öljyvarasto että Tulassa sijaitseva kemiantehdas ovat tärkeitä Venäjän sotakoneistolle. Molemmat iskukohteet sijaitsevat satojen kilometrien päässä Ukrainasta.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Maan etelä- ja keskiosassa sää on laajalti poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Pohjanmaalta Koillismaalle ulottuvalla alueella liikkuu päivän aikana sadealue, joka jatkaa matkaansa kohti Lappia. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Lapissa 10-15 astetta. Epävakainen ja vaihteleva sää jatkuu myös lähipäivinä.
2: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
5: Oikein hyvää sunnuntaita ja kesäistä sunnuntaita. Kirsi laittokin viestiä tänne meidän WhatsApp-numeroon 0403564556, että kun tuleeko tänään Suomi-pop top 10 listaa, niin ei tulekaan, koska se on nyt kesätauolla johtuen siitä, että kesäohjelmistoomme kuuluu suorastaan legendaariseen maineeseen noussut menopaluuohjelma, jossa siis toki ihan asiallisesti liikennettä seurataan, mutta usein myös sitten vähän asiattomuuksiakin puhutaan. Kello 16 alkaen Kristiina Komuloinen, Harri Moisio ja Manu Tuppurainen täällä tuttuun kesäiseen tapaan sunnuntain paluuliikennettä seuraamassa. Kuunnellaan Nelli Matulan Uusi ikuisuus tuossa kohta ja Beemin Tivolit ennen sitä ja kuunnellaan sitten myös semmoinen kappale, joka potentiaalisesti olisi voinut soida Suomi Pop Top 10 listalla, mutta tuskin kuitenkaan. Ei sinne ole tainnut Hovarin biisit vielä koskaan nousta, vaikka ne isoja hittejä noin niin kuin periaatteessa onkin.
6: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
5: Tai ainakin sellaisia taiteellisia, persoonallisia, mieleenpainuvia ja niin edelleen.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop -festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

Nelli Matulan uusi ikuisuus on tässä ja Jenni Vartiaisen En halua kuolla tänä yönä laitetaan seuraavaksi Suomi-popilla soimaan. Mutta ennen sitä kuunnella hovimuusikko Ilkan Tuotos tältä torstailta, niin kuin hän perinteisesti aamulypsyssä torstaisin vierailee ja sitten usein uuden kappaleenkin julkaisee. Niin tässä on ihan hyvä muistutus siitä, että jos nyt vaikka juhannuksena aiot ottaa esimerkiksi MM-mitalisi mukaan sinne juhannusjuhliin, niin kiinnitä se nyt jotenkin hyvin, että esimerkiksi kaulaa voisi laittaa, tuli tälle äkkiseltään mieleen. Mutta Jesse Puljärvellähän se meni hukkaan ja siitä teki Ilkka laulu.

0: rohkaisen mitalita.
1: Kiitos hovimuusikko Ilkka. Näin hän musisoi siis tämän viikon torstaina Suomipopilla aamulypsyssä ja koko shitti tuoltakin aamulta löytyy toki kuunneltavaksi, niin kuin myös viime viikonlopun kissan ristiäiskiertueelta osoitteesta supla.fi. Eikä lypsy suinkaan vielä lomaille. He ovat täällä huomennakin 6-10.

0: Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin on tämä kappale. Jenni Vartiaisen En halua kuolla tänä yönä kuultiin siinä sitä ennen. Suvi Teräsniskan Rikki, mutta riittävä voi olla aivan hyvä terapiakappale seuraavaksi kuunneltavaksi. Ja laitetaan kohta Arttu Viskaria ja Apulantaakin Suomipopilla soimaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Tästä kesä voi alkaa.
4: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
6: Syyllinen.
5: Kadutteko te mitään?
6: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
5: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
7: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakar.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Päli, ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

isämaallisesti Arttu Viskari veisaa Suomi Finland perkele kappaletta. Ja Apulanta ravistettava ennen käyttöön laitetaan seuraavaksi soimaan. Sekä Arttu Viskari että Apulanta soittavat Suomen popeilla tänä kesänä. Se on sitten 9-11 heinäkuuta, kun perinteikkääseen tapaan sekä Jyväskylä että Oulu otetaan haltuun samana viikonloppuna. Aika moni artisteistahan siis ajaa myös tuon välin siinä viikonloppuna, että huoltoasemilla kannattaa katsoa tarkkaan, näkyykö esimerkiksi Eppu Normaalia tai Nylon Beatia paikalla. Jos haluat itsekin mukaan, niin käy ihmeessä osallistumassa supla.fi/radiosuomipop-osoitteessa. Rakennetaan yhdessä juhannuksen soundtrack ja top 100 lista. Ja siinä ohessa osallistumalla voit voittaa liput Suomi Popeille.

Matti ja Teppo laulavat, että lennän aurinkoon ja vauhti kiihtyy. Ja sitähän se tekee se vauhti myös täällä Suomi-popilla sunnuntaiseen tapaan tänään siis. Kello 16 uutisten ja säätietojen jälkeen alkaa tapahtua. Tänne saapuvat Manu Tuppurainen, Kristiina Komulainen ja Harri Moisio. He alkavat oikein tosissaan seurata sitä sunnuntain paluuliikennettä. Kohta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: No hei, rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mites nyt niin?
10: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä. Otetaan yhteyttä tonne ulos. Ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä. Ihan oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: popeda, elän itselleni. Ja kyllä he kesää elävätkin hienosti. Olli Herman laulusolistinaan kiertävät. Muun muassa Tampereella perjantaina soittivat ja tässä Somero Kangasniemi, Tuulos, Hyvinkää, Joroiden, Kuopio ja niin edelleen pitkä lista edessä. Ja vasta itse asiassa Oktoberfestien aikaan 25.9. päättyy popedan kesä.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Sehän on ihan oikein ajateltu, että pikkuhiljaa siellä lokakuun kynnyksellä sitten ehkä aletaan laittaa kesää pakettiin. Nyt kuunnellaan Hello Helsingin Lady Domina. Tämän jälkeen kello 16 uutiset. Mun puolesta kiitos seurasta ja erinomaista sunnuntaita. Meno paluu ohjelman parissa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Launea.
5: Launea.fi.
7: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
8: Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
15: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
16: Klas Olsson.
17: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
3: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kesän vuokramökkimarkkinoilla riittää tarjontaa, vaikka suosituimmat lomaviikot ovat jo pitkälti varattuja. Lomarenkaan toimitusjohtaja Eeva Kohosen mukaan talouden orastava kasvu ei vielä näy mökkien kysynnässä. Edullisia mökkejä on Lapissa runsaasti vielä kesälle. Saimaalla halvimmat viikot on sen sijaan jo varattu. Kohosen mukaan mökin saa yhä vuokrattua jopa juhannukseksi, jos sijainnista tai varustelusta on valmis tinkimään. Keskustan entisen puoluesihteerin Jarmo Korhosen mukaan Timo Soini voisi saada keskustan puheenjohtajaa Antti Kaikkosta enemmän ääniä Uudenmaan vaalipiiristä, mikäli hän lähtisi keskustan ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin. Soini on jo pitkään flirttailut ajatuksella ehdokkuudesta keskustan riveissä. Korhonen sanoo Ilta-Sanomille, että keskusta ottaisi perussuomalaisten entisen puheenjohtajan ja ex-ulkoministerin ehdolle avosylin. Korhonen arvioi, että Soini pitää mahdollista ehdokkuutta kuitenkin esillä, lähinnä julkisuuden takia. Mansikat kypsyvät tänä vuonna Suomessa hieman normaalia aikaisemmin, kertoo Hedelmän ja Marjanviljelijäin liitto. Kypsymisen ennustetaan olevan Etelä-Suomessa täydessä vauhdissa jo juhannukseen mennessä. Toistaiseksi kotimaista mansikkaa on saatu myyntiin pääosin kasvihuoneista ja tunneleista. Pieni määrä marjoja on poimittu myös avomaalta harsojen alta. Mansikat kypsyvät ensimmäisenä Etelä- ja Varsinais-Suomessa. Ero kypsymisajassa pohjoisen ja eteläisen Suomen välillä on noin 2 viikkoa.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan etelä- ja keskiosassa sää on laajalti poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Pohjanmaalta Koillismaalle ulottuvalla alueella liikkuu päivän aikana sadealue, joka jatkaa matkaansa kohti Lappia. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Lapissa 10-15 astetta. Epävakainen ja vaihteleva sää jatkuu myös lähipäivinä.
0: Tämä on Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
2: Täällä ollaan sunnuntaita kanssanne, vietetään kello on kohta 3 minuuttia yli 16. Ei kai tässä vähän sateinen on viikonloppu ollut siellä täällä.
3: On ollut kyllä sateinen ja munkin täytyy sanoa, että viikonloppuna eiliselle päivälle oli suunnitteilla oikein pitkä pyörälenkki, mutta olin sen verran kermaperse, että en lähtenyt. Sateen takia siis en lähtenyt.
4: Meillä on kesän toinen lähetys alkamassa 7 viikonloppua tästä viikonlopusta eteenpäin. Perjantaina oli tämän kesän ensimmäinen menopaluu. Ja mietin eilen vielä sitten, että no, oli aika paljon energiaa. Että kyllä huomasi taas, että Tuppurainen ja Komulainen ei ole vuoteen ollut radiossa. Että saatiin varmaan pahimmat höyryt päästellä pihalle.
3: Mä olin siis eilenkin vielä ihan älyttävän väsynyt siitä perjantai-rypistyksestä ja siis oli pakko nukkua pitkät päikkärit. Oli aivan poikki.
4: Harri, saitko sä suunvuoroa perjantaina?
2: Kyllä minä sain. Yhtään. Minä sain puhua hyvin paljon. Joo, kyllä.
4: Yritämme huomioida tästä päivästä eteenpäin, että meitä on 3 täällä
3: niin,
4: studiossa.
3: Niin, jaetaan Harillekin puheenvuoroja.
2: Kyllä, kyllä. Mutta hei, ja kuuntelijoiden puheenvuoroja kaipaamme myös. Laittakaa ilman nimittäin muuta meille viestiä, jos näette liikenteessä, voitte toki kommentoida lähetystä noin muutoinkin, mutta jos näette liikenteessä jotain kertomisen arvoista, joka ansaitsee vähän laajemmankin yleisön, 0403564556, se on Radio Suomi-popin WhatsApp-numero.
4: No 4 tuntia tästä mennään, että vähän tyhmä nyt puhua jonnekin tuonne 3 tunnin päähän, mutta sanonpahan kuitenkin, jos joku sitten sen takia jää istumaan sinne auton pihaan. Liikennejuristi tänään tulossa ja tänään puhutaan siitä, että minkä syiden takia bussipysäkille saa pysähtyä ja mites toi poliisin tutkaaminen, kun sitäkin on välillä ollut.
3: Kyllä.
2: Joo, perjantaina otettiin tästä kiinni. Manu oli havainnut erinomaisen tehokkaan, voiko sanoa sakkorysän poliisilla tuossa pääsiäisen korvilla.
3: Kyllä.
2: Bussipysäkkiä käytettiin siinä hyväksi, niin

0: kuuntelija laittoi kysymyksen, että onko tuo nyt sitten ihan laitaa.
1: Ja hei, tällä hetkellä me seurataan siis, mitä tieliikenteessä tapahtuu, ja tällä hetkellä on rauhallista. Mm-hmm. Siitä ainakin näyttää paitsi Helsingissä.
0: Paitsi Helsingissä, ahaa. Ai täällä on rauhatonta.
1: Eikö se vähän niin ole?
0: Niin, totta muuten nyt. Joo, hyvänen aika sentään. Täällähän
1: on... Setämiehen
0: sytytyssä näköjään hidas. Eli meillähän ei ole suinkaan vilkkaana festariviikon loppuna varsinaiset festarit olleet. Mitenkään nyt, että siis normaaleja järjestyshäiriöitä varmaan, mutta kaikki on noin suurin piirtein mennyt hyvin. Ja droonitkaan eivät keskeyttäneet Jukolan viestiä. Sielläkin kaikki on saatu hoidettua maaliin. Puhutuin on ollut... Bang Bus. Susanna Penttilän Bang Bus, joka on parkkeerannut Helsinki City Festivalin alueen välittömään läheisyyteen.
2: Bolt Arenan sinne kupeeseen.
0: Joo.
1: Siellä tehdään OnlyFansia ja tartumme ja jatkamme tästä hetken.
0: Jatketaan tuloksen. Antti Tuiskun jälkeen. Kappale on Hyökyaalto. En tiedä.
2: Minkälaisia hyökyaaltoja tuolla Bang Busissa on lakoittu.
3: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Antti Tuisku ja Hyöky Aalto on olemassa sähköbusseja, onnibusseja ja sitten on Susanna Penttilän Bang-bus. Se on näistä kolmesta ollut taatusti puhutuin viikonlopun tielle liikkuja. Tai oikeastaan paikallaan seisoja. Iltalehti nimittäin on ihan kuvien kerran onnistunut nappaamaan Susanna Penttilän kiinni itse teosta. Bussi on sakkopaikalla.
1: Aivan. Helsingin Töölössä.
0: Helsingin Töölössä, joo. Susanna Penttilä on parkkeerannut oman seksibussinsa sakkopaikalle. Linja-auto pysäkille itse asiassa, ja tämähän tuli olemaan tänään meillä myöhemmin. Kyllä. Myöhemmin käsittelyssä, että miten linja-auto pysäkille saa edes väliaikaisesti pysähtyä. Joo, uusi uututtaan hohtava bangbus Helsinki City Festivaaleille. Sinne suuntaan se lähti, ja urheilukadulla Töölön jalkapallokentän viereisellä pussipysäkillä pakettiauto on seissyt ja siinä on aika voimakkaasti ilmoitettu myös pysäköinnin kieltomerkki. Mutta Susanna Penttilä on perustellut tätä asiaa sillä, että siinä on kameravalvonta, joten jos joku lähtee töhertämään hänen bangbussiaan, niin syyllinen saadaan nopeasti selville.
2: Kyllä. Sieltä se tuli ja sinne se meni, ja kyse on siis bangbussissa siitä, että siellä kuvataan OnlyFansia eli pokea. Nyt tämän viikonlopun aikana ja halukkaat, hän on miehiä käsittääkseni pyytänyt sinne, niin halukkaat miehet voi tulla sinne. Joo.
0: Tässä oli kriteereinä myöskin se, että näillä miehillä täytyy sitten olla jollain tavalla myös OnlyFans-tili otettuna, ja tämä ainakin Susanna Penttilän maailmassa tarkoittaa sitä, että miehen täytyy olla 18 vuotta täyttänyt.
2: Mä mietin vaan sitä, että mehän suhtaudutaan eri tavalla siihen riippuen, että kuka pysäköi mihin ja millä syyllä? Et jos tämä olisi Inva paikalla, niin se olisi ehkä niinku pahin mahdollinen.
1: Kyllä.
2: Eiks niin? Niin. Et missä, niinku, et jos me mietitään, rakennettaisiin tämmöinen niinku mittaristo niin nopealla, niin mihin tämä sijoittuu nyt? Bangbus ja bussipysäkki Helsinki City Festarit, kun sitä ajatellaan joku hätätilanne ja sairas lapsi ja vaikka suojatielle, sit kun sitä lähdetään viemään esimerkiksi vaikka ensihoitoa.
0: Niin, nämä on hyviä kysymyksiä, kun tämäkin on vähän tämmöinen juttu, että tämähän ei nyt sinänsä varsinaisesti lakia riko muuta kuin pysäköinnin osalta.
1: Kyllä.
0: Mutta monennäköisiä moraalikoodistuja, mitä ihmisillä on, niitä saattaa hyvinkin rikkoa.
1: Niin, ja sitten tässä on kaiken kaikkiaan kysymys siitä, että tämä on Susannan mainostemppu.
0: Joo, ihan täysin. Ihan täysin. Hän mainostaa varsin menestyksekästä OnlyFans-tiliään. Kyllä. Siellä on tiettävästi tilaajia erittäin paljon, ja taitaa olla Suomen OnlyFans-ammattilaisista kaikkein tilatuin tili. Olen käsittänyt. En tunne OnlyFansia tämän paremmin, mutta tämä on käsitykseni.
1: Joo.
0: Mutta joo, Susanna Penttilä on kertonut Iltalehdelle, että hän aikoo bussissa viettää aikaa ystäviensä kanssa, ja sinne pääsevät ne miehet hänen kanssaan touhuamaan, joiden ikä alkaa kakkosella ja joilla on OnlyFans-tili. Eli tässä Manun kanssa jäämme nyt nuolemaan näppejämme.
2: Vahvasti.
0: Koko eilisiltä meni siihen, että pääsenkö minä bussin kyytiin, mutta ei. Ei kerta kaikkiaan, joo.
2: Seinä tuli vastaan.
0: Joo. Eikä hän ole kaapaamassa bussia täyteen myöskään humalaisia miehiä festareilta, se ei ole tarkoitus, eikä myöskään siinä vaiheessa, kun kuvataan kontenttia, saa olla humalassa.
1: Joo, ja kontentit tehdään vielä muualla, että siinä kadun varressa hän ei ala sitä tekemään, vaan niille etsitään sitten muu paikka.
0: Joo.
2: Mä ajattelin, että luulin koko ajan, että se kuvataan siellä bussissa, ja olikohan sanonut, että siellä on tämmöisiä kasvomaskeja myöskin halukkaille tarjolla?
1: Hyvin mahdollista.
0: Hyvin mahdollista, joo. Kuvaustilanteissahan tosiaan aikoo olla auton kanssa yksityisellä alueella, jotta ei rikkoisi lakia. Hän aikoo myös ottaa asiasta vielä tarkemmin selvää. Oli kommentti Iltalehdelle.
2: Mutta näin on asia markkinoitu tänä viikolla.
1: Hyvin markkinoitu. Mekin sitä puhutaan.
0: Kyllä, ja bangbus on ollut liikkeellä.
2: Hei, 50 euron polttonesten lahjakortti ja 50 euron helmesimpukko lahjakortti lähtee tänään jakoon. Palataan tähän hetken kuluttua.
3: Radio Suomi Popin menopalu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: Ahti ja BM, se oli Tähdet.
1: Meillä on kisa käynnissä Facebookissa tähän iltaan asti ja kysymys kuuluu, että jos ajat pitkää matkaa, mikä auttaa pysymään virkeänä?
0: Käyhän vastaamassa. Meillä on oikein erinomaisen hyvät palkinnot, vaikka itse sanommekin.
1: On kyllä.
2: 50 euroa tulee polttoaine lahjakorttia ja 50 euroa sitten Helmisimpukka lahjakorttia yhdelle henkilölle. Ja joka viikonloppuhan me näitä arvotaan täällä näin. Kysymys kuuluu siis, että mikä auttaa pysymään virkeänä pidemmällä automatkalla? Kristiina Harri, mikä teitä auttaa?
0: Itse olen tavannut juoda kupin kahvia. Tilanteen mukaan tykkään ottaa ehkä vähän jotain makeaa siinä, mutta sitten ainakin otan mukaani jonkun suklaan patukan, kun matka jatkuu.
1: Mikä on se sun ykkönen?
0: No, olen tällainen 80-luvun nuori. Silloin syötiin Marssia tai Snickersia. Tilanteen mukaan valitsen jommankumman edelleen.
1: Lähdet sä sitten uusiin, kun nythän on esimerkiksi kaikkea näitä minttuja, mansikka, vaikka tuplaa, vai pysytkö aina näissä perus?
0: Mä pysyn perusmaussa. Mä oon vähän tässä mielessä. En halua luoda mielikuva itsestäni, että vastustaisin jollain tavalla jotain uutta, mutta näissä mä pysyn perusmaussa.
1: Ymmärrän. Mm-hmm. Joo. Tuossa kun kävin Facebookia läpi, niin kaksi kovaa siellä nousee tosi vahvasti. Pysähdys ja kahvi. Joo. Nimenomaan, että on se juoma mikä sieltä. Mulla se ei ole kahvi, mulla se on tee. Mulle tosi tärkeää siinä tauossa on, kun pysähtyy, on se, että nimenomaan jotain syötävää sieltä lähtee mukaan, joko siellä isompi tai jos on lyhyempi tauko, niin sitten lähtee mukaan, mutta se pitää tapahtua aika jouhevasti.
2: Mm. Eli haluat jatkaa matkaa hyvin?
1: Joo, mulle se ajatus on se, että mä en halua niinku lähteä jonottelemaan pitkiä aikoja, että se tapahtuu nopeasti, tai siis saatan jäädä pitkäksi aikaa, mutta et mä en niinku... Mä en näe sitä semmoisena paikkana, mihin jäädään seisomaan jonoon.
0: Ymmärrän. Mm. Sen verran haluan tarkentaa vielä myös, että kun otan kahvin, niin mä tykkään nimenomaan juoda sen siellä paikan päällä. Mä aika vähän otan tällaisia take away juttuja.
2: Mulla on taas melkein päinvastoin. Mä oon semmoinen kahvilipittäjä ja mä tykkään niin kuin aamupäivällä, kun teen kotona töitä, niin mä juon paljon, saattaa 3-4 kupillistakin mennä kahvia siinä niin ennen lounasta. Ja sitten jos mä lähden liikenteeseen, niin mulla on monesti tämmöinen pikkuinen termoskannu mukana, jonka mä täytän sitten kahvilla ja huoltoasemalla ja sitten lipitän sitä siinä matkan varrella taas, että kahvia niin kuin kuluu koko päivän mittaan hyvin paljon.
1: Joo, tänään sunnuntai-iltaan asti, tänä viikonloppuna kilpailu on Fasessa, ensi viikonloppuna Instagramissa ja käykää osallistumassa. Yksinkertaista.
0: Jatketaan Mariskalla. Kappale on Minä liityin sinuun.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1 vievät sinut perille. Tankkaa ykkösellä. Onnistu ykkösellä. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
8: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
17: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
19: Mitä?
18: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
19: Mitä?
18: Parkkeerausmokia.
20: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
21: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
22: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
21: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
22: Aioli.
21: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
22: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
21: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.

0: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
1: Herkkuja ruokapöytään.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein

0: koko kattaus ja varmista liput. Himosjuhannus.fi.
1: Radio Suomi.

0: Minä liityin sinuun näin, Mariska. Puhutaanpa vähän sellaisesta matkailukautta lomailumuodosta, josta itselläni ei ole mitään kokemusta.
1: Matkailuautoista. Joo, matkailuautoista. Mulla olikin kysymys, että mikä teidän kokemus on matkailuautoista?
0: En ole ikinä ollut edes kyydissä, saatikka, että olisin ajanut.
1: Okei. Okay.
2: Aika hutera. Lapsena vaunu ja sitten aikuisena yöpynyt, mutta hyvin, hyvin. Niin, enkä ole ikinä ajanut matkailuautoa.
1: Okei. Okay.
0: Niin. Meillä oli, muistan, että lapsena oli sellainen kesä, kun vanhemmat vuokrasivat asuntovaunun.
1: Joo.
0: 3 kuukaudeksi käytiin, muistaakseni Punkaharjulla käytiin tuolla, no asuttiin silloin Jyväskylän seudulla ja käytiin siellä jossain leirintäalueella, siellä jossain lähistöllä, sitten käytiin Turun seudulla ja jossain muuallakin, Rautalammilla muuten oltiin myöskin.
1: Niin,
0: joo,
1: niin. Pohjois-Savossa.
0: Joo.
2: Se on tämmöinen lämmin muisto.
0: Se oli itse asiassa ihan hauskaa, joo. Vaikka sen semmoinen muistikuva on, että koko sen 3 viikkoa satoi, mutta silti jotenkin, siis ei varmaan satanut, mutta semmoinen olo on, että koko ajan satoi. Mutta hauskaa kuitenkin oli.
2: Joo.
0: Ja Kalajoella käytiin myös muuten.
1: Joo. Niin just.
2: Joo.
0: Siellä Hiekkasärkillä.
1: Kyllä. Mä oon syventynyt vähän jo työnkin puolesta tähän aihepiiriin tässä viime aikoina. Ja en tiedä, onko tämä nyt sitten keski-ikäistymistä vai mitä tämä on, mutta mulla on siis ollut matkailuautoja tuossa ajossa. Niin kuin viime kesän jälkeenkin esimerkiksi useampia ja olen viettänyt niissä pitkiäkin aikoja, viikkokin on mennyt ja sitten polkupyörät kulkee mukana aina, kun mä lähden reissuja. Mm. Jotenkin tuntuu, että se niin kuin imee entistä enemmän vaan mukaansa ja kuten sanoin, niin en tiedä, onko tämä nyt sitä keski-ikäistymistä sitten, mutta äärimmäisen mukava niin kuin muoto tehdä matkaa. Jo ihan

0: pelkästään sen joustavuuden puolesta.
1: Mm.
0: Mä olin esimerkiksi viime syksynä Pohjois-Karjalassa sillä tavalla ystäväni kanssa, että tota, niin meillä oli polkupyörät mukana ja me mentiin Möhköön ja siitä Möhköstä lähdettiin sitten, jätettiin autoparkkiin siis siihen ja sitten Möhköstä lähdettiin sitten ajamaan vähän pidempi niin kuin reissu maastoon ja oltiin siellä maastossa yötä. Ja sitten kun palattiin takaisin siihen vaunulle tai asuntoautolle, niin meillä oli suunnitelmissa vasta niin kuin sit seuraavana aamuna lähteä Patvinsuon kansallispuistoon. Mutta kun me oltiin saatu kaikki valmiiksi, niin me päätettiin, että hei, lähdetäänpä sitä näitä jos ne Patvinsuolle.
1: Mm-hmm.
0: Ja lähdettiin. Ja tämä on niinku yksi esimerkki siitä, että miten se on niinku joustava tapa tehdä matkaa. Että sä et ole sidottu lentoaikatauluihin eikä mihinkään muihinkaan aikatauluihin. Mm-hmm. Sen kun meet silloin, kun tuntuu siltä.
1: Ja just toi, kun sä saat mukaan ne fillarit tai niin. Osaltaan prätkäänkin mukaan.
0: Kyllä, niin. Kyllä. Niin ja siis isoimmat matkailuautothan on semmoiset, toki ne maksaa sitten satoja tuhansia jopa 1 000 000 euroa, sinnehän saa pienen autonkin sinne takatalliin laitettua. Siellä saattaa olla joku Mini tai Fiat 500 tai tällainen.
1: Onko sulla tälle kesälle varattu jo matkailuauto?
0: No itse asiassa sellainen tilanne on, että tämänkin kesän loma taitaa mennä niin, että lähden matkailuautolla Rukalle.
1: Koska viikko juhannuksesta, niin sillä jos meinaa lähteä, niin ei varmaan enää saa
0: ei varmaan, aika hyvin on varmaan varattu kaikki.
1: Se on Kauhava ja Suviseurat.
0: Niin, totta
2: muuten, joo. Totta.
0: Sinne menee paljon.
1: Niin.
2: Muutama sananen matkailuautoista vielä Ahdin jälkeen. Biisi on Sisko ja sen veli.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Sisko ja sen velje, tämä oli Ahti, oli matkailuautoista puhetta ja siitä, että Manu on löytänyt, tämä ei ole keski-ikäistymistä, minä kiistän tällaisen, mutta Manu on ikään kuin löytänyt matkailuautot.
1: Kyllä.
0: Tässä ihan viime vuosina.
1: Mä oon tehnyt reissuja ja yksi parhaimmista reissuista oli ihan sellainen, että läksin Teijoon viikon lopuksi. Se on niin kätevää. Ajat autolla ja pistät parkkiin ja käyt ajamassa pyörälenkkiä ja vuokraat saunaa ja sitten oleilet siellä ja aivot narikkaan niin sanotusti.
2: Pieni kysymys, miten se menee muuten se etiketti, että milloin se on pysäköinti, milloin se on leireytyminen, kun se vaikuttaa siihen, että mihin saa, niin missä se raja on, että mitä pitää olla nostettu ulos sieltä?
1: Toi onkin hyvä kysymys ja siis kaupunkialueellahan leiriytyminen on käytännössä kielletty joka paikassa.
2: Että mutta parkissahan saa nukkua,
1: parkissa
2: niin?
1: Saa nukkua, joo.
2: Mutta palataan tähän.
1: Palataan tähän.
0: Itsellä oli mahdollisuus, tai ikään mahdollisuus, kun maksoin itseni kipeästi moottoripyöräreissusta marras-joulukuussa, olin Uudessa-Seelannissa ja siellä paikallisella teillä niin huomasin, että tämä matkailuautokulttuuri on aivan toisenlaisessa kurssissa kuin meillä. Et meillä niitä tulee vastaan silloin tällöin, mutta Uudessa-Seelannissa niitä tuli vastaan koko ajan.
1: Okay.
0: Et siinä on valtava ero ja se onkin, tässä kun lähdin vähän googlailemaan tai jo silloin lähdin googlailemaan, niin tämä on maan suosituin ja semmoinen jopa turisteille, ulkomaalaisille turisteille se suosituin tapa matkustaa tässä hyvinkin, sanotaanko, luontoarvoiltaan valtavassa kohteessa.
1: Aivan.
0: Ja tässä katselin vähän, niin siellä on tämmöinen camper van, on tämmöinen hyvin yleinen. Siinä on, se on pieni, usein pakettiauton kokoinen ajoneuvo. Se on varustettu sängyllä, kylmälaukulla ja minikeittiöllä. WC:tä ei yleensä ole, ja tämä on se edullisin vaihtoehto. Näitä tuli vastaan paljon, mutta vähintään yhtä paljon tuli tällainen ikään kuin omavarainen matkailuauto vastaan. Pieni auto, jossa on oma kiinteä WC, jätevesisäiliö ja roskis näiden edellä mainittujen lisäksi. Ja tämä vaaditaan siellä usein vapaa-leirintäalueella yöpymiseen.
1: Niin just.
0: Täytyy olla sitten sellainen auto, missä on myöskin WC.
1: Kyllä, kyllä. Monet autothan on nykyisin, jos puhutaan niin kuin uudemmista autoista, ne on hyvin omavaraisia, että siellä niin sanotut hupiakut riittää hyvin pitkäksi aikaa ja sitten kun aurinkopaneelit tekniikka on kehittynyt, niin sä pystyt olemaan niin sanotusti omavaraisesti ilman niin kuin ulkopuolista sähköä niillä nykyautoilla, niin useita vuorokausia tulee jossakin puskaparkissa.
0: Ja toki sitten tietysti maassa on paljon isoja asuntoautoja niin kuin totta kai missä tahansa, mutta tämmöinen camper van, niin sekin oli hyvin yleinen, siis pieni pakettiauto ja siinä on kaikki tarpeellinen.
2: Kyllä. Mutta kun sä vertaat Suomen liikenteeseen, lähdet tuolla sun moottoripyörällä painamaan, niin sanot, että se ero on merkittävä.
0: Se on hyvin merkittävä, se on todella merkittävä. Siis se on, ja totta kai mitä lähemmäs tullaan sellaisia ihan koko maailman tuntemia turistikohteita, jotain Mount Cookia, mitä lähemmäs sitä tullaan, niin sitä enemmän niitä matkailuautoja luonnollisestikin on.
2: Joo.
0: Et ei nyt ehkä ihan siellä maan taloudellisessa keskuksessa, eli Aucklandissa, siellä nyt niitä nyt ei niin paljon tietenkään näkynyt, mutta ympäristössä.
1: Mutta on hauskaa, suosittelen teillekin ehdottomasti, tekin olette keski-ikäistymässä, niin kyllä teidänkin pitää pikkuhiljaa sitä kokeilla.
2: Onhan se.
0: Onhan se. Jatketaan Halo Helsingillä, kappale on Voiko enkelitkin eksyä.
3: Menopaluun matkassa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Polttoaineet, lataukset, kahvit ja matkaeväät. Onnistu ykkösellä. Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
5: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
4: Täh?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Hei, itketään maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Hei maanantai hukkaa kuluessaan.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Kynäsellä.
1: Moikka, mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Hei Persilja.
9: Moi Meirami.
8: Olen salaatinut meille ruokalistan.
9: No kerro ajatustesi salad.
8: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
9: Joka aterialle?
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
11: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
15: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
18: Finago.
19: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
20: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
19: Parhaat kotimaiset elokuvat.
21: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
22: Siinä oli pari muuttujia.
19: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
23: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Se oli Halo Helsinki. Ilman navigaattoria eksyy tänä päivänä kuka tahansa.
1: True. Tuossa on, kun Helsingistä päin tullaan, niin Tampereentien alussa siinä Haagan kohdalla, sillan kohdalla, niin ollut shikani, siinä on joku tietyömaa ja aluksi tuntui, että hei, tämä ei ole nyt ihan selkeä, onko tässä yksi vai kaksi kaistaa, mutta nyt tuntuu, että siinä on, rupesi just miettimään, nyt taisi olla viivat piirretty,
2: okay.
1: Että se oli selkeämmin.
2: Joo.
0: Joo, mä olen itse tässä, kun kevään tullen aina tulee tiellä liikuttua huomattavasti enemmän kuin talviaikana, kun kaksipyöräisellä pääsee taas kunnolla oikein huristelemaan. Tämä tapahtui tänä vuonna muuten jo huhtikuussa, silloin oli oikein hyviä kelejä. Mm. Moottoripyörällä, niin mä olen ihmetellyt sellaista, kun on tietyömaa, ensin vaikkapa nyt sitten ihan moottoritiellä, että ensin nopeus vaihtuu 100 ja sitten 80, sitten 60 ja sitten 50, joissa on tapauksissa jopa 30, niin kyllä aika surutta jengi vaan pauhaa. Että siihen 100 saatetaan laskea nopeus jopa 80, mutta se 60 sitten tuntuu olevan jo liikaa.
2: Joo.
0: Ihan surutta painetaan läpi.
2: Saman olen huomannut tuossa esimerkiksi Tuusulan tiellä, Tammiston kohdalla on tällä hetkellä tietyömaa. Siinä ei ole kaistoja kavennettu, mutta se pienar alue on kavennettu niin, että siihen kaistaviereen on tuotu betoniporsat ja sitten siinä on jotain työmaakonttia. Ja monena päivänä olen ajanut siitä ohi ja nähnyt, että siellä on niin kuin keltapukuisia ihmisiä töissä. Niin se 80 tai se 60 rajoitus ei tunnu ihmisellä niin kuin ei yhtään missään.
0: Ei missään, ei. Ja itselläkin tulee vähän semmoinen outo olo siinä, että toiminko minä jollain tavalla väärin.
2: Joo, just
0: tämä. Kaikki tuntuu painavan vaan mun ohi ja vähän silleen kiukkuisesti.
1: Anteeksi,
0: vielä.
1: Anteeksi, että meidän nopeusrajoitukset. Joo, niin, pääsin kärryille tuohon ihan täysin.
2: Hyvä kiusallinen olo, että minä tässä nyt jurnutan 60 ja ajakaa te nyt sitten 80 ohi.
1: Mä kaivelin, Liikenneturva oli tehnyt tämmöisen kyselyn ja kysely meidän liikenteessä liikkuvilta, että miten käyttäydytte, niin noin puolet hidastaa.
2: Puolet vai?
1: Noin puolet, joo.
0: Oho,
1: juu.
2: Käsittämätöntä.
1: Juu. Miten sitten tämmöinen kulma, yöaika, sehän vaikuttaa. Kun tullaan siihen, että vaikuttaako se teille jollakin tavalla, että no eihän siellä nyt mitään tehdä, vaikka tehdään, välillähän tehdään.
2: Kyllä, myöskin. Ja me tehdään myös viikonloppuisin.
1: Kyllä, mutta vaikuttaako jollakin tavalla teillä siihen ajatteluun, että yö ja viikonloppu, niin...
2: Mulla ei vaikuta ajatteluun.
0: Ei mitenkään, mulla taas niin kun on se, että mä pelkään, että kun on myöskin tämmöisiä hyviä sakkoryysäpaikkoja perinteisesti, takavuosien poliisiylijohtaja itse muuten, jos muistat, oli. Mikko Paatero otti oikein kunnon lapun. Ja yritti käyttää jopa asemansa.
2: Kyllä.
1: Mä kyllä joudun, mulla lähtee saman tien se Kela pyörimään, että viikonloppu ja myöhempi, mä joudun käymään sen läpi.
2: Mä en ajattele noin. Ajattelen ihan vaan niin, että siinä on nopeusrajoitus, sitä myötä selvä.
1: Joo.
2: Sen mukaan mennään.
0: Joo, kyllä itselläkin on tämä näin, ja nimenomaan tämä tietyömaan kunnioittaminen, niin siinä on jotain sellaista. En osaa selittää, mutta jotenkin tulee semmoinen outo ja nolo olo, kun kaikki muut menevät ohi.
1: Mm.
0: Ja mä vaan tässä sitten köröttelen.
2: Kyllä.
1: Ja tuommoinen vielä kaksipyöräinen.
0: Pitäisi olla tehokas laite ja kaveri vaan menee, pitää 50.
2: Ja tämäkin on asia, mitä meillä voi kommentoida tuonne WhatsAppiin 0403564556. Sinne voi laittaa viestiä.
0: Nyt tehosekoitin maailma on sun.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 0403564556.

0: Huumaa ja ylivoimainen.
1: Harri, sä oot ollut Petolliset realityssä.
0: Pitää paikkansa,
1: joo. Sehän on pelien peli, siellä pelataan. Mutta millä taktiikalla sä lähit sinne? Lähitkö lillumaan vai?
0: Minä toimin juuri niin kuin ei pitäisi toimia. Mä lähdin lähinnä lillumaan, ei mulla mitään taktiikkaa ollut.
1: Lähit kahtelleen.
0: Kahtelleen, joo. Ja sitten kun mä yritin kehittää itselleni jonkun taktiikan, niin mä huomaan, että mä olenkin jo samana iltana sitten äänestetty nurin sieltä. Se oli se minun pelini sitten, joo.
2: Hyvin pelattu.
1: Jatketaan tästä.
0: Joo, jatketaan tästä. Uutisia tulossa uutisten jälkeen. Kaija Koota, Siniset Tikkaa, tulossa myös Elias Kaskista. Ja Komulaisella on uutisten jälkeen asia.
3: Menopaluun sinulle tarjoavat ST1 ja Helmi Simpukka. Energiaa autollesi ja tauollesi. Onnistu ykkösellä. Radio Suomi Pop.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Uilo, miten voin auttaa?
7: Hei, meillä on paljon terassella.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhilaan. Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Älä huido.
11: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: arest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
2: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Israelin asevoimat kertoo iskeneensä Libanonin pääkaupungin Beirutin eteläisiin lähiöihin. Asevoimat sanoo iskeneensä äärijärjestö Hizbollahin komentokeskukseen. Libanonilaismedian mukaan ainakin yksi on kuollut Israelin iskussa. Israelin iskut voivat hidastaa Yhdysvaltain ja Iranin välistä rauhanprosessia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti eilen, että alustava sopimus Lähi-idän sodan lopettamisesta allekirjoitettaisiin tänään sunnuntaina. Iran on vaatinut sopimuksen ehtona sitä, että Israel lopettaa iskunsa Libanoniin. Yhtä ihmistä on puukotettu Sörnäisten metroaseman läheisyydessä Helsingissä. Ilmoitus asiasta tuli hätäkeskukseen hieman kello 3 jälkeen iltapäivällä. Teosta epäillään 40 miestä. Poliisi on ottanut hänet kiinni. Uhri on viety sairaalaan. Poliisi tutkii tapahtunutta tässä vaiheessa epäiltynä tapon yrityksenä. Mansikat kypsyvät tänä vuonna Suomessa hieman normaalia aikaisemmin, kertoo Hedelmän ja Marjanviljelijäin liitto. Kypsymisen ennustetaan olevan Etelä-Suomessa täydessä vauhdissa jo juhannukseen mennessä. Toistaiseksi kotimaista mansikkaa on saatu myyntiin pääosin kasvihuoneista ja tunneleista. Pieni määrä marjoja on poimittu myös avomaalta harsojen alta. Mansikat kypsyvät ensimmäisenä Etelä- ja Varsinais-Suomessa.

0: Ero kypsymisajassa pohjoisen ja eteläisen Suomen välillä on noin 2 viikkoa.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sää on laajalti poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Pohjanmaalta Koillismaalle ulottuvalla alueella liikkuu päivän aikana sadealue, joka jatkaa matkaansa kohti Lappia. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Lapissa 10-15 astetta. Epävakainen ja vaihteleva sää jatkuu myös lähipäivinä.
1: Tämä on Radio Suomi Popin menopalu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
2: Täällä olemme kello 20 saakka. Iltasanomille kiitoksia taas uutisista. Mikäli liikenteessä havaitset jotain merkillistä, laita meille siitä tietoa, mikäli siis on sellaista, mikä ansaitsee vähän laajemmankin yleisön. 0403564556, se on Radio Suomi Popin WhatsApp.
3: Ja ilokseni voin todeta, että liikenne on sujunut kyllä ainakin minun tietojen mukaan tällä hetkellä ihan kivasti, että ei ole mitään onnettomuuksiakaan tapahtunut.
4: Yksi parkkisakko Helsingissä ja siinä kaikki.
2: Oliko noin? Niin joo. Mm. Se oli tämä, tai itse asiassa siitäkään ei tullut parkkisakkoa tästä.
4: Melkein parkkisakko.
2: Melkein pysäköintivirhemaksu Helsingissä. Joo. Siinä viikonlopun liikenteellä tapahtumat.
4: Hei, suomalainen reality, selviytyjät, petolliset, farmi ja niin edespäin. Niissä on tosi usein siellä lopussa aina sitten semmoinen neuvosto, missä pudonneet kyselee sitten näiltä, jotka on finaaliin päässyt, että no, mites pelasitte? Ja niissä tosi usein menee mun silmään sillä tavalla, että siinä on vähän semmoinen syyllistävä sävy, että pelasitko ja miksi pelasit? Ja mä mietin, että no herranen aika, nehän on mennyt peliin mukaan, joten miten te näette tämän, niin kuin, saako pelissä pelata? Kyse on realitystä.
3: Pelissä pitää pelata. Mm. Jos lähdetään pelaamaan, niin pelataan.
4: Joo.
2: Mm. Joo, kyllä sanotaan, mä käytän konditionaalia, pelissä pitäisi pelata. Koska mä en voi käyttää, että pelissä pitää pelata, koska mä olin aivan surkea peluri, kun oli siinä petollisissa. Silloin jos mä sanoin, että pelissä pitää pelata, niin mä en todellakaan elä niin kuin opetan, vaan pelissä pitäisi pelata.
4: Sä vaan kahtelit, kun muut pelaili.
2: Mä kahtelin, joo. Tai tämmönen homma.
4: Joo, mutta se on mielenkiintoinen, kun siinä on aika semmoinen syyllistävä sävy ja sitten aika semmoinen kieltäminen, niin, että en ole pelannut. Ja sitten osa aina tiputtaa sen kuitenkin, että totta kai pelasin. Ja sitten siinä tietyllä tavalla tippuu ne aseet, että pelaamaanhan tänne tultiin. No.
3: Hyvänen aika. Varsinkin jos rahapalkintoja on tarjolla, niin kaikki peliin.
4: Joo. Pelataan tästä hetken kuluttua lisää.
2: Komulaisella on asiaa Kaija Koon jälkeen.
1: Radio Suomi Popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Komulaisella on asiaa.
1: Komulaisella on asiaa.
0: Komulaisella on asiaa.
2: Farmikausi nelosella loppui justiinsa ja mä sieltä täältä sitä seurasin. Nyt oli finaali ja siellä oli Ville Long, tää olympiaurheilija. Oisko sulkapallon pelaaja?
3: Joo, kyllä.
2: Ja mä kiinnitin hänen erityistä huomiota siinä. Hän tuli vähän peesissä sinne ja hän sitten heti sanoi, että mä oon tullut tänne pelaamaan. Ja jotenkin ihan selkeästi, että näin hän pelaa ja näin hän etenee. Ja otti sen ihan, että hän pelaa tätä. Ja hän pääsi kolmen kärkeen ja tippui siinä sitten viime metreillä pois. Mutta se, mihin mä erityisesti kiinnitin Longissa huomiota, niin vitsi, miten hyvä häviäjä se kundi on. Se oli siis ihailtavaa, kun se tippu pois ja se hymyili. No, oi vitsi, oli hyvä matsi. Ja jotenkin siinä välittyi se, että toi jätkä tietää, mitä kilpaileminen niin on ja se on käynyt. Mutta
4: Hän on urheilija.
2: Mutta tyylikäs häviäminen, koska siellä ei kaikilla välttämättä sitä ollut, niin erityisesti se nousi sieltä vielä, että vau, wow, mikä tyyppi. Ja ylipäätään, kun me tullaan ihan elämään tai mihin tahansa niin kuin työelämään tai kilpaurheiluun, niin se on tosi hieno taito.
4: Mm. Kyllä.
3: Joo, hyvän häviäjän taito, sen kun saisi opeteltua.
2: Älä muuta sano.
3: Tässä on niinku itsessänikin jo sellainen ristiriita, että mä en ole kauhean kilpailuhenkinen. Mulle periaatteessa on ihan yksi lysti, kuka voittaa, mutta silti häviö tuntuu harmittavalta.
4: Mm.
2: Itse asiassa tästä löytyy tutkimustietoa. Samankokoinen voitto tai häviö, niin häviö on huomattu, että tutkimuksissa, että häviö tuntuu enemmän.
4: Mm.
2: Se tappio on suurempi se tunne.
5: Minä olen ollut aistivinani jotain tällaista. Toinen lapsistani kilpaurheilee.
2: Mm.
5: Ja hän kilpaurheilee kamppailulajeissa. Ja niitä matseja on nyt tullut tässä viimeisen vuoden aikana jonkun verran. Ja hänellä on hirveän korkea kilpailuvietti.
2: Juu.
5: Se on ollut ihan pienestä asti ja se tietyllä tavalla tietysti sitten myös kilpaurheilija auttaa, että vietti on kova. Mutta sitten se, kun tulee se hetki, kun hävitään, niin kyllä muuten ottaa, kyllä näkee, että ottaa koville. Hän osaa käsitellä ne asiat hienosti. Hän on käsitellyt niitä niin kuin vanhempiensa kanssa ja valmentajansa kanssa, mutta ottaa koville.
2: Hei, tosi hyvä aasinsilta. Olin tulossa juurikin tämän tyylisiin lajeihin. Golf, kamppailulajit, tennis, ratsastus, purjehdus. Hyvä häviäminen, mutta myös hyvä voittaminen. Tyylikäs voittaminen, että sä et nujara sitä toista. Niin nämä lajit, niissähän nuorille ja aikuisille ihan saman kuka siellä on, niin opetetaan se, että miten se tehdään tyylikkäästi ja sitä omaa tunnesäätelyä.
5: Joo.
2: Koska se on myös toisinpäin.
5: Kyllä.
2: Se oli joku fudismatsi vähän aikaa sitten. Mä hirmu vähän penkkiurheilin, mutta kiinnitin huomiota. Siinä oli tunteen vallassa tai näki, että kun ne niinku pitää sitä, mutta ne tuli vähän itkua ja muuta. Mutta ne voittajat teki vielä semmoisen kunniakuvan kujan, kun ne häviäjät meni hakemaan ne palkinnot ja taputti ja antoi femmat kaikille. Niin vitsi, se oli makea katsoa. Niin kuin puoli ja toisin. Hyvä häviäminen ja hyvä voittaminen. Tai tyylikäs.
3: Joo, hyvän häviämisen taitoa tässä koitetaan nyt itse kukin vissiin sit opetella.
2: Aika surkealla tasolla niin on kyllä ainakin itsellä vielä, mutta yritetään.
5: Parannettava löytää.
2: No, on kyllä.
0: Komulaisella on asiaa.
1: Komulaisella on asiaa.
0: Komulaisella on asiaa.
1: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: lapsi rakastuu.
1: Elias Kaskinen, hän on maannut kumppaninsa kanssa reunalla laiturin. Minusta tuo on kyllä huolestuttava paikka, että mä siirtyisin siitä reunasta vähän
2: keskemmälle.
1: Niin. Joo, mä näen niin inhorealistisena nämä kaikki.
3: Niin on, sulla on muuten taipumus nämä biisit.
1: Jos sä istut, makaat reunalla laiturin ja toteat, että kyllä meidän tässä kuuluisi rakastua, niin mä noudattaisin varovaisuutta.
3: Sähän kohta muuten ahistut tuon Haloo Helsingin jälkeen ihan huolella.
1: Haloo Helsinki ja Reiviluola.
3: Ei kun sen jälkeen.
1: Niin.
3: Vaikka kyllä siis Reiviluolastakin ahdistut.
1: Varmasti kyllä, mä jotain ahdistavaa keksin, mutta hei.
3: Mutta mennään... toi Halonen, sitä mä tarkoitin.
1: Ai niin, oli Halonen tulossa myös vähän rahaa, paljon rakkautta. Oho.
2: Aika tyhjentävästi sanottu.
3: Oho.
1: Meillä on iskulaineri selkeästi, että hei, nimeni on Harri, mulla on vähän rahaa, mutta paljon annettavana rakkautta.
3: Otti se on positiivisena kuitenkin tällainen. Niin.
1: Kuunnellaan myöhemmin Olli Halosta. Haloo Helsinki ennen Olli Halosta ja Haloo Helsingin jälkeen mennään katsastukseen.
3: Näin me tehdään.
4: Radio Suomi Popin menopaluun sinulle tarjoavat ST1 ja Helmi Simpukka. Tankkaa, lataa, pese tai syö. Onnistu ykkösellä. Radio Suomi Pop.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: asunnonomistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: No niin, mennään!
3: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
10: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
11: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
13: Radio Suomi.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Reiviluola ja Halo Helsinki, ennen kuin menemme katsastuskonttorille, niin liikennetieto.
1: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tiellä 16 välillä Ylistaro-Kyyjärvi on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tarkemmin paikkaan Iiruu. Välillä Iiruu-Möksy. Se on tapahtunut ihan minuutteja sitten.
0: Välillä Iiruu-Möksy. Iiru.
2: Välillä Iiruu. Okei. Okay. Iiruu-Möksy. Tämmöinen paikka kuin Iiruu on jossakin tuolla 16 tiellä tien varressa.
0: Mut hei, kuten luvattu, nyt katsastukseen.
3: Joo, mä kävin katsastuksessa mun auton kanssa vähän aikaa sitten ja katsastushenkilö sanoi sitten, että joo, muuten aivan hyvä, ei mitään, mutta edestä jarrupalat, niin ne alkaa olla aika loppuun. Sitten mä kysyin, että paljonko, niin 2 miljoonaa jäljellä. Sitten mä että no, ehkä kannattaa, että no ton ikäinen auto, niitä ei ole vaihdettu. No, että no, mä varaan ajan, että vaihdetaan ne nyt pois. Ja varasin sitten auton huoltoon ajan ja huoltohenkilö sitten purki sitä ja sitten tuli mulle kohta sinne, vaan että kuule, on kyllä toi levykin siinä kunnossa, että pitäisi vaihtaa, että jarrulevy ei ole enää kuosissa. Joo. Ja itse asiassa hän purki sen verran, että on ne kyllä takanakin sekä levy että palat.
2: Eli kaikki jarrut.
3: Kaikki uusiksi. Joo. Mä, että ei vitsi, voi vitsi. Sitten se vaan, että niin, että mä, voi vitsi, että kun se olisi sanonut se siellä katsastuksessa. Enhän mä voi ulkoistaa, no mun vastuulla, mutta mä siinä vähän sadattelin, että voi vitsi, kun olisi sanonut niin heti, että ne on kaikki. Niin mä olisin tilannut, kun eihän se voi vaihtaa niitä, kun ei sillä ole osia siellä. Et no, auto takas pakettiin ja pois sieltä ja sitten 3 viikon päähän seuraava aikaan. Niin sitten tämä sanoi tämä huoltohenkilö siinä, että joo, että on hirveän yleistä, että tullaan katsastuksesta ja ei itse asiassa ole se koko. Kun mäkin vielä kysyin, että onko muuta, niin ei ole muuta, kun se on vaan ne jarrupalat, niin sanovat tosi yleistä hänen asiakkaillaan tämä tilanne.
2: Että katsastetaan ikään kuin vähän niin kuin puoli huolimattomasti tai ei kerrota kaikkia tai nähdään asiat vähän eri tavalla, että osa olisi saattanut antaa huomautusta, osa ei.
3: Niin, mä en tiedä, mutta niin kuin, näinhän niin kuin sano siitä.
2: No, kieltämättä vähän tämmöistä.

0: itsekin olen kuullut.
1: Onko näin?
0: Kyllä, joo. Että tota niin, korjaamolla oli tuomio erilainen kuin, kuin mitä katsastaja sanoi. Ja en tiedä, että mistä se johtuu. Onko teillä siitä ajatuksia, että mistä se voisi johtua?
2: Esität erittäin hyviä kysymyksiä. Mm. Siitä on niin kauheasti aikaa, kun mä oon viimeksi katsastuksessa käynyt. Maailma on kovin paljon muuttunut. Mä en ole varmaan 20 vuoteen katsastanut
0: niin,
2: mitään.
0: Niin, kun sulla ei ole auto.
1: Mä vastaan kysymyksellä niin. Sun kysymykseen. 0403564556, jos joku osaa vastata tähän Manun kysymykseen. Mutta mä lähdin sitten sieltä ja mä tiesin, että takanakin niin kuin vähissä on. No, kyllä se pari milliä, niin eihän se nyt siitä heti mene. Mutta sitten mä niin kuin aloin säästellä jarruissa.
0: Mm-hmm.
1: Kun tässä menee nyt tämä 3 viikkoa kuitenkin, että mielellä aika pian, että kun ne levytkin on siinä kunnossa. En tarkoita sitä, että en olisi jarruttanut, vaan aloin laskea tilannenopeutta, että säästän jarruissa. Ja sitten mietin siinä, kun ajelin, että okei, että kumminkohan, ja sitten eihän sillä mitään, sehän alkaa kirskumaan. Ja sitten jos mulla menee jarrulevy, niin ei se sinänsä haittaa, koska mä vaihdan sen jarrulevynkin, että jos se menee niin kuin metalleille. Mutta mitä mä mietin, oli se, että kumpi jarruttaminen kuluttaa enemmän jarrupaloja. Se, että mä hissukseen raahaan sitä pitkäkestoisesti, vai otan terävän jarrutuksen? Mitä tää mietin ajaessa sitten, okay, että kumpi kuluttaa enemmän jarrupaloja ja levyä?
2: Tässä on niin mielenkiintoinen kysymys, että otetaan tämä matkamyytin murtajiin tässä lähetyksessä vielä vähän myöhemmin.
0: Tehdään niin. Matkamyytin murtajathan meillä on ollut tässä sunnuntaisin, jossa me autoiluun liittyviä asioita aina vähän pohdimme ja tässä on hyvä kysymys siihen.
2: Tänään pohditaan tosiaan jarruja.
0: Kyllä. Jep.
2: Nyt Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Kaiken arvoinen, tämä oli BM. Kello on 17.39. Menopalu täällä, Harri Moisio, Manu Tuppurainen ja Kristiina Komulainen.
1: Harri ja Manu, mikä tulee näiden näkymin olemaan pisin ajomatka tänä kesänä?
2: Pisin ajomatka tänä kesänä? Kyllä se on satoja kilometrejä, minkä tuossa heinäkuun alkupuolella heinä-elokuun vaihteessa ajelen todennäköisesti Rukalla.
0: Varmasti tulee mullakin olemaan satoja kilometrejä. Muita suunnitelmia nyt ei ole kuin käydä Ahvenanmaalla. Sinne olisi tarkoitus tämmöinen 3 päivän moottoripyöräreissu tehdä ja sitten Pohjanmaalla myöskin. Ne on niin kuin suunnitelmissa, joo. Mutta kyllä mä uskon, että tässä jotain saattaa vielä ilmaantua. Satoja kilometrejä nyt joka tapauksessa.
1: Mikä sulla on muuten sen mopokiiman kanssa? Sä oot kovasti tehnyt semmoisia ihan stinttiä ja lähtenyt vartavasti, niin nyt 2026, niin onko sulla semmoista vielä, että okei, tonne mä haluan vielä, vai joko sä oot
0: Et se, mikä tässä on ehkä vähän laskenut, on sellainen kiima, joka silloin ihan alkuvaiheessa harrastusta oli, että tuli tehtyä tällaisia lyhyitä iltalenkkejä.
1: Niin just.
0: Tämmöisiä, että Helsingistä Porvooseen ja takas, niin se ei välttämättä enää ole semmoinen, mihin semmoinen tietynlainen kiima enää. Toki tietysti silloin, kun pyörän saa huollettua ja kauden kunnolla käyntiin, niin totta kai kiva käydä tyyliin Kirkkonummella tai Porvoossa vähän katselemassa, että siellä Härveli myös toimii. Mutta mitä tällaisia, niin kuin silloin tuli käytyä niin kuin joka ilta. Mutta se ei enää, mutta tämmöiset niin kuin vähän pidemmät stintit, niin tonne täytyy päästä.
1: Niin
0: tonne
1: suunniteltu.
0: Päästä. Joo.
1: Joo, just näin. Silloin kun sä prätkällä liikenteessä, niin kahvitauko on todellakin tauko.
0: Take away kahvit eivät oikein kuulu. Ei ole tullut kyllä yhtään motoristia, joka kahvi olisi edes yrittänyt

0: Sitten mä oikein mietin, mä oikein yritän miettiä, mutta ei ole kyllä sellaista tullut vastaan. En muista nyt kuka tämä oli, joku työkaveri kertoi, että häntä vastaan oli tullut moottoripyöräilijä, joka ihan kylmän rauhallisesti puhui puhelimeen. Siis nyt mullakin on kypärässä kyllä sun audiojärjestelmä, mutta se on eri asia, että hänellä oli niin kuin luuri, mä en oikein ymmärrä, että
1: luuri korvalla,
0: että hänellä oli selkeästi tällainen avokypärä, ja joka mahdollisti sen, että se luuri jotenkin sinne saatiin sitten laitettua. Ja toinen käsi myöskin totta kai käytössä, että kyllä siinä haastetta oli.
2: No niin, kaikenlaista. Jos ajat pitkää matkaa, mikä auttaa pysymään virkeänä on meillä tänään kysymyksenä.
1: Ja Facebookissa voi siihen käydä vastaamassa ja sieltä lähtee sitten 50€ ST1 lahjakortti ja 50€ Helmisimukka lahjakortti yhdelle onnelliselle.
0: Taukoja usein, jalottelua, kahvia, suolaista ja makeaa ja autossa kuskin kanssa jotain automerkkien laskua. Molemmilla on omat merkit, näin kuuntelijamme kertoo.
2: Kahvi siellä toistuu, hyvä musiikki ja hyvä seura.
0: Alisa Syrjä, sydän on rikki.
3: Menopaluun matkassa yhdessä mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Yksi tauko, kaikki palvelut. Onnistu ykkösellä. Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi. Radio Suomi Pop.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: heti kun pystyin.
1: Siitä on liian kauan kauboi.
2: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
3: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
4: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
5: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
6: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
13: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
14: Määränpäänä rengas, Center.
15: Moi! Hei, minne te menitte?
16: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
15: Okei, tuun sinne.
16: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
15: Aa, siellähän te ootte!
16: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Kuusi mäntyt. Tammi.
19: Ja vaatera. Haapa.
18: Koivu.
19: Haapa.
18: Koivu. Raita
19: ja pihlaja.
18: Kuusi.
19: Haapa.
18: Ja lava.
19: Leppä. Tuomi.
18: Koivu.

0: ja
1: pihla ja
0: mänty, tammi ja kuusi.
2: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
1: ahtera.
2: Haapa koivu, raita ja
1: pihla ja
2: kuusi haapa ja lava leppä, tuomi koivu, vahtera. Kata ja pihla ja mänty, tammi ja kuusi.
3: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
2: Metsien Suomi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Ei, meillä on paljon terassilla.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
7: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
7: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: sydän ja savunnut.
1: Alisa Syrjä ja Sydän on rikki. Nyt menemme Kivikkoon. Se on Itä-Helsingissä sijaitseva asuinalue ja siellä on tapahtunut auto-onnettomuus, jossa sinänsä ei ole nyt niin hirveästi mitään merkillistä, mutta jälkipyykissä on.
2: Jälkipyykki aika erikoista, ainakin minun korviini. Siis auto törmäsi Kivikon McDonald'sin seinään perjantai-iltana, kertoo Iltalehti. Ja se oli rysäyttänyt se auto siitä keula edellä autokaasta seinään ja turvatyynyt sinne oli lauennut ja kaikkea tällaista. Ja sitten kun siihen tuli virkavalta selvittämään tätä tapausta, niin autossa oli kaksi henkilöä ja poliisi löysi sieltä ajoneuvosta myös tyhjiä ilokaasupulloja. Ja nyt ei varmaankaan ole kysymys siitä, että auton polttomoottorin seosta oltaisiin rikastettu ilokaasulla ja sillä tavalla saatu siihen vähän enemmän voimaa niin kuin tilaa kiihdytysradoilla, vaan poliisi epäilee, että kuljettaja on käyttänyt ilokaasua ajon aikana ja tämän vuoksi häntä epäillään rattijuopumuksesta.
1: Niin näitä ei selkeästikään myös oltu synnytyslaitoksille viemässä.
2: Ei varmaankaan.
3: Tai kermaavat kaamassa.
2: Niin. Tämä oli mulle ihan uutta, että ilokaasua käytetään tällä tavalla päihteenä.
1: Mä muistelisin, onko siitä nyt joku 10 vuotta aikaa, ehkä jopa enemmän. Siinä oli sellainen hetki, jolloin Suomessa kovasti kohistiin tästä ilokaasusta ja siitä, että se oli ikään kuin löydetty päihteenä.
3: Nuoriso löysi sen,
1: mutta sitten tämä kohu ikään kuin laantui ja siitä ja sen jälkeen sitten on siirrytty jo muihin aineisiin ja aiheisiin. Mutta nyt näköjään sitten taas.
3: Joo, ja se muutti vähän muotoaan, että nyt ne on semmoisissa niin kuin isommissa tötsissä, ja jos sä näet just vaikka autossa jonkun ihmisen, joka ilmapallo kädessä, niin hyvin suuri todennäköisyys, että siellä on ilokaasu. Eli se otetaan sieltä ilmapalloa ja sitten ilmapallon
2: siitä
3: kautta.
2: Siitä imetään sitten.
3: Joo, just näin. Tai Uudellamaalla, ehkä muuallakin Suomessa, niin meet tuohon Kehä Ykköselle ja tien varressa semmoisen isompi kuin maitotönikkä, niin se on ilokaasutetsä, mikä siinä on.
2: Ja se on se
3: puoliutumisaika on tosi lyhyt. Vaikutus on lyhyt. Mikä siinä on?
2: Mutta onko tässä kumpikaan käyttänyt ilokaasua? Kristiina on käyttänyt synnytyksessä. Minkälaiset vibat se antaa?
3: Rauhoittava.
2: Niin just.
1: Joo. En ole käyttänyt ja mä en tiedä, että tämä on vakava asia, mutta jotain hauskaa on siinä, että kun näette autossa kuljettaja, jolla on ilmapallo kädessä.
2: Muullakin kuin vappuna.
3: Niin.
1: Siinä on jotain outoa.
2: No on kyllä. Niin. On kyllä.
3: Joo. En mä lukuja tiedä, mutta just toi Harri, kun sanoit just, että 10 vuotta, jotain semmoista se
1: jotain
3: oli.
1: Jotain tämmöistä oli, kun mä muistan, että siinä, tää oli ihan tämmöinen aika kuuma poliittinenkin aihe hetken aikaa, että siihen monet tuon ajan poliitikot, siis nyt eletään vuotta 2012-2014, jotain tätä luokkaa.
3: Joo.
1: Monet poliitikotkin halusivat jollain tavalla ottaa kantaa tähän.
3: Mutta en tiedä tarkkoja lukuja, mutta just, että vaikka siitä puhuminen ja siinä mielessä buumi on niin kuin laantunut, niin pulloja sä näet tuolla kyllä kadun varressa
2: niin
3: ja parkkipaikoilla ja milloin missäkin.
2: Vain niin.
1: Onpa erikoista.
2: On erikoista.
1: Joo. Jatketaan Huukolla. Hän laulaa Tauluista ja kappaleessa mukana myös Kosti.
4: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Tämä oli Huuko ja taulut, tulossa Jenni Vartiaista, tulossa Robin Pakkaleeni ja tulossa myös matkamyytin murtajia.
1: Oletko sinä saanut selvitettyä, Manu?
2: Olen mä saanut selvitettyä. Tämä on ihan selkeä juttu oikeastaan. Tämä on ihan puhdasta fysiikkaa. Me siis tuossa aiemmin puhuttiin, että kuluuko auton jarrupalat enemmän pitkillä hitailla jarrutuksilla vai sitten semmoisilla kovemmilla, terävimmillä jarrutuksilla. Niin kyllä tämä on aika selkeä juttu.
1: Harri, mitä sä veikkaat?
0: Mä veikkaan, että nämä kuluu enemmän näissä lyhyissä ja hyvin tehokkaissa jarrutuksissa.
1: Onpa tylsää, kun mä haluaisin sanoa saman.
0: Sun mieliksi mä sanoin, että ne kuuluu niissä hitaissa.
1: Mä voin ottaa se hitaat. Mä otan hitaat.
0: Joo, palataan näihin, mutta...
1: Tää tässä nyt joku polarisaatio saada rakennettua.
0: Niin. Joo, no niin.
2: Hitaata ja nopeita.
1: Niin.
3: Menopaluun matkassa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Kaikki tarvittava tauolle. Onnistu ykkösellä. Radio Suomi Pop.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia?
8: No worries. Katso

0: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
1: Sähän oot alasti.
0: Enkä ole. Onhan mulla housut.
1: Missä sun paita on?
0: Se on päällä vain joka toinen päivä.
1: Siis mitä?
0: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.

0: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mattuppit. Motonet.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
5: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi
6: ja vaahtera, haapa,
5: koivu,
6: haapa,
5: koivu, raita ja
6: pihlaja,
5: kuusi,
6: haapa
5: ja lava,
6: leppä, tuomi,
5: koivu,
6: vaahtera,
5: kataja,
6: pihlaja,
5: mänty,
1: tammi ja kuusi.
7: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
6: vaahtera,
7: haapa, koivu, raita ja
6: pihlaja,
7: kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
7: Metsien Suomi.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Moody!
12: Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kauboi.
14: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
14: Onko lelujen aika ohi?
17: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
18: Mulla on muovinäpit!
14: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
19: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
22: Ei oo muuta tylsä aina.
23: Ei oo.
12: Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
24: Pitää paikkansa menopaluu taas täällä. Perjantaina olimme ensimmäistä kertaa tämän kesän osalta ja nyt siis toinen lähetys. Onpa mukavaa. Kesä on virallisesti alkanut.
25: Heinäkuun loppuun asti ja ensi viikolla, kun kuvitelkaa juhannus.
24: Niin on.
25: Niin. Vähän sitä kuuluu kauhistella kuitenkin, että nytkö se jo tuli, niin ensi viikolla ollaan torstaina ja sunnuntaina poikkeuksellisesti, kyllä, koska kyllä, silloinhan te liikutte silloin torstaina.
26: Ja juhannushan on tietysti sitten merkkipaalu tässä meidän Suomen kesässä, että kohtaa se on sitten jo talvi. Siitähän se lähtee kääntymään.
24: Mä toivon ja oletan, että nämä kaikki vitsit on jo käytetty, että enää 200 yötä siihen, kun on joulu ja enää niin. 150 päivää siihen, kun on tämä ja kohta tässä alkaakin jo sitten päivät lyhentyä. Mä toivon, että nämä vitsit on jo käytetty, koska
25: Manu yritti vielä kerran.
24: Niin.
25: Oliko se siinä? Onko nyt tyhjä?
26: Eikö oikein lähtenyt?
24: Toisaalta mä olen kyllä huomannut semmoisen, on tässä niinku sellainen riemastuttavaakin tässä asiassa se, että kun aina silloin tällöin minun juttuja, niin ihan syystäkin valitetaan aika väsyneiksi. Mutta sitten kun mä huomaan, että joku laittaa jonnekin sosiaaliseen mediaan, että jaha, enää 200 yötä jouluun ja kohta alkaa päivät lyhenemään, niin mä huomaan, että joku on vielä väsyneempi jutuissaan kuin minä.
26: Et kuitenkaan innostu niistä tällaisista laineista.
24: No en. Joo, tai sitten sen pitäisi kehittää jotain niinku ihan muuta.
26: Niin.
24: Miksi se voi olla niin päin, että jo 200 päivää siitä, kun oli joulu tai jotain tällaista.
25: Mm, niin. Eikä siinä ole seuraavaa juhannukseenkaan kuin 365. Niin. Tai about.
24: Mut hei, joo.
26: Äkkiä se tulee joka tapauksessa.
24: Äkkiä tulee. Jenni Vartiainen ja Duran tulossa. Laittakaa muuten meille viestejä, jos näette liikenteessä jotain kertomisen arvoista. 040 356 4556, se on meidän WhatsApp-numero.
25: Ja matkamyytin murtaja, jos jarrupaloja, jarruja haluat autossa säästellä, niin kohta selviää, että kumpi niitä säästää enemmän. Pitkät, hitaat jarrutukset vai napakat jarrutukset?
24: Mm. Matkamyytin murtajat Jenni Vartiaisen jälkeen.
12: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen

0: Suomi-popin menopaluu ja matkamyytin murtajat.
1: Matkamyytin murtajissa pohditaan tällä kertaa jarruja.
2: Ja sellaisella kysymyksellä, että kuluuko auton jarrupalat enemmän pitkillä hitailla jarrutuksilla vai kovilla terävemmillä jarrutuksilla? Ja Hari sanoi, että pitkät kuluttaa enemmän ja Kristiina sitten kompromissina vastasi, että lyhyet kuluttaa enemmän. Oikea vastaus on, että yleisesti ottaen nuo pitkät laahaavat jarrutukset kuluttavat jarrupaloja enemmän kuin lyhyet. Ja tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että sen pitkän jarrutuksen aikana ne jarrupalat ovat pidemmän aikaa kosketuksessa niihin jarrulevyihin, jolloin sitä kitkamateriaalia myös kuluu enemmän, koska aika on pidempi. Se on niin kuin merkittävä syy siihen. Ja toinen on myös sitten se, että kun ne on pidemmän aikaa kosketuksissa ne levyt ja jarrut toisiinsa, niin ne jarrut lämpenevät enemmän ja lämpöhän lisää kulutusta myös sitten. Ja sitten tämmöisissä pitkissä laahaavissa jarrutuksissa myös jarrupalat ja levyt voi lasittua ja silloin niihin voi muodostua epätasaista pintaa, joka sitten on ne omiaan myös kuluttamaan niitä materiaaleja.
3: Ja se mikä vaikuttaa, sori kun keskeytän
2: joo,
3: vielä,
2: et keskeytä.
3: Niin kuuma ilma, mulla moottoripyörässä on kisas, mähän on tosi kova raahaamaan takajarrua, mä sidon sillä koko ajan, kun mä ajan enduro, niin hellepäivänä kisassa, niin ne leipu kiinni siis täysin, ne ei siis enää jarruttanut ollenkaan.
2: Tullaan tähänkin vielä kohta.
3: No niin. Vein sulta taas.
2: Et oikeastaan vienyt mitään, vaan tää oli hyvä pointti. No todetaan tässä vaiheessa, että nimenomaan se poikkeus siinä jarrutuksessa on se, että kilpa-ajo ja aggressiivinen ajotapa, koska toistuvat todella kovat jarrutukset suurista nopeuksista lisäävät sitä kuumuutta. Mehän ollaan nähty
3: juuri
2: tämmöisiä
3: näin
2: videoita, jossa formula-auto menee jossakin ja siellä hehkuu jarrulevyt aivan punaisia sieltä lanteisten välistä. Niin ne sitten niinku poikkeuksena kuluttaa silloin, kun se ajotapa on oikein aggressiivinen, niin tosi voimakkaasti niitä levyjä.
3: Ja silloin ne on kokonaan pois pelistä. Sulla
2: kyllä,
3: ei ole
2: kyllä,
3: jarrua
2: ei
3: käytössä,
2: ole,
3: mikä
2: ole.
3: Mulla kävi esimerkiksi
2: kyllä
3: siinä kisassa, niin ei kyllä ollut takajarrua.
2: Kyllä. Kyllä. Mutta jos ajatellaan sitä normaalia liikennettä, niin tehokkain tapa jarrujen kulumisen kannalta, tai siis niinku paras tapa jarrujen kulumisen kannalta on se, että annetaan sen auton rullata mahdollisimman pitkään ja sitten jarrutetaan niinku hyvin määrätietoisesti. Eli ei aloiteta jarrutusta aikaisin ja tehdä sitä pitkään, vaan jarrutetaan silloin, kun tarvii jarruttaa. Ja tehdään se määrätietoisesti ja sitten kun ollaan jarrutettu, niin sen jälkeen vapautetaan jarrut. Ne jarrut myös tykkää siitä sellaisesta niin kuin napakasta toiminnasta. Silloin ne ei myöskään jumeudu niin helposti. Ja tämä johtuu taas siitä, että se pitkä jarruttaminen lisää sitä jarrupölyä, joka jumittaa sitten taas jarruja.
1: Eli oma arvioni meni täysin pieleen.
3: No me nimen rehellisiä olla, niin meillä molemmilla. Me oltiin nyt tämän päivän valavuoria molemmat.
0: Menopaluu. Matkamyytin murtajina Harri, Kristiina ja Manu.
4: Radio Suomi Pop.
1: Emme kai me nyt sentään ihan valavuorina täällä olleet.
3: Kyllä me vähän pataalit otettiin.
1: Muita juttuja niin liikenteessä nimittäin tapahtuu.
0: Menopaluu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
3: Ja viittasin siis tuohon eiliseen matsiin, että hävittiin. Tiellä 4, Pohjantie. Oulussa on tapahtunut onnettomuus ja tarkka paikka on Kaakkurin liittymä. Ja tämä on tapahtunut hetki sitten.
0: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: takaisin.
1: Tämä oli Robin Pakkalen ja Tuut, Tuut, Tuut. Liikenneonnettomuuksia taas, mennään niihin.
2: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
3: Tiellä 22 välillä Oulu-Kajaani on juuri tapahtunut liikenneonnettomuus. Tarkempi paikka on välillä Ahmaskoski-Utajärvi, Partala-Vaala.
4: Tänään osa Suomesta on ollut sähköttä, koska viikonloppuna on ollut tuulta ja myrskyä. Ja toki tässä kohti kiinnostaa myös, että miltä viikon päästä kelit näyttää.
3: Se on juhannus silloin.
1: Spekuloidaanpa vähän Olli Halosen jälkeen juhannussäällä. Ennusteitakin on ja pikkuhiljaa ne alkaa olla sellaisia, eikö se yleensä mene niin, että se on semmoinen niin kuin 5 päivää,
3: kyllä.
1: Joka voidaan ennustaa suhteellisen luotettavasti. Kyllä. Mennään Olli Halosen jälkeen vähän juhannussää ennusteisiin.
2: Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1 vievät sinut perille. Tankkaa ykkösellä, onnistu ykkösellä. Radio Suomi Pop.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamaan.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand

0: Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
0: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Hei Persilja, moi Meirami. Olen sä laatinut meille ruokalistan.
5: No kerro ajatustesi salad.
4: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
5: Joka aterialle?
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
11: Ei oo muuta tylsä äänä.
10: Ei oo.
12: Radio Suomi Pop.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen ja Pohjola, ja minkälainen on juhannuksen sää Pohjolan perukoilla? Eli tämä olikin muuten itse asiassa aika hyvä kappale tähän. Se on kirous ja siunaus, kun on syntynyt tänne Pohjolan perukoille, ja

0: juhannussää on yksi semmoinen jännittävä hetki, jolloin mietitään, että onko tämä kirous vai siunaus.
1: Tänä viikonloppuna se on ollut vähän kirous.
0: No se on ollut vähän sitä.
1: Joo, silloin 1500 tai jossain vaiheessa jopa 3000 sähkötöntä kotitaloutta.

0: Juhannuspäivänä lämpötilat voivat nousta jopa hellen lukemiin, eli meillä oli siis sekä aatto että juhannuspäivä hyvin kesäistä säätä.
1: Mm. Mm. Sehän on tietysti jännä paikka sitten aina noiden hukkumistilastojen suhteen.
0: No niin, nämä ikävä kyllä korreloi myöskin sitten sen mukaan, eli mitä kylmempää sitä vähemmän hukkuneita, mitä lämpimämpää sitä enemmän ihmisiä hukkuu, näin se vaan ikävä kyllä menee.
2: Mutta kyllä tämä suomalaisten mieltä lämmittää kirjaimellisesti sitten viikon päästä, kun nyt näyttää jotain 2-4 ennustetta.
1: Niin, se on tietysti surullista, että ne tilastot on aina sellaiset, mutta niin kyllähän se, niin kuin sanoit, niin lämmin juhannus ja ylipäätään lämmin kesä lämmittää meidän mieltä.
0: Alueellisia eroja tulee olemaan aika paljon. Juhannusaatton aurinko paistaa erityisesti etelä- ja länsiosissa maata, kun taas idässä ja pohjoisessa pilvisyys ja paikalliset sateet ovat mahdollisia. Lämpötilat kohoavat aurinkoisella alueella selvästi yli 20 asteen. Juhannuspäivänä voidaan tosiaan yltää hellen lukemiin, eli 25 asteeseen. Alkuviikko on kuitenkin epävakainen. Huomenna maanantaina etelään on kehittymässä paikallisia sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa sateet ovat yhtenäisempiä ja lämpötilat voivat jäädä jopa noin 5 asteen tuntumaan Pohjois-Lapissa.
2: Mm. Oho. Eli hyvältä näyttää juhannuksen sää. Se on niin kuin, no viikon päästä ollaan viisaampia, mutta toinen kuuma peruna.
0: No. Mm.
2: Meillä on ollut aika kuiva alkukesä.
1: Kyllä.
2: Ja kevät alkoi aikaisin. Ei
1: Kyllä.
2: tullut takatalvea.
1: Kyllä.
2: Ollut jopa rutikuivaa.
1: Kyllä.
2: Miten marjasato? Palaammeko tähän heti?
0: Palataan Juha Tapion jälkeen aiheeseen.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

Puoliksi sun, Juha Tapio ja Viivi. Oli puhetta juhannussäästä, se näyttää nyt tällä hetkellä erinomaisen hyvältä. On muuttunut siis ennusteet aika lailla täydellisesti, mitä vielä perjantaina katsottiin.

0: Mutta hei, Marja Sato, se linkittyy nyt vähän muuhunkin ajankohtaan kuin juhannukseen. Minkälaisia mansikoita saamme?
1: Uutisten mukaan hyviä mansikoita ja nimenomaan sillä tavalla, että se kausi alkaa nyt jo juhannukselta.
0: Okei,
1: kyllä.
0: Mahtavaa.
1: Et kypsyminen on juhannukseen mennessä täydessä vauhdissa ja se johtuu siitä, että tämä kevät on ollut vähän aikaisessa ja kesä on alkanut sitä myötä aikaisessa ja se on nyt sitten niin kuin mansikkakausi käynnissä ihan parhaimmillaan. Kypsymisajan pohjoisen ja eteläisen Suomen välillä on noin 2 viikkoa eroa, eli pohjoisessakin pitäisi ruveta sitten jo heinäkuun alkupuolella olemaan mansikkaa hyvin tarjolla.
2: Ei ole tänä kesänä ainakaan ongelmana ollut se, että olisi mädäntynyt pensaaseet, kun oli niin kuivaa, mutta hyvää mansikalla.
1: Kyllä.
0: Mä olen vielä niin jotenkin talviterässä, että mä en ole edes uutta perunaa syönyt vielä. Mm-hmm. Mansikat nyt ei ole vielä kypsyneetkään, joten siitä ei murhetta, mutta jotenkin raparperia eräs työkaveri toi.
1: Oho.
0: Sitä mä olen syönyt.
1: Joo. Se on hyvä.
0: Se on hyvä, joo. Semmoisen piirakanteen.
1: Ai, ai, ai.
2: Mä katsoin Marja ennusteesta, niin 6 viikkoa näyttää tällä hetkellä Etelä-Suomessa, että mustikat alkaisi olla kypsynä.
1: 6 viikon päästä.
2: Niin, jo. Alkaa kypsynä.
0: Se on aika aikaisin.
1: Hmm. Joo.
2: Ei, kyllähän se tulee niin, siinä.
0: Heinäkuu on yli puolen väliä oikein reippaasti.
2: Mm. Niin.
0: No totta kai,
2: kyllä.
0: Joo.
1: Hankitteko Marjaa pakkaseen?
2: En, mä pitkin vuotta sitten.
1: Niin just, niin. Ostelet sitä mukaan kuin tarvitsee. Mm.
0: Niinä vuosina on tullut kyllä Marjaa pakkaseen, kun olen itse jaksanut vaivautua metsään niitä hakemaan. Mä jossain vaiheessa tykkäsin käydä mustikkametsässä aika paljon ja ennen kaikkea sienimetsässä. Mutta sitten meillä on tuolla äidin kotipaikalla, tuolla Varsinais-Suomessa Paimiossa, niin siellä on mun edesmenneiden isovanhempien joskus 60-luvulla laittamia marjapensaita. Ei niitä oikein kukaan varsinaisesti hoida, mutta aina ne tuottaa mustia viinimarjoja ja punaisia viinimarjoja ja myöskin karviasmarjoja. Niistä tulee hyviä.
2: Mm.
0: Ne ovat erittäin hyviä kaikki.
2: Käytkö itse poimimassa?
0: Mahdollisuuksien mukaan tai sitten alihankintana käytä vanhempieni työvoimaa tässä hyväksi. Myös tämmöinen marja-alan yrittäjä. Kohtuullisen pienen korvauksen olen nimittäin heille maksanut siitä.
2: Niin justiinsa. Onko minkälaista
0: työ... Kun oikein tarkkaan miettii, ne mitta.
2: Ja onko työolosuhteet minkälaiset sun vanhemmilla?
0: No siis mä olen antanut sille vapauden heille. Niin kuin,
2: kunhan tekee taivas pitkää on päivää. Kun haamusta
0: pitkää
2: iltaan
0: päivä, paineen. Pitkää päivää tehdään. Ja, joo. Minä olen tällainen... Joo.
1: Niin kuin, Pääasitahdellaan Marjaa.
0: Niin kyllä joo. Miten tämä yksi kaveri, joka nyt oli tuomiollakin, tämä Marja-alan ihminen totesi, että tämä on ihan hemmetin hyvä diili.
1: Niin, heille.
0: Heille itselleen, mutta mulla on vähän samanlainen tilanne tässä.
2: Näköjään.
0: Näin. Joo.
1: No niin.
0: Joo, portion pois ja mennään vähän viettää juhannusyötä.
3: Radio Suomi-popin menopalu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Portti on pois, Kake Randelin juhannusyö. Tulossa Euroviisukappale, Liekin heitin, Linde Lampenius, Pete Parkkonen, tulossa myös Apulantaa. Mutta ennen muuta meillä tulossa nyt liikennejuristi, joka vastaa kutkuttavaan kysymykseen linja-autopysäkeistä.
1: YouTubestakin tuttu liikennejuristi niin on selvittämässä meille hetken kuluttua, että minkä syyden takia bussipysäkille saa pysähtyä ja miten esimerkiksi, jos siellä tutkataan. Tästä me puhuttiin perjantaina.
2: Kyllä, puhuttiin perjantaina. Tämä lähti nimenomaan siitä, kun oli puhetta siitä, että poliisi oli pitänyt ratsia bussipysäkillä ja sitten meidän kuuntelijakin laittoi kysymystä, että miten se poliisi nyt saa sinne bussipysäkille pysäköidä ja miten on muiden autoilijoiden laita, saako bussipysäkkiä käyttää.
0: Huomionarvoista on se, että Suomen ehkä kohutuin, ainakin tänä viikonloppuna kohutuin pakettiauto, eli Susanna Penttilän Bang Bus on ollut myös bussipysäkillä pysäköitynä.
2: Saatiin siihenkin Assilta tässä vielä.
0: Mutta joo, liikennejuristin pakeille Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen jälkeen.
3: Menopaluun matkassa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Polttoaineet, lataukset, kahvit ja matkaeväät. Onnistu ykkösellä. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
4: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu?
5: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
3: Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta. Radio Suomi Pop.
6: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
8: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: 6 mänty, 6 mänty, tammi.
11: Ja vaahtera, haapa,
10: koivu,
11: haapa,
10: koivu, raita
11: ja pihlaja.
10: Kuusi,
11: haapa
10: ja lava,
11: leppä, tuomi,
10: koivu,
11: vaahtera,
10: kataja,
11: pihlaja,
10: mänty, tammi ja kuusi.
12: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
11: vaahtera,
12: haapa, koivu, raita ja
11: pihlaja.
12: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
13: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
12: Metsiä.

0: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
5: Oot sä tosissasi?

0: kahvat kaakkoon nyt! Kysy liikennejuristilta Suomi-Popin WhatsAppissa 040 356 4556.
1: Linja-autopysäkin käyttämisestä esitettiin kaksosainen kysymys. Ensimmäinen osa liittyy siihen, että saako poliisi esimerkiksi ratsiassa pysäköidä linja-autopysäkillä. Poliisi saa tieliikennelain 184 pykälän perusteella erityistä varovaisuutta noudattaen ja tehtävän sitä edellyttäessä muun muassa poiketa liikennesäännöistä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että poliisi saa pysäköidä sinne bussipysäkille, jos se ratsia sitä edellyttää. Mites sitten muut? No, linja-autopysäkille saa pysäyttää ajoneuvon, jos se voi tapahtua linja-autoliikennettä estämättä. Pysäyttäminenhän on silloin aina sallittua pakollisen liikenneesteen, väistämisvelvollisuuden noudattamisen tai hätätilanteen vuoksi. Sen lisäksi pysäyttämistä on aina henkilön autosta pois päästäminen, kyytiin ottaminen, kuorman purkaminen tai kuorman lastaaminen. Eli nämä on silloin siellä linja-autopysäkilläkin okei, jos tosiaan linja-autoliikennettä ei estetä. Mikä sitten on sitä hätätilannetta? Mä sanoisin, että semmoinen tärkeäkään puhelu ei sitä ole, mutta vaikkapa lapsen pakottava vessahätä tai oksentaminen semmoista hätätilannetta sitten on. Eli nämä on ne tilanteet, joissa sitä linja-autopysäkkiä voi muutkin kuin linja-autot hyödyntää.
0: Kahvat kaakkoon nyt! Kysy liikennejuristilta Suomi-Popin WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi-Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.
2: Kiitokset liikennejuristille hyvin kattavasta selvityksestä. Nyt tiedämme enemmän.
3: Se oli seikkaperäistä.
2: Tämä on apulanta, teit meistä kauniin.

0: Teit meistä kauniin, tämä oli Apulanta. Liikennejuristista sen verran, että meillähän näissä menopalun lähetyksissä on nyt tälle vuodelle tai tälle kesälle tullut aivan uusi ohjelma-asio, eli kysy liikennejuristilta. Eli voitte esittää meille kysymyksiä, jotka sitten välitämme juristille.
1: 0403564556, hän on todellakin alan asiantuntija, oikeustieteen maisteri ja no sanotaanko näin, että tykkää nyhrätä lain kanssa. Että jos jotain kysyttävää, niin sieltä kun saa vastauksen, niin voi luottaa.
2: Tietää oli tieliikenteestä kaiken. Tieliikennelaista kaiken.
1: Kyllä.
0: Me jatkamme Beemillä. Se on viimeinen tanssi, jonka hän tanssii tässä Olavi Uusivirran kanssa.
3: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.

0: Viimeinen tanssi, Olavi Uusivirta ja Beem. Menopalussa tulossa Kaija Koota, tulossa Aisa Kelliotti ja tulossa Ramsesi. Ja kello lähenee 19, niin se sunnuntaikin vaan illaksi on muuttunut.
1: Tunti meitä vielä täällä jäljellä.
0: Kyllä, kello 20 mennään.
2: Menopaluun sinulle tarjoavat ST1 ja Helmi Simpukka. Energiaa autollesi ja tauollesi. Onnistu ykkösellä. Radio Suomi Pop.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112 apteekeista.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No. Mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonum.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelin huollot pikana.
12: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
14: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
15: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
16: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
19: Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
20: Kello 19 siis menopaluu. Oikein mukavaa sunnuntai-iltaa. Puhutaanko kohta vähän maailman ainakin tiedossa olevista ihmisistä ainoa, joka on biljonääri?
8: Taitaa olla maailman rikkain henkilö tällä.
20: Juu, ja aika lailla ylivoimaisesti vielä.
8: Varsinkin tämän viikon jälkeen.
20: Joo, Elon Muskilla hetkinen tämä biljoona, siinähän on siis 12 nollaa.
21: Niin, eli siis biljoona on 1,000 miljardia.
20: Kyllä, se tuntuu järisyttävältä ja nämä suomalaiset miljardöörit, joita siis perinteisesti nyt ovat olleet Antti Herlin, Antti Arnio Vihuri, Mika Anttonen, niin nämä näyttää tämän Elon Muskin omaisuuden rinnalta vähän semmoiselta keppikerjäläiseltä suorastaan.
8: Oh, tämä on niin suomalaista.
20: Keppikerjäläinen.
8: Että sitten kun... No, joo, mutta eipä se Herlin mitään
20: olekaan. Ei se ole mitään.
21: Muskin poika se vastaa. Joo, että
8: laitetaanpa Muski tuohon, että sen omaisuudella...
20: Eipä silti meillä on... pohjoismaalaisittainkin varsin vähän miljardöörejä. Oh, no, kyllä meillä pitäisi olla heitä enemmän.
8: Mutta Ilta-Sanomissa oli just hauskasti listattu, käyty läpi, että mitä se 12.0 tarkoittaa, niin Suomen valtiota pyörittäisi 11 vuotta.
21: Niin. Ja merkittävää ja mielenkiintoista tuossa Muskin omaisuudessa on se, että vuonna 2020 hänen omaisuutensa oli vain 25 miljardia. Eli hän on 40-kertaistanut sen niin kuin 6 vuodessa.
20: Puhutaan vähän aiheesta lisää. Elon Musk, joka on mullistanut monennäköisiä asioita, ollaan hänestä ihmisenä mitä mieltä hyvänsä, niin hänen kädenjälkensä näkyy esimerkiksi tieliikenteessä. Mennään Kaijakoon jälkeen aiheeseen.
19: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Vaijako lauloi olevansa vapaa. Elon Musk, maailman ensimmäinen ja ainoa, ja hyvin todennäköisesti tuli pitkään aikaan olemaankin ainoa, biljonääri. Sellainen hänestä nyt tuli sitten ainakin laskennallisesti perjantaina, kun SpaceXn osakkeella alettiin kauppaa tehdä. Oli listautumisanti ja sitten alkoi kaupankäynti.
1: Siellä taisi rikastua vähän joku muukin, eikö näitä osakkeita ollut jaettu siellä?
0: Henkilökunnalle, joo.
1: Mikä 22 000. Hirveä määrä siis työntekijöitä. Ei kaikille vissi ollut, mutta isolle määrälle kuitenkin.
2: Tämä SpaceX on ollut oikeastaan vasta viime vuosina otsikoissa, mutta sehän on Muskin yhtiöstä niitä varhaisimpia. Hän on 2002 sen perustanut jo.
0: Kyllä, joo. Ja mulla oli silloin 3 vuotta sitten, kun oli tämä moottoripyöräreissu, tämä Route 66, ja jäi muutamaksi päiväksi sitten Los Angelesiin ihmettelemään. Kun en ollut kaupungissa aikaisemmin käynyt, niin siellä eräs suomalainen sitten esitteli mulle vähän kaupunkia ja hän vei minut katsomaan tätä SpaceXn pääkonttoria. Mm. Ja en mä oikein silloin vielä tajunnut, vaikka olin toki SpaceXstä kuullut, niin en mä sillä hetkellä tajunnut, kuinka surrealistinen yritys tässä on oikein kyseessä. Mm. Että tässähän oikeasti siis ollaan matkalla Marsiin ja perustetaan siirtokuntia avaruuteen ja kuuhun. Tai oikeastaan voi sanoa, että kuu on vain välietappi. Mm. Siihen, mitä SpaceX tavoittelee, mutta kun tuli listautumisanti, alettiin osakkeella tehdä kauppaa, niin Elon Musk on laskennallisesti, hän on biljonääri. Tämä yrityksen arvo, niin siis sehän oli jotain aivan, ei voi sanoa edes tähtitieteellistä, vaan jopa jo sieltä yläpuolelle.
2: Ja sitten tämä osakekauppa kertoo puolestaan siitä, että joku muukin kuin Musk uskoo tähän SpaceXään.
0: Mm. Vaikka analyytikot ovat kyllä varoittaneet, että eihän tässä firmassa, siis sehän on läpeensä tappiollinen yritys, raskaita tappioita. Liikevaihto joku 18 miljardia dollaria ja tappiot oli viime vuonna joku 5 miljardia, jotain tämän tyyppistä.
1: Mutta kyllähän niin kuin kaverilla näytöt on sitä luokkaa, jos mietitään tässä vuosien mittaan, että missä kaikessa on ollut joko perustamassa tai ostanut tai ollut mukana ja mitä on niin kuin nähnyt. Että kyllähän siinä sellainen tietynlainen orakkeli on, että kun hän esimerkiksi puhuu siitä, että niin kuin pelkää tekoälyä, tosin ollut OpenAIta itse, oliko perustamassa. Joka tapauksessa siinä alkumetreillä jättänyt sitten, niin että hän pelkää. Niin kyllä niin kun tämmöinen orakkeli sanoo, niin siinä on ihan erilaista painoarvoa kuin joku muu, että on niin visionääri tuo ihminen.
2: Niin, ja oli hänestä tosiaan mitä mieltä tahansa, niin kyllähän hän aika paljon on vaikuttanut meidän niin kuin kaikkien elämään, että on aikanaan perustanut PayPalin ja rikastunut sillä parisadan miljoonan dollarin edestä. Ja sitten tietysti ei ole Teslaa perustanut, mutta on ollut yksi Teslan varhaisimmista sijoittajista ja sitten toimitusjohtaja.
1: Et nyt tässä, jos me mietitään hänen henkilöbrändiään ja persoonaa, niin nämä viimeiset vuodet toi erikoisen mutkan siihen, kun oli tuossa Trumpin neuvonantajana. Mm. Mutta nyt kun huomasi, kun itse alkoi miettimään, että niin, että mitäs kaikkea mä ajattelen siitä, niin se Trumpi-aikakausi alkaa pikkuhiljaa, että se on ollut niin hiljaisella. Milloin se viime vuoden aikana niillä meni lopullisesti sukset ristiin, eikö se niin ollut?
0: Joo,
1: haluan siitä, että alkaa niin hämärtyä itselläkin, että miten tämä aika kuluu.
0: Eikö tätä avua kestänyt? Semmoinen joku runsaat 1,5 vuotta Trumpin virkaanastajaisista.
2: Siis. Juuri.
0: Ja siinä ajassa kyllä Elon Musk ehdittiin nimittää jonkunnäköiseksi tämmöiseksi virkamieheksi, joka perkaa vähän hallinnon erityiskuluja. Miten se nyt olikaan, että hänhän oli jonkunnäköisessä ihan aidossa virassa. Ja
1: eikö se ole neuvonantajana?
0: Neuvonantaja, mutta hänelle räätälöitiin myöskin tällainen, että hän sai aika lailla vapaat kädet katsoa, missä on löysää.
1: Niin, pääskö se sitä kautta muuten, oliko siitä se, että se pääsi tiedostoihin, joihin sen ei niillä natsoilla, oliko siinä
0: jotain tämän tyyppistä siinä oli, jotain tämän tyyppistä oli myöskin, kyllä.
1: Mutta kun miettii sitä omaa mielikuvaa, niin nyt huomasi jo, että hänen saavutukset on niin suuria, että toi vaikka se oli valtava, tosin täytyy muistaa, että koko maailma ei katso sitä kupruna, vaikka itse tässä katsoinkin tietynlaisena kupruna sitä, mutta onhan hän erikoinen persoona joka tapauksessa.
0: Mutta kyllähän nyt näytti olevan taas mukana siinä liikemiesvaltuuskunnassa, joka oli Trumpin johdolla Kiinassa, jossa Trump tapasi tämän Kiinan johtajan Xi Jinpingin. Ja siinä oli näitä vaikutusvaltaisia amerikkalaisia liikemiehiä, oli Applen kohta puoliin väistyvä johtaja Tim Cook, sitten oli tämä Jensen Huang, joka johtaa tätä puolijohdeyhtiöä Nvidia, sitten oli Elon Musk ja muutama muu tämmöisiä todellisia nimikkäitä yritysjohtajia, niin kyllähän siinä porukassa näytti olevan ihan sulassa sovussa Trumpin kanssa. Ja taas.
1: Kyllä, mutta se rooli on muuttunut, jos me mietitään, että sehän niinku patsasteli Valkoisessa talossa vielä tuossa.
0: Se on
1: niinku
0: totta, kyllä.
1: Se on niinku tosi erilainen se rooli nyt.
2: Kyllä.
1: Ainakin ulospäin, eihän me tiedetä, mitä niinku siellä tapahtuu.
0: Joo, erikoinen kaveri kaiken kaikkiaan ja on puhuttu päihteiden, ennen kaikkea laittomien päihteiden käytöstä ja itse asiassa hän on puhunut niistä itse aika paljon, milloin mennään ketamiinin ja milloin mennään kannabiksen voimalla. Mm. Lapsia melkoinen liuta, oliko niitä 12?
2: Mm. Sitä luokkaa, mutta aika monessa on onnistunut.
0: Aika monessa on onnistunut ja aina on myöskin epäilty.
2: Kyllä.
0: Saa nähdä, kyllä, miten SpaceXn käy. Starlink hän on SpaceXään kuuluva yritys ja käsittääkseni se on menestynyt kuitenkin erittäin hyvin ja ollut ratkaisevassa roolissa Ukrainan sodan käynnissä.
2: Se on ollut todella tärkeä Ukrainalle.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: että.
1: Isaac Eliot, ai että. 18:07 on kello. Ramsessia tulossa, eikä mitä tahansa Ramsessia, vaan se kolmas, joka villieläimestä laulaa. En minä ykköstä ja kakkosta tiedäkään. Mutta hei, mennään sen jälkeen ihan muihin juttuihin.
2: Sähköautoilijoille on nyt ihan hyviä uutisia tuolta latauskentiltä.
3: Mä nyt hämmennyin tästä.
1: Mistä?
3: Eikö se ole toinen?
1: Ramses toinen. Anteeksi, kato, kun mulla on noin...
2: Mistä näistä toisesta ja kolmasta
1: autotaan? Mistä näistä tiesin? Joo, mä menin asioiden edelle.
2: Niin toisen jälkeen tulee se kolmas.
3: Niin se on. Rapatassa roiskuu, että 2 vai 3
1: niin,
3: viivaa.
1: Niin totta, mutta tämä on Ramses toinen, joo. Kato, mä tunnen sen kolme.
3: No kerroppa vähän siitä, minkälainen
1: se on. Mahdottoman hyvä tyyppi.
2: Mutta se on eri jätkä.
1: Se on eri jätkä, se on mahdottoman hyvä tyyppi, joo. Se on vaan harmitellut, että tämä Ramses toinen on vienyt tämän ilmatilan tässä musiikkibisnessissä hänetä, että täällä kolmoselle ei oikein ollut tilaa. Levy-yhtiötkö hylännyt? Hyvä tyyppi muuten. Tulemme kuulemaan hänestä vielä.
2: Kuunnellaan sitä toista. Aivan,
4: Radio Suomi Popin menopaluun sinulle tarjoavat ST1 ja Helmi Simpukka. Tankkaa, lataa, pese tai syö. Onnistu ykkösellä. Radio Suomi Pop.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
9: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
10: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
9: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: No mikä sulla nyt on?
14: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
13: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
14: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Moikka! Mitäs menee?
19: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
18: No kerro kaikki.
19: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
18: Muistitko syödä kumminkin?
19: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
18: No hyvä.
19: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
18: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
19: Silläpä sillä.
18: Respect.
20: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
21: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
22: Epäilevin.
21: Mikäs nyt?
22: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
21: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
22: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
21: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
22: No sitten.
21: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
23: Kappas 3 putkeen.
0: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
0: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Premium! Niin mikä se on?
0: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
0: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
16: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
23: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
24: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Villieläntä ei voi sulkea häkkiin. Tämä oli Ramses toinen. Kolmannella ei ole vielä siis sitä levytyssopimusta, kuten tässä äsken totesimme.
1: Eikö tämänkin biisin kanssa käynyt niin, että jääkiekon maajoukkue alkoi hypettämään ja...
2: Joo, tässä tuli sieltä vähän niin kuin hitti, tai se sopimus tuli vähän niin kuin ilmeisesti vahingossa, että biisi oli niin kuin tehty ja se alkoi soimaan ja sitten se niin kuin vasta äkättiin levyyhtiössä.
0: Totta, joo, näin kävi, joo. Terveiset Ramsesille sille toiselle.
1: Varmaan sen kolmannen kannattaisi kokeilla samaa.
0: Samaa kikkaa kannattaa kokeilla. Mutta hei, mennään ihan muihin asioihin, mennään vähän autojen lataamiseen.
2: Sähköautojen lataajille on sillä tavalla hyviä uutisia, niin kuin tekin tiedätte, niin monesti ollaan tässäkin studiossa puhuttu siitä, että sehän on vähän semmoinen applikaatioviidakko ollut niin kuin koko ajan, mitä sähköautoilua on ollut. Toki nykyisin pystyy maksamaan myös kortillakin siellä latausasemilla ja niin edelleen, mutta minä itse olen esimerkiksi applikaatiokäyttäjä sen takia, että sitten se kuitti tallentuu myös sinne applikaatioon, joka on hyvä asia, että sun ei tarvii niitä rypistyneitä paperikuitteja sitten taskun pohjalta kaivella. Ja nyt sitten ST1-latausoperaattori niin on tehnyt sopimuksen K-latauksen kanssa, eli tämän uuden yhteistyön myötä sitten niin kuin ST1 sähköautojen latausasemia voi käyttää myös K-latauksen applikaation kautta, ja tämähän niin kuin tietysti helpottaa asiaa niin että se, niin kuin se latausverkosto siellä yhdessä applikaatiossa, ei nyt moninkertaistu, mutta se lähes tuplaantuu, sillä aikaisemmin siellä on ollut K-latauksen omia latausasemia 360 kappaletta, niin nyt sinne tulee 200 asemaa sitten vielä lisää, kun ST1 ja Recharge liittyy tuohon kumppanuuteen mukaan, ja se on oikeasti niin kuin hyvä asia, että sun ei tarvitse taas niin kuin miettiä eri applikaatioita. Pystyt käyttämään yhtä applikaatiota lataamaan jouhevasti, ja sitten vielä hinta on aika kiva. Ei tule mitään isoja roomin maksuja. Ero on ainoastaan muutamia senttejä. Ja tuolta ST1-ltäkin sanotaan, että tämä on osa laajempaa yhteistyösopimusta ja tukee osaltaan yhtiössämme käynnissä olevaa energiasiirtymää. Ja toi energiasiirtymä-sana on mun mielestä hyvä asia, koska siitähän tässä on kysymys. Sähköautoilua helpotetaan ja tuetaan, ja sitä kautta niin kun saadaan yleistymään sitä, joka on mun mielestä aika tärkeää, että me saadaan noita uusia energioita tuonne tien päälle. Meillä on vanha autokanta ja sähköautoja pitäisi saada vaan enemmän.
0: Hyvä. Nyt Arttu Viskari, ja hän toteaa rakkaasta kotimaastaan, meidänkin kotimaasta, että Suomi, Finland, perkelee. Arttu Viskari.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.
4: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Mirella ja Timanttei, 19.38 on kello muutaman sekunnin kuluttua. Vielä on hetki aikaa osallistua meidän kilpailuun Radio Suomi Popin Facebookissa.
1: Siellä voi kommentoida meidän julkaisuun, että mikä auttaa pysymään virkeänä tuolla pidemmällä automatkalla ja voi voittaa 50 euron arvoisen ST1 polttoainelahjakortin ja 50 euron arvoisen helmisimpukkalahjakortin.
2: Joka viikonloppu menopaluussa, nyt 7 kesäviikonloppua on kisa, vuoroviikoin Facebookissa tai Instagramissa, eli juhannuksella ollaan sitten Instagramissa. Ja aika moni on vastannut tuohon tämän päivän kisaan, että kahvi, ja siellä oli ainakin yksi, siellä on niin monta sitä vastausta, että en kaikkia lukenut, mutta ainakin yksi spesifimpi kahvi, munkkikahvi. Minkälainen munkki ensinnäkin, hillolla vai ilman?
1: Ilman hilloa ja sellainen juuri sellainen munkki, mikä tuossa kuvassakin tuolla Facebookissa on tuommoinen
2: rinkilämunkki,
1: mitä itse asiassa perjantaina syötiin täällä.
0: Joo, minä valitsen myös tällaisen munkin ilman hilloa siis. Jos kohta, en kyllä ikinä ole kieltäytynytkään sellaisesta munkista, jossa on hilloa sisällä, että kyllä kaikki menee.
2: No mä just menisin sanoa, että jos ihan väkipakolla pitää hillolla syödä, niin mikä hillo?
1: Vadelma.
0: Vadelmahillo on hyvä, mansikkahillo niin on. Tulee... Siinä, no.
2: Entä joku kreemi?
0: En mä sellaisesta oikein. Kyllä se vadelma tai mansikkahillo. Joskus omenahillokin on ollut ihan hyvä.
2: Mutta kyllä vadelma on parempi.
0: On se sitten niin on.
1: Mutta täytyy niistä rinkilämunkeista todeta, että itsehän söin perjantaina tätä 3 kappaletta.
0: Sama. Se oli hyvä
2: hävisin,
0: iltapala kyllä.
1: Niin erittäin hyvä iltapala.
2: Joo, ja siinä alkoi tädellä ja sedellä ja sitten vähän närästääkin, kun aika monta munkkia on täältä.
0: Käykääs vastaamassa, vielä on aikaa. Kilpailu ratkeaa tänä iltana.
1: Kyllä.
2: Just näin.
0: Ahti ja BM tähdet.
3: Menopaluun matkassa yhdessä mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Yksi tauko, kaikki palvelut. Onnistu ykkösellä. Ei yksi, ei kaksi, vaan 3. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki 3. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Hei, onko sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.

0: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
3: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
4: Moni! Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi lelut. Sammuta se!
11: Mulla on muovinapit.
12: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: No niin se rillisytty kokonaan tulee.
14: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
15: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
16: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
19: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
20: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
21: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
22: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Tähdet, Ahti ja Beem. Perjantaina tässä lähetyksessä vähän mietiskeltiin sitä, että kuinka käy Jukolan viestin. Mm. Oli jopa droonihasta puhuttiin ja varsinkin kun Jukola tänä vuonna juostiin tuolla Kaakon kulmalla Kotkan maastoissa, että mitenköhän mahtaa käydä. Ja uutiset sieltä suunnalta kertoivat, että kaikkeen oli varauduttu, mutta lopulta onneksi näin. Näitä varautumissuunnitelmia ei pitänyt laittaa täytäntöön, vaan hienot kisat saatiin jälleen vietyä läpi.
1: Kyllä.
2: Suomalaisille ei tainnut tulla ihan sitä haluttua siellä, ei, mutta muuten hyvä.
1: Ei, voiton naisessa nappasi IFK Göteborg ja miehissä Stora Tuna. Onko se nyt Stora Tuna, onko se niin kuin suuri tonnikala?
0: No mulla tulee aina vaan tonnikala tästä
2: niin
0: mieleen.
2: Niin mullakin.
1: Taitaa kuitenkin tarkoittaa paikkakuntaa.
0: Juuri näin, joo. Stora Tuna. Sille voitto oli jo 7. peräkkäinen Jukolan viestissä, eli todellakin suvereenia hallintaa. Jos kohta tänä vuonna oli erittäin täpärällä heidän voittonsa, 12 sekuntia oli Stora Tunan marginaali Helsingin suunnistajiin, ja tässä viimeisellä osuudella tapahtui jonkun sortin kömmähdys. En mä katsonut Jukolan viestiä, mutta näin olen lehtitietojen varassa Helsingin suunnistajien. Eli Tuomas Heikkilä jaloista löytyy Suomen kaikkien aikojen 7. aika 5 000 Paavo Nurmen kisoista, joten loppukiri oli taattu ja hän veikin sitten Helsingin suunnistajat maaliin toisena. Mutta joku kömmähdys rastilla tapahtui jossain vaiheessa. No yhtä kaikki toinen siellä aivan upea.
2: Kyllä. Mutta mä mietin sitä pahoittelut tietämättömyyteni, että miten Jukola on pystynyt seuraamaan. Tiedättekö te yhtään?
0: Yle-areenasta ainakin.
2: Niin, okay. Joo. Kun mulle tuli vähän aikaa sitten vastaan, se näytti todella hieno, että toi seuranta on kehittynyt ja hirveän paljon käytetään sitä GPS:ää nykyään. Ja ihan eri tavalla droneja käytetään suunnistuksessa. Kyllä. Ja se oli joku tämmöinen kaupunkisuunnistus, mulle tuli somessa joku vastaan, joku pätkä ja sitten leikataan välillä sitä GPS:ää. Ja viime talvena tai kevättalvena itselle siitä avautu, kun en ole tosiaan mikään hirveä penkkiurheilu, niin Päijänteen ympäri ajo. Yle Areenassa 2 päivää suorana ja se seuranta oli ihan niin huikeeta, kun tuommoisissa lajeissa ei ole totuttu siihen. Se on eri sitä F1-rataa, kun tullaan sitten oikeasti niin kuin satoja kilometrejä ajetaan. Maailman parhaan dronin lennättäjät siellä, ihan älytöntä kuvaa. Ja sitten ne GPS, että pystyt koko ajan livenä seuraamaan, että miten nämä, niin käsittääkseni suunnistuksessa on myös tämän tyylistä nyt jo myöskin näissä.
1: No ihan varmasti on, niin kuin monessa muussakin, ralliautoiluseurantahan on mennyt hyvin pitkälle. Siellähän lentokoneet ilmassa ja välittää sitä signaalia niin kuin ympäriinsä ja kaikkea tämmöistä näin. Mutta hauska muisto, ystäväni eilen illalla kertoo, kun olin yhdessä kaveritten kanssa vähän liikenteessä, niin kertoo juuri Jukolasta sellaisen viestin, että hän muistaa Jukolan viestistä sellaiset muistikuvat kesämökillä pikkulapsena, kun isä kuunteli sitä yöllä radiosta ja sieltä kuului se selostajan kuiskaus sieltä radiosta, vai muuten ihan hiljainen mökki. Silleen sitä ainakin entisaikaa
0: seuraa. Kyllä,
2: pusikosta.
0: Joo, ja se oli nämä urheiluruudun raportitkin suunnistuskisoista, ei pelkästään Jukolasta, vaan suunnistuskisoista, niin muistan, että toimittaja Pekka Oksala, joka enemmänkin oli tunnettu ajankohtaisohjelmien juontajan hommasta, niin hän oli kuitenkin sitten suunnistus. Oli sellainen, mitä hän urheiluruutuunkin teki, niin hän aina kuiskaili siellä.
2: Kaislikossa suhisi.
0: Juu. Mutta joo, 77. Jukolan viesti on saatu vietyä hienosti läpi ja ensi vuonna kilpaillaan Vuokatissa.
1: Okei. Okay.
0: Joo.
2: Tuo on hieno laji.
1: Lähdetään kokeilemaan joskus.
2: No.
0: Jos jostain saisin juoksunopeuden, kartan lukutaidon ja kompassin lukutaidon, lähden heti.
2: Eipä juuri mitään
3: Radio
2: siis puutu.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: Anssi Kela, 1972. Minä sanon, että 1956. Se on nimittäin kellon lyömä, ei vuosiluku. Menopaluu kiittää kaikkia seurasta ja toivottaa tervetulleeksi juhannusviikolle.
1: Ja ensi viikolla hyvää keliä on luvassa, hellelukemia, ja me ollaan äänessä ensimmäisen kerran torstaina poikkeuksellisesti, ei perjantaina.
2: Ja sitten taas sunnuntaina.
0: Kyllä, kyllä. Joo, alkuviikko on kuulemma epävakaista, mutta juhannuksena on sitten hieno kesäinen aurinkoinen sää.
2: Hellettä pukkaa.
0: Hellettä pukkaa. Mukavaa kesäistä viikkoa kaikille. Torstaina taas menopaluu kello 16.
1: Taas selvittiin.
2: Kiitos.
0: Se on morjes.
2: Moi moi.
3: Menopaluun matkassa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Kaikki tarvittava tauolle. Onnistu ykkösellä. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi/panchovilla. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
7: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
4: tammi. Ja vaahtera, haapa,
3: koivu,
4: haapa,
3: koivu, raitaja,
4: ja pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa,
3: ja lava,
4: leppä, tuomi,
3: koivu,
4: vaahtera,
3: kataja,
4: pihlaja,
3: mänty,
5: tammi ja kuusi.
6: Kuusi mänty, kuusi mänty,
5: tammi ja
4: vaahtera.
6: Haapa, koivu, raitaja,
4: pihlaja.
6: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Uilo, miten voin auttaa?
1: Hei, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhtiloon.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: sitten.
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: heti kun pystyin.
1: Siitä on liian kauan kauboi.
2: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
3: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
4: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
5: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
6: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: No niin, grillatut erkkusienet, nyt herätät tunteita.
1: No worries, poppamiehen rabbit taatusti herättää. poppamies.fi

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Mutsi, onks me mitään syötävää?
9: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
12: Eikö on mitään muuta?
9: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
12: Yes, eli on syötävää.
9: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Hei, itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haa sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himo.

0: aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu?
2: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
0: Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt. Holidayclub.fi.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
7: Onks toi punkki?
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
14: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
13: Juhu!
15: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
18: Ei olla koskaan nähty.
17: Eikö? No keitä te sitten ootte?
18: Me ollaan uutuusjuomia.
17: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
18: No S-Marketista tietysti.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
21: Radio Suomi Pop.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
3: Syyllinen.
2: Kadutteko te mitään?
3: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
2: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas!

0: Tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Niin, rakas?
6: Ootsä vielä Prismassa?
5: Olen.
6: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
5: Mitäs nyt niin?
6: Pena, Pirre ja lapset tupsatti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
5: Neljäkös niitä lapsia oli?
6: 5.
5: Just, eli iso trampoliini.
6: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
5: Selvä.
6: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
8: Kaikkea on.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
14: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
16: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
17: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
18: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
17: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
18: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
17: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Itse asiassa.
7: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop. Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: täydellisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Isip. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
9: herkku ja ruokapöytä.
10: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
11: Klas Olsson.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop -festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein.

0: veikattu.
1: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
2: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei. Tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuote hyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottuppit. Motonet.
8: Hiahoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen.

0: kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
6: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/PortionBoys26.
8: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Päivät, niin kuin ne ei olis koskaan loppu.
8: Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Yle on tehnyt juttua, mä itse katsoin tätä Helsingin uutisista, mutta yhtä kaikki, niin se on semmoinen tilanne, että nuorille miehille kasvaa nyt naisten sormet. Ja tää siis, mihin tämä oikein perustuu on se, että Yle on haastattelut tamperelaista kultaseppämestaria, Karvisen Jyrkiä.
2: Miten Jykä?
1: No Jykä on nakutellut hei tuommoista niin kuin sormusta ja muuta korua, niin ihan tuossa
2: noin kuule.
1: Ja rouvaa. Varmasti. Niin hän on sitä tehnyt tässä vuosia ja kun 40 vuotta sitten miesten sormusten koko oli hyvin lähellä 20, onko se niin kuin miten se, ne on tällä mille?
2: 20.
1: Niin, olisiko se niin kuin milleäkö ne
3: on? Kukalla on 6.
2: Ei kun mulla on oikeasti joku 10. Niin ei varmaan ollut 20, tai sitten kokokin on muuttunut matkalla.
1: No, mutta toi voi olla eri tossa, mutta hei, toi voi olla toi ouran mitoitus jotenkin erilainen.
2: Niin varmaan onkin.
1: No, mutta nykyään Karvisen mukaan miesten sormuksia tehdään jopa 17 alkavassa koossa. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen juttu. Tämä siis perustaa siihen, että tästä ei ole tehty mitään myöskin tuolla koruliike Tillanderilla, niin siellä sanotaan, että varsinkin nuorten kaupunkilaismiesten kihlasormusten koko on pienentynyt. Ja tässä on sitten kyselty myöskin ihan käsikirurgilta, joka ei hämmästele tätä kultaseppien havaintoa, mutta hän ei mitään tutkimusta aiheesta löytänyt. Ja kertoo vaan, että tämä hetkinen, katsotaan kuka tämä oli. Mikko Skudnab on tämä käsikirurgian erikoislääkäri. Niin Mikko laittaa täällä tämmöisen statementin, että hän on työssään huomannut, että kun katsoo stadissa kasvaneen toimistotyötä tekevän nuoren miehen kättä, niin onhan se hieman feminiinisempi verrattuna miehiin, jotka ovat kälviellä kasvaneet,
3: siis kuka
1: painineet
3: oli?
1: Ja tehneet fyysistä työtä.
3: Kuka tämä on?
1: Skudnabin Mikko tuosta pisti tuommoisen aika
3: mikä
1: kovan paukun. Hän on siis käsikirurgian erikoislääkäri.
3: Hei, apua, toi ihan sama kuin sanois suoraan, että ei siellä Helsingissä enää mitään tämmöisiä fyysisiä oikeita töitä yksikään miestä. Tiedätkö no, rivien välistä?
2: I see no lies.
1: Joo, sehän siinä on.
2: Ei, kun I see no lies, että hän puhuu totta.
1: Ei, meistä on tullut vätyksiä.
2: Just näin.
1: Me ollaan tämmöisiä vätyksiä. Me käsirasvaa laitellaan tuolla noin ja siinä vaan sormet sirontuu.
3: Se on kyllä hirveä asia, että laittaa käsirasvaa.
2: Tinni pahastu nyt meidän nuorten miehen, nuorten stadilaisten miesten puolesta.
1: Nyt se menee känselöimään Mikon tonne.
2: Mikko puhuu totta ja meidän täytyy vaan hyväksyä nyt.
1: Se on
2: näin. Se on. Me ollaan vätyksiä ja me ei olla tehty oikeita töitä
1: kyllä
2: käsillä.
1: Ja miten tämä tuukka korjataan? No ei ainakaan sillä, että me aletaan tekemään oikeita töitä, koska meistä ei ole siihen.
2: Miten mä saan kädet kasvaa vielä niin kuin tämän ikäisenä?
1: Mulla on idea tähän.
2: Onko?
1: On, koska siis sehän nimenomaan vaatisi, että jotta meillä olisi semmoiset oikein rouheet, semmoiset niin kuin miehen kädet, niin me ei olisi pitänyt tässä viimeiset 20 vuotta niin tehdä kaiken näköistä niillä käsillä.
2: Niin.
1: Ja ollaan me jotain tehtykin, mutta...
2: Niin, mutta miten tässä vaiheessa vielä? No. Jos mä lähden nyt puutöihin, niin kasvaako mun kädet?
1: Miten nykyään?
2: Vai onks ne känset vaan, mitkä pitää saada?
1: Hei Tuukka, miten nykyään, jos sanotaan nyt vaikka sitten, no naiset tai miehet, jos sä haluat jotain sun ulkonäössä muuttaa, niin esimerkiksi vaikka nyt sitten, että sä haluaisit vaikka rasvaa sun kehosta pois, niin miten se nykypäivänä tehdään?
2: Joko mennään urheilemaan tai sitten lähdetään lääkärille.
1: Lääkärillehän me mennään. Ja tämä näin, tässä on nyt saattaa olla jopa pieni bisnesmahdollisuus. Mun mielestä tuolla kauneuskirurgian puolella voitaisiin alkaa tarjoa miehille tämmöisiä käsikirurgisia operaatioita, jossa meidän sormiin Tuukka laitetaan täyteainetta, niistä saadaan paksummat ja rouheammat. Ja sitten siihen voisi ottaa niin kuin vaikka 4-5 känsää.
2: Joo.
3: Hei, toi on totta, kun tehdään niitä kaikkia jotain
1: pieni, hei, tuolta vähän karvaa tuolta nivusesta ja istutetaan se tuohon kämmen selkään, niin saat vielä vähän semmoista niinku karvaa siihen käteen.
3: Niin,
1: sitten.
3: Ja sitten kun se on sitä teidän omaa rasvaa, tiedättekö, mimmit tekee niitä, että käsistä otetaan laitaan hanuri.
1: Aivan.
3: Niin sitten se on jostain pois, mikä teille nyt on vaikka joku ongelmakohta, jos sellaista löytyy. Niin sitten ne struutataan vaan tuonne sormien niveliin.
1: No kyljistä voi aina ottaa.
2: Mutta ei kato, sitten se ei ole niinku enää, niinku, se ei ole niinku linjassa jos mä oon tämmönen.
1: Noihan siinä käy.
2: Jos mä oon tämmönen kuin mä oon,
1: niin.
2: Ja sit mulla on yhtäkkiä niinku 3 kokoa vielä isompi händy, niin eihän siitä tuu mitään.
1: No mutta sit se tietysti hullut, samahan se on. Sä pikkasen laitat, tietsä, noin naiset laittaa pikkasen täyteainetta huulee ja siitä 7 viikkoa eteenpäin, niin sitten onkin Brasilian buttliftit niin, ja tuutit ja kaikki.
2: Niin, onko se, takapieneltä sen jälkeen, kun sulla on 2 kertaa isompi niin, käsi.
1: Sen mä laitan samalla tuossa, kun
3: on
1: kädellä.
3: On varmaan tullut joskus sellaisiakin tilanteita vastaan, että mimmeille ehkä laitettu ne, että se daisarit ei ihan muuten istu siihen kyseiseen vartaloon, niin toihan on vähän sama.
2: Joo, kyllä. Mm.
3: Niin.
2: Aivan oikein.
3: Okay. Ei ainakaan tuu yksikään kellosyppä vittuille tuolta, tiedätkö, kun sä oot tykittänyt kaiken maailman rasvat sinne sormiin ja on niin kuin viimeisen päälle työläisen

0: sen kädet.
1: Toi on hyvä pointti, Tuukka. Eli siihen pitää ottaa saman tien. Se pitää myydä samana pakettina se miehekkäämmät kädet ja samalla pumpataan sitten myös toisesta kyljestä rasvat käsiin ja toisesta sitten tuonne alakertaa saadaan siinä niin kuin mittasuhteet kohdille.
2: Niin, mitäs käsivarret sitten?
0: Sinne siirretään.
1: No sinne implantit.
2: No niin.
1: Siitä se alkaa ratkea.
2: Mutta olisiko se vaan sitten, että menee vaan tonne salille riehumaan, koska sieltähän ne käänset saa händyihin. Mm.
1: Niin, no mulla
2: sitten
1: on tossa,
2: kasvaakin varmaan.
1: Mulla on tänä vuonna tullut pari tohon noin, mutta ei ole se hidas tie.
2: Näytä.
1: On se, no tossa on, kato. Tossa on tommonen.
2: On hyvä.
1: Eikö se ole aika miehekäs käänsä tossa noin?
2: Ja sulla on muuten, näytäpä kättä noin niinku ylipäätään.
1: No eihän nää, nyt mitkään työläisen
0: ei,
1: kädet.
0: Ei,
2: sulla
0: on
2: pikkurilli on muuten. Mitä tolle on käynyt, kun toi on ihan killis?
1: Älä nyt. Tää on mulle herkkä paikka.
2: Eikä oo.
1: Mä soitan Mikolle, eikä saa tehdä pikkurilli. Mä laitan itseasiassa, mä teen tästä semmosen kyrvän tästä pikkurillista
2: loppuun. Ei oo, miten sä tolleen rinossa? Mä oon aina kattonut sitä.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
3: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
4: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Uilo, miten voin auttaa?
8: Hei, meillä on paljon terassilla.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
7: Aha.

0: kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mutta ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhkiloon.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.

0: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
4: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
3: Parhaat kotimaiset elokuvat.
5: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
6: Siinä oli pari muuttujia.
3: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
7: Radio Suomi.
3: Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ja kiitoksia iltaisemmille uutisista. Mitä sä kertoo?
2: Luntahan se tulee.
1: Täällä joku soittaa. Haloo, kuka siellä sä? Halo?
3: Tuoreet maailman mestari.
4: Oho! Ei oo tottakaan, hei. Juus, laita fanfarit heti kärkeen.
1: No mä laitan itseasiassa tommosen noin, kun toi oli mulla tossa.
3: Ei, tottakaa.
4: Tarkistetaan nyt vielä, että onhan tilanne siis se, että meillä on siellä aivan uunituoreita salibändin maailmanmestareita.
3: Kyllä, pitää paikkansa, pitää paikkansa. Suorana Malmöstä.
4: Oi. Suorana Malmöstä, okei, meinasin just kysyä, että ootteko kerennyt jo Suomeen, mutta siis vielä Ruotsin maalla. Ketäs meillä on kunnia siellä puhutella, ketä siellä on linjan toisessa päässä?
3: Täällä löytyy Salon Niko ja Heikki Iskola.
4: No niin, hieno. Missä sun loputryhmät? Onko, vielä, onko niin kuin uni jo tullut silmään muille vai missä on loppuryhmä?
3: No sen kun tietäis. Me ollaan täällä hotellilla, mutta en tiedä missä muuta.
1: Ette tiedä missä muut on. No miten teillä hei eilen, kertokaa pikkasen siitä sitten, kun mehän nähtiin TV-välityksellä vaan sinne mitalijaot ja sitten kannun nostamiset ja näin, niin miten teillä siitä sitten homma eteni suihkun kautta siitä sitten varmaan, oliko vielä joukkoilla joku palaveri ja tämän jälkeen niin pikkuhiljaa juhlakenkää jalkaa?
3: No joo, aika lailla sitten jälkeen presidentti soitti meille ja sitten jälkeen kehotti, että tänään lähdetään juhliin, niin otettiin ohjeista varten ja lähdettiin sitten yhdessä juhliin vähän.
1: Mitäs se Alexander Stubb, niin tämän lisäksi kehotti teitä juhlimaan ja se oli pelkästään oikein, hän puhui varmasti koko Suomen kansan puolesta. Mitä muuta Aleksilla asiaa teille siinä sitten, muistatko vielä?
3: No Aleksi on kova sporttimies, niin oli kattonut matsiin ja totta kai oli ylpeä siitä, miten sinnikkäästi taisteltiin 0-4 tilanteesta ja kammettiin voittoon. Ja totta kai hän halusi, että suomalaiset juhlii silloin, kun on juhlimisen aihetta, niin siitä on pidetty kiinni.
4: Aivan oikein. Hei Niko, sulle, eikö tämä ole nyt kolmas MM-kulta teikäläiselle, niin jos sä nyt vertaat näitä kolmea, nyt kuitenkin Ruotsin maalla Ruotsia vastaan, käsittämättömän hieno nousu, niin miten sä arvioisit tämän kullan nyt sitten?
3: No kyllä tämä henkilökohtaisesti tuntuu semmoiselta niin kuin arvokkaammalta kullalta kyllä, että osaa arvostaa tosi korkealle tätä, että vähän tuli nuorena poikana voitettua ne aiemmat maailmanmestaruudet, niin tämä tuntuu äärimmäisen hyvältä, että vaikeiden vuosien jälkeen niin saa taas huuhtoa kultaa.
4: No Heikiltä haluan kysyä. Heikki, sä vähän niin kuin tolleen Hesariskin oli juttua takaoven kautta yllätyskorttina kisoihin. Hienot kisat, finaalissa avausmaali ja ratkaisumaalin syöttö sitten siihen, niin miten sä nyt summaisit tätä omaa turnausta näin niin kuin kultamitskukaulassa?
3: No, tuossa oli tutut pojat, kenen kanssa pääsi pelaamaan. Kyllähän tää... Niin, oli tavallaan semmoinen niinku oli semmoinen tavallaan villikortti, mistä kaveri välttämättä tiennyt ja pääsi yllättämään tämän kerran.
5: Pääsi yllättämään murtuneella kädellä.
4: Niin. Joo. Kuka hei siellä tätä teidän, nyt vähän kuulostaa, että siellä on toki muita.
3: Akola Emeli.
1: No näinpä tietenkin siellä jätkät.
3: Parillainen hullu.
1: Sängolla piilossa.
4: Kuka tätä teidän niin kuin rytmiryhmää johtaa siellä? Kuka on niin kuin tämmöinen juhlakeisari? Kenen johdolla mennään? Onko se kapteenin johdolla vai onko se sitten Akola tai joku muu?
3: Kyllä tässä on kapteenin johdolla menty, että aika räkänokkia tuossa on, että aika monta ensikertalaista vasta maailmanmestarina, että meitä on vasta tässä Mää, Johansson ja Salini ja Lastikkakella on vasta kolme mestaruutta alla, niin muut on ensikertalaisia, niin kyllä tässä on joutunut kapteenina ottaa iso rooli, että jätkät osaa niin kuin olla
5: hieno, tässä. Hieno seurata tätä esimerkkiä.
1: Hei,
3: ei pidä vähäksi muitakaan tässä kuitenkaan.
1: Miten Niko, kun olet seurannut siellä ensikertalaisten juhlintaa, niin kuka on ollut positiivinen yllätys sulle?
3: No onhan se nyt pakko sanoa toi Iskola Heikki, koska ollaan tässä lähetyksessä tänään, niin tämä on varmaan suuri ansio tulee hänelle, että ja muutenkin, miten paino murtuneella kädellä, kun kisat läpi, niin on kyllä kova, kova suoritus.
4: Siis onko se käsi oikeasti murtunut?
3: On keskivikkaleikkaukset.
4: Oho, okei, okay, well this is a news now.
1: Sä oot pikku shottipuudutuksen ottanut siihen nyt ilmeisesti alle sitten jo kuitenkin.
3: Joo, sanotaan, että ennen peliä vähän erilainen puudutus kuin nyt, mutta siis mennään eteenpäin.
4: Mites pojat, mä kattelen täällä otteluohjelmaa, niin siellä olisi perjantaina niin on Espoo paikallinen Inkkari Toilers ja sitten Klassikillakin on Oulun keikkaa perjantaina, niin meinasitteko näihin peleihin ilmoittautua vai kuinka pitkään meinasitte juhlia?
3: Mun on helppo vastata tähän. Meikäläinen pelaa Sveitsin maalla, niin ei tarvitse miettiä noita.
4: Joo. Miten muut jätkät?
3: Mulla on helppo vastata tähän, en ole menossa keskiviikko leikkauksia ja sitten jälkeen aika hetki huilaa lähtee joulutauolle itse tästä. Että tässä on läsnä olleista nyt kukaan ei ole kyllä pelaamassa.
4: No, okei, selvä pyy. Asiakunnossa,
1: mutta hei täytyy kyllä vielä sanoa,
3: että syy siihen, miksi muut. Voi olla, että meillä ei sanotaan huolta tässä kohti. Että en tiedä, miksi me ollaan pystyssä.
1: Hei, hienoa, että olette pystyssä ja kiitoksia vielä tästä etukäteisjoululahjasta, että kyllä Suomen niin kuin urheiluhullua kansaa, niin kyllä lämmitti tämä teidän temppu eilen tosissaan siellä salibändin MM-kisoissa. Nyt totta kai vielä täytyy loppuun kysyä tässä se, että miten teillä tämä päivä tästä jatkuu, minkälaisia suunnitelmia tästä eteenpäin? Juhliahan on turha tässä kohtaa lopettaa, kun ne on tämän verran jo venähtänyt.
3: Joo, no kello on nyt vartti yli 7. Niin. Kapteeni Salon Nikon kanssa tässä lähdetään 9 maista aurinkolasi kaupoille ja sitten katsotaan, mitä huomenna päästään kotiin.
4: Hei, tämmöinen kysymys tuli.
1: Pimein aika vuodesta ja aurinkolasi kaupoille.
4: Hei, tämmöinen kysymys tuli, kun saatiin lehdestä lukea, että 2 000 bonukset per pää tulee tuosta maailmanmestaruudesta, niin täällä WhatsApp meillä kyselee, että kysy mihin tuhlaavat bonukset, niin onko kohde tiedossa? Vai menikö jo?
3: No kyllä se, no jos niin kuin rehellisiä ollaan, niin kyllä se elämiseen menee. Että kyllä tästä aika rakkaudesta lajiin painetaan meidän lajista, että ei sitä rahaa niin kuin liikaa tuu, niin otetaan ilomieli vastaan.
4: Se on aivan oikein.
3: Ei, mutta kyllä mä haluan yhden nosto ottaa, että Miska Mäkinen lupasi ostaa uuden puhelimen, jos voitaan. Niin. siihen saattaa joku euro mennä.
4: Selvä pyy. Hei jätkät, mä yritin teitä uudella biisi toivet. Saanko mä nyt vielä kerran teitä? Kun aina jos on mestaruus voitettu, niin saa toki toivoa jotain musiikkia. Niin mikä se oli se teidän biisi, mitä te haluatte kuulla?
3: Sellaista elämää on Leena Vanamon biisi.
1: Leena Vanamo. No niin, sillähän me
3: sellaista
1: mennään.
3: Sellaista elämää on.
4: Ja lähtee tulee.
3: Kuulostaa aika hyvältä
4: meidänkin korva. Hei, kiitos jätkät hurjasti siitä, mitä tarjositte meille kotikatsomoihin eilen. Ja pysykäähän turvassa.
2: Pitäkää lystiä.
3: Me yritetään.
2: Ei
1: ongelma.
3: Hyvä.
1: Moro.
3: Hei.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä! Ja oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: tarvitsees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
3: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
2: Millä?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Moni!
7: Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi lelut. Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
9: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
14: Moro Matti, mitä äijä?
15: Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
16: Fonu.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
19: Ei hätää!
8: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Violanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
8: Karhu!
9: Jore, leiki. Kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
11: Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutta.

0: The Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVKU The Aqua.
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
2: Finaco.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tuuka, lempiaihe tai en tiedä onko varsinaisesti lempiaihe, mutta asia, jossa sä oot mun mielestä tämän studion ammattilainen. Nimittäin matkaamme hetkeksi hammaslääkäriin. Mm-hmm. Sähän oot siellä rampannut, mutta mä kävin nyt tässä pitkästä aikaa, niin kävin tämmöisessä tarkastuksessa perjantaina.
2: Missäs kävit?
1: Mä kävin tuossa ihan tuommoisella yksityisellä klinikalla tuossa Helsingin ytimessä kävin, kyllä. Ja no hyvin menit itse asiassa suoraan asiaan, koska mä valitsin nimenomaan tämmöisen yksityisen hammashoitolan, kun ajattelin, että sinne mä pääsen nyt sitten tästä suitsait sukkelaan suorilta. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että kun menee...
2: Ja voi vetää röökiä
1: no kun
2: samalla.
1: Tää, kun siellähän nimenomaan yksityisessä...
3: Ai niin, tätä sä puhuit.
1: Yksityisellä hammaslääkäriklinikalla on se hyvä puoli, että kun sä siitä sitten itse maksat, niin mä oon ainakin kokenut niin, että siellä ei sitten tavallaan... Että ei siellä tuomita sitä, että sä oot esimerkiksi kova kahvin lipittelijä, tiedätkö sillain. Kun mulla on jotenkin semmoinen ajatus siitä, että sit jos on mennyt niin kun... Menee taas kunnalliselle puolelle, niin siellä sitten on vähän niin kuin... oikeuskin

0: näillä hammaslääkärillä, niin ihan tuomita sillä oikein syvimpää helvettiin siitä, että sä et ole pitänyt hyvää huolta sun hampaista.
1: Kyllä.
0: Ja mä menin tällä asenteella, siis rintarottingilla kävelin sinne, mutta kyllä se vaan niin on, että on se hammaslääkäri, on se sitten yksityinen tai mikä tahansa, niin siellä on semmoinen herra ja rouvan pelko läsnä, että ei mitään järkeä. Siis mä menin sinne sillä asenteella, että, että joo, että ei tässä mitään. Jos siinä nyt jotain on, niin eihän nyt mulle mistään sano, koska mä hoidan tämän visalla tämän homman sitten jälkeenpäin, niin ei kai siinä mitään. Mutta siis aikuinen mies, meikäläinenkin tässä kuitenkin käynyt jo kohta 40 vuotta hammaslääkärissä, niin edelleen siinä kohtaa, kun päästään tilanteeseen, että kysytään, että mites toi hammaslangan käyttö? Niin valtava häpeän aalto pyyhkäsee mun yli, siis aivan valtava ja siis semmonen selittelyn määrä, mikä siinä lähtee, kun mä sitten jotenkin, oli vaan se vaan kysyä, että miten, harjatko hampaat sähköhammasharjaimessa? Kyllä harjaan sähköhammas. No mites toi hammaslankaimen käyttö? No, täytyy kyllä sanoa, että mä oon vähän huonosti. Mikä siinä on, kun mä yritän aina välillä aloittaa ja sit se ei se, mä en sitä jotenkin, pitäis varmaan enemmän.
2: Hommas semmonen hammaslanka, mikä on semmosessa kepissä kiinni.
0: Mä hommasin niitä nyt. Mulla on nyt
2: ja
0: niitä.
2: Ja lupasit käyttää.
0: No lupasin. No, ei. Vielä tietenkään on niitä käyttänyt, mutta on hommattu kuitenkin. Mutta tää, mä veikkaan, että aika monella tulee tää sama, että kun sä meet hammaslääkärille, sit vähän jännität, siellä tulee nöyryytys, sit sulla on hampaat
2: se,
0: taas.
2: Niin se tulee tälleen, siellä tulee nöyryytys, mutta se ei ole pahimaa. Ne antaa sulle sen niinku, semmoisen niinku pienen mahdollisuuden, että no vielä voit, että nyt kun vaan alat käyttää sitä hammaslankaa, sulla tulee, okei, no nyt mä otan itteni niskastakin, nyt se alkaa se hammaslanka ja suuveden käyttö.
3: Joo. Never.
0: Just. Se ei se, mutta että se tulee ja sit sä niinku mietit, että just tää, niinku, että nyt tästä se alkaa ja ei ala ollenkaan.
3: Siis, se on toi usko, että mun ja mun hammaslääkärikeskustelu meni ihan tälleen. Me ensin sanoin, no Tiina, että kun sä oot vähän, sulla tulee hammaskivä ja sä oot vähän huono ollut sen langan kanssa. Sitten se laskee sitä penkkiä, mä oon tälleen, juu mä tiedän, sille, ootko nyt käyttänyt? Mä oon tälleen, oon. Sitten se penkki on siinä tappiasennossa, että mä vaan suun. Sitten se tälleen, et oo käyttänyt spanei. No enni. Silleen, miksi mä yritän edes käydä ton keskustelun, koska mä menen sinne sen takia, että se katsoo mun suuhun.
0: Ne näkee
3: mä,
0: muuten kaiken sieltä. Se
3: siis
0: on
3: me
0: muuten
3: ollaan kerran puhuttu, ne näkee myös esim. Että oot sä niin kuin harrastanut jotain semmosia juttuja. Muistatteko?
2: Juttuja.
0: Niin kuin, kerro vähän tarkemmin.
3: Jos sä oot harrastanut sellaisia semmoisia niin kuin hurjasteluja jonkun kumppanin kanssa.
2: Hurjasteluja.
3: Jos nainen miehen kanssa, niin ne näkee sen. Muistatteko tämän jutun?
0: Nainen miehen kanssa.
2: Eikö mies miehen kanssa?
3: No mies miehen kanssa. No ihan sama silleen, että siihen liittyy miehen sukupuolielimet ja naisen. Tai jonkun suu.
2: Jonkun suu.
0: Niin kuin mistä sen? Niin näkeekö ne sun hepistä, että
2: kenen
0: se on ollut
2: suu
0: jossain? Miksi mä näyttäisin heppiä mun hammaslääkärille?
3: Eikö nimenomaan sieltä toisesta päästä. Te
2: toisesta
3: muistatte
0: päästä.
2: Perseestä vai?
0: Eihän mä nyt voi siinä kohtaa, kun sanoit, että hei, avaa suun.
2: Tämä on sun hammas. Tämä on joku feikki hammas.
0: No, nyt kuulostaa kanssa. Toi ei ole julkinen eikä yksityinen.
2: Joo, näkee kaiken. Totta ihan varmaan näkee kaiken, jos sä oot junu paljon.
3: Nyt tää lipsuu.
0: On erikoinen on tämä. No joo.
3: Ei tää lipsu nyt tähän. Mä en nyt ihan saanut kiinni siitä, mitä mä hain, mutta ettekä tekään.
0: Ei, mutta ei.
2: No en saanut kiinni, täytyy sanoa. En saanut tosta kiinni.
0: Pienen jäädytystilanteen sain muuten siellä omassa hammaslääkärissä. Tää pitää vielä kertoa. Eikö me ollaan Tuukankaan vitsailtu tällä aikaisemmin sillä, että kun siellä nimenomaan, kun menee yksityiseen hammaslääkärin, niin sähän voit siinä periaatteessa siinä vaiheessa, kun avataan suun, niin sä voit vetää niinku röökiä samalla.
2: Niin kuin mä oon valitellut, että tuo julkiselle ei voi, niinku, että mun on ollut pakko lopettaa röökin vetäminen, niin mitä mä oon vetänyt koko pienen
3: mua
2: ikäinen.
3: Mua harvitaan sun puolesta.
2: Niin, nyt se piti lopettaa tätäkin, niin sit sä vaan sanoit, että joo, että no, sähän voit polttaa samalla. Kun
0: ja mulla oli jäänyt tämä vitsi, tiedätkö, sillä tavalla päähän, että mä ajattelin, että kaikki on tässä mukana, koska se, siellä kysyttiin multa, siis mulla vaihtui hammaslääkäri tämä tyyppi, niin se kävi sen läpi, missä kysytään nämä just, että käytätkö lankainta ja tämmöistä näin. Niin sitten mulle tuli semmoinen hetken siinä huuma, että nyt on vitsailun paikka ja hän kysyi mulla siinä sitten, niin kuin, että mites tupakka? Niin mä vastasin siihen, että no voin mä yhden vetää tässä. Aivan. Se radio, mikä soi siellä taustalla, musta tuntuu, että se volyymi kasvoi siis ihan mielettömän kovaksi. Ei minkään näköistä. Ei minkään näköistä. Ja seuraavaksi kysyttiin, että miten sitten alkoholi, niin sitten mä valehtelin, että joo, harvemmin kuin kerran viikossa. Ja sitten se taas sanoi, että en mä näen täältä sun suusta, että sä oot tänäänkin juonut jo tähän mennessä. Ja täällä on heppikin pyörinyt ihan raakarajusta.
2: Joo, ja sä oot ottanut lommoa, jolta sä oot
0: kyllä. Joo, kaikki näkyy. Näin se on.

0: Tämmöistä on hammaslääkärit. Käykää kuitenkin tarkastamassa ihmiset hampaita, niin se on ihan hyvä. Niistä pitäisi pitää huolta.
1: 25 vuotta Radio Suomi -poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Radio Suomi -pop.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Moi!
6: Ai moro.
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Lounea.
8: Lounea.fi.
10: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Uilo, miten voin auttaa?
16: Ei, meillä on paljon terassilla.
15: Okei, sehän on kiva.
16: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
15: No se on vähän erikoista.
16: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
15: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
16: Onko kallis?
15: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
18: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com
19: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa Ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
3: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
15: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa.
13: Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tiehyt.

niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Töihin.
2: No, oho, no niin.
3: Se, yes.
2: Laita Janne luurit päähän, kun kerran täällä lähetyksessä. Sulla on siinä luurit kädessä. Laitat piuhan kiinni vaan, niin selvitetään tää nyt sitten. Selvitetään tämäkin nyt vielä tähän aamuun. Hyvää huomenta vaan lypsäjät 23. päivä tammikuuta.
1: Se on niin käsittämättä, mä en ymmärrä.
2: Janne Saarinen on saapunut
1: mä ymmärrän,
2: tänne
1: mutta mä en voi käsittää.
2: Työpaikalle.
1: Se on niin uskomaton.
2: Mitä Tuukka sä et pysty käsittämään?
1: Tätä Janne, että se tulee tänne näin kitisemään sen jälkeen, kun se... No joo, en mä edes tiedä, että se anna olla.
2: Aha, ai nyt teette sitten. Tossa hirve.
1: Hän on olevinaan pelaaja. Mutta sitten hänellä on aina niinku kerran viikossa tunti ja 3 varttia semmoinen aika, kun hän voi silloin pelata. Ja sit jos hänelle,
4: ei, se oli sovittu, jos, kun se ei ole siitäkin, se oli sovittu. Kello 2 me oltiin sovittu, että kello 2 pelataan perjantaina, niin mitä mies tekee? Kello 2.
3: Siis mitä te pelaatte?
4: Kodia. Hän sanoi, että hän on stadissa syömässä. Keskustassa syömässä. Okei, no ei siinä mitään, että kauas sinne sitten ja näin, ei puhuis. Joo, just näin ja jes. Mä laitan, että no sunnuntaina olisi vielä mahdollisuus. Ei vastannut.
1: Mutta se on ihan käsittämättä, että sulla on tommoset niinku tunnin aikaikkunat viikossa, milloin sä voit. Mitä sä teet sen mun ajan? Niinku?
4: Elän elämää.
1: Aha.
4: Harjoittelen kaiken näköistä muuta. Just. Toimintaa. Mutta joo, se oli kyllä vähän ikävä.
1: Oletko ollut pohjois harjoittelussa muuta toimintaa?
2: Laskettelua. Osaatko lasketella? Lautailla?
1: Söpöjä kuvia
4: oli siis ainakin. Osaan hiihtää. Okay. Olin hiihtämässä.
2: Oliko kivaa?
4: Oli kyllä. Vähän lyhkäiseksi jäi. Kyllä se vaan näin on jumalautsi, että tolle kun lomalla on, niin se on yksi päivä. Ja on ihan erilainen aikataulu, rytmi elämässä. On vaikeaa päästä taas takaisin tähän oravan pyörään.
2: Tähän oravan pyörään. Mutta hei, tervetuloa takaisin tähän oravan pyörään. Mutta sulla on siis ikävä tilanne myöskin, sä palaisit lomalta ja mitä saman tien häkkivarasto tyhjennet.
4: Niin.
2: Teillä on käynyt varkailla.
4: Uskomatonta. Tänään aamulla mä olisin, että no niin, tämä maanantai tulee olemaan parasta ikinä. Mä herään siihen, että mun huoltomies soittaa, että no niin, häkkivarastoon on murtauduttu. Mä sanoin, että no niin, ja tästä se maanantai sitten lähtee.
1: Siis uuden kämpän häkki.
4: Uuden kämpän. Mä oon kuukauden asunut.
1: Tiedätkö, tervetuloa Vantaalle. Niin. Vantaa on vähän tämmönen.
4: Se on vähän tämmönen. Mut on nyt
3: mitä meni?
4: Siis mä en tiedä vielä.
3: Aa.
4: Mä en tiedä vielä. Mutta kyllä sieltä on niin kuin kaikki, riippuu tietenkin kuka tätä kuuntelee. Vakuutusyhtiössä, että kuuntelee, niin kyllä sieltä on mennyt.
2: Niin. Siellä on se uusi moottori.
1: Sulla oli käteistä rahaa siellä ihan helvetistä.
3: Ja mun moottori pyöräiksi.
1: Oli siellä oli myöskin.
4: Mutta siis ihan uskomaton.
1: Ja ihan viime vuonna ostettuja elektronisia
4: välineitä. Ei, mutta siis tämä ei edes ole läppää, että mulla niin kuin, kun muutto tässä on käynnissä, niin kuin mulla on tämän, tapahtunut se, että mä vaihdoin niin kuin kaiken uutena sinne, niin vanhat on tietenkin vielä siellä. Niin
1: joo, kautta, joo, kaikki on lähtenyt siellä. Kaikki
3: oliko se unikulman parinkympiä sänky? Oliko se siellä?
2: Oli.
3: Se oli siellä.
4: Sekin oli asennettu sinne metri kertaa metri varastoa. Se oli laitettu sinne osiksi.
2: Joo. Ihan uuden karhean urheiluauto. Se oli ollut siis sokeilla papilla saaressa. Sille ei ole ajettu juuri mitään.
1: Just näin.
2: Ihan pidetty.
1: Se on siellä.
4: Joo, mutta tämmönen. Katsotaan hei kahden jälkeen sitten, että mikä on meininki, kun tästä kotosalle pääsee. Sanotaan, että se oli viimeinen asia, mitä mä olisin nyt toivonut tähän aamuun, mutta muuten kaikki ihan hyvin. Mites teet?
1: On toi vähän kurjaa, jos niin kun sä oot muuttanut uuteen kämppään, ihan vasta rakennettua taloa ja sitten
4: kyllä.
1: Sit heti siellä on käyty nyysimässä.
4: Niin ja just silleen, että jos miettii, että se sanoi, että 10 häkkivarasto oli menty ja siinä kuitenkin on aika monta
1: okei,
4: asuntoa.
1: Okei, mä taas arvostan, että jos mennään, niin mennään kunnolla.
4: Mutta sitten on kuitenkin sit silleen, että miksi minä?
3: Oh.
4: Miksi se oli sitten yksi niistä? Ehkä just se, kun sitä elektroniikkaa oli.
1: Niin
4: se oli
1: kyllä. Ja se urheiluauto.
2: Kyllä,
1: niin.
2: Ja käteiset ja muut kaikki.
1: Niin, käteinen varmaan ollut. Mut se.
2: Mä en ole tuolla, kun sanoit just, että tervetuloa Vantaalle ja näin, niin meillä kävi siis sillä tavalla, kun asuttiin vielä Keski-Suomessa Jämsässä, niin siellähän siis ovet pidettiin auki yötä päivää koko
1: sama
2: ajan.
1: Keravalla.
4: Ja Vesilahdessa, siellä pidetään aina.
2: Mutta Keravalla ne on sen takia, kun kaikki osaa tiirikoida, niin se on ihan sama.
1: Ei pidä paikkaansa.
2: Mutta
1: lintukoto.
2: Mutta tuolla Jämsässä...
1: Vantaa on Keravan esikaupunki.
2: Onks näin? Näin on. Selvä. Mutta sit kävi sillä tavalla, että kun vanhemmat muutti tonne Varsinais-Suomeen, niin mun hyvä lumilauta, niin se lähti autotallista sitten, ja mä kysyin, että no voi vitsi, että ai se lähti sieltä, että miten se oli murtautunut ja näin, niin eihän siellä ollut kato. Heillä oli jäänyt vanhat tavat päälle, niin he oli pitäneet ovia, niin kuin, ne ei ollut lukossa, niin sinnehän oli helppo sitten varkainen mennä, ja sinne meni meikäläisen hyvä lumilauta sitten.
3: No meillä lähti Vantaa Martinlaaksossa. Kun mä olin pieni, mitä mä olisin ollut ehkä 5, niin meillä lähti autopihasta.
4: Isä auto. Seppiä kyllä.
2: Oh. Mm. Ettei vaan olisi ollut joku keravalainen.
1: No miten keravalainen
3: oli?
2: Automurtaja.
3: Me käytiin sitä keravallakin, käytiin etsimässä sitä, että onko se sinne viety jonnekin.
1: Voisi jotenkin rasistit tulla suoraan keravalle.
2: Sieltähän se löytyi, mutta se ei niinku pointti tässä.
4: Muistaaks mä, että eikö sulla ollut semmoisia harrastuksia näiden sun Freddien kanssa joskus?
1: Mulla.
4: Niin.
1: Pölliä autoja.
4: Niin.
3: Oletko pöllinyt meidän auto?
1: En. Ja nyt me ollaan on airissa.
4: Ai niin. No, kun, tää on tää ongelma, että kun niin kuin vesittyy se, että mitä ollaan puhuttu milloinkin,
1: ollaan
4: ja mitä ei saa
1: joskus
4: puhua.
1: Mopoja, mutta ei.
4: Niin mopoja.
1: Me laitettiin sitä osiin ja me luultiin, että se oli hylätty.
2: Joo,
1: tässä
2: joo.
1: On nyt monta lieventävää asiahaaraa.
2: Osat lähti Eurooppaan jo aikoja sitten.
1: Ei lähtenyt, me jätin kiinni siitä.
3: Hylätty jossain omakotitalon.
1: Ei ollut, ei, kun se oli teollisuusalueen, parkkipaikan nurkassa oli semmoinen skootteri. Mm.
4: Parkkipaikalta.
1: Ja mikä meille indikoi sitä, että se oli hylätty, siinä oli vähän se penkki oli pikkusen irti.
2: Ai jaa.
1: Täytyyhän silloin olla hylätty.
2: No onhan se
1: siis. Ei ollut selvä. Hylätty.
4: Kyllä, kyllä.
2: No mutta hei, Janne Saarinen, tervetuloa töihin. Sulla on vajaa tunti aikainen, kun sun show alkaa tästä.
4: Mä menen nyt tuonne vähän valmistautuun, niin jatkakaa te.
3: Hyvää oravaan pyörää.
1: Olisi Heikki, mä olisin halunnut kuulla vielä, oliko kiva reissu? Ilmeisesti.
2: Oli, se
1: näyttää tämmöistä nussimismerkkiä sormille. Janne!
2: Ja niin, eli se tarkoittaa, että se oli tämmöinen... No niin.
1: Janne!
2: Siellä on hotelliaamiesellä hymyynti.
1: Tästä mä en tykkää.
2: Ai, että hän saa.
1: Siis tässä on sama ongelma, kun mä pelataan tuota dydyä.
2: Niin miten sitten, siinä on sama ongelma?
1: No siinä on kato se sama ongelma, kun me otetaan esimerkiksi Joonasta pelaamaan. Niin. Ja sitten hän on silleen, että joo, mä tuun heti. Ja sitten menee tunti ja hän tulee. Ja sitten hän tulee silleen, että joo, että piti vaihtaa verhot vaimon kanssa. Sitten tämä on niin koodinimutus silleen, että hän on saanut. Niin. Sitten mä en halua pelata niin semmoisia ihmisten, jotka, joista kuulee, että ne on niin kuin raukeena. Ja ne on just niin kuin...
2: Niin ne ei ota, niille ei ole väliä enää.
1: Ei, just tämä.
2: Peli menettää merkityksensä.
1: Just nyt sä sait kiinni tästä. Niin saman mä aistin nyt tästä Janne, että millä ei ole mitään väliä, koska kyllä. Just tämä.
3: Niitä on toki ei harmittanut häkkivarastoon kääntäminen yhtään.
2: Meni mitä meni.
3: Joo. Hyvää maanantai.
2: Saariselkä never
1: forget. Toi ei periaatteessa ole multa pois, mutta on sit kuitenkin. Kyllä mua, niin kuin mä kateellisena tässä neitsyönä vieressä katsoen. Tuommoista elämä voisi olla niin kuin ihan tuolla huipulla.
2: Kyllä. Kateellinen neitsy Keravalta on.
1: Niin.
2: On se.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rustassa.

0: Rusta.com. Rusta niin paljon, niin väällä.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: No mitä, kulta?
8: Ootko vielä Prismassa?
7: En, on prisma.fi:ssä.
8: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
7: On pannut merkille.
8: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
7: Tilaan.
8: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
7: Se sytytysneste.
8: Juu, se jäi aurinkoon.
7: No niin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi.

0: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
1: Syyllinen.
0: Kadutteko te mitään?
1: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
0: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Joo!
4: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: No miltä ne putket näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, tähän... valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: varma. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ei pikkasen harmittaa, kun oltiin viime viikon loppu muualla. Kun Juuso varsinkin, Himos on sulle tuttu, Jämsän seutu,
2: on.
1: Forever.
2: Totta kai.
1: Siellä oli nyt viikonloppuna nämä Experience United-yhteisön syys-experience tapahtuma, joka on siis seksuaalisesti vapaamielisten aikuisten yhteisö, joka kokoontui Himos-areenalla.
3: Eilen oli juttu siitä lehdessä. Siellä joku oli tämmöisessä ronttipuvussa.
2: Mikä on ronttipuvu?
3: No semmoinen kissa ja nahka ja
1: joo.
3: Siinä ei oikein naamaa näkynyt ollenkaan.
1: Joo, siitä oli itse asiassa täällä on kuvakin. Sä et täysin anonyyminä. Siis
2: onpa hieno puku.
1: Siis toi on, niin onkin. Mutta onkohan toi kuinka mukava päällä? Tässä on siis kasvoja. Tuossa on itse asiassa prätkäkypärä näköjään. Hei pääs, kun katsoo lähempää.
2: Just.
1: Siinä on visiiri.
2: Vähän tuollainen kissanainen.
1: Siinä on musta visiiri.
2: Vai onko hän kissahenkilö?
1: Mä en tiedä.
2: Kissamies. Mikä se oli, kun en mä näe?
1: Mä en osaa sanoa. Ei
2: mutta hieno puku se on.
1: Joo, no kuitenkin siellä on ollut.
3: Siis milloin ne on ollut?
1: Nyt viikonloppuna perkule. Siellä on muun muassa ollut esiintymässä perjantaina jengiä vähän siellä sitä kiihotellut.
3: Siellä on ollut Abreu.
1: Poju on ollut perjantaina.
2: Poju, poika sauno. Esimerkiksi.
3: Ja eikö ollut Abreu kanssa?
1: Abreu oli kyllä kans lauantaina.
2: Vähän lattarirytmiä sinne, kato lähtee kissa.
1: Ei ole tätä mainostaneet.
2: Siellä kissallakin lanne
3: häntä heilumaa.
1: Siis nämä Abreu ja Poju tässä oikein nostetaan Iltalehden jutussa, että ei näkynyt sosiaalisessa mediassa.
2: Tekikö omalla nimellä
1: mediassa
2: keikan kuitenkin? Vai oliko Roju ja Hanna Abreu?
1: No sittenkään me ei
3: Roju sopisi periaatteessa. Mm.
1: Mutta kato, kun tämä lähtee just heti ihan tämmöisille väärille raiteille.
2: Ei ole lähes mihinkään raiteille.
1: Ei se ole sellaista.
3: Mikä se oli seksuaalisesti rajoittuneiden
1: ei nimenomaan ei rajoittuneiden.
2: Ei vaan aivan rajata.
1: Seksuaalisesti vapaamielisten aikuisten yhteisö kokoontui siellä viikonloppuna. Ja siis se ei ole sellaista, tiettäkö, että jos sä ajat siitä perheen kanssa läpi, niin sit se on vaan semmoinen ihan kauhean, tiedätkö. Ympäristö siinä, vaan että siellä on.
2: Ja mistä sä sen tiedät? Sen
1: no kun mä oon lukenut tämän jutun.
2: Okei, no niin.
1: Mä oon teekaan risteily, hitto kun meni päälle.
3: Nyt on Himos on tommoinen.

0: Himaksi on kyllä syntinen paikka.
1: Se on mahdollisuuksien mesta.
2: Silloin kun minä olin
0: nuori. Oliko se Himaksella vai Tahkolla, missä oli just oli silloin sama aika oli nämä jotkut ihan nämä lumppukestit ja sitten sama aika oli ne mersujen.
2: Himaksella.
1: Mä sanoin se Himo.
2: Niin. No se on keskellä Suomea.
0: Aika, ihan
2: on
0: sama aika oli ne mersujen kokoontumisajat.
1: No onko ihmeet löytetty samaa?
2: Se haastehan siellä on.
0: Välimalli.
2: Haastehan siellä on se.
0: Vanhalla mesiällä lähdettiin katsoa, että onko vaihtokoppia.
2: Sattu sama päivämäärä. Niin tota haastehan siellä mun mielestä käsittääkseni on se vähän, mä oon aika vähän itsekin siellä nyt pyörinyt tässä aina viime vuosina. Niissäkin, niin tota, kun ne on niitä mökkejä, niin se totta kai kun yhtäkkiä kisu vaihtaa mökkiä toiseen, niin sit siinä voi käydä niin, että Tinni ajaa perheen kanssa siitä ohi ja kissa juoksee siellä sitten häntä heiluen mökistä toiseen, kun eikö se ole tämmöinen, siellä on...
1: On jo nimenomaan pointti niin. Siinä, mitä mä yritin sanoa, että ei siellä niinku kadulla olla kaikki, tiedätkö, no ne rinkonti.
2: Ei tietenkään ole.
0: Mutta vaan nimenomaan ehkä niinku
1: mökeissä on vähän tuhmempaa, mutta se on se juttu. Mm. Sen takia tuommoisia sitten järjestetäänkin.
2: Ja isoja
0: onko siellä ollut jotain ohjelmaa sitten?
1: No, Preo ja Poju.
0: Mutta onko siellä ollut jotain tähän vapaamielisyyteen liittyvää? Niinku?
1: No sitä, että saa vaihella niitä mökkejä.
0: Eikö se ollut niinku Mr. Lothar?
1: Oli, mutta hän taisi olla tämmöisenä ihan siviili itsenään siellä. Joo, porontähti Arttu Anssi, ei Viskari Arttu, vaan Anssi, oli siellä ihan siis tota, sinne mennyt viettämään
2: viikon loppuun. Vähän sitten, että saako mun mielestä, onko toi niinku ok, että ammattilainen osallistuu amatöörien kinkereihin? Onko se reilu?
1: Siellä voisi olla workshoppi.
2: Mm, niin, jos hän vetää jonkun semmoisen, niin. Mutta sillä on muuten. Niin
1: mutta oli siellä ollut.
2: Kulmenismaku, jos mä olisin vetänyt itselleni tämmöisen kisuasun päälle siinä ja saanut ehkä vähän kehrättyä siihen mökkiin porukkaa sitten. Oottelen siinä uuninpankolla, niin sitten sieltä tulisi yhtäkkiä Lothar tulisi siihen ja sanoisi, että no hei Kisu, kattelepa sä sieltä uuninpankon päältä, niin mä tuossa pikkasen näytän muutaman kikan tuohon alkuun, niin kyllä mä varmaan pakkaisin ja lähtisin takaisin pääkaupunkiseudulle siitä sitten.
1: Ai tulisi vähän huonompi fiilis.
2: No, mulla tulisi sillä, mutta toisaalta ehkä just ton takia mä en kuullut tuon porukkaan, että mä oon liian epävarma itseni kanssa, tiedätkö? Toi porukkahan on täysin niin kuin sinut kaiken
1: niin.
2: Kanssa.
1: Ja siellä on voinut käydä näissä mökeissä esimerkiksi seksiasu kirppareilla. Eli näitä kaikkia. Mm. No second handina.
2: Näytetään kiertää, se on ihan hyvä. Ei siinä
1: sitten on ollut muun muassa erottista bingoa, mikä on vasta hauska. Mutta tämä mielikuva mun verkkokalvolle ei millään pahalla nyt ketään kohtaa, mutta silleen suomalaisia ihmisiä tässä vaiheessa vuotta me ollaan aika valkoisia niin kuin ihon väriltä. Että me ei olla mitenkään hirveän ruskettuneita, ymmärrättekö? Me ei olla päivettyneitä. Me näytetään hirveältä, pyllyt paljana.
2: Valkoiset
1: eikö
2: pyllyt pilkkuu.
1: Eikö pidä totta, se näyttää hirveältä.
2: Paitsi tuolla kisulla, koska se on musta.
1: Niin, niin siellä on järjestetty siis nakutwisteriä. Niin kaikki tämmöiset suomalaiset jotkut seurapelit näyttää ihan hirveältä alasti.
2: No, kieltämättä. Siis ylipäätään monen semmoisen niinku, muu kuin, voi sekin olla vähän. Kyllä se, että jos olette joskus nähnyt, kun joku valkoinen pylly jossain vilkkuu, niin ei se nyt välttämättä, ei se nyt mun mielestä hirveältä näytä, mutta on se vähän. Oletteko nähnyt itteenne peilistä?
1: Ollaan.
2: Niin, tämmöisessä tilanteessa.
0: Mutta tässä on just tämä ongelma niin kuin no. Meillä, kun me ajatellaan, että voi ei, mä en ole hirveän ruskettunut, niin en mä voi mennä pelaamaan. Luulitko, että se ruskettuminen on siellä iso ongelma, kun ne vetää ronttipuvuissa
1: no, poika saunoon siellä. Niin, siksi mä en olekaan tuolla, mä oon rajoittunut.
2: Mutta kato, kenellä se ikinä, jollain voi olla se, että joka vaikka päivettyy kesällä tosi tykkää rusketuksesta, niin sitten se on se ongelma, niin kun on sitten, että ei ole rusketusta, niin tulee epävarma olo. Sitten taas voi olla, jollain se voi olla sillä, että ei vitsi, että mulla on pikkasen tuohon vattalle kerääntynyt nyt tähän näin tämmöistä syys. Vararavintoa, niin sitten en mä nyt viitti mennä tuota twisteriä pelaamaan. Mikä on tietysti ikävää, että se on sellaista, mutta on se niin, että kyllä mä sanoin, että kun alastomat ihmiset vetää twisteriä, niin siinä joutuu semmoisiin asentoihin, että ei nyt, jokainen asento ei voi olla niinku suotuisa ihmiskropalle, että voi se vähän hassulta näyttää. Tarviiko siitä välittää?
1: Ei, siitä pitäisi välittää.
2: Ei pitäisi.
1: Sehän siinä onkin. Siksi sanoin, että juhli onkin.
2: Ei pitäisi välillä. Mutta Tinni, nyt tässä mietin, että jos sä osallistuisit, ihan hypoteettinen osallistuisit, niin olisiko sulla, että kävisit sä solariumissa ennen tuommoista?
0: Mä kuulin just mun yhdeltä ystävältä, että siis kun hän oli ollut tämmöisessä suihkurusketuksessa, kestää kuulemma 1,5 viikkoa.
1: Joo, ehkä se siis oikeasti varmaan joku semmoinen.
0: Kestääkö se 1,5 viikkoa, Tinni, se niin kuin jälki siitä?
2: Joo, se on aika lyhyt.
0: Siis mä luulen, että on joku 1,5 vuotta aina.
1: Ei, missään nimessä. Sehän vaan jotain kemikaalia, mitä on suiholla.
2: Sä voit kysyä jostain
0: rasvoja. Eli joudut, jos sä menet suihkurusketuksessa, joudut olla se joka viikko.
1: Jos sä haluat pitää sitä yllä.
2: Niin, kyllä. Mutta niitä otetaan niin. Juhliin naiset. Katsotaan. Esimerkiksi tulee noin linnanjuhlat, niin kyllä se on semmoinen, että siellä näkee, että siellä on moni laittanut itse ruskettavaa tai tämmöistä näin

0: vähän haluttu sit kato saada siihen tämmöstä näin.
1: Eli jos mä olisin nyt viime viikonloppuun varten mennyt sellaiseen rusketukseen, niin sit se alkaisi nyt jo nyt tiistaina, niin perjantaina meillä alkaisi olemaan jo.
2: No niin.

yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: No niin, mennään!
8: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
9: Yes,
8: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
11: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
12: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
11: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
12: Aina Bauhausia puutarhaan.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: kuusi. Mäntyt kuusi. Mäntyt tammi.
1: Ja vaahtera. Haapa.
0: Koivu.
1: Haapa.
0: Koivu. Raita
1: ja pihlaja.
0: Kuusi.
1: Haapa.
0: Ja lava.
1: Leppä. Tuomi.
0: Koivu.
1: Vaahtera.
0: Kataja.
1: Pihlaja.
0: Mänty.
2: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
1: vaahtera.
3: Haapa, koivu, raita ja
1: pihlaja.
3: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
8: Radio Suomi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Juuso ja Tinni Show'n Best of the Best.
1: Nyt mä sen sitten tein. Ei no koskaan, ei ikinä pitäisi sanoa, että ei koskaan, koska viikon loppuna sunnuntaina meikäläinen paineli urheiluliikkeeseen ja ostin itselleni
2: tuulipuvun
1: juoksutrikot.
2: Aha, no niin. Mut eikö se ole ennen...
1: Huomaat sä mua vähän niin kuin mä, mua niin kuin jotenkin se edelleen hävettää, vaikka mulla on ne, mä ihan lähdin niitä hakemaan. Se ei ollut mikään extempore ostus tämmönen, vaan oho, tosta noin tuli vastaan ja ostin kuin halvalla saa. Mä lähdin ihan hakemaan itselleni juoksutrikoita. Ja mä oon siis sanonut aikaisemmin, oon varmaan sanonut julkisestikin, että ei siinä mitään, että joo, nämä trikoot varmasti tuntuu hyvältä ja näin, mutta mä en lähde tonne juoksemaan niin kuin trikoissa sillä lailla, koska mulla on käynyt itsellä semmoisia, että mä oon sattunut joskus katsoa, että hei, tuolla on aika hyvänäköiset pakarat liikkuu tuolla edessä, ja sitten kun pääsee kohdalle, niin tajunnutkin siinä, että hei, no näähän on miehen pakarat.
2: No mitä se haittaa?
1: Ei se mitään haittaa, mutta sitten jotenkin tullut sanoa, että en mä kyllä niin kuin, että mä haluan keskittyä lenkkeille, mä haluan, että kaikki äijät kylää mun persettä,
2: mut
1: kun mä juoksen.
2: Mutta voin vannoa, että nyt kun sä ensimmäisen kerran vedät ne jalkaa, niin sua, oot vedit sen jo aikaa?
1: Ei, no tietysti niin, vedin heti.
2: Joo, kävit sä lenkillä
1: nyt? Samana iltana kävin juoksen.
2: Kävitkö, mutta kävitkö niin, että sä et vetänyt näiden juoksutrikoiden päälle jotain shortseja?
1: No tietenkin vedin shortsit siihen päälle, koska aivan, eihän niitä sillä lailla voi käyttää.
2: Ihan
1: ja
2: ei ollut pokkaa
1: mä haluan sulle vähän puolustella itseäni, koska tilanne oli se, että mulla oli siis, mä kävin tässä syksyllä lenkillä juoksemassa semmosissa, mulla on semmoinen niin kuin hiihto housut ja takki, mitä voi käyttää muskin ulkoliikunnassa. Ne on semmoiset niin kuin normiistuvuus, semmoiset niin kuin just tämmöinen tuulipukutyyppinen. Mutta kun ne on, niissä on semmoinen lämmittävä vuorisia sisään, ne on vähän liian lämpimät.
2: Joo.
1: Mutta sitten mä tarvin tähän talveen kuitenkin, kun ei missään sitten taas niin kuin missään ihan shortsessa pysty juoksemaan, niin jotain siellä pitää alla olla. Ja mä pitäisi pitkiä kalsareita laittaa sinne shortsien alle, kun ne saattaa sitten, niin kuin, riippuu tietysti vähän, että onko siinä mustanaavio vai muuta, mutta joku saattaa tunnistaa, että ne on pitkät kalsarit, jos ne on pitkät kalsarit. Ja eihän ne vettä pidä eikä muutenkaan sitten ole ehkä, jos ne on puuvilla ja näin. Niin lähdin hakemaan tämmöisiä talvijuoksuun juoksuhousuja ja trikohommikshan se meni sitten. Ja nyt mä oon sitten tässä jengissä mukana. Mutta mä kyllä laitan ne shortsit siihen päälle. Ja mä sanoisin ihan kaikille muillekin miehille, että joilla on tämmöisiä juoksutrikoita, niin juoskaa trikoissa. Ei se mua haittaa, mutta ei ne hyvältä näytä.
2: No kun musta se on vielä tyhmempää, että sä laitat ne shortsit siihen
1: päälle. Ei, sehän
2: on makeen
1: näköinen. Se on jotenkin semmoinen sporttinen homma. Sitten voi laittaa vielä, että kun teetkin tämmöiset kompressiosukat siihen ja tällainen. Sehän on makeen näköinen.
2: Mun mielestä shortsit on vaan aivan
1: niin
2: täysin turhat siinä. No juoksutrikoot, ne on tarkoitettu juoksumiseen.
1: Mutta se vie huomioon pois siitä kireestä.
2: Sä nimenomaan kiinnität huomioon niihin housuihin.
1: Ai löysillä shortseilla.
2: Että jos sulla on short, niin kuin sama kuin mä laittaisin johonkin juhliin niin kuin sukkahousut noin hameena. Se on aika normi, että sen
1: no toivottavasti laitat.
2: Voi laittaakin.
1: Se on. Se on ihan ok.
2: Mutta mun mielestä kiinnittää vielä enemmän huomioon, kun sulla on ne shortsit siinä päällä. Että jos, niin kuin, toi on outo kela. Ehkä se on vaan johtuu siitä, että mitä voi käyttää trikoitaan kuin teepaidankaan ja tiedätkö näin.
1: Niitä ei ne voinut, mutta sitten ne vaan alkoi käyttämään ja nyt se on ihan ok mennä sillä niin trikoissa ja tämmöisessä paidassa kauppaan. Esimerkiksi sehän on yleisin, jos katsoo niin kuin kauppa-asu tai jos käy vaikka ihan sama mitä asioita.
2: Tai
1: semmoinen asioiden hoitoasu, niin naisilla urheilukengät ja trikoot ja jopa tämmöinen vähän urheilullinen paitakin saattaa olla joku kiva kolitsi tai tällaista. Eikä siinä mitään. Mutta mä aion mennä niillä shortseilla ja halusin vaan kertoa tämän sen takia, että jos mä vielä auon päätäni siitä, että jengi käyttää, miehet käyttää tämmöisiä juoksutrikoita, niin mulla ei ole siihen varaa,
2: niin
1: koska mä käytän itsekin.
2: Takas.
1: Nimenomaan. Näin se nyt sitten
2: toimii. Mutta sinä päivänä, kun sä menet ilman shortseja siinä päällä, niin sit sä oot kovin.
1: No sitä ei tule. Mä voin sanoa, mä vedin ne.
2: Älä sano, että ei tule koskaan tapahtumaan.
1: Ai niin, vitsi tää sä oot. Mutta tiedätkö mitä, mä vedin ne päälle siinä niin kuin kotona sillä ja sanoin. Mä vähän sanoinkin näin, että no mä nyt ostin tämmöiset näin ja mä tiedän, että näin. Sitten mä laitoin niitä päälle. Sitten mä vähän, mulla oli pakko tietysti vähän katsoa siitä, niin kuin mä pikkasen peilasin sitä peräosastoa siitä, niin siis mun puoliso, hän nauroi 8 minuuttia putkeen. 8 minuuttia putkeen. Ja mä itkin osan tästä ajasta niin kuin merkkinä siitä, että voisit lopettaa sen naurasin, mutta miettikää, se ei siltikään loppunut.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni. Kellotettu tahdikkuus kuin aal.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Hei Persilja.
3: Moi Meirami.
2: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
3: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
2: Ah, siisi, Oksasen puutarhan Juisi, siis Juisi.
3: Sisi.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit, poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oy.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tiedättekö te, mikä on ihan kovaa kampetta? The good old days are back. Aha. Tiinareita elämässä. Tässä on vierähtänyt, mitä mä sanoisin, 32 vuotta since, kun tämä operaatio on viimeksi tapahtunut, mutta nyt...
2: Puit päälle matalavyötäröiset farkut.
1: Ei voi, että ne vasta olisikin hyvät ajat. Siitä nautiskeltaisiin.
3: Laitoit sanoin, napakorun.
1: Ei, aika sekin hyvä. Olisi ihana.
3: Onko sun napakorun?
1: Mulla on ollut, tietysti tukko mulla on ollut. Niin. Mutta okay. Ei se ollut mulla ehkä silleen 3-4-vuotiaana.
3: Kas nyt Juuso näet, että hänellä ei ole kulmaläväriä.
2: Ei kun mä ajattelin, että, no, mä tajun, että hän on laittanut. Mä ajattelin, että se on jotenkin vaan tullut hänellä vastaan.
1: Ei kun ihan minä olen tässä nyt sitten. Mutta ei tosiaan viimeksi varmaan joskus 4-5-vuotiaana on ollut tätä showta. Ja nyt taas mennään. Ei, mä en olisi tässä.
2: Noro.
1: No senkaan mä olisin tässä, mutta sekään ei ole se elityssairauksiin. Mutta sitten tähän kun hämmennyt tai heräät, no nyt mä vähän paljastin siinä kesken kaiken, niin on vähän, että mitäs täällä tapahtuu.
3: Pissasit sänkyyn?
1: En pissannut onneksi, mutta vastaavanlaista nyt touhusin kyllä. Mä painelin siis unissani pihalle viime yönä.
3: Oi!
2: Oi!
1: Joo!
2: Katoppa vaan. Ja toi on sullahan ihan, on ollut tota hauska. Tosissaan
1: ja siis
2: silloin.
1: Toihan on tukka mennyt ihan silleen ongelmaksi asti silloin, kun mä olin pieni.
3: Joo, muistin.
1: Otettiin semmoisia lukkoja, oli semmoinen ketju ja sitten oli semmoinen, miksi kestä sanotaan, kun semmoinen munalukko, mikä on rosvojen varten, että ei pysty jollain sorkkaraudella vaikka postiluukusta. Niin kuin nykäsee sitä ovea auki.
2: Joo.
1: Ne laitettiin sen takia, että mä en unissani saa sitä auki.
2: Niin kuin sä olit kävellyt sitten
1: niin kuin
2: ihan,
1: mä menin siis ihan silloin menin rappukäytävää, koska oli kerrostalo kyseessä.
3: Mutta siis nukut sä siellä ylhäällä?
1: Missä?
3: Sun yläkerrassa?
1: En.
3: Eli et ole mennyt portaita kuitenkaan yöllä?
1: En ole mennyt, mutta oon kävellyt.
2: Miten pitkälle
1: pihalle.
2: Sä pääsit
1: siis
2: sitten pihalla?
1: En mä päässyt kuin ihan siihen. Siis siinä on semmoinen ritilä, mikä sitten mä heräsin siihen, että ne tuntuu jalkojalla.
2: No niin, ja nyt mä haluan totta kai kysyä sen, että mitä sulla oli päällä.
1: No ei, sepä ei ollut kuin pikkarit.
3: Eipä kuin pikkarit.
1: En mä nuku kuin pikkareissa. No ei mulla mitään semmoista satiini ihanaa yöpyjämää. Vaikka vois kuvitella, että mä oon just semmoinen ihminen, kello on semmoinen satiini.
2: Se on kyllä totta. Just sitä osasta.
1: Ei vaan, joka mulla on tuukka sellainen maailman rumia kuin karvinen teepaita, semmoinen oikein lörölörö. Tai sitten tolleen. Mutta toi on aika jännittävä tilanne.
2: Ja oliko ne edes pikkarit vai oliko ne semmoset mukavammat semmoset?
1: No semmoset yöalushousut.
2: Isokot.
1: Ei ne ole semmoset. Ne on vaan juhliin, kun pitää olla mekossa ja ne on kireet. No ei kuulu sulle. Ihan tavalliset alushousut.
3: Se on kyllä ihan totta, ei kuulu sulle.
1: Niin.
3: Pätkääkään.
1: Niin. Aha. Sä et nähnyt tässä metsää puolta, että mun pikkuhousut
3: niin,
1: ei
3: se
1: ongelma.
3: Niin.
2: Mikä tässä oli niinku pointti?
3: Se, että hän on unissaan niin. Kävellyt ulos. Niin, on siinä aika paljon pointtia.
1: Niin, nyt on taas. En tiedä, mitä pitää tehdä, että tämä ei tapahtu.
3: No heräsit sä siellä ulkoon itse?
1: Heräsin. Näin, joo. Onneksi ei se ovi mennyt kiinni eikä mitään, koska se olisi aika orpoa sit olla siellä vaan huhuu.
2: No mistä se johtui puhelin. Silloin lapsena? Selvisikö se jotenkin?
1: Unista, koska mulla aivot ei lepää edes silloin, kun mä nukun. Niin, mutta silloin pienempänä se oli semmoisten kovien kun oli kovia kuumeita. Oliko teillä semmoisia kuumehourimisia, muistatteko te? Että näki semmoisia ihan megapainajaisia semmoisia, koska
2: joskus,
1: on niin, joo, koska on niin kova kuume, niin sit se aiheuttaa sen, että sä näet semmoisia megapainajaisia. Niin sit se oli yleensä niinku syy-seuraus, sit siitä tapahtui se, että sit kun vähän parani, niin ne aivot on edelleen jotenkin niin, ehkä oikeasti silleen fyysisesti ylikuumana.
2: Käydäänpä nyt täällä, tässä tämä läpi sitten, niin palataan siihen, että mitä on tapahtunut illalla, onko esimerkiksi kattonut jotain. Aivoa kuormittavaa.
3: Mä sanon after sex, kun se on ollut ilman paitaa siellä sängyssä. Ei kukaan muu nuku ilman paitaa nainen.
1: Nukkuu.
3: Eikä nuku.
1: Nukkuu.
3: Hei kaikki naiset, nyt pitää vastata
2: niin
3: myös, pelkis. Jos
2: ne
3: ei nuku.
1: Missään...
3: Kuinka moni nainen nukkuu niin kuin ihan nakupelleenä vain pikkuhousuissa. Ja nyt pitää vastata myös niiden, jotka ei, jos, joilla on paita
1: eli
3: päällä.
1: Missä varusteissa nukutte, eikö?
3: Niin, missä vaiheessa. Ja kuvia saa myös lähettää
1: joo.
3: Tästä
1: ei,
3: sun yöasusta.
2: Ei ole yhtään ok, että mä kyselen vähän tarkemmin
3: näistä pikkuhousuista. Niin, niin, minkälaiset pikkarit siellä on ollut, se on sun työkaveri. Se on sun työkaveri.
2: Niin, sä kyselet meidän asiakkailta tuolla noin.
3: Asiakkailta?
2: Niin. Se kyselet meidän asiakkailta. Meillä on asiakaspalvelu hommia. Se on vaan sama. Jos mä olisin autokaupassa töissä, niin onko sun mielestä ok, että sä olet, hei, mä en tunne sua, sä haluut auton, minkälaiset tissiliivit sulla?
1: Minia nukkuu tissit paljon. Minia nukkuu tissit paljon. Niin
3: mä en ole eilen myymässä yhtään mitään, mutta laittakaa nyt vaan tulee vaan niitä kuvia
2: 0403.
3: Kyllä täällä ihmiset näköjään nukkuu
1: niin.
3: Ihan nakupellena.
1: Toi on toi nakupelle mun mielestä jännä konsepti, koska
2: ei mitään päällä, joo.
1: Mutta siis se, että ihmiset oikeasti, te ketkä väitätte, että teillä on semmoiset ihanat satiiniyöpaidat, te jaksatte semmoinen, missä on yläosa ja housut, te laitatte sen ihan maks kerran viikkoon, kun teillä on joku sutina ilta ja sen jälkeen sitten,
2: että te käytän niitä. Mä oon että ne on vähän semmoiset, niinku, onko se vähän semmoiset liukkaat joo, muutenkin joo, lakanoista riippuen, yes. Niin se voi olla, että jos hyppää niissä satiineissa sinne sänkyyn, niin liukuu toiselta puolelta niin ulos.
3: Okei, okay,
2: niin
3: kaikki. Näköjään kaikki. Tämän takia me just sanoin, että pitää myös sanoa, jos nukkuu siis vaatteet päällä, koska tänne ei tullut mitään muuta kuin about 60 viestiä siitä, että aina nukutaan nakupelleenä.
1: Niin, ja toi pikkareilla on myös suurin toinen vaihti siihen, että ei tuolla ole mitään sellaista se koko settiä, mutta toi niinku pikkareen
3: nukkuminen.
2: Hei, on täällä yksi. Avopuoliso nukkuu alasti siinä todiste. Joo. Tässä on kuva.
3: Niin,
2: ei kun zoomaa sen. Ei ole kun zoomaa, tuolta näkee tuosta.
3: No eikä näin.
2: Zoom, näkee
1: meistä kaikki, olla, mä käyn, meistä kaikki kolme hitto, meni avaan.
2: Se olikin mun mielikuvitus. Se olikin mun mielikuvitus, mutta siis mä näen, oho, wow, onnea teille herra. Wow.
1: Mutta pikkarit, pelkät pikkarit nukkuessaan on voittamaton konsepti, tee Tiina.
2: Okei.
1: Okay. Se on niinku äärimmäisen hyvä. No missä sä nukut?
3: Mä nukun semmoisessa yökkärisortseissa.
1: Niin, entä Juuso? En
2: kalsareissa.
1: Noniin, pikkarit oikein hyvä.
2: Joo. Ja mulla on vähän riippuen sitten, saattaa olla kyllä nykyään teepaitikin päällä.
3: Tämä on niinku normi.
1: Ai mikä?
3: Tämä on niinku normi tämä, että nukutaan nakumattina.
2: Mm.
1: Joo, en mä kyllä, mä en nakumattina kyllä.
3: Tänne ei laittanut yksikään, ei laittanut viestiä, että no nyt tuli joo, että nukkuu tommosissa yöhousuissa. Yeah. Joo, noi on hyvät, noi yöhousu.
1: Ja noi on niin mukavat, noi on tommosia paistettuja kananmunia. Ai että noi on muuten nätit ja varmasti hyvät noi jalasat, kun noi on tommosia paistettuja kananmunia. Ai, että.
2: Onko sulla, sillä nyt ei varmaan ole sillä lähtökohtaisesti väliä, mutta niin kuin miten sä itse toivoisit, Tuukka, että sun vieressä nukutaan?
3: No kun sun nyt edes nukkuisi joku.
1: Niin ei ole niin väliä.
3: Se on ihan, niin ihan se ja sama, vaikka olisi toppavaatteessa, mutta kerran pääsis kainaloon käpertymään siinä pikkulusikaksi.
2: Kyllä.
1: Oi, pikkulusikaksi.
2: Sitä pilkkiä alle, sitä saa hyvän otteen, niin. Se on ihan totta.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Karhu!
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
8: Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
17: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
0: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Tinni, sä halusit ylistää meitä lihansyöjä ilmeisesti.
2: Joo,
1: jotenkin.
2: Joo, mä oon onnekas siitä, että mulla on täällä joka aamu kaksi tällaista oikein alfaa täällä studiossa. Mun kanssa ja WhatsAppissa sitäkin enemmän oikein testosteronin huurusta, niin Iltalehdessä on tämmöinen terveysuutinen, niin oletteko pojat nyt sitten sitä mieltä täällä ja siellä toisessa päässä? Tutkijat on tehneet Briteissä tämmöisen tutkimuksen, johon on osallistunut valtava määrä miehiä. Mm. Ja ensinnäkin tämän tutkimuksen mukaan niin sanotulla maskuliinisuudella on suuri piilevä vaikutus teidän miesten ruokavalintoihin, vaikka miehet eivät sitä halua aina avoimesti.
3: Miestä tässä studiossa.
2: Niin, on, täällä on pari.
3: Tässä me ollaan.
2: No niin, tässähän te olette. Niin onko näin, että tällä maskuliinisuudella on suuri tämmöinen piilevä vaikutus teidän
3: no
2: tekemiin ruokavalintoihin?
3: No eihän ne lihakset nyt millään salaatilla, Tinni,
2: no niin,
3: kasva.
2: Yes. Hyvä avaus, loistava Tuukka. Mä lähdin nimenomaan tätä tässä hakemaan. Te syötte siis, kuunnelkaa ihan nopeasti.
1: Niin.
2: Te syötte siis lihaa.
1: Joo.
2: Suomessa.
3: Eli roteiinia.
2: Keskimäärin 760 grammaa viikossa, kun taas me naiset syömme keskimäärin 390 grammaa viikossa lihaa. Niin tässä kysymys Iltalehden jutussa kuuluukin. Miksi te miehet syötte lähes kaksi kertaa enemmän niin paljon lihaa kuin me naiset?
3: Meillä on pupujen kanssa, mä oon tehnyt semmoisen diilin, että mä syön niiden ruoka-aineja ja mun mopolla.
1: Elävä klassikko. siis sehän on siis, kato Tinni. Me on kato Tuukan kanssa, me polveudutaan niin luolamiehistä. Tiedätkö, mitä on luolamiehet?
2: Mä oon tämän kuullut aika monta kertaa täällä, niin on meidän kuulijatkin, ja tiedetään mikä on luolamiehistä.
1: Eihän me Tuukan kanssa jaksata Nuijan kanssa riehua tuolla ja huolehtia koko niinku tavalla yhteisöstä, tulenteosta, luolamaalauksista, ansoista.
2: Milloin on ollut viimeksi tämmöinen tilanne? Olette tuolla ihan.
1: No just Tuukka oli tuolla jahilla viikonloppuna.
3: Sinä ja muut veket on unohtanut nyt sen, että minkä takia tuli on keksitty.
1: Niin.
3: Siksi, että se kypsentää ruoan.
1: Ei siinä salaattia.
3: Porkkana ei tarvitse kypsentää.
1: Hyvä pointti, Tuukka. Niin. Näin se on. Niin se on tavallaan se semmoinen niin kuin vietti.
2: Tutkimuksen mukaan perinteiset normit estävät miehiä vähentämästä lihan ja maitotuotteiden kuluttamista. Ja suuri vaikutus, mikä tässä on teidän ympärillä olevat muut miehet, jotka vaikuttavat teidän tekemiin ruokavalintoihin. Ja tässä on samaan aikaan hauskasti Ilta-Sanomien etusivillaan tässä, että Lauri Markkanen on palannut takaisin punaisen lihan syöntiin. Onko Lauri oikein tuommoinen niin tuommoinen Suomen vientituote, alfa-ihminen.
1: Tervetuloa luolaan takaisin.
2: Niin tämä paine on liikaa, mikä tulee ympäriltä.
3: Mä uskon, että se on paineistakin. Mä luulen, että hänellä on aika monta tuommoista terveysterapeuttia vieressä ja joukkueen lääkäriä ja muita tämmöisiä ravintosuosittelijoita vieressä. Yes. Ja ne on kattonut Lauria. Lauri, käsittääkseni, eikö niin, että hän oli jossain vaiheessa, hän oli täysi veke.
2: Juuri
3: sitten huomattiin, että ei pallo oikein mekkää kuppia. Tulee pari loukkiä tuot, kun ei juoda maitoa. Niin sitten hänelle on sanottu, että ehkä kannattaa syödä vähän liian. Lauri sanoi, mä syön lihaa.
1: Mm. Aivan.
3: Mä oonkin mies, mä syön lihaa.
1: Just näin. Ja kato, kun ei se donkki uppoa, jos ei sulla ole kunnolla uunimakkaraa vattan pohjalla.
2: Niin, aivan. Mutta esimerkiksi, jos te menette nyt ravintolaan näin, poikien kanssa siinä, ja sitten tulee telkkarista, tulee vaikka tänään, kun liiga alkaa taas jääkiekkoa, te menette tuohon Huukkiin siiville.
1: Liiga!
2: Niin, vaikka te oikeasti tykkäisitte
3: Tinni,
2: niistä.
3: Mä sanon sulle nyt näin, jos me ollaan jätkien kanssa nyt vaikka viettää iltaa tuolla noin.
2: Eli
3: nyt tulee pilkku, kello on 4.
2: Niin,
3: jos mä siinä vaiheessa sanon jätkelle, että ai että, käydäs pyörähtää tuossa 2.4 Alepas, niin haetaan pari tofumakkaraa ja miniporkkaraa, niin kyllä mua lätketään turpaa siinä vaiheessa.
2: Eli se paine tekee sen, että sä et voi ottaa sitä tofumakkaraa.
3: Ei, se on se, että se maistuu paskalti, niin se tofu, se on se.
1: Joo, ei se ole paine, vaan se on semmoinen niin kuin veljellinen, vuosituhantinen niin kuin sopimus.
2: Niin.
1: Semmoinen yhteinen sopimus. Ei se ole sopimus, se on ymmärrys.
2: Aivan.
1: Se on ennen kaikkea ymmärrys. Se on niin kuin sanatonta. Se on vaan, että jos me ollaan Tuukan kanssa tuossa tilanteessa, me katsotaan toisiamme, ei me tarvitse edes sanoa mitään. Me päädytään lihapatojen ääreen.
2: Eli me voidaan
1: niin kuin meidän esi-isät jo aikoinaan päätyi.
2: Eli kuten tässä tutkimuksessa nämä brittimiehet on hienosti tätä verhoilla, niin tekin voisitte verhoilla tätä siihen, että te haluatte pitää yllä tämmöisiä perinteisiä maskuliinisia normeja. Näinkö?
1: Ei se ole halusta kiinni, se on elämän tarkoitus mun mielestä enemmänkin.
2: Se on elämän tarkoitus.
1: Se on se, mihin niinku genetiikka ohjaa.
2: Joo.
3: Siis loppa toi lause uusiksi vielä.
2: Että se, miten tämä verhoillaan tämä kaikki lihansyönti.
3: Niin.
2: Ja näin.
3: Verhoillaan.
2: Niin.
3: Kuka sitä on verhoillut?
2: No nämä te kaikki.
1: Me ei käytetä verhoja meidän luolissa.
3: Tinni, lue se lause.
1: Me ei mitään tommosia.
2: Että näin ollen pidetään kiinni tämmöisistä perinteisistä maskuliinisista normeista.
3: Niin, että pidetään jotain tämmöistä niin kuin kulissia yllä tässä vai?
2: Ei, ei kun nimenomaan, että sille syötte sitä raakaa lihaa, minkä te olette itse sitten valmistanut niin teidän nuotiolla, mitä niin teette varmasti täällä studiossakin niin jatkuvasti. Niin. Te vaan pidätte yllä tämmöistä maskuliinista, että näin se on aina ollut ja näin sen pitää olla.
3: Niin, tai sit mä vaan tykkään sit huilun tuhti makkarasta, Tinni. Mm. Tai sit mä tykkään sit leikkeleestä.
2: Joo, älä mulle huuda. Mä en ole tätä tutkimusta tehnyt, mä vaan haluaisin kysyä teiltä, että oletteko te samaa mieltä, mitä tämä tutkimus on? Te sen verran täällä nousee taas tunteita ja alkaa tuoksua.
3: Mitä tässä on nyt tutkittu? On tutkittu, että kun miehet syö edelleen lihaa, niin tässä pidetään yllä jotain tommosia vanhoja arvoja.
2: Ja te ette uskalla ottaa sitä steppiä siitä makkarapöydästä siihen falafelpöytään.
1: Ai niin, että me irtaannuttaisiin silloin
2: koska
1: tästä.
2: Koska se yhteisön paine on tämän tutkimuksen mukaan liian iso, että ette halua sen takia tehdä sitä.
1: En mä halua luopua mun nuijasta, sanotaan niin, näin. Niin. Oli se sitten niinku lihanuija, tämmönen kananuija. Niin, en mä halua niinku luopua siitä.
3: Tiedätkö, mikä muuten on hyvä ja aliarvostettu juus?
1: No.
3: Grillaustuote.
1: Mikä?
3: Kepakko.
1: Kepakko? Oho, kepakko. Vanha kunnon jauhelia.
3: Vanha kunnon kepakko.

0: tuommoinen tulen sytyttäminen, että ei onnistu. Siihen sä vaan se heität sen. Laitat nuijan siihen luolan kylkeen ja sit laitat siihen lihan paistumaan.
1: Eikö me saatu tästä nyt vastaus? Mä alan käymään tätä testovatsa.
0: Grillitassu, Tuukka. Ihan hyvä nosto, hei. Tuli aika semmoinen vahva. Sitä ei käsittääkseni luolamiesaikaa ollut, mutta 90-luvulla sitäkin
1: enemmän. Mä käännän tämän englanniksi tekoälyllä ja lähetän.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Tietty mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Radio.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä oon virallisesti vanha nyt. Mä tänä aamulla ajelin töihin. Mä tiedätkö semmoista radiokanavaa kuin Top 51?
2: Tiedän.
1: Kanava siis on. Onko siellä yhtään juontajaa? Vai onko siellä aina vaan tulee musa? Ei siellä tulisi mainoksia. Se on vaan biisin perään.
2: Mutkin tuntuu siltä. Ja mä en ole varma. Sekoitaanko mä se Top 51 jonkun semmoisen? Mulle tulee siitä oikein semmoinen, onko se joku tämmöinen venäläinen? Joku.
1: No vaikea sanoa, kun ei siellä kuulu lineri, eikä siis mitään. Siellä ei kuulu mitään muuta kuin niitä biisejä.
2: Biisee vaan.
1: Noniin, no anyway. Aha. Tänä aamulla mä ajelin autoa töihin, Mäkiruotsyylissä tietysti, ja kuuntelin sitä kanavaa, ja sitten mä olin silleen, että nyt mulle riittää. Nyt tuli mun mitta täyteen.
3: Ja
1: sieltä tuli siis tämmönen biisi DJ Snakeiltä, totta kai, että sen näette DJ Snakein.
3: Mä ja
1: tässä on mukana
3: sen.
1: Bibo Larsson.
2: Onko tää se flow-osaston?
3: Eikö DJ Snakeilla oli yksi hyvä biisi Justin Bieberin kanssa?
1: Juuso, sä oot vanhempaa koulukuntaa. Ymmärräksä, miksi mä oon turhautunut?
2: Oho, tässä on aika kova tämmönen sample tällä menty sotkeen.
1: Tinni, mikä biisi?
3: Paradise joku toi.
1: Kenen orkki-biisi, Tinni?
3: Joku tyli.
2: Kenen tää on, kun Phil Collins?
3: Niin, Phil Collins, joo.
2: Kenen tää
1: on? On. Mutta siis mä en enää hyväksy tätä, koska nyt mun huoli on siinä, että nykynuori on silleen DJ Snake on päällikkö. Keksinyt kunnon loopin tähän näin, hyvä meininki. Ja kukaan ei tiedä, että se on oikeasti Phil Collinsin legendaarinen Another Day in Paradise.
3: Ja siis Tuukka, toi minkä sä soitit toi DJ Snakein versio, niin kuin mähän sillä lailla tuossa TikTokilla, toi on siellä ihan silleen järkyttävä iso. Ja siellä on just tuota kommentointia, että tiedätkö, DJ Snake for the world tour, että halutaan kiertueelle.
2: Mä ymmärrän ton kulman ja
3: ei,
2: sehän on
3: pöydissä.
1: Tää niinku vaikuttaa mun elämään.
3: Miten
1: yllättävän
3: se
1: paljon.
3: Miten
1: negatiivisesti.
3: Se?
1: Koska mä, toi on vielä niinku skeida biisi. Tosta on niinku tehty upeasta biisistä, on tehty ihan täyttä skeidaa.
2: No niin, se tää rauhoitus.
1: Mikä siinä tulee muuten Juuso mieleen tästä biisistä?
2: Ai tästä biisistä?
1: Joku sarja ja jakso.
2: Ei mulla tuu kyllä suoraan mieleen, mutta mä veikkaan, kun se tällä sanoin, niin se on ollut jossain tossa...
3: Pikkuakkosessa.
1: Ei, Pasilla Phil Collins Darra. Erinomainen ja hauska jakso. Mutta siis tämähän menee silleen sukupolvittain, että nyt mä oon tässä tilanteessa, mä oon silleen Herran Jumala, älkää koskeko näihin biisiin. Toinen, mikä mua ärsyttää muuten ihan siis niin kuin mega paljon.
3: No niin.
1: Siis niin kuin mega paljon.
3: Nyt on koskettu Fröbeli
1: paljon. Tämä biisi on meidän klassikko.
2: Kyllä.
3: Kyllä.
1: Ja te tiedätte.
2: Mä tiedän, mutta oli yhtään mieleen. Yes.
1: Klassikko, osa meidän nuoruutta, kaikilla Energy Hits 38 000 levyillä ja kaikilla muillakin. Spoffit tehnyt omansa.
2: Yes.
1: Niin tää biisi, tää menee mun niin pahasti
3: muihin. Mä
1: menisin
3: just kysyä, että kun menee tää David Guetta
1: feat joku. Mä vihaan tätä biisiä.
3: Tää on ihan hirveä.
1: Ja nyt jengi on silleen, hei Bebe Rexha, oikeesti, sä tsennaat, sä oot tehnyt kaikki. Ja David Guetta, hei oikeesti, magic finger.
3: Mut ollaanhan mekin varmasti kuunneltu joskus junnuna jotain semmosia, niinku, mitä on meille isoja.
1: Ja just tähän mä olin tulossa, että tää on sukupolvien asia, koska mä oon sit varmaan nuoruudessa kuitenkin Faijalle ollut silleen, hei Faija, sä äijä ei tsennaa oikeesti, ootko kuullut Eminemin uuden plata?

0: kortti, mutta se oli maailman paras keskustelu. Mä kysyn nopein, mikä se laulu oli, mitä ei saanut kuunnella autossa, koska se oli semmoinen vähän seks. Teisikö sanoi, että ei voi tätä kuunnella?
1: Se oli Tom Jones.
2: Tom Jones Sex Bomb.
0: Niin
2: sinne faija sanoi, että mä ikinä unohdan. Mä tiedän tasan tarkkaan, missä kohtaa me ollaan kannista oltu autossa, kun mä fiilistelin Tom Jonesin Sex Bombiin. Mä sille faija, tää on hyvä biisi, vaan vähän hanaa vielä tuohon biisiin. Faija laittaa vaan pienemmin, mitä sä teet faija? Faija sanoi tälleen, ihan täsmälleen näin sanoi. Mä muistan, mä olin kanniston D-Boylin kohdalla, oltiin autossa, että tää ei ole ihan hirveän kiva biisi, kun tässä lauletaan naisten tisseistä ja pimpeistä. Mitä? Joo, no joo, en mäkään sit tykkää sit tietenkään. Mut siis totta kai Eminem on ottanut siihen sen sampleen tästä Airsmithista.
1: Ja sit, mikäs se on toi, mulla menee nyt ehkä biisit sekaisin, mutta toi niinku mikä omaan nuorunteen, niin oliks se nyt sitten, onko se Coolia vai kenen se Gangsta Paradise, niin eikö siinä oo kato sitten sanokaas nyt, siinä on sämplätty sitten puolestaan, niin. Onko se Stingiä vai mitä siinä? Mitkä se on? Meneekö mulla nyt ihan jauhot ja puurot ja vellit sekaisin? Mutta tämmöisiä esimerkkejä just on, että myös siellä meidän ikäisten on nuoruudessa.
0: On. Ja mikä sitten... se I'll be watching every step
1: niin,
0: you
1: tätä
0: take.
1: Myös tarkoita.
0: Niin. Se teki P. Diddy teki sille joku,
1: niin
0: joka
1: P.
0: kuoli ja sitten
2: joo.
0: teki
2: se. Joo, se on P. Diddy. Se
1: joo,
2: biisi,
1: just joo. Näin,
0: ja se biisi on alun perin tyyli Stingi.
1: Stingi, joo, tämä oli mulla just. Tämä, mistä meni
2: siis...
1: sekaisin.
2: Mä vähän tutkin aiheet. Näitähän löytyisi niin paljon, ei kannata settiä, koska ei. Tulee paha mieli. Mutta siis tämä varmaan kaikki olette, että tämä on nyt hänen ihan omansa.
0: Joo. Natalie
2: Imbruglia. Mutta jos et halua tietää, niin älä myöskään etsi,
0: kotiin.
2: Koska Edna Sväpp on

0: hyvä versio itse asiassa alkuperäinen.
1: Niin onkin. Joo.
0: Mut jotta mä sain maksimoitua mun kurjuuteni, niin sen jälkeen... Okei, tästä nyt tässä kaksi eri asiaa menee vielä sekaisin. On sämpläys ja sitten on ihan vaan coverointi, että otettu toisen biisi. Mutta heti tuonne äsken sen, mikä tuli alussa se biisi, se Phil Collins ripoffi, niin heti perään tuli samalta kanavalta.
2: Aivan, siellä Alphaville laitettu uuteen uskoon.
1: Tää on vaikea, mä oon kuullut
0: tämän kanssa joskus. Mut tässä on sentään Alphaville niinku tässä nimessä.
1: Joo.
0: Että se on niinku tässä niinku Avamaxi ja David Kettä mukaan.
2: Se on löysempi, mutta...
1: Miten toi David Kettä niin on yhtä omaa
0: ollut? Kyllä mä niin rajusti tosta provosoin, että mä vaihoin Spotifyhin.
2: Ja... Tää oli... Sitten tekee...
0: Tää on orkki. Tauski teki ensin.
2: Niin teki. Näin se on.
0: Ja koska Tauski teki ei yhden eikä kahta, vaan neljä eri versioita tästä biisistä. Oli Summer Remix, Radio Remix, Winter Bass Remix ja sitten oli vielä joku Funky Remix.
2: Mut kaiken ton pahan mielen jälkeen, niin tästä ei voi tulla kuin hyvä mieli.
1: Onks niin?
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti Supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai-aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seinä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettua.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee
3: vai? Joo. Ja sit meillähän menee sen pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: heti kun pystyin.
1: Siitä on liian kauan kauboi.
2: Woody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
0: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
3: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
4: Hyvästi, lelut. Sammuta se!
5: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Valitettavasti emme voi

0: soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat!
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Haalo?
5: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
4: Jep.
5: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
4: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
5: Joo.
4: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
5: Mikä?
4: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
5: Oikeasti?
4: Ihan oikeasti.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista torstaihin asti. Sensun puutarhakalusteet ja pehmusteet 20% alennuksella.

0: on hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
2: Oho. Sehän on sikahalpa.
1: Niin on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule muu iloon.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Me oltiin tosissaan Tinnin kanssa ilmeisesti vähän bongailtu samaa hokemaa, jota nuoriso tuolla jauhaa. Mä en edes tiennyt, että ne jauhaa tämmöistä, mutta kiitos Ylen uutisen. Mä tiedän siitä ja sä ilmeisesti olet Tinni törmännyt kauppareissulla.
2: Joo, mä en tiennyt edes silloin, mistä ne puhuu. Mä kävin tuollaisessa isommassa ostoskeskuksessa ja mun edessä oli semmosia koululaisia. Olisiko ne sitten, kun me päästään tästä silleen 11 aikaa liukeneet töistä, niin ne on just hakee jotain Karilan piirakoita ja energiajuomia kaupasta. Ja sitten kulkisi edellä ja sitten kuuluu vaan Six Seven.
3: Hei, itse asiassa mä tiedän, mitä tää meinaa syystä, että mä kuuntelin eilen Alina Voronkova meidän illoissa.
1: Joo.
3: Niin hän kävi tästä, puhui justiinsa tästä.
1: Okei.
2: Okay. Mutta tää on selvinnyt sullekin myös eilen.
3: Joo, ei eli olisi ollut mitään hajua.
1: Joo. Sekin
3: sen verran vanha käppyjä. Ole ihan varma, mutta Alina selitti sen jotenkin niin, että se on niin kuin, vähän niin kuin Matti Nykäsen 50-60. Niin kuin, että se ei meinaa oikein mitään. Onko Alina Tinni oikeassa?
2: No, se ei periaatteessa meinaa niinku mitään. Et se on semmoista, se on vähän tommonen, tää on nyt, kaikki me tulkitaan varmaan vähän eri tavalla, mutta mä ymmärsin niin, että se on semmoinen niinku hokema, mikä tuo noille junnuille, varsinkin nyt se on Amerikassa iso ja nyt se valuu selkeästi tänne Suomeenkin, niin se on semmoinen yhteisöllisyysjuttu. Joo, niinku TikTokissa ne tehdään videoita, joihin tulee semmoinen biisi ja sitten se trendaa sieltä. Ja sitten on ollut myös tää NBA-pelaaja.
1: Niin siitähän se on lähtenyt, jos mä Yle juttu oikein tulkitsin, niin on siis, mikä se NBA-pelaajan nimi nyt olikaan, kun hän on siis pituudeltaan, kato, 6'7". Yes.
2: LaMelo Ball.
1: Joo. Niin hän on siis pituudeltaan 6'7", ja sit sitä on ilmeisesti, onko se ollut jossain selostuksessa mukaan, kun nehän aina välillä kertoo näitä, että minkä mittaisia kavereita siellä on.
3: Niin.
1: Niin se on jotenkin siitä lähtenyt. Sitten hän
2: sit
1: on alkanut, onko hän alkanut itse käyttää, sitten se on ollut TikTokissa, ja se on vaan tarttunut ihmisille. Nämä junnut, joilta Ylen jutussa Suomessa kysytään tästä, että mitä te niinku hoette tätä 6'7"ia siellä?
3: Siis hokee vaan. Kukaan joo. Ei vastaa siis, siihen mitään.
2: Ei, kun sillä porukalla sama kuin sinä ja minä kävelet tuossa kadulla, sit oltaisiin silleen 6'7", sit sä vastaat mulle silleen 6'7".
3: Siis tyhmä.
2: Joo. Niin, mutta kuunnelkaapa, tästä on esimerkiksi näihin, kun onko sit kuvattu tämmöisiä somevideoita, niin siihen lisätään tämmönen usein TikTokissa just tai tuolla somessa, ei ne käytä noin junnut TikTokkiin, niin tämmönen räppäri kuin Skrillan kappaleen Dude. Kuunnelkaa tätä. Tää menee meiltä kuin ihan yli. Noniin, sit mennään. Shades on humble with the glasses. Bro say Earth cause he a savage. So many dead ops, so many ashes. You ain't catch that, I can't pass this. Shooter stay strapped, I don't need mine. Bro put belt rate to they behind. The way that switch, I know he dying. 6'7", I just bit rate on the highway. Tiedätkö, että me puhutaan Tuukka tässä jotain. Sä kerrot jotain, joo, höpölöpöjä noin ja tehtiin ruokaa. Sitten mä oon silleen 6'7"
1: vaan. Kyllä mä pystyisin rokkaan
3: tätä. Tää on niinku tyhmi juttu pitkä aikaa. 6'7". Siis noi tyhmät sanat, noi slangisanat ja kaikki nämä nuorisokielen, niin nehän on ihan asia erikseen. Mutta jos tämä ei edes meinaa mitään. Et se,
1: ja kun jengi ei tiedä, mitä se meinaa.
3: Niin mä sanon sen 6'7", niin mä en sano siis mitään.
2: Ei, mutta sä saat niinku tietyltä porukalta sellaista niinku, miten sen
1: nyt arvostusta, eli haippia, niin kuin
2: se on semmoista noiden nuorten semmoista yhteenkuuluvuuden juttuja, että tiedätkö, että noi vanhemmat ei tajuu tätä. Että tää on niinku meidän junnojen juttu.
1: Ne nauttii siitä,
2: että me kolme ollaan ihan pihalla. Ne on silleen, että sä et ole vaan 6'7". Sitten se kammotelee 6'7". Ja sit sä katsot just Tuukka tuolla ilmeellä toi ihan tonni
3: seteli. Laittakaa nyt joku nuori ihminen, joka on kuullut tänne ääniviestiä ja selittäkää mitä toi. Kun ei toi voi noinkaan mennä, että vaan sanotaan 6'7". Ja toinen sanoo 6'7".
1: Mahtavaa, Tuukalla tulisi 20 vuotta lisää ikää. Siis nyt oli faija.
3: Se voi mennä.
2: Mistä toi silmällä sit tuli? Täällä on Tuukka haasteltu Yle juttu ihan kuule suomen kielen yliopistolehtori Heini Lehtosta, joka sanoo täällä sitä, että nämä suositut hokemat on globaaleja ja siinä on pointtina se, että tämän 6'7"n sanominen yhteen ääneen koululuokassa kertoo yhteenkuuluvuudesta ja linkittää sen sanojat johonkin suurempaan ilmiöön tai trendiin. Mutta tässä tullaan siihen, kukaan meistä ei näköjään muista, että onko meillä ollut joku tommonen juttu, mitä me oltaisiin. Mutta kun meille ei ole koskaan tullut meidän ikäisillenne tuolta Amerikasta tuommoista, tiettäkö jotain tuommoista aaltoa. Mm.
1: Ei, mutta on ne tullut. Ja siis esimerkiksi Suomessa niin nämä tämmöiset huumoriohjelmat, mä katoin tuossa just, että mitkä on ollut 90-luvun nuorison hokemia ja sanon.
2: Niin.
1: Esimerkiksi ihan sikana, eli sikana juttu on 90-luvun nuorte.
3: Jotain.
1: Niin tarkoittaakin.
3: Eihän se on me ihan sanottu silleen sikana.
1: Ei. Ja esimerkiksi cool-sanan käyttö, niin sehän on ihan selkeä johdatus niin kuin sieltä Amerikan Yhdysvalloista, mutta joku on coolia.
3: Joo, hokemat, totta kai meilläkin on ollut sanoja, mitä me ollaan hoettu, mutta niitä on sanottu johonkin asiaan yhteyteen. Niin. Ne tarkoittaa jotain.
1: Tästä on
3: kadonnut
1: yhteys
3: niin
1: tästä hommasta.
3: Ei mitään järkeä, että sanotaan vain jotain.
1: Six seven,
2: Tuukka.
3: Eihän se nyt voi noin.
2: Ja se on jotenkin niin,
1: jos me nähtäis Tuukka nyt joku luku, me nähtäis vaikka tuossa bussi yhdessä ulkopuolella, tuossa Rautatien torilla olisi bussi, jonka numero on 67, niin sitten me todettaisiin yhteen ääneen siihen Six Seven.
3: Niin, että jos sitä näkee
1: jos
3: jossain.
1: Jos sitä bongailee.
3: Niin, mutta toihan on myös silleen 420 esimerkiksi.
1: Mikäs tämä 420 oli?
3: Eikö se ole 420?
1: En mä tiedä.
2: Mihin se, mikä se on?
3: Spliffin polttelu liittyy.
1: Ai niin tää, joo, siinä niin, on vielä tommonen tausta.
3: Sehän on semmoinen, että jos se näkee, tai jos, siis meidän kaveriporukassa on semmoinen Tero, joka aina, jos niin kuin jostain on 69, niin se ei sano sitä, vaan se kysyy silleen tyyliin, että paljon, jos mä katsotaan vaikka foodista, se kysyy, niin. Mä en näe tästä näin, paljon siellä on kellossa, ja sit aina joku menee siihen miinaan, ja sit hän tulee kättelemään.
1: My man, Tero.
2: Tero on
1: kyllä.
3: Ja se on niin kuin, mitä ihmeellisimmissä asiayhteyksissä se asettelee niitä miinoja.
1: Ai 69, vaan toi mun sielumaisema, sexu, ottasu.
2: Se oli
1: kato meillä alasta, niin toi oli ruotsalaisen seksilinen numero. Mikä se oli? Sexu, ottasu.
2: Eteenpäin.
1: Ai. Vanhoja hyviä aikoja. Hei, Six Seven. Asi kunnes.
3: Joku laittoi ihan hyvän piikin, mutta no en ole ihan varma tää, mutta joku kyseenalaista, että Tuukka, Jani laittoi, että mitäs tää hokema tää kusista? Niin tässä vähän niin kuin mulla on housut kiintuus, mutta se kyllä tarkoittaa myös jotain.
1: Niin, ihan hyvä pointti.
2: Mutta sekin sanotaan sille ihan mihin
1: sattuu. Ihan kaikkeahan se niin kuin sanotaan. Niin. Ja jos kun mainitsit sanan touretta tuossa noin, niin ei varmaan tarvi jatkaa tosta noin. Mutta joo, kyllä mä annan sen, että kyllähän se, ja se usein, sillä viitataan johonkin aina. Siihen tulee usein
2: mutta se
1: joku,
2: tulee myös ihan kesken joku normaali lause tulee, ja sitten elämä jatkuu.
1: Kunnon boissi
3: niin,
1: tulee kesken lause.
3: On tässä kyllä pointti, kun kato. Tänne just, että me kummelin kultajalapset ja nuoret hoittiin vaan, kyllä lähtee niin, ja dodi. Kyllä lähtee, eikä sitäkään sanottu silleen, miten, no niin, en mä tiedä.
1: Ihan sitä sanottiin mihin vaan, varma. Tai toi oli hyvä toi dodi.
3: Ehkä
1: ne nuoret
2: kato,
1: vaan.
2: Antaa
1: kato,
2: vähän.
1: Pappa antaa arvoa.
3: Niin. Kun mä olin miettiä, ehkä sitten syytöheittikö ensimmäisen kiveen, että pata kattila saa, mutta kai me ollaan oltu ihan samanlaisia niin. Kuitenkin vähän eri tavalla vaan.
2: Niin,
1: sulla taitaa just tulla jutun. Puhelu tuohon sun kommunikaattori, joka on niin tuossa sun vyölenkissä niin kiinni, niin vastaa siihen.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Neffisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu Neffisor.fi.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset!
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
14: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
13: Mut miksi aina meidän pihassa?
14: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä

0: samalla tää menee.
1: Siis mitä?
0: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Meillä jäi pikkasen tuossa piippuun se, että mikä koetaan suomalaisten mielestä törkeäksi sikailuksi. Listaa käytiin läpi ja siellä me tuomittiin ensin röyhtäily ja lakkipäässä syöminen ja sen jälkeen top kolmosesta löytyi sieltä sitten, niin että jos ei siivoa työpaikan vessassa jälkiensä, harjalla sen jälkeen, se oli siellä kolmosena ja kakkosena oli sitten roskien heittäminen maahan.
2: Joo, ja sitten puhuttiin vielä noista tölkeistä ja pulloista ja että siinä on häilyvä se on vähän suopeampaa se asennoituminen siihen, että jos tämä tölkin tai pullon niin kuin kadun varten vaikka tai roskiksen päälle, että joku voi sen siitä käydä keräämässä sen sieltä, laittaa sinne roskiin. Mutta tämähän tuli hyvää tarkennusta, että ohjelman nimeen liittyen lypsäjältä yksi pieni toive, älkää jättäkö niitä tölkkejä mihinkään, mistä ne voi lähteä tuulen mukana pelloille. Mm. Tölkki voi päätyä pellolle ja sieltä rehun korjuu ketjun kautta nauteen ruokapöydälle. Tölkki silppuutuu teräviksi suikaleiksi ja lehmä voi syödä sen ja kuolla sisäiseen verenvuotoon.
3: Ai juman.
2: Eli tölkit mieluummin kierrättämättä roskiin kuin luontoon pahimmassa tapauksessa tappamaan eläimiä. Se ajatus onkin se, että se jätetään johonkin kaupungin kadulle.
1: Kyllä, semmoiseen, niin kuin näin mäkin sen näen, että siellä missä niin kuin muutenkin liikkuu sitten. Useinhan se on niin kuin perjantai-iltasaikaa, niin siellä ihan tölki keräjää sitten liikkuukin siinä kohtaa varmasti. Niin näin, mutta ihan kelpo tarkennus tähän vielä.
2: Jep. Mut mikä nyt on pahinta sikailua? Samalla pinnoilla kuin toi roskien luontoon heittäminen, niin täällä on ykkösenä on ollut kysymys tämmönen. Olet elokuvateatterissa ja näytös on juuri loppunut. Kun olet poistumassa elokuvasalista, voisitko jättää popcorn ja karkkiroskat jälkeesi penkille? Ja 92 pinnaa sanonut tähän, että en kyllä tekisi näin, roskat kikutaan kiltisti pois elokuvasalista.
1: No ei kyllä tule itselläkään niin kuin mieleen. Okei, mitä te olette mieltä tästä, että jos mä oon lasten kanssa leffassa ja sitten me otetaan popcornia, semmoinen iso kulho siinä, sitten sieltä menee valot pois, sitten ne syödään ne herkut siinä ekan vartiaikana. Vaikka ei suoraan kaatuiskaan, niin siellä on saattanut vähän pienimestari heitellä ohi sillä tavalla, niin tulisiko mun sieltä niin kuin lattiolta ja sieltä teidän mielestä vielä niin kuin siivota ne? Sitten koska täytyy myöntää, että en ole kyllä niin kuin, että penkiltä mä oon saattanut.
2: Jos sulla

0: totta.
1: Penkiltä joo, jos sulla kaatuu niinku paljon, niin voithan sä jalalla potkia, koska ne menee rodeen kuitenkin. Mm. Eikö niin? Mm. Etkä se niitä himaa kiikuta niitä
0: ei, ei, mutta se, että pitäisikö mun keräillä sieltä lattialta sit vielä mahdolliset tipahtaneet
1: popcorn. No kyllä mä, jos niitä paljon on siinä,
0: niin,
1: niin kyllä mä jalalla potkisin siihen kulhoon ja olen joskus potkinutkin.
2: Niin olisi,
1: mutta
2: olisi
1: en mä nyt voi tässä mihinkään pyhimyksessä rupea niinku larppaamaan, että mä alkaisin siellä yksittäisiin nyppimään sieltä.
2: Tuukkahan on elokuvateatterissa se, joka istuu siinä, kun alkaa lopputekstit ja sit sä et päästä ihmisiä sun ohi. Sä sanot, että saisinko katsoa tämän elokuvan rauhassa
1: kyllä
2: loppuun.
1: Kyllä, pitää paikkaansa.
0: Se on, mutta voihan sieltä joskus tulla bloopersit sieltä lopussa sitten. Ei kai nykyisin enää hirveästi elokuvissa, mutta välillä joissa elokuvissa on semmoisia, että sit kun katot maltillisesti lopputekstit loppuun, niin sieltä saattaa joku pieni yllätys tulla. Ensimmäinen, mikä mulla tulee mieleen, oli aikoinaan, kun Kummeli komediaryhmä teki ensimmäisen elokuvansa nimeltään Kummeli Stories, niin siinä oli semmoinen, että siinähän luvattiin vielä niitä lopputekstien jälkeen tissejä.
2: Joo, mä muistan.
0: Ja mä muistan, että mä oon pikkupoikana siis käynyt sen katsomassa sama sillä tavalla, että en ehkä vielä niin niistä tisseistä käy ymmärtää, tai ootapas nyt, kyllä mä taisin jotain ymmärtää, koska mäkin jäin siinä sitten oottelemaan sitä syystä tai toisesta. Mutta en ollut ainut herrasmies, joka siellä jäi tiukasti penkkiin istumaan.
1: No tuliko
0: Lolloja? Eikö sieltähän tuli sitten, mä muistan kuka sieltä, onko se Silvennoinen vai kuka sieltä kävelee siihen ruutuun ja sanoo, että tyyliin näin, että senkin perversit ei täällä enää mitään tissejä näytellä, menkää kotiin jos siitä. Tai se oli itse asiassa Vihinen, joka siellä, Heikki Vihinen, joka siihen astelee sitten. En muista nyt.
2: Jotenkin muistaakseni niin, että se tulee tavallaan esiripun takaa sieltä, vähän niin kuin vahtimestarin asessa.
0: Joo, niin oli. Sanomaan.
2: Mutta mä olen vähän pettynyt tähän juttuun, mikä tässä listauksessa oli. Mä odotin jotain vähän raflaavampaa kuin jotkut popcornit.
1: Joo, en mä päättänyt, että tätä tiisataan seuraavaan spiikkiin. Se
0: ei, mutta tää on kansaan puhunut.
2: Eikä
0: tossa
2: tää ollut Tuukka sun
1: keksimä
2: lista.
1: Mutta olisiko joku, mitä olisi vielä törkeämpää sikailua, mitä tulee mieleen?
2: No kyllä varmaan olisi törkeämpää sikailua, mutta mitä nyt tulisi mieleen?
1: Eikä nyt tarkoita mitään lasten edes niin kuin muffailu, mistä eilen puhuttiin. Tämä nyt on niin kuin ihan
0: selkeä. Se nyt jakaa mielipiteet muutenkin. Se on niin. Kyllä se on 50-60, se oli
2: tuossa me naisten kyselyssä saanut suomalaisilta kyllä ihan yksiselitteisen.
0: Ei ollut kärjessä, mutta sitten toi kyllä mä sanoin, että mulla menee tunteisiin niin kuin semmoinen jonossa kiilailu, koska
2: niin
0: suomalaiset
2: kans
0: on niin jonottajakansaa ja mä itse henkilökohtaisesti oon semmoinen jonottaja ja toisille ovien aukoja, niin se vastakkainen käytös siihen, niin mulla kyllä syttyy niin punaista valoa vähän päässä siinä sitten, että johtuu varmaan siitä, että itse sitten on niin jotenkin sen suhteen, että hyvin tarkasti katsoo, että ei vaan etuille ketään ja mieluummin sitten menee vielä yhden napsun jonoa peremmälle, niin sitten jos joku oikein sillain eurooppalaisen törkeästi painelee siitä niin jono ohi, niin se on mun mielestä. Se on anteeksi antamatta.
1: Mä sanon vielä noista leffoista sen verran, kun puhuttiin noista bloopereista. Mä muistan mun eka leffo muistaakseni, minkä mä olin leffateatterissa kattoo Kummisedän kanssa. Se oli hurjaa. Monsterit Oy.
0: Okay.
1: Tää piirretty.
0: Joo.
1: Tai tää animaatio. Niin siinä oli pilalle menneet kohtaukset, mikä oli aika hassu, koska eihän ne niin, periaatteessa niin voi mennä pilalle, kun ne on animaatio.
0: Siihen oli tehty
1: pilalle menneet kohtaukset ja ai että ne oli hauskoja. Mä itse asiassa katson tubesta ne nyt, mutta ne on hauskoja hei ne pilalle menneet, sit kun ne animaatiohaamat sitten repeekin, vaikka ei saisikaan revetä.
0: Ai ja siellä on nokkela pokkelia.
1: Se on hauskoja.
0: Se on nokkelia pokkelia. Tässä radio-ohjelmaa tehdessä, niin se ei ole niin valitettavaa, tai tämähän on yhtä pilalle mennyttä kohtausta, koska tämä tulee suorana täältä näin, niin tässä tavallaan kaikki.
2: Mua kerran nauratti vahingossa tässä radio-ohjelmassa.
0: Joo.
2: Muuten ei ole naurattanut koskaan.
1: Mä tarkistin mun sedältä, hei, se on se vihellys justiinsa sitä, hän vastasi, että röyhtäyksen jälkeen pitää viheltä, ettei kukaan lulle sijaksi possuksi.
0: Joo.
1: Niin se on just näin. Siitä se tulee.
0: Tämäkin on syytä muistaa, että jos karkaa röyhy, niin sitten vihelletään vaan ja pahoitellaan ehkä siihen perään.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ei sä oot Tuukka puhunut siitä, että väli tulee semmoinen ihan kammo alakulo ja huono fiilis, kun oikein huolella vetäsee. Lapasee, niin sä oot kertonut. Mikä se termi on se, mitä sä käytät siitä?
2: No niin.
3: Mä en tiedä yhtään,
1: ei,
3: mistä sä puhut.
1: No lopeta. Oh.
2: Kyllä siis tämähän tää mikä Tuukan kuuluisi Postnet Clarity.
1: Niin.
2: Eli tämmöisen niin sanottu alavedon jälkeinen Postnet Clarity.
3: Eli lapasen jälkeinen mielen selkeys.
1: Onko se selkeys?
3: Oh.
1: Vai mä ajattelin, että sä oot jotenkin vähän niin kuin silleen maas myynyt kuitenkin.
3: Clarity, no siis joo, periaatteessa joo näin, mutta sä et ole enää testainen, vaan sä näet taas niin kuin asiat niin kuin ihan niin kuin normaali ihmisen silmin.
2: Onko se niin kuin, mikä se on se, onko se Postnet Clarity, niin onko siinä niin kuin häpeä vai mikä se tunne on siinä, onko se joku pettymys vai
3: se on kaikkea noita sekaisin, negatiivisia
2: tunteita itseä kohtaan.
1: Joo.
2: Siinä.
3: Pettymys, niin kuin häpeä ja sitten ylipäätään semmoinen niin kuin nollatestoisuus.
2: Joo.
3: Sitten mä oon heittänyt pojille tämmöisen pallon joskus.
1: No.
3: Että onko se selkeyttä se, mikä tulee siinä vaiheessa vai ollaanko me niin kuin selkeitä, tiedätkö, se kaikki muu aika? Että onko se sen
1: vaan
3: jälkeen
1: sekavaa sitten. Niin.
3: Vai että onko se normaali olotila se, mikä tulee sen jälkeen, vai onko normaali olotila meillä niin kuin jatkuvasti, koska eihän Juuso sulla nyt ole Postnet Clarity.
2: Ei sillä lailla tässä hetkessä.
3: Sulla tulee se instant sitten, kun sun lähtee laaki. Niin. Kumpi on niin kuin normaali olotila? Että onko sun mieli selkeä nyt, vai onko se jotenkin hyvin negatiivisselkeä sitten?
1: Se tuli Tuukka mulle eilen mieleen, koska mä luin tämmöistä Ilta-Sanomien juttua tästä, että myös naiset kokevat tällaista siis seksin jälkeen ja orgasmin jälkeen voi tulla onttoja 6-7, voi sanoa.
2: Ne oli kaikki teknisiä, lääketieteellisiä termejä.
1: Onttoja alakuloinen olo, koska täällä on tehty siis tällaista tutkimusta. Täällä on aina muuten, kun on joku kommentoimassa tämmöinen, joka on joukulainen seksuaaliterapeutti, niin se on aina erityistason.
2: Se on totta.
1: Voisiko se ikinä olla joku normaalitason?
2: Niin, ja niillä vähän on usein kaksi sukunimeä viivalla yhdistettynä.
1: Joo, Tiina Böling-Salonen.
2: Näin.
1: niin täällä kerrotaan, että kyse voi olla hormoneista. Kun seksin tai orgasmin aikana koettu hormonihyppu tasaantuu, kropassa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat myös mieleen. Ja tätä on tutkittu nyt jossain tämmöisessä Australiassa tutkimuksessa, jossa 46% tutkimukseen osallistuneista 230 naisista oli kokenut seksin jälkeen selittämätöntä alakuloa yhden tai useamman kerran, kun sitten taas 1208 miehestä puolestaan 41% oli kokenut vastaavaa. Eli onko toi miehillä
3: alle puolet?
2: Niin mun on pakko sanoa, Tuukka, että en mä täysin enemmän ole niin kuin tuntematta sun Postnet Clarity, mutta se ei ole mulla millään tavalla hallitseva tunne, ei oman käden eikä minkään tämmöisen niin kuin kaksikkopelin jälkeen. Mulla on lähtökohtaisesti hyvä fiilis.
1: Niin, jep. Siinä. Luulis, että on hyvä fiilis. Tuleeko se myös, Tuukka, silloin, jos sä oot toisen ihmisen kanssa vai silloin vaan, kun sä vedät niin kuin lapaseen?
2: Anteeksi. Ei mitään.
1: Te kyllä aina kaadutte, jos mä käytän tällaisia termejä. Te puhutte ihan
2: Mä sanon, tää hetki tässä vaan.
3: Mä sanon näin. Sä tiedät, että sä oot oikein tyypin kanssa silloin, kun sitä ei tule ainakaan niin vahvasti.
2: Okei,
1: mutta koska se tulee sul, Tuukka, niin vahvasti.
3: Hei,
1: täällä,
3: miksi mä oon tässä esimerkki? En mä kertonut tollaan tavalla. Mä oon puhunut huumorilla. En mä noin paljon
1: ole niin puhunut. Kuuntele. Tämän Böling Salosen mukaan tähän tunteeseen voi liittyä epämiellyttäviä tunteita. Tai siis tähän kuvia voi liittyä epämiellyttäviä tunteita, jos vaikkapa lapsuudessa on jäänyt kiinni omien sukuelinten tutkimisesta tai itsetyydytyksestä.
2: No niin. Ring.
1: Siellähän
2: se kello soittaa.
1: Tuukka, onko meillä syy seuraus sitten?
2: Avoittaja ja rivi paljastuu sinne. Ja laulu alkaa.
1: Onko sä ollut siellä rämpyttelemässä?
2: Räpläsin lapsena mun alpe kertaa.
1: Mummon eessä.
2: Ja Seppo Hovi soittaa ja Tuukka laulaa siellä. Ja toihan on normaali tilanne. Kukapa meistä ei olisi tutustunut omaa alakertaansa. Onko siitä jäänyt kiinni?
1: Niin.
2: Huomaa, että Tuukka oikeasti kelaa tässä nyt kaikkia niitä kertoja ja miettii, että onko joskus ollut tämmöinen.
1: Siksi mä halusin ottaa tämän esille, koska Tuukka siitä on puhunut. Mä oon pari kertaa aikaisemminkin tarttunut siihen, että avaa mulle tätä. Ja nyt tämä juttu Ilta-Sanomista osui mun silmiin. Ja tämähän on kuin tästä studiosta. Niin onko?
3: Onko mitä onko?
1: Niin, että ootko jäänyt kiinni omien sukuelimien tutkimisesta tai tyydyttämisestä?
3: No, en ole jäänyt kiinni.
2: Tai tyydyttämisestä.
3: En ole jäänyt kiinni.
1: Mutta jotain siihen viittaavaa, onko joskus jotain lehtileikkeitä löytynyt?
3: Mm. No, kuulostaa siltä, että tiedät vastaukset on kysymykseen. Tuuko kyselet
1: en
3: siinä
1: tiedä.
3: Sitten?
2: Eli mitä siis, on löytynyt jotain matskuja vai? No, nannele, no niin, jaa, kello soittaa ring, ring,
3: kaikki
2: ring,
3: kuulijat ring. On kuullut näitä tarinat niin, sataa niin, kertaa.
1: Mutta mä yritän tässä ihan tälleen erityistason, alatason seksuaaliterapeuttina niin kuin pohtia sitä, että voiko se niin vahva fiilis johtua vaikka tuosta.
2: En tiedä, onko se Tuukka sun kohdalla se, ei sillä niin väliä, mutta siis, että tommonen selvästi sitten voi jotenkin niin kuin vaikuttaa siihen. Ei se sun kohdalla niin välttämättä siitä johdu. Mutta nyt mun pakko sen verran vielä kelata taaksepäin ja mennä eteenpäin, kun sä sanoit toi Postnet Clarity, mun mielestä se on eri asia vielä, tapahtuuko se. Mä ymmärrän semmoisen tunteen paremmin, että sä oot niin kuin siinä huumassa ja harrastat sitten sitä tönköntsiä ja sit sul iskee se, koska se tyyppi, jonka kanssa sä oot harrastanut, niin sulla tulee niin kuin vähän sen kautta se sellainen, niin kuin, että ei vitsi, että oliko tää nyt ihan hyvä idea ja näin. Siitä tulee se semmoinen niin kuin huono fiilis, mutta sitten mä en saa ihan kiinni siitä, että jos mä oon ihan keskenäni tuolla.
3: Etkö saa kiinni?
2: Mulle ei niin kuin siitä, että jotenkin se...
1: Onko se vähän joku sellainen rankaisu siitä, että miksi mä toimin taas
2: mä ymmärrän,
1: näin,
2: että jos mä esimerkiksi taas mä menisin vaikka yöllä keskelle meidän niin kuin katua ja siellä, niin kuin sillä, ja sitten hiippailisin siitä kotiin, niin sitten mulla saattaisi tulla sellainen, että ei vitsi, pitiks mun käydä niin kuin tuossa keskellä katua nyt, että vitsi, mulla on tämmöinen näin, että miksi mun pitää, että se tuntui hyvältä idealta silloin, kun mä menin sinne, mutta sitten iskee semmoinen katumus vähän sillä lailla, että okei, tämä ei ole ihan ok.
1: Niin, olipa sekoilu.
2: Mutta sitten tässä semmoinen normisuorite toimitus on täysin niin kuin mun mielestä normaali ja ok ja näin, niin sitten ei mulla tule siitä. Mulla tulee enemmänkin siitä just nimenomaan semmoinen, että no niin, vielä jaksaa.
1: Niin just mä en näe syytä myöskään. Mä en ymmärrä ehkä sitä syytä, että miksi siitä pitää olla jotenkin. Ellei sulla on just ollut sit joku lampujalkahanurissa tai siis niinku ihan kammottavaa. Että niin, sun pitää purkaa se koko kuvio jotenkin silleen, että et nyt lähti ihan jotenkin.
2: Joo. Toi on totta, jos on vaikka esimerkiksi se lampujalkahanurissa ja sit se just sitä jotenkin, se ei ole sinut sen kanssa. Niin sit se... Niin.
1: Että tämä otti musta vähän nyt vallan niin, tämä tunne.
2: Joo.
1: Ja siksi mulla on nyt tässä vähän...
2: Ajauduin tornadon sisälle ja sen takia tässä...
1: Hankalahkoa.
2: Joo.
1: Niin.
2: Joo. Ja vähän tämä tuntuu, ei tämä nyt tunnu enää niin hyvältä.
1: Niin, tai kun mä laitan tuon lampun takaisin tuohon ja se on inhottavaa, niin, kun vaikka höpö laittaa sen päälle joskus.
2: Niin, aivan, se joku tämmöinen. Mutta joo, että siitä mä en niinku saa niin kiinni, että ellei se ole sitten se itse suorite. Mm. Ihan vaan se, ei tarvitse olla lampujalkoja eikä
1: mitään. Mutta hormonit siinäkin lähtee pyörimään niin kuin tässä tapauksessa, että ehkä se sitten vaan sieltä.
2: Mutta eli naisetkin tästä.
1: Oh, joo, se oli niin kuin tämä lohduttava.
2: Tämä on meidän kaikkien asia.
1: Niin.
2: Kelaat sä vielä niitä jotain, että oot sä jäänyt kiinni jostain?
3: Ei.
2: Niin. Ja kun se on tyhmä termi mun mielestä jäädä kiinni, koska se on ihan ok ronkkia ja sorkkia lapsena.
1: Nimenomaan.
2: Sitä alakertaa. Sitähän ne tekee. Sehän on yhtä niin kuin räpläämistä ja hiplaamista se homma. Hei, kiitos erikoisasiantuntija, erikoistasot, terapeutti. Tiina Viivareetta Viikström. Kiitos.
1: Ei mitään.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Eli ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: Enkait mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
16: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
17: Mä oon Ruben Vaara.
16: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
18: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
16: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
19: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ilta-Sanomat Extra on tehnyt jutuja. Tätä ei varmaan kaikki nimittäin ole saaneet, kun tämä on tämmöisen maksumuurin takana, niin mä ajattelin jakaa tämän koko Suomen kansalle. Se kertoo yhdestä miehestä, joka on omistanut ison osan urastaan sen selvittämiseen, miten naiselle tuotetaan maksimaalista seksuaalista nautintoa. Ja kun yksi mies on siihen koko elämänsä käyttänyt, niin se tarkoittaa sitä, että kaikkien ei tarvitse. Kyseessä on...
2: Kuva ulkopuolelta kerrottakoon, ennen kuin edes pääsit tähän uutiseen. Niin. Sulla on ollut tää niinku piipussa niinku 3-4 päivää.
1: Joo.
2: Ja sulla on ollut niinku semmonen hirveä halu päästä tää nyt kertomaan.
3: Kyllä.
2: Niin
3: sulla
2: on joku oma lehmä, sulla on tässä ojassa. Mä en tiedä mikä se lehmä on, mutta joku on. Ja se on syvällä ojassa.
1: Mä olen
2: tässä kuunteluoppilainen. Mä en edes osallistu
1: keskusteluun. Mä haluan, että puhutaan nautinnoista molemmin puolin. Ja tässä on nyt semmoinen pointti mulla, että kun päästään noihin, että miten sitä nautintoa tuotetaan, niin mä haluan tässä naisilta vahvistuksen siitä, että pitääkö tämä paikkansa. Ja...
2: Pitäisikö sun kysyä kotona joskus rouvaltas näitä?
1: Sille ei löydy oikein tommosessa tilanteessa, ei löydy niinku aikaa tommoselle noin. Kato, päivä menee hulihali ja sitten illalla on kaikki liian väsyneitä, niin en mä voi siinä kohtaa kertoa, että hei, luin tämmöisestä yhdysvaltaista psykoterapeutista ja kliinisen seksologian tohtorista Ian Kernerista.
3: Mikä on kliinisen seksologian tohtori? Sama kuin erityistä, että se on seksuaaliterapeutti Suomessa.
1: Hän on tehnyt kirjoja kaiken näköistä, mutta tämä on pitkä juttu.
3: Joo.
1: Mä kuitenkin haluan nyt mennä suoraan asiaan ja suoraan alakertaan, nimittäin hän on koostanut hyvin seikkaperäisen ohjeistuksen siihen, miten naiselle annetaan hyvää suuseksiä. Koska hän sanoo näin, että suuseksin pitäisi olla kaikkien miesten tämmöinen A-kieli niin sanotusti. Se on niinku tärkeä taito.
3: Joo.
1: Niin nyt sitten täältä lähtee tulemaan.
2: Missä kultamestarin listaa on? Koska siellähän oli tämä yksi janari, joka oliko Marko vai Markku? Ei pese mattoa.
1: Oliko
2: linjannut.
1: Näin?
2: Se oli jossain Yle-ohjelmassa ja oli linjannut. Missä se on se lista?
3: En
2: se oli tossa seinässä.
1: Niin olikin. En tiedä, se on muuten hävinnyt tosta. Mutta tämä Ian Kerner on hänen vastakohtansa. Hän on nimittäin, hänellä on käytännössä mattopesu.
3: Voi.
1: Yes. Mutta nyt Tinni ja muut naiset, laittakaa WhatsAppiin. Ja Tinni, sun ei tarvitse laittaa WhatsAppiin, sä voit sanoa. Olennaista on aloittaa hitaasti ja pehmeästi. Tinni?
3: No varmasti joo.
1: Varmasti joo. Hieman epävarma.
2: Oli kiusallinen olo.
3: Joo. Tämä on kiusallista, kauheaa.
1: Aloita hitaasti ja pehmeästi. Pidä kieli littanana. Älä nuole ainakaan aluksi kielen kovalla kärjellä. Minkälaisia... Tuossa Tuukka, mä huomasin heti, kun sä vähän lipasit sillä tavalla. Niin...
2: Mä kuiva harjoittelin vaan.
1: Yes, ja huomasin, että sulla tuli heti se kova kärki
2: niin,
1: sieltä.
2: Niin kuin sä sanoit, että
1: mietit sitä liikettä.
2: Mikä se on se kova kärki.
1: Just näin. Eli ei tuikkasu, vaan enemmänkin tommonen mitä.
3: Tää on hirveetä.
2: Niin, mullakin on hirveä.
1: Hei, pitää pystyä puhumaan. Nämä on ihan
2: ei
1: luonnollisia
2: pidä
1: asioita.
2: Pidä pystyä.
1: No niin, just täällä nyt lasten kanssa yritä. Tuleeko sinne WhatsApp nyt niin kuin oikeasti aikuisilta naisilta?
2: Ei,
1: miltä
2: nämä
1: kuulostaa?
3: Yksi nainen vastasi kyllä. Mä en nyt sano tässä kohtaa kenenkään nimiä.
1: No ei tarvi, mutta hyvä. Joo niin, siellä ollaan mukana. Sitten tämä Kerner kertoo, että tekniikkaa ja tyyliä ei missään vaiheessa kannata vaihtaa yhtäkkiä.
3: Aha.
1: Eli ei semmoista niin kuin äkkinäistä. Tinni?
3: Niin, varmaan sitten.
1: Että vaikka olisi Tuukka joku temppu sulla mielessä sillä niin sitä ei niinku tuu semmoisena.
3: Hirveä.
1: No niin. Okei.
3: Okay. Aina kun tietysti teet yhtäkkiä tälleen ihan siinä kauhean meininkiä, ja sitten sä yhtäkkiä vaikka käyt seisomassa käsilläsi palut. Kuperkeikka. Tadam! Ja jatkuu.
1: Just tämän takia mä toivon, että meillä on naiskuulijoita, koska Tiinalle tää on hankala. Hankala aihekenttä. Kun sopiva rytmi ja tekniikka löytyy, älä vaihda sitä, ellei nainen niin pyydä.
3: Niin.
1: Että ei lähdetä niinku just tämmöisiä yllätyshommia tekemään. Sitten
3: okay. Joku kirjoitti just meidän WhatsAppiin klitoriksen geellä.
1: Okei, sielläkin on. No tää osoittaa vaan sen, että tästä jutusta on... Tämä osoittaa sen, että tämä juttu on elintärkeä. Elintärkeä tässä kohtaa. Sitten mennään mielenkiintoiseen kohtaan. Kernerin mukaan mekaanisia liikkeitä tulisi muutenkin vältellä ja pyrkiä enemmän leikittelevyyteen. Eli...
3: Otat joku junaradan siihen. leikkiauton, kun mä pystyn katsomaan tuun kameran.
1: Eikä se mikään automatto, kato, että jos sä jonkun, tiedätkö, pikku pakettiauto vedät siihen parkkiin.
2: Onks muuten, tää on muuten tosi juttu, kaikilla on ollut se sama automatto. Siinä on poliisiasema, siinä on lääkäriasema. Se on vähän semmoinen harma, siinä tiet on harmaita naisesta yllättäen. Se harmattu, ei.
1: Ei kun siis auto on ihan oikeastaan automaatti.
2: Joo, sitten siinä on paljon vihreitä. Kaikilla on ollut se sama. Miten voi olla, että kaikilla on ollut se sama automaatti? Tämä onkin hauska.
3: Yes, yeah. Mutta
1: nyt muistetaan nyt, että
2: ne voi... Ja googlatkaa automaatto, niin se on toi ihan ensimmäinen. Joo. Eikö Suomessa tehty kuin yhtä automaattoa?
3: Sen tulee nyt...
1: Mutta naisen automatossa, ne on kaikki erilaisia. Kaikki on hyviä, ne on vähän erilaisia vaan. Saattaa kaukaa katsottuna ajatella sillä, että ne on niinku samanlaisia, mutta ne ei ole, että tämmöinen pitää myös muistaa tässä.
2: Hansu laittoi tänne, minä en tykkää kielihommista. Kiitos Hansu, mä laitan sen tänne listalle ylös. Tämä on varmuuden vuoksi.
1: Okei, tämä on nyt viimeinen kohta. Tässä nyt laittakaa viimeinen vinkki. Siis tosissaan tämmöistä mekaanista liikettä tulisi muutenkin vältellä ja pyrkiä enemmän leikittelevyyteen. Tämä asiantuntija kehottaa liikuttamaan kieltä niin pysty kuin vaakasuunnassa tai piirtämään sillä F- ja I-kirjaimia.
3: Niin.
2: Jossain lehtijutus oli joskus just sillä tavalla, että sen sijaan, että sä ootkin niin kuin, sanotaan, niin kuin, että sun pää on silleen niin kuin kropan myötäisesti, niin se onkin sit sivuttain, että käännytkin ihan sivuttain.
1: Ihan. Niin. Että te kropat on vähän niin kuin tai T-kirjaan muodostuu niin kuin näistä ihmisistä siinä. Joo.
2: Tämä, jossain Iltalehden Blues-uutisessa oli joskus näin, niin tähän... Hyvä. Varmistus.
1: Teillä on otettu tämmöinen. Mä uskon, että tämä pitää.
2: Teillä on otettu tämmöinen.
3: Siis tämän näistä kyytöstä, kun tämäkin on, eikö tämä joku Iltalehden Plussa?
1: F ja I-kirjain.
3: Niin tämmöisistä te maksatte siellä tämmöistä niin seksiopeista.
1: F ja I-kirjaintiin, niin miltä kuulostaa ajatuksen tasolla? Onko oikeat kirjaimet? Mä oon kuullut mitään semmoisen.
3: En minä tiedä, varmaan ihan hyvältä.
1: Joo, kato, kun mä oon kuullut semmoisen jutun joskus, että joku olisi sanonut, että niin kirjoita oma nimi. Mutta tämän perusteellahan sun nimi pitäisi olla Fifi Ritukoski. Niin. Sillä lailla. No jo, kello onkin jo 7, mennään uutisiin. No niin, siinä ottakaa ylös ja lukee. Ihan.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Hei Persilja.
9: Moi Meirami.
8: Olen salaatinut meille ruokalistan.
9: No kerro ajatustesi, Salad.
8: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
9: Joka aterialle? Mm.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

on vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen venen. Joo. Sille, että sanotaan pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bosseille. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee sille arkena koettuu.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sen pimputtimeen asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: Niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No, mitäs?
2: Mitä tuukkarit on?
1: Mitä puppe?
2: Mitä puppe?
3: Puppe.
2: Juu.
3: Katoppa Juuso tosta noin. Teräti aika hyvät. Aika hyvän setin. Katoppa milloin on menty nukkuun.
1: Jahas. Data kertoo tänään Tee Ritokosken eilisistä unista ja muista. No ensinnäkin lähdetään tuosta, no unen kesto on ollut erittäin optimi hyvä. Siis mä oon aina sanonut että noille muille lapsille, että kyllä 10 tuntia pitäisi vähintään nukkua, niin 9 tuntia 49 minuuttia tukkuu.
2: Ihanaa!
1: Come on. Mitenhän kattoo, että
3: siinä näkyy siinä graafin alla, että milloin siellä on menty nukkuun.
1: Graafin alla näkyy, missä kohtaa on menty nukkumaan.
3: Missä on niitä eri värejä?
1: Missä on
3: sen alapuolella.
1: Niin näitä eri sinisiä. Joo.
2: Vanhempi ihminen.
1: Tässä mua kiinnosti vaan tämä, tässä oli kato REM-untakin melkein 3 tuntia, niin eikö se ole ihan hyvä?
3: Ne on aika mielenkiintoisia unia kyllä.
1: Joo, ja keskimääräinen happisaturaatio 99%, eli ei tuukka, ei kuorsa.
3: Ei, just näin, niin. Mä oon sanonut aina, mä en kuorsaa.
1: Joo, hengityksen säännöllisyys, ihanteellinen lukee niin. Täällä näin.
2: Just hän on näin. Kuin pieni lapsi, kun hän nukkuu.
1: Juuri näin. Ja mistä tästä nyt näkee, missä kohtaa sä oot?
3: Tossa kellon aika.
1: Ai niin, se on noin, tossa on se graafi. Joo. Sitten sä oot herännyt vähän semmoinen tiukille 17 minuuttia yli 5, niin aika sukkelasti oot vissiin lähtenyt.
3: No aika sukkelaa.
1: Joo, mutta todellakin, niin itse asiassa mä oon nähnyt Tuukan tossa noin tunti ennen kuin hän on mennyt nukkumaan.
3: Just näin. Ja sieltä ajaa kuitenkin 51 minuuttia ajaa Kirkkonummelta.
1: Niin, kun mä nyt tästä lasken, jos sä lähdet 17.30, niin sä oot nukkunut ratissa vartin verran siinä lopussa ja jatkanut unia siitä sitten suoraan.
2: Eli monelta sä on mennyt nukkumaan?
1: 18.05 on Tee Ritokoski. Siihen pikkukakkosen jälkeen täräyttänyt itsensä pötkölleen siihen.
2: Etkö herännyt edes nälkään?
3: En nälkään, mutta heräsin vessaan. Siellä on pari kertaa herätty. Ne on ne valkoiset, niin pari kertaa herätty.
1: Ja mitä mä katson tuohon happisaturaatiot, niin oot se pienen lapasen nykäs tuohon.
3: En kyllä
1: no miksi toi menee täältä hengitys?
2: Se on tämä, kun hän sanoi just, että hän on nähnyt unia.
1: Oura ei valehtele.
3: Hirveitä unia.
1: Ai niin, se on ollut painajainen.
3: Niin.
1: Totta. Mutta hei,
2: tämä
1: on loistava, ihan loistava, loistava dataa.
3: Joo.
1: Kyllä tämmöisenä päivinä varmaan toi tuommoinen uniälysormus, niin on aika kiva.
3: Kyllä mä, kun mä heräsin, niin mä olin silleen, että okei, että mä todella menin niin kuin mä, se oli vähän semmoinen varanukkumaan meno, että en mä ajatellut, että mä 6 asti, aamu asti nukkumaan.
1: Varanukkumaan meno.
3: Mä olin vaan niin poikki ja puhki, että mä ajattelin, että ei mulla, se on ihan sama, en mä pysty tekemään mitään, mä oon niin poikki, niin että jos mä pari tuntia tässä nyt ja sitten syön vaikka iltapalan ja teen jotain juttuja ja sitten, niin siitähän se meni aamu asti, niin sitten aamulla todella oli semmoinen fiilis 17, kun täällä on herätty, että no niin, katsotaan kuinka hyvät lukemat tänne tuli, niin kyllä tää vähän koukuttaa. Täällä on nyt ihan teellinen valmius.
1: Mutta sitten varmaan kääntöpuolena se, että sitten kun ei ole se, että se näyttää, että ensinnäkin on mennyt nukkuun 01.35, unta semmoinen tunti 48 minuuttia, josta REM-unta 2 minuuttia, happisaturaatio 48 ja sitten on semmoinen vartin jatko, kun on ollut kliinisesti kuollut siellä 3 aikaa, niin sitten kun se tuommoista dataa paukuttaa,
3: sitä ei kannata katsoa.
1: Ei niitä pidä katsoa. Ei varmasti.
3: Jätkät teki tämän joukkueen.
1: Kyllä, todellakin. Mä oon iloinen sun puolesta. Se on, uni on tärkeää ja tuommoinen 10 tunnin siivu tuohon noin, niin ai että.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Juhu! Vaali!
8: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
12: Ei hätää!
13: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
17: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
19: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: rakastuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Hello, hei, ihan nopsasti vaan, katsoin, kun viikonloppunahan vietettiin näitä kaikki Halloween-juhlia ihmiset viettänyt ympäri Suomea näin, niin sitten vaan osui silmiin semmoinen otsikko täältä iltapäivälehdistä, että jonkun nuoren tämmöiset Halloween-juhlat riistäytyi täysin käsistä, että yli 100 ihmistä paikalla ja virkavalta paikalla, että et, kun laitettu johonkin WhatsApp-ryhmään, sitten kaikki tulee.
3: Joo, mä näin kanssa, oliko se taisi olla Helsingissä?
2: Joo, se oli varmasti täällä jossain pääkaupunkiseudulla.
3: Joo, ei, siinä ei kerännyt kissaa sanoa, kun oli kissalan pojat.
2: Ja siinä ei kerännyt myöskään kissaa sanoa, kun se viesti lähtee niin nopeasti liikenteeseen, että sitten tulee ihan kaikki. Mulla meni ihan kylmät väreet, että mä oon ollut kerran tämmöisessä tilanteessa mun kamun Minnalle vaan terveisiä, tarvittiin olla tyyliin 8-luokalla, niiden porukat lähti käymään vähän. Jossain tyli Espanjasta tai jotain, niin sehän meni sitten ihan tiekko sanottu vaan silleen, että tulkaa tähän vähän viettää nyt sitten iltaa, että ollaan
3: tässä rauhakseltaan. Niin se oli jo tohon aikaan siis, koska tollon ei ollut kuitenkaan mitään WhatsAppia.
2: Ei ollutkaan, mutta oli kato Irkka, oli Irkka-galleria MSN, Tuukka, kyllä me väylät löydettiin. Niin mulla tuli oikein semmoinen, tiedätkö, kun mä näin sen otsikon, niin kuitenkin tälleen yli 15.
3: Kourasko masusta?
2: Mulla oli tälleen 15 vuotta jälkeenpäin, kun mä olin niin tämmöinen kilttihiiruläinen, niin mun teki taas mielellä, että minä äitille viesti, että ei sori vielä kertaa oikeasti. Vittu, kyllä meni kyllä perselleen. Me ei oltaisi jääty edes kiinni, jos joku ääliö ei olisi pöllinyt sieltä Minnan äitin puhelinta sieltä hyllystä. Miksi mä menit ottaa sen sieltä?
3: Mutta toi on aina toi.
2: 200 ihmistä me oltaisi jääty, kun me hoidettiin Minnan kaukan kivi, mutta joku meni ottaa sen perkeleen puhelimen.
3: Toi on aina toi kotibileiden niin kuin akilleen kantapää on aina se, että joku pöllii jotain. Tai B, tekee jotain tosi tyhmää, rikkoo tahalteen jotain. Yes. Näinhän se aina, tolla tavalla se aina menee niin kuin reisille.
2: Joka ikinen. Ja se oli tietysti semmoinen ihan mitä aikaa me silloin elettiin. Okei, puhelin on ollut arvokkaita silloin, mutta se oli semmoinen Nokian, tiedätkö, semmoinen puhelin, mitä kukaan meistä ei nuorista edes halunnut. Joo. Koska se oli semmoinen äiti-isipuhelin.
3: Joo.
2: Niin joku pölli sen, niin sitten mä muistan, kun nyt porukat tuli kotiin. Ja sitten me oltiin Minnan kanssa, että kuivat jalat, ei mitään ongelmaa.
3: Eli
2: niin sitten joku vei se, niin kuin hän alkoi etsimään sitä, ja sitten se oli silleen, missä meidän puhelin on. Sitten totta kai en mä halunnut olla silleen, no mä nyt sen oon ottanut, koska eninkin varastaisi. Me ei jääty kiinni ennen kuin ne tuli kotiin.
3: Oliko te Minnalta saatu lupa ja vanhemmilta saatu lupa, että saa järjestää juhlat?
2: Ei missään nimessä. Ei minkään
3: näköistä. Täysin.
2: Ei missään nimessä.
3: Joo. Mutta tolleen ne yleensä aina jo päättyy. Joku pöllii jotain tai rikkoo jotain ja sitten joutuu fakkiin. Mä en ole ikinä järjestänyt mitään kotibileitä.
2: En mäkään.
3: Mä edes monissa edes ole ollut. Mä en ehkä semmoinen juhlatyyppi, mutta mun isosisko, joka on siis vielä 100 kertaa

0: kertaa niinku silleen, niinku, mitenköhän mä sen sanoisin.
1: Niin.
0: Se on niinku rauhallisempi ja semmonen, että hänestä ei ikinä tulisi mieleen, että hän järjestäisi mitään kotipileitä.
1: Mutta katso,
0: niin hän jäi kerran fakki, että hän oli järjestänyt kotipileet. Se oli mun mielestä silleen, että telkkarissa oli niinku kädenjälkiä. Niin sit faija katsoi sitä telkkaria jotenkin, kun me tultiin sit jostain mökiltä vai missä me oltiin muut oltu. Ja tultiin himaan silleen ja faija alkoi silleen, että miksi toi telkkari niinku ihan täynnä kädenjälkiä. Sitten mä seurasin vaan sivusta, kun se vyyhti alkoi siinä aukeamaan ja otin oikein hyvä asennon siinä sohvalla. No niin,
1: selitäpä
0: se.
1: Mutta oikeasti millä röntgenkatseella te porukatkin tuutte kotiin teidän pajalle silleen?
0: No kun kyllä ne tietää, ne vaan on, että anna syy, anna syy.
1: Mä tiedän, ei tarvi olla kuin joku saunakaan vähän eri asennossa. Sä et yleensä yksin kyllä täällä tykkää saunaa, silleen mä jäin nimittäinkin, kun mä muuten just nyt muistin, että me pidettiin yhdet juhlet. Tiedätkö, miten mä jäinkin. Naapuri perkele, kyllä sille keskustelun tukkapöllö antaa. Vähän kokeiltiin saunan ikkunasta, että mitä tapahtuu silloin, kun oli semmoiset pienet juhlat, niin että kun painat hiuslakkaa ja sytkeriä, niin ne oli nähnyt, katso semmoista vähän isompaa liekkiä sieltä meidän saunan ikkunasta.
0: Sanoit just edellisessä lauseessa, että juu, en mäkään koskaan järjestänyt mitään kotijuhlia. Ja seuraavassa lauseessa kerrot, että te olette leikkinyt.
1: Kokeiltiin, Tuukka, kokeiltiin.
0: Stendarin ja hiuslakkapullon kanssa.
1: Koska juu, se antaa komeen liekin. Joo, no, kerran järkäsin, nyt myönnä. Mutta joo, pahoittelut vielä Minnan porukalle, perkulle sillä.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Sori, saanko lainata sun suihkua?
1: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
0: Juu, mä voin ottaa.
1: Onko sun suihku rikki vai?
0: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Halo?
6: Hei, tuus katto, niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: No mikä sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mm. Tinni, se kun on tommonen vähän raivotautinen.
2: Arvaa mitä, arvaa mistä se johtuu. No. Juuso, Mäkilähde ja Tuukka Ritokoski.
3: Mä
2: en koskaan käyttäydy missään muussa seurassa silleen kuin teidän kanssa. Te saatte musta myös tavallaan uusia puolia esille. Ja sekin on ihan virkistävää.
4: Aika likainen puoli kuultiin tuossa noin varttisesti.
2: Oli
4: hurjaa tekstiä.
2: Kyllä tekin ootte sellaisia vellipöksyjä.
4: Kauniin leidin suusta, niin
2: ihan, no kun sit on ihan tälle, oi, nyt täällä korotetaan meille ääntä, kun sit toinen on oh, joo, korota se munaa.
4: Ikävä imitaatio.
2: Tommosia päivästä toiseen. Ja välillä mä en vaan
1: tykkää,
2: pysty siihen.
1: En mä kyllä ihan hirveästi dikkaan. No just niin kuin sanoin, sä oot raivotautinen. Lähes pyöriittiin niin tonne Ilomantsin ja Vironlahden välille ja sitten tonne itärajalta Pyhtäälle
2: sano
1: päin.
2: Ongelma, mä käyn hoitaa. Mitä mun
1: ei
2: tehdä?
1: Ongelma, meet puputtaa sinne. Mun mielestä tää on hieno juttu. MTV-uutisten sivulta tätä luen. Tää on niin kuin nerokasta ja tää on mun mielestä jotenkin mahtavaa, että tämmönen juttu on keksitty. Nimittäin siellä sinne on tiputeltu tämmösiä namipaloja. Mitä?
2: Minkälaisia?
1: Tämmösiä nameja, tämmösiä mistä pienpedot tykkää.
2: Aijaa.
1: Ja siinä lukee, tässä mä voin näyttää teille kuvan. Ja. Jos löydät maastosta tällaisia ruskeita paloja, älä koske niihin. Mutta Tinni, sä voit koskea, kun sä oot tommonen aikamoinen peto.
2: Okay.
1: Katoppa tossa.
2: Kestääkö mä sen?
1: Etsä mitä noi on?
2: Mä kestän.
1: Kato nyt.
2: Niin, joo.
1: Ne
2: on sellaisia raivotautiin tarkoitettuja tabletteja, mitä sinne tiputellaan, koska kato. Suomi on ollut raivotautivapaa on jostain 1900
1: hyvä,
2: jotain.
1: Hyvä, Tinni, 91.
2: Joo. Joo, niin just mä muistelin.
4: Tuo on kyllä päiväni murmelina, täytyy
2: niin
4: sanoa.
2: On, tämä on käsittämätön tilanne. Tämä on täysin käsittämätön tilanne.
1: Milloin tämä on puhuttu?
2: Ei,
1: en mä ollut siinä studiossa. Mä en ollut siinä studiossa.
2: Eikö se ollut oikeasti?
4: Ei mun mielestä ehkä ollut. En mä muista.
2: Jos on ollut täällä, niin
1: no vittu, miksi ette sanonut ensimmäisestä sekunnista lähtien?
4: Ei me tiedetty, mihin tämä menee.
2: Niin, me jätiin kuuntelemaan, että mihin tämä menee.
1: Okei, okay. No se oli siinä.
2: Ai, mutta et sä oot sitä mieltä. Mä täällä just linjasin sen, että niihin ei saa kukaan koskea pitkällä tikulkaan, koska se on merkittävä juttu. Mutta mulle se menisi tuolla sen alkupanalautisen.
4: Mä haluan jatkaa siitä, mitä mä eilen tuossa sanoin.
1: Mä sanon vaan, että tämä on mun mielestä hieno konsepti, että me tiputellaan tommosia namupaloja tänne, minkä sisällä on rokotetta pedoille ja sitten ne ei saa raivotautia.
2: Se jotenkin sellaiselta, että ne niin kuin karkottaa ne, kenen ei kuulu syödä niitä. Ne haisee jotain.
1: Tiiä.
2: No joku semmoinen
4: kyllä
2: juttu
4: joku
2: siinä
4: isäntä
2: oli.
4: Siellä semmoisen testaa, se on ihan varma juttu. Sieltä se on, ihminen on sellainen, kun maassa on jotain, mikä vähänkin näyttää, että se mahtuu suuhun, niin se laitetaan sinne.
2: Niin
4: näin, se vaan on. Näin se vaan on. Mä en tiedä, mitä se ihmisille sitten tekee.
2: No mutta ei se varmaan se hyvää tee.
4: Kyllä mullakin niin kuin hermot menee välillä aika herkästi, niin kyllä mä sitä mietin, kun kuulin näistä tämmöistä paketeista, että jos semmoisen pienen kulmasta vähän lohkaisee palaseen ja muuta, niin antaako se sulle niinku, auttaako se niinku hermoasioon? Se ei taida, että mitä se raivotauti, eikö se kuolaa, tulee suusta ja
2: niin mikä on raivotaudin oire?
4: Niin, sen nimi on raivotauti, mutta se taitaa olla semmoinen sitten, että siellä
1: rabies.
4: Niin, aivan.
2: Niin, aivan. Onks mä kuinka lähellä nyt tämän päiväisellä käyttäytymisellä?
1: Taidekuva on tavattu jakaa hiljaiseen ja raivoisaan muotot, niin se on se raivoisa.
2: Joo, jälkeen.
1: Mutta voi tilanteen mukaan oireilla eri tavoin. Raivoisassa muodossa eläin on ärtynyt.
2: Joo, bingo.
1: Levoton.